0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo predstavili skladbo Zvezde padajo v noč Slavka in Vilka Avsenika z aranžmajem Lojzeta Krajnčana, ki je vodil Big Band Radio Televizije Slovenija. Pred nami je skladba Jatra Ta, brazilske glasbenice Tanje Marije z aranžmajem Aleša Avblja. Pela bo Ana Bezjak, solista sta trobentač David Jarh in pianist Blaž Jurjevčič.

To je bila skladba Jatra ta, Tanje Marije z aranžmajem Aleša Avblja. Pela je Ana Bezjak, solista sta bila trobentač David Jarh in pianist Blaž Jurjevčič. Zdaj pa skladba Dancing in the Dark, Mirne Bogdanović z aranžmajem Lojzeta Krajčana. Poje Mirna Bogdanović, solist bo saksofonist Aleš Suša.

Slišali smo skladbo Dancing in the Dark Mirne Bogdanović z aranžmajem Lojzeta Krajnčana. Pela je Mirna Bogdanović, solist je bil saksofonist Aleš Suša. Pred nami je skladba Samba Nuevo Silvija Glojnariča. Na posnetku iz leta 1995 sta solista pianist Silvester Štingl in saksofonist Miro Kadojić.

To je bila skladba Samba Nuevo Silvija Glojnariča, solista sta bila pianist Silvester Štingl in saksofonist Miro Kadojič. Leta 2006 je v ljubljanskih Križankah v okviru 14. svetovnega kongresa saksofonistov v Ljubljani z našim big bandom nastopila zasedba Yellow Jacket, saksofonist Bob Mincer, klavijaturist Russell Ferrante, basist Jimmy Haslip in bobnar Marcus Baylor. Tako bomo nocoj oddajo 41 stopinj vročine sklenili s posnetkom skladbe Freedom Land z tega koncerta.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Vlada je dodelila 30 milijonov evrov za izplačila letošnje pomoči po zakonu o spodbujanju konkurenčnosti in razogličenju elektrointenzivnih podjetij družbi Borzen. Namen ukrepa je podjetjem olajšati obvladovanje stroškov električne energije in podpreti razogličenje. V gospodarski zbornici so odločitev podprli, čež da bo ukrep prispeval k konkurenčnosti ter ohranjanju širših dobavnih verig, proizvodnje in delovnih mest. Prvi dan pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona v Washingtonu je bil konstruktiven, razprave pa se bodo danes nadaljevale, so sporočile Združene države. Pogovori, ki potekajo pred nedeljskim iztekom dogovora o prekinitvi ognja, naj bi zajemali obnovo libanonske suverenosti, razmejitev meja ter mehanizme za človekoljubno pomoč in obnovo Libanona. V silovitem neurju z močnim vetrom in nalivi so v zvezni državi Uttar Pradesh na severu Indije umrli najmanj 104 ljudje, več kot 50 je poškodovanih. Kot navajajo lokalne oblasti zvezne države z več kot 240 milijoni prebivalcev, so več ljudi z ogroženih območij evakuirali v zatočišča, na terenu pa ocenjujejo škodo. Končana je šesta etapa kolesarske dirke po Italiji, ki jo je v sprinterskem zaključku v Neaplju dobil Italijan Davide Ballerini. Ta je izkoristil padec številnih kolesarjev v zadnjih 500 metrih in dosegel svojo prvo zmago na Giro. V skupnem vodstvu je tudi po tej etapi Portugalec Afonso Eulalio. Vremenska napoved. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Statistični urad bo danes objavil prvo oceno gibanja bruto domačega proizvoda v prvem letošnjem četrtletju. V prvih treh mesecih lani se je gospodarska aktivnost nepričakovano skrčila, zato analitiki za začetek letošnjega leta pričakujejo ugodnejša gibanja. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Plovila iz človekoljubne akcije Global Summit Flotila so iz Turčije tretjič zaplula proti Gazi s človekoljubno pomočjo za palestinsko enklavo. Prejšnje poskuse aktivistov je preprečil Izrael, ki je aktiviste prestregel v mednarodnih vodah. Pri prejšnji akciji so dva sodelujoča tudi aretirali in odpeljali v judovsko državo. Kot so povedali organizatori, je glavni cilj dostaviti pomoč v Gazo, a tudi izraelsko posredovanje pomaga njihovemu cilju, saj s tem pritegnejo pozornost mednarodne javnosti. Ameriška vlada je sporočila, da so v sodelovanju z Veliko Britanijo in Mednarodno agencijo za jedrsko energijo dokončali odstranitev 13 kg in pol obogatenega urana iz raziskovalnega reaktorja v Venezueli. Kot so pojasnili, so obogaten uran pripeljali v jedrski objekt v ameriško zvezno državo Južna Karolina za predelavo in vnovično uporabo. Slovenski kajter Toni Vodišek je po prvem dnevu finala svetovnega prvenstva formule kajt v portugalski Viani do Castelo napredoval na 15. mesto. Koprčan ima trenutno 101 točko, za najboljšo deseterico pred današnjimi regatami zaostaja 18 točk. Vodišek tako še vedno ohranja možnosti za uvrstitev v jutrišnje boje za medalje, v katerih bo nastopila le najboljša deseterica. Še vremenska napoved. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature so 3 do 12, dnevne bodo 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje.

mesec spet rumen. Preluknjo noč, tako da sem spledal skozi okno ven na cesto. Kot kovalec bleščeč.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Organi stranke Demokrati Anžeta Logarja so potrdili vstop v koalicijo z SDS, NSI, SLS in Fokusom. Kot je dejal predsednik sveta stranke Tadej Ostrc, so besedilo koalicijske pogodbe sprejeli brez glasu proti. Demokrati so tako prvi, ki so potrdili vstop v koalicijo. Odločitev organov preostalih strank je pričakovati v naslednjih dneh. Potrjevanje koalicijske pogodbe danes čaka članstvo NSI. Kitajski predsednik Xi Jinping želi pomagati Združenim državam pri sklenitvi mirovnega sporazuma z Iranom, je po koncu prvega dneva obiska Kitajske sporočil ameriški voditelj Donald Trump. Kot je še dejal, naj bi Xi obljubil, da Teheranu ne bo posredoval vojaške opreme. Ob tem je Trump pred današnjim zaključkom dvodnevnega obiska znova zagrozil Teheranu in ga pozval k sklenitvi sporazuma z ZDA. Prvi dan pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona v Washingtonu je bil konstruktiven, razprave pa se bodo danes nadaljevale, so sporočile Združene države. Pogovori, ki potekajo pred nedeljskim iztekom dogovora o prekinitvi ognja, naj bi zajemali obnovo libanonske suverenosti, razmejitev meja ter mehanizme za človekoljubno pomoč in obnovo Libanona. V Celju bo danes potekal četrti festival duševnega zdravja, ki ga pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Obiskovalcem dogodka bodo na voljo predavanja in delavnice, na stojnicah pa se bo predstavilo 40 organizacij, ki delujejo na področju duševnega zdravja. Kot je dejal predstojnik Centra za duševno zdravje pri NIJZ Matej Vinko, približno 17% Slovencev v obdobju enega leta doživlja katero od psihičnih stisk, ki bi lahko terjala specialistično obravnavo. Slovenski rokometaši so na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Nemčiji, v Podgorici premagali Črnogoro z 29-28. Prednost enega zadetka bodo Slovenci branili na povratni tekmi v nedeljo v Kopru, ki bo odločala o potniku na svetovno prvenstvo. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature so od 3 do 12, dnevne bodo od 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje. Prometne informacije. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snežnih razmer zaprta za ves promet. Zaradi del je na Štajerske avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Ceste po državi so mokre in spolzke, vozite previdno in vzdržujte primerno varnostno razdaljo. 5:04.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja. Nataša Rašel Šoster.
3: Dobro jutro vsem skupaj, v vaši družbi danes tudi tonska mojstra Igor Kropec in Marko Čebul ter napovedovalec Dejan Kaloper. Danes je petek, 15. maj, sredina maja, je običajno čas izrazito dolgih dni, no danes bo sončni vzhod okrog 5:30, zahod okrog 6:30 zvečer, to pomeni 15 ur svetlega dela dneva, čeprav bo tiste sončne majske svetlobe bolj malo, oblačen in deževen petek je pred nami. K vremenu in jutranjim temperaturam po državi se vrnemo kmalu, sicer pa vas že zdaj vabimo k postavljanju vprašanj za svetovalni servis. Ob 8:30 bo danes v naš studio prišla gostja iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, govor pa bo o okrasnih rastlinah. Tudi o tem, kako se moramo prilagoditi takšnim in drugačnim vremenskim spremembam pri rastlinah, ki jih imamo na domačih vrtovih, terasah, balkonih. Prvi pikartavaslo.si je naslov spletne strani, kjer je obrazec za svetovalni servis, lahko pa tudi pišete na prvi afnartavaslo.si. V oddaji ob 8:00 bomo tokrat govorili o ladjah za križarjenje, ki letos prvič prihajajo tudi pred Izolo. V Kopru pa pričakujejo rekordno sezono in več kot 130 tisoč potnikov. Koliko tak turizem v resnici prinese lokalnemu okolju? To nas bo med drugim zanimalo ob 8:00. Še prej pred 7:00 pa bo na sporedu petek brez pravila, o čem bo govor tokrat, bi morda na mesto tiskane ali elektronske knjige, recimo o nekom, ki se je srečal s težko življenjsko preizkušnjo, raje prebrali kar živo knjigo oziroma imeli možnost, da se s to osebo srečate in pogovorite na štiri oči. Prav to je namen tako imenovane žive knjižnice, v kateri so knjige ljudje, branje pa pogovor. Ena takšnih bo potekala danes na Festivalu duševnega zdravja v Celju. Tudi v jutro bomo prebrali kakšno živo knjigo, povem več takoj po prvi skladbi tega jutra. Danes glasbo izbira Alja Kramer, to pa je Vlado Kreslin in Kakšen dan. Dobro jutro.

0: 5:08. V petkovem jutru se bomo torej med drugim ustavili v Celju, kjer bo danes potekal festival duševnega zdravja, in sicer v oddaji Petek brez pravila pred 7:00. Zanimal nas bo predvsem en del sicer vsebinsko bogatega festivala, in sicer tako imenovana živa knjižnica. Delovala bo podobno kot vsaka druga knjižnica, le da bodo knjige ljudje, preberete pa jih tako, da se z njimi pogovarjate. Gre za redko intimno priložnost srečati osebo, ki se je v življenju soočila morda z depresijo, preobremenjenostjo, odvisnostjo tudi pa bipolarno motnjo in podobnimi izkušnjami. Ter je seveda pripravljena ta oseba o tem odkrito spregovoriti in svojo zgodbo deliti z obiskovalci te posebne knjižnice. Osebni stik je namreč dokazano celo eno najmočnejših orodij za premagovanje stigme, pravi doktorica Suzana Oreški iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
1: To, da omogočamo kontakt, socialni stik, pomeni, da ne gre za pogovor z diagnozo, temveč z človekom z različnimi življenjskimi izkušnjami, ki je uspel zaživeti z svojim zdravstvenim stanjem in ga tudi obvladovati in okrevati. In jaz se tudi javno zahvaljujem osebam, da so se pridružile in da želijo sodelovati z nami v živi knjižnici.
0: Pa spoznajmo že zdaj na hitro eno živo knjigo. Upokojenka Danica Ošlaj bo obiskovalcem festivala duševnega zdravja oziroma tistim, ki si jo bodo recimo temu izposodili kot živo knjigo, pripovedovala o življenju z bipolarno motnjo. Tudi o tem, kakšen bi lahko bil naslov njene knjige: Za vsakim dežjem posije sonce.
2: Čeprav je to zelo zguljena fraza in si jo moram tudi večkrat sama sebi dopovedati, da bo minilo, ne? Ker najtežji pri bipolarni motnji je depresivno stanje. Spraviti se skozi depresijo, tisti, ki tega ni dal skozi, ne ve, o čem govorim. Tako, zato ker v teh dobrih maničnih časih, a ne, narediš veliko in z lahkoto, predvsem z lahkoto, si nasmejan, veder, optimist, akcija. Medtem ko v depresivnem obdobju se pa bi se pa najraje skril v kot, pustite me na miru, nisem od tukaj, in je zelo, zelo težko prideti dan za dnem iz tega obdobja ven. Ampak vendar, motive moraš najdeti, smisl, tako kot je že Frankl rekel, smisl je treba najti, in seveda zdaj ga najdem in mojih otroci in mojih vnukih. Mogoče bo pa celo kakšnemu pa dejansko ta knjiga, živa knjiga, moja živa, jaz kot živa knjiga, pomagalo, a ne, da bo poiskal ustrezno pomoč.
0: Tako, zato pa so pomembni takšni dogodki, kot bo Festival duševnega zdravja danes v Celju. Mimo grede, vstop bo prost. Več pa torej v oddaji Petek brez pravila danes pred 7:00.

0: Prvi program poslušate, 5:18 minut je ura. Danes zgoduje Zofka, ki bo potrdila svoj sloves, saj vremenoslovci tudi za danes napovedujejo oblačno vreme. Občasno bo deževalo, deloma se bodo pojavljale plohe in nevihte. Popoldne se bodo padavine torej še nekoliko okrepile in zajele tudi vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature naj bi bile od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, bomo kmalo to preverili, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. Obeti v soboto, torej jutri, bo oblačno s pogostim dežjem, ki pa bo proti večeru postopno ponehal. Zapihal bo severni veter. Na to nedeljo bo za spremembo dokaj sončno in večinoma suho. V začetku tedna, v ponedeljek, bo sprva večinoma jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, torej v ponedeljek. Bo pa postopno nekoliko topleje. Kako pa je zdaj lepo v Sloveniji, Dejan? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, tudi tebi, Nataša.
0: Mokre ceste, ne?
1: Ja, ravno kakšno uro nazaj sva s kolegom Vidom tamle v režiji krmljala in sem rekel, da je kar dobro pralo, ne?
0: Ja,
1: a tebe tudi?
0: Tudi mene.
1: Tudi ne.
0: Tudi mene.
1: Ja, previdno za volanom sploh ne bo odveč, že tako ni odveč, ko je takole, je pa sploh priporočljiva in res dobrodošla. Ko gledaš recimo vzvratno ogledalo tistega za seboj, ne?
0: Ja.
1: Je dovolj za mano ali ni dovolj za mano?
0: Varnostna razdalja, ne?
1: No,
0: je pomembna.
1: Zelo.
0: Izvoli.
1: Ja, kako je bilo, praviš, jaz bom rekel takole. O 5 zjutraj v Ljubljani na letališče Edvarda Rusja na Primariboru pretežno oblačno ter 8 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku in Postojna oblačno 7. Slovenj Gradec oblačno močno dežuje 5. Murska Sobota zmerno oblačno 8, Novo mesto oblačno dežuje 9, piha severozahodnik sunki do 42 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki oblačno 9 stopinj, piha zahodnik 20 km na uro. Kočevje rahlo dežuje 8, letališče Portorož zmerno oblačno 10, Bilje pri Novi Gorici oblačno 9, Kridarica pa v oblakih in tudi sneži. Pri -5 stopinjah piha še jugovzhodnik sunki do 41 km na uro. Drugi podatki, Rateče, Rudno polje in Krvavec 0 stopinj, na Krvavcu pa zahodniki piha v sunki do 44 km na uro. Jezersko 4, Ravne na Koroškem 5, Velenje in Celje 8, piha zahodnik v Celju 6 sunki do 36 km na uro, Maribor 6, Črnomelj 10, Kočevje 8, Koper 11 in Park Škocjanske jame 7 stopinj Celzija. To
0: tako.
1: Bi bilo to, ne, za zdaj.
0: To je to za zdaj, naj bodo torej vaša srečanja na cestah varna. Ko te srečam, je naslov naslednje, tole je Neca Falk.

0: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 €. Lidl. Splača se.
1: Dobrih 5 minut do 5:30, če bi vas pozvali, da se spomnite pesmi, ki govorijo o ljudeh in iskrenosti, bi se marsikdo spomnil na milo rečeno legendarno skladbo slovenske popevke. Tudi mi se je spomnimo do 5:30.
0: Prisrčnica.
1: Mojmir Sepe in Dušan Velkavrh sta skladbo Med iskrenimi ljudmi napisala leta 1963. Skoraj 10 let pozneje pa jo je na festivalu Slovenska popevka izvedla Majda Sepe. Tokrat jo bomo slišali v narodno zabavni različici v izvedbi ansambla Šestica.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Demokrati Anžeta Logarja so potrdili vstop v koalicijo z SDS, NSI, SLS in Fokusom. Kot je dejal predsednik sveta stranke Tadej Ostrc, so besedilo koalicijske pogodbe sprejeli brez glasu proti.
2: Poslanska skupina tukaj za mano je trdna in enotna, tako da z, bom rekel, velikim optimizmom zremo naprej.
1: Demokrati so tako prvi, ki so potrdili vstop v koalicijo. Odločitev organov preostalih strank je pričakovati v naslednjih dneh. Več takoj po preostalih poudarkih oddaje.
3: Trump in Xi upata na poglobitev odnosa med ZDA in Kitajsko. Kako odporno je bilo slovensko gospodarstvo na globalne in domače izzive v minulih mesecih? V Celju danes 4. festival duševnega zdravja. Oblačno bo, padavine se bodo popoldne okrepile in zajele vso državo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Svit Dečman-Stisovič. Organi stranke demokratov Anžeta Logarja so, kot rečeno, podprli koalicijsko pogodbo in vstop stranke v bodočo koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom. Predsednik sveta demokratov Tadej Ostrc je poudaril, da so člani sveta stranke pogodbo in odločitev o vstopu v koalicijo pod vodstvom Janeza Janše sprejeli brez glasu proti.
2: Dodatek je, da pač pričakujemo, da se okrepi boj zoper korupcijo, organizirano kriminaliteto in pa na način, da se pač ustanovi posebna tožilska enota, tako imenovani skok. Poslanska skupina tukaj za mano je trdna in enotna, to so bila vprašanja v preteklosti, tako da z, bom rekel, velikim optimizmom zremo naprej.
1: Demokrati so glede na izkazano podporo s koalicijsko pogodbo po večini zadovoljni, saj naj bi bil po neuradnih informacijah v določenih delih pogodbe v veliki meri upoštevan njihov program. V novi vladi si obetajo 3 resorje. To naj bi bili združen resor za gospodarstvo in delo, zdravstvo in kulturo. Demokrati so prva od strank, ki je potrdila vstop v koalicijo. Odločitev organov drugih strank je pričakovati v naslednjih dneh. Potrjevanje koalicijske pogodbe danes čaka članstvo NSI. Danes bo znana prva ocena gibanja bruto domačega proizvoda v prvem letošnjem četrtletju. V prvih 3 mesecih lani se je gospodarska aktivnost nepričakovano skrčila, zato analitiki za začetek letošnjega leta pričakujejo ugodnejša gibanja. Glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc.
4: Mi smo imeli lani v prvem četrtletju kar visok padec povezan z padcem investicij in posledično bo zelo verjetno letošnja rast BDP-ja v prvem četrtletju relativno visoka, nekje med 2,5% in 3% in bo nekako odražala predvsem ta vpliv osnove.
1: Urad za makroekonomske analize in razvoj je marca Sloveniji znižal napovedi rasti BDP-ja z 2,1% na 2%. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Med drugim razmere na Bližnjem vzhodu so bile tema včerajšnjega prvega dneva obiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Bela hiša navaja, da sta se Trump in kitajski voditelj Xi Jinping strinjala, da mora hormuška ožina ostati odprta. Trump je pred današnjim zaključkom dvodnevnega obiska vnovič zagrozil Teheranu in ga pozval k sklenitvi sporazuma z Washingtonom. Voditelja sta po ameriških navedbah razpravljala tudi o Tajvanu, ki ostaja Šijevo najpomembnejše vprašanje v odnosu med državama. Iz Združenih držav Andrej Stopar.
5: Zaradi kompleksnosti ameriško-kitajskih odnosov s ključnim dogajanjem daleč od oči javnosti, niti po končanem srečanju Xi Jinpinga in Donalda Trumpa ne bo jasno, do kolikšne mere, če sploh, z dnevnega reda izginjajo trgovinske vojne med državama. Izrečene vljudnosti so zvenile dobronamerno. Xi Jinping. Se lahko Kitajska in Združene države izognejo Tukididovi pasti in oblikujejo novo paradigmo odnosov med velesilami? Od nekdaj verjamem, da imata Kitajska in ZDA več skupnih interesov kot pa razlik. Obe strani pridobivata, če sodelujeta, in izgubljata, ko si nasprotujeta. Kitajska in ZDA bi morali biti pa sodelujeta in izgubljata, ko si nasprotujeta. Kitajska in ZDA bi morali biti partnerici in ne tekmici.

0: partnerskih odnosih in povedal, kar morda resnično misli, namreč, da so ZDA država v zatonu.
1: Prvi dan pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona v Washingtonu je bil konstruktiven. Razprave pa se bodo danes nadaljevale, so sporočile Združene države. Pogovori, ki potekajo pred nedeljskim iztekom dogovora o prekinitvi ognja, naj bi zajemali obnovo libanonske suverenosti, razmejitev meja ter mehanizme za človekoljubno pomoč in obnovo Libanona.
2: Prva jutranja kronika.
3: Ura bo 5:36. V Celju bo danes četrti festival duševnega zdravja. Pred nekaj dnevi so tam pripravili tudi okroglo mizo s tremi znanimi Slovenci, ki se spopadajo z duševnimi motnjami. Svoje izkušnje so delili komik Žan Papič, nekdani smučar Štefan Hadalin in pevka Rebeka Trebel. Več Matija Masnak.
4: Jaz tudi še ne bi bil znan, bi o tem govoril, sam, ker sem znan, to pride bolj do medijev in do ljudi.
5: Sem se pa počutil na nek način obsojenega, ker pač ne zdržim, ne? Sej sem pa športnik, pa lahko zdržim vse in res je, športniki lahko zdržijo marsikaj, ampak na koncu so pa ravno tako krvavi pod kožo.
6: Psihoterapevti so za pametne ljudi, samo bedak misli, da bo pa problem prešel sam.
7: Pevka, ki se je zlomila, ko je že premagala raka, nekdanji vrhunski športnik z izgorelostjo ter komik že z dvema hospitalizacijama v psihiatrični bolnišnici zaradi bipolarne motnje. Duševne stiske ne izbirajo spola, starosti, poklica. Matej Vinko z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
8: Ljudje se odločajo za iskanje strokovne pomoči pozno. Več kot polovica jih čaka več kot eno leto, da pokličejo recimo telefonsko številko, kjer se naročijo na pregled. Ne? Potem je pa še potrebno dodati seveda tudi različno dolge čakalne dobe.
7: Te lahko trajajo tudi do enega leta, da bi ljudje hitreje dobili pomoč, so pred leti ustanovili centre za duševno zdravje, ki pa kadrovsko še niso popolnjeni. Še sklepna misel Žana Papiča.
9: Če imaš to bolezen, jo imaš, pač njo je treba zdraviti, kot vse druge.
3: Pred koncem opozorimo še na vremensko dogajanje. Močna nevihta z nalivom je sinoči največ težav povzročila na območju Nove Gorice, kjer so v dveh urah izmerili približno 60 mm padavin, je sporočila Agencija za okolje. O toči so med drugim poročali iz Šempetra pri Gorici, iz Goriških brd in Idrije, pa tudi iz Kamnika. Plohe in nevihte nas bodo spremljale tudi danes, dogajanje pa se bo po napovedih umirilo jutri dopoldne. V prvi jutranji kroniki sledijo športne minute. Z vami bo Gašper Ogrinc. Naredite si prijeten dan.
10: Slovenski rokometaši so v Podgorici na prvi kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2027 premagali črnogorsko reprezentanco z 29-28. Najbolj razpoložen v slovenski izbrani vrsti je bil Aleks Vlah, ki je k zmagi na Črnogorci prispeval 7 zadetkov. Povratna tekma bo v nedeljo v Kopru. Šesto etapo kolesarske dirke po Italiji, ki jo letos zaznamujejo številni padci, je prvič v svoji karieri dobil Davide Ballerini. Italijan se je skupaj z Belgicem Jasperjem Stuyvenom izognil množičnemu padcu pred ciljem in dosegel prvo zmago na Giro. V skupnem vodstvu še naprej ostaja Portugalec Afonso Eulalio. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je Mariboru zaradi izgredov svojih navijačev na tekmi predzadnjega kroga državnega prvenstva proti Olimpiji izrekel denarno kazen v višini 30 000 evrov. Poleg denarne kazni bodo mariborski nogometaši naslednjih 5 tekem v Ljudskem vrtu morali odigrati brez gledalcev. Olimpija je za zeleno mizo večni derbi dobila s 3-0. Toni Vodišek je po prvem dnevu finalnih regat svetovnega prvenstva v Formuli Kite v portugalski Viani do Castelo napredoval na 15. mesto. Slovenski kajtar ima 101 točko in pred današnjim nadaljevanjem za preboj med najboljšo deseterico zato ostaja 18 točk. S tem ostaja v igri za jutrišnje regate za medalje, kjer bo nastopilo 10 najboljših tekmovalcev. V skupnem vodstvu je še naprej Singapurec Maximilian Meder.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dečman-Stisovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebulj.
2: Vreme.
1: Po podatkih Agencije za okolje bo danes oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami.

0: Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature so od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne bodo od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. Obeti: jutri bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal, zapihal bo severni veter. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. V ponedeljek bo sprva večinoma jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. Prometne informacije. Zastoj tovornih vozil je pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji, vozila pa stojijo tudi na voznem pasu. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snežnih razmer zaprta za ves promet. Ceste po državi so mokre in spolzke. Vozite previdno in vzdržujte primerno varnostno razdaljo.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: 18 minut je do 6.
4: Suša v aprilu, nadpoprečno visoke temperature v poletnih mesecih in drugi vremenski dogodki vplivajo tudi na oskrbo rastlin, ki jih imamo na domačih vrtovih, terasah in balkonih. V zadnjih letih tudi ni redkost, da v tako imenovanem celinskem delu države uspevajo bolj eksotične rastlinske vrste, ki smo jih vajeni v obmorskih deželah. Kako se prilagoditi klimatskim spremembam v kontekstu okrasnih rastlin, o tem bo govor o petkovem svetovalnem servisu. Na vprašanja bo odgovarjala doktorica biologije Blanka Ravnjak iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Pišite na prvi@rtvslo.si, na spletno stran Prvega ali pokličite me dodajo.
5: Tukaj Prvi jutranji program.

0: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu od četrtka. Sveži čevapčiči 1 kg 4,79 €. File lososa 16,49 € za kilogram in kokta 2,49 €. Lidl, splača se.
2: Dobrih 13 minut in ura bo 6, prvi program poslušate. Dobro jutro vsem skupaj, zdaj pa bomo slišali že prvo, ki je v izboru za skladbo iz Radiosfere. Po pol osmi jo bo namreč izbral nekdo med vami, morda ravno to, ki jo bomo slišali kot prvo. Bob Marley je bil prvi superzvezdnik, ki je glasbo iz tako imenovanega tretjega sveta prenesel na mednarodno sceno in velja za enega izmed utemeljiteljev regij glasbe. Za dobro jutro. One love.

Popol 8 bo torej čas, ko bomo dobili novo skladbo iz Radiosfere, to je tista, ki jo na to vrtimo dvakrat na dan. Še dve moramo predstaviti do takrat, nekdo med poslušalci pa bo na to izbral zmagovalko. In če je vaša izbira regi, potem veste, za koga boste glasovali. Avtor današnje ponovljene duhovne misli, ki sledi, pa je arabist in islamolog dr. Raid al-Dagistani, ki razpravlja o približevanju duhovni poti islamskih mistikov oziroma sufijev k razumevanju Boga.

Prerokovo izročilo pravi, kdor spozna samega sebe, spozna svojega gospodarja. Prerok Mohamed je imel tudi navado moliti: Bog, omogoči nam, da spoznamo reči, kakršne so v resnici. V Koranu pa beremo: Sedaj smo ti odgrnili tančico in tvoj pogled je postal jasen. Ti in številni drugi podobni izreki predstavljajo izhodišče kontemplacije muslimanskih mistikov, ki svojo pot prvenstveno razumejo kot pot duhovnega vzpona k poslednji resničnosti. Ta pot, sestavljena iz številnih duhovnih postajališč in stanj, je predvsem pot spoznanja. Toda pri tem ne gre za kakršnokoli spoznanje, temveč za bitnostno, izkustveno spoznanje presežnega nevidnega sveta, do katerega mistik prodira tako, da vedno znova odgrinja tako imenovane tančice, ki ga zakrivajo. Odgrinjanje ali odstiranje teh tako čutnih in fizičnih, kot tudi načutnih in subtilnih tančic je sestavni del mistične poti v islamu. Vendar pa je tu treba opozoriti na dvojno vlogo teh tančic. Kajti ravno v tem, ko tančice zastirajo resničnost, za katero si mistiki v svojih duhovnih usponih prizadevajo, na njo hkrati vselej že tudi nakazujejo. Če so tančice po eni strani metafizične ovire, ki ločujejo človeka od resničnosti, so po drugi strani znaki na njegovi duhovni poti. Skratka, tančice so tančice resničnosti. V tem smislu je potrebno razumeti velikega mojstra Ibn Arabija, ki pravi: Če ne bi bilo tančic, ki zakrivajo Božjo skrivnost, ne bi bilo mogoče spoznati Božjega namena. Priznavanje in prepoznavanje teh tančic je zato začetek sufijske gnoze. V dinamiki neskončnega zastiranja in odstiranja se torej mistik nenehno približuje poslednji resničnosti, tisti najglobji skrivnosti, ki je na vse zadnje skrivnost njegove lastne biti. To dialektiko med človekom in Bogom morda še najlepše ponazori naslednje sveto izročilo, v katerem vsemogočni pravi: Človek je moj misterij, jaz pa njegov. In le v tem smislu torej samo spoznavanje vodi do spoznanja pratemelja.

0: 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Znani bodo podatki o gospodarski rasti v novem četrtletju. Analitiki zaradi nepričakovanih slabših rezultatov v lanskem prvem trimesečju letos pričakujejo ugodnejša gibanja bruto domačega proizvoda. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Potem, ko so včeraj vstopu nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom SDS potrdili demokrati, bodo danes o tem odločali v stranki NSI. Političnih presenečenj pri potrjevanju koalicijske pogodbe ni pričakovati, vodstvo stranke si obeta podporo članstva. Do torkovega roka za vložitev mandatarske kandidature bodo zasedali še odbori SDS, SLS in Fokus. Ameriški predsednik Donald Trump končuje dvodnevni obisk na Kitajskem. Prvi dan je minil v prijateljskem tonu, a med velesilama ostaja več odprtih vprašanj. Ena spornejših točk je Tajvan. Trump in kitajski predsednik Xi Jinping sta se med drugim strinjala tudi glede nujnosti odprtja Hormuške ožine. V Washingtonu se bo nadaljeval tretji krog mirovnih pogovorov med Izraelom in Libanonom. Na jugu te države se medtem nadaljujejo spopadi med izraelsko vojsko in proiranskim šiitskim gibanjem Hezbolah. To je sporočilo, da so včeraj proti silam judovske države uporabili rakete, drone in topniške granate. S protiletalskimi raketami naj bi se strelili tudi izraelske drone. V Švici se začenja svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Na zaključnem turnirju v Cirihu in Friburgu bo nastopila tudi Slovenija. Lanski naslov pa bo branila ekipa Združenih držav Amerike, ki je zmagala tudi na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine okrepile. Temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na dolinski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu. Zastoj tovornih vozil je pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Vozila stojijo na voznem pasu. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snežnih razmer zaprta za ves promet. Ceste po državi pa so mokre in spolzke. Vozite previdno in vzdržujte primerno varnostno razdaljo.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audiobm.
0: 6:03 minute.
3: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro. V drugi uri jutra na prvem sonce je vzšlo pred dobre pol ure, zašlo bo okoli 8:30 zvečer.
1: No in kaj bo razkril sprehod skozi zgodovino? Tule je zato jutranji koledar.
2: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Današnji 15. maj je dan slovenske vojske. Na ta dan leta 1991 so se začeli usposabljati prvi naborniki, ki so prisegli v materinščini.
1: Mineva torej 35 let, odkar so prišli na služenje v teritorijalno obrambo v učni center na Igu in v Pekrah pri Mariboru.
0: Poglejmo še v malce bolj oddaljeno zgodovino. 15. maja leta 1926 je v Zagrebu začela oddajati prva srednjevalovna radijska postaja v tedanji Jugoslaviji.
1: Leta 1928 pa je bil prvič, oziroma je bila prvič predvajana risanka Plain Crazy z Mikijem Miškom. O njem je v oddaji Junaki našega časa pred leti govoril ilustrator Izar Lunaček.
3: Zanimiva stvar pa Miki Miški je ta, da se je pravzaprav on, ko je začel nastopati v risankah, ne, da je bil pravzaprav blazno en tak prevratniški karakter. Ne. To že tudi vidimo potem, da je sploh uporabljena miš, se pravi, zasnovanje bil pravzaprav kakor neka mehna motna v sistemu, ko se je tudi spustil v neko določeno situacijo, ne, in ki je potem tam delala kaos in preobračala zadeve in nagajala in, ne vem, prišla v živalski vrt in pa imaš na super scene, kjer on pol igra, recimo, na zube od nilskega konja in kjer potegne ven jezik noju in mislim zelo tak predvsej sadističen lik tazga zelo klasičnega nagajivca, ne, pravzaprav na začetku.
0: Nagajivec in celo sadističen lik je bil na začetku, torej Miki Mišek, na to je postal simbol podjetja Walt Disney in sprva uporniški lik so postopoma spremenili v prijaznega in moralnega junaka. Ustvaril pa ga je ameriški ilustrator Carl Barks.
1: Ja, ker miške so vedno zlobne in sadistične.
0: Ja, ampak se je spremenil.
1: Ja, nikoli ga, no saj, sam osebno nisem tako videl, pa verjetno tudi mnogi med nami, ne?
0: Ne.
1: Ja, no, na krovo Boeinga pa je na današnji dan leta 1930 poletela prva stewardesa v zgodovini letalstva. To je bila medicinska sestra Ellen Church, ki je poletela med Oaklandom in Chicagom.
0: Hotela je pilotirati celo komercialna letala, vendar ta delovna mesta niso bila takrat na voljo ženskam. Je pa vsaj uspešno prepričala omenjeno, torej letalsko družbo, da bi medicinske sestre kot stewardese povečale varnost in zaupanje tudi potnikov.
1: In v tej vlogi je nato poletela prav 15. maja 1930. Čisto prvi v tej vlogi je bil sicer že nemški natakar Heinrich Kubis, znan kot prvi steward na svetu, ki je v tem smislu skrbel za potnike na majhnih nemških letalih.
0: Torej prvi je bil steward, ne stewardesa.
1: Ja.
0: 15. maja leta 1935 pa so v Moskvi odprli prvi odsek podzemne železnice, znane po bogato okrašenih postajah.
1: Na današnji dan so leta 1940 v ZDA na prodajne police prvič prišle najlonske nogavice. Zgolj v 4 dneh so prodali kar 2 milijona parov.
0: Očitno so bile zelo iskane.
1: Kakovostne.
0: Ja, istega dne je bil ustanovljen tudi McDonald's, danes največja veriga hitre prehrane. Brata Dick in Mac McDonald's sta prva uvedla hiter sistem postrežbe, danes znan kot fast food. Kako pomemben je raznolik in bogat zajtrk, zdaj ne bomo ponavljali, bomo pa poudarili tudi, kako pomembna je dobra glasba za prebujanje, tudi ta, ki je zaznamovala prav današnji dan, torej 15. maj. Slišali bomo eno od skladb, ki bodo sicer danes tudi v izboru iz Radiosfere po pol 8. uri.
1: Ja, prav fino si izbrala, no, oziroma tale je kar fino, saj meni. No, istočnica je naslednja zanimivost, namreč 15. maja 1953. se je rodil Mike Oldfield, britanski skladatelj in multiinstrumentalist, eden najvplivnejših ustvarjalcev moderne instrumentalne glasbe. Že zelo mlad je dokazal, da lahko en sam glasbenik ustvari skoraj cel album kar sam. Igral je kitaro, klaviature, bas, bobne, tolkala in številne druge instrumente.
0: Izjemen, ne?
1: Prepeval ni, ne?
0: Ja,
1: no,
0: samo to še.
1: Tu pa vstopi kdo, no, boš povedala.
0: Ja, škotska pevka Maggie Reilly. Slišali bomo namreč eno najbolj prepoznavnih pesmi 80-ih iz sveta art roka oziroma progresivne pop glasbe. Two Friends v Francijo je njen naslov. Njegova je pa prepoznavna melodija, tako jo bomo prepoznali. Torej, Mike Oldfield, dobro jutro.

0: Dobro jutro, s prvim se prebujate, kar pa pomeni, da ste na tekočem tudi glede vremena. Dežurni prognostik na Agenciji za okolje danes je Blaž Šter. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nekaj burnega vremenskega dogajanja je že za nami, ne? Sinoči je bilo
1: tako, ja.
0: Tako ponekod.
1: Ja, imeli smo, lahko rečemo, od neviht pa tudi do sneženja, kajti v Alpskih dolinah je ponekod tudi snežilo, recimo v Zgornjesavski dolini, tako da tako nenavadno vreme, saj kar se tiče snega za sredino maja, tako da ledeni možje so letos res, lahko rečemo, da so kar zastavili s to ohladitvijo in tudi padavinami.
0: Pa tudi Zofka bo naredila svoje danes, ne?
1: Tako, ja, res je. Ja. Tudi Zofka prinaša krajevne padavine, sprva še, se pravi, oblačno se malo trga tu in tam, nastajajo plohe, popoldne pa se bodo padavine znova okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Nekako bomo ostali pod vplivom v višinah jugozahodnega vetra, tako da bo kar deževno. Ta meja sneženja, ki se je prehodno spustila do Alpskih dolin, se bo potem nekoliko dvignila, tako da sneg pričakujemo v tem nad 1500 metri. Bo pa tudi danes sveže, temperature v glavnem tam okoli 12-13 stopinj, nekoliko topleje bo na jugovzhodu države, tam je lahko okoli 16, ob morju pa še kakšna stopinja več. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Padavine bodo ostrale tudi po noči in jutri zjutraj in dopoldne bo še oblačno in deževno, popoldne pa bodo dež od zahoda postopno ponehal, oblačno se bo tu in tam trgala, bo pa tudi jutri kar sveže, zapihal bo veter severnih smeri, tako da bodo temperature čez dan v glavnem tam malo na 10, kakšno stopinjo, 2 na 10 stopinj. Topleje bo pa na Primorskem nekje do 18-19 stopinj. V nedeljo pa nedelja pa prinaša lepši dan, to pomeni, da se bo razjasnilo in temperature bodo ob sončnem vremenu spet više, tako da se bo že temperatura približala nekje 20-tici in tudi v naslednjem tednu kaže, da ne bo več tako hladno, vsak dan bo kakšno stopinjo topleje, po drugi strani pa pričakujemo popoldanske krajevne padavine. Ne bo šlo brez ploh, sicer ne bodo tako obilne kakor tedni, ampak popoldne bo treba računati na kakšno ploho ali nevihto.
0: Dobro, od nedelje pa torej lahko pričakujemo nekaj sonca in
1: tako bolj majske razmere.
0: In tudi prav je tako, sredina tako. Maja je že tu, ne?
1: Res je.
0: Tako, Blaž Šter, hvala lepa za to napoved in lepo se imejte, lep petek.
1: Enako tudi vam, lep dan.
0: Dejan, se je vreme umirilo, ne, če se ne motim.
2: Da ne bo maj, novi april, ne, ali kako že.
0: Ja,
2: se je recimo, no, umirilo.
0: Ponoči je še deževalo, ko sva se peljala v službo.
2: Res je, in to kar močno, zdaj pa so podatki nekoliko drugačni, čeprav, no, se bo slišala tudi ti, niti ne morda tako zelo, ampak bodo, ne, radostno čakamo nedeljo.
0: Tako, ja. Izvoli.
2: Hvala, ob šestih v Ljubljani pretežno oblačno in 8 stopinj, letališča Jožeta Pučnika Brnik oblačno, rahlo dežuje 7, Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno oblačno dežuje 8, Cerklje ob Krki oblačno manjša ploha 9, Portorož pa pretežno jasno 9 stopinj in piha jugovzhodnik 14 km na uro. Rateče dež s snegom 0 stopinj, Slovenjgradec pretežno oblačno 5, Murska Sobota pretežno oblačno močno dežuje 9 stopinj, piha zahodnik sunki do 39 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno in dežuje 9, Črnomelj rahlo dežuje 10, Postojna pretežno oblačno 7, Bilje pri Novi Gorici oblačno 10, Kredarica sneži minus 5 stopinj. In drugi podatki, Rudno polje in Krvavec 0 stopinj, piha zahodnik sunki do 43 km na uro, Jezersko in Ravne na Koroškem 4, Velenje, Celje, Kočevje in Park Škocjanske jame 7, Maribor 8, Koper pa 10 stopinj Celzija. No torej, kaj praviš, je, ne? Tako.
0: Tako, na Kredarici sneži, to sem si zapomnil.
2: Najbolj si to slišala, ja. Ne, želel sem povedati, da v bistvu se niti ni tako zelo spremenilo od najinega prihoda.
0: In se tudi ne bo očitno oblačen petek.
2: Ja, tako je.
0: Tako je. Dobro jutro.

0: Danes v drugi jutranji kroniki.
1: Znani bodo podatki o gospodarski rasti v prvem četrtletju. Analitiki zaradi slabših rezultatov v prvem trimesečju lani letos pričakujejo ugodnejša gibanja. Ameriški predsednik Trump bo končal obisk Kitajske. Po prvem dnevu srečanja s kolegom Šijem ostaje odprto predvsem vprašanje Tajvana. 78 let od začetka množičnega razseljevanja palestincev ob ustanovitvi države Izrael se tragični dogodki nadaljujejo v Gazi. Trienale keramike Unikum se z umetniškega širi še na polje uporabnega. Ob tradicionalni razstavi v Narodnem muzeju se odpira še razstava v centru Rok. Prometne informacije. Zaradi pneumatika na cestišče je promet oviran na štajerski avtocesti med počivališčem Dobrenje in Pesnico proti Mariboru. Zastoj tovornih vozil je pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Vozila stojijo na voznem pasu. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snežnih razmer zaprta za ves promet. Ceste po državi so ponekod mokre in spolzke. Vozite previdno in vzdržujte primerno varnostno razdaljo.
2: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055.

Elton John, od ene glasbene legende pa zdaj le k drugi. V sredo, 13. maja, je 72. rojstni dan praznoval irski glasbenik Johnny Logan, ki je kar trikrat zmagal na tekmovanju za pesem Eurovizije. Enkrat je napisal zmagovalno skladbo, ki jo je prepevala Linda Martin, dvakrat pa je na odru stal sam. Leta 1987 skladbo, ki si jo bomo privoščili prav zdaj, in to je tudi ena od treh, ki so v današnjem izboru iz radiosfere. Po pol osmi dobimo zmagovalko oziroma zmagovalca. Dobro jutro. Zmagovalko oziroma zmagovalca. Dobro jutro.

0: nerazločno in nejasno?
1: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
0: V Sloveniji že več kot 50 let.
2: Slušni aparati Videx.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
4: Dobrih 21 minut in ura bo 7, po naslednji pa bo že na sporedu petek brez pravila, v katerem tokrat mimo pravil postavimo knjižnico posebne vrste, takšno, v kateri so knjige kar žive, kajti knjige so pravzaprav ljudje, branje pa pogovor iz oči v oči.

0: Dobro jutro z prvega. Oblačen petek je pred nami, kar pa je kot nalašč tudi za branje knjig. Knjige so lahko nekakšno zatočišče, ponujajo seveda odklop, razmislek, včasih tudi občutek, da v svoji izkušnji nismo sami. Zakaj zdaj govorimo o tem?
1: Ja, ker bomo v naslednjih minutah v oddaji Petek brez pravila spoznali, da so knjige lahko tudi žive in da knjižnica nima nujno knjižnih polic.
0: Tako, lahko ima zgolj mize in za vsako od njih po dva stola. En stol za tako imenovano živo knjigo, torej človeka z neko osebno zgodbo, drugi pa za obiskovalca, ki si to knjigo dejansko izposodi in jo bere skozi pogovor. Živa knjižnica bo danes zaživela na Festivalu duševnega zdravja v Celju. Predstavljajmo si, da bi se znašli v hudi stiski, v depresiji, izgorelosti ali tesnobi, ali pa bi vse to doživljal nekdo, ki nam je blizu. Kako dragoceno bi res bilo srečati človeka, ki je že šel skozi podobno izkušnjo?
1: In spoznati, kako z njo živi iz dneva v dan. In prav to je bistvo živih knjižnic. Koncept je nastal na Danskem leta 2000, že v naslednjih dveh desetletjih pa se je razširil po vsem svetu. Po pandemiji je zanimanje zanj znova opazno naraslo.
0: Ja, kako deluje živa knjižnica, nas bo seveda zanimalo. Najprej pa spoznajmo eno od živih knjig, ki bodo danes recimo temu na voljo za izposojo v Celju. To je upokojenka Danica Ošlaj, ki se je soočila z bipolarno motnjo.
2: Zdaj, ko razmišljam, moja zgodba je pravzaprav zelo dolga in sega v otroštvo. Razmišljam o tem, da je marsikaj že bilo dano v genih, ker smo imeli tudi izkušnje in samomora in alkoholizma in duševne motnje pri mami, ki pa nikoli ni šla s to stvarjo do zdravnika. Tako da samo, jaz sem bila vedno človek in pomladi, poletja, ko je bil zame nek najbolj lep optimističen čas leta, jeseni, zima mi je bil pa težek, depresiven čas. In potem seveda skozi življenje daješ vse sorte preizkušnje in potem odvisno, kako se tega lotevaš. Moram pa reči, da bi bilo meni zelo koristno, če bi bila žive knjižnice deležna že dosti prej, ker moram reči, da se mi zdi, da se lažje spopadam zdaj, ko sem starejša, vem, imam pač določeno zgodovino za seboj, svoje izkušnje in to lahko samo gradim.
0: Danica je polna energije, rada potuje, pravi, in med pogovorom nimaš občutka, da poslušaš nekoga, ki se je moral soočiti z duševno boleznijo.
1: Ravno to mi je šinilo skozi misli, ko si tudi ti to omenila. No in Danica pravi, da bi naslov njene knjige lahko bil Za vsakim dežjem posije sonce.
2: Čeprav je to zelo zguljena fraza in si jo moram tudi večkrat sama sebi dopovedati, da bo minilo, a ne? Ker najtežji pri bipolarni motnji je depresivno stanje. Spraviti se skozi depresijo, tisti, ki tega ni dal skozi, ne ve, o čem govorim. Tako, zato ker v teh dobrih, maničnih časih, a ne, narediš veliko in z lahkoto, predvsem z lahkoto, si nasmejan, veder, optimist, akcija. Medtem, ko v depresivnem obdobju se pa bi se pa najraje skril v kot, pustite me na miru, nisem od tukaj in je zelo, zelo težko prideti dan za dnem iz tega obdobja ven, ampak vendar, motive moraš najdeti, smisl, tako kot je že Frankl rekel, smisl je treba najti in seveda zdaj ga najdem in mojih otroci in mojih vnukih. Mogoče bo pa celo kakšnemu pa dejansko ta knjiga, živa knjiga, moja živa, jaz kot živa knjiga pomagalo, a ne, da bo poiskal ustrezno pomoč.
0: In to je tudi eden od njenih ciljev oziroma njena želja. Mhm. Živa knjižnica, torej danes del Festivala duševnega zdravja v Celjskem domu med 9. in 17. uro. Vstop je brezplačen, tudi članarina za knjižnico. Jeni.
1: Ja, no ja, pobudnica je torej od anksiozno-depresivne motnje, pretiranega perfekcionizma, pa izgorelosti do zasvojenosti, ne, in bipolarne
0: motnje. Ja, vse to, vsem tem se torej Vse to bodo imele te žive knjige, izkušnje z vsem tem, ampak pobudnica tega projekta pa je doktorica Suzana Oreški iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
1: Ja.
2: To, da omogočamo kontakt, se pravi socialni stik, pomeni, da ne gre za pogovor z diagnozo, temveč z človekom, z različnimi življenjskimi izkušnjami, ki je uspel zaživeti z svojim zdravstvenim stanjem in ga tudi obvladovati in okrevati. In jaz se tudi javno zahvaljujem osebam, da so se pridružile in da želijo sodelovati z nami v živi knjižnici.
0: Tako, na voljo bo 6 živih knjig danes, torej 6 ljudi z zelo različnimi osebnimi izkušnjami in če si v knjižnici, ne, običajno knjigo izposodimo za 3 tedne, boste tukaj živo knjigo lahko brali 25 minut.
2: Dobesedno gremo po konceptu, kot da prideš v knjižnico. Ne? Tudi v knjižnici moraš rezervirati knjigo, z knjigo, ki jo potem bereš, ravnaš lepo, je ne trgaš, ne packaš, ne ješ zraven in cmokaš in tako naprej, ampak z zanimanjem bereš, si narediš tudi lahko kakšne zapiske in jo potem tudi tako vrneš nazaj v knjižnico in podobno se držimo tudi koncepta žive knjižnice, kjer bodo ljudje z izkušnjo težav v duševnem zdravju, ki si jih lahko vnaprej torej rezervirajo ali na dan festivala tudi mimoidoči obiskovalci, ko se bodo ustavili na našem kotičku, tudi lahko pogledamo, ali je še kakšna živa knjiga prosta. Z živo knjigo se bodo lahko pogovarjali približno 25 minut, to je maksimum. V ta namen imamo tudi pripravljen katalog zgodb, povzetkov zgodb z predlaganimi vprašanji. V povzetku zgodb ne odstiramo vsega, ker bojo imeli bralci oziroma obiskovalci priložnost prav preko dialoga z živo knjigo postaviti dodatno vprašanje oziroma izvedeti tudi kaj več.
1: Destigmatizacija in premagovanje predsodkov, tudi to je namen živih knjižnic, ki jih mimo grede v svojih poročilih omenja tudi Svetovna zdravstvena organizacija.
0: Ja, torej so prepoznane tudi v svetu, ne? Poudarja, da osebni stik in pogovor z ljudmi z lastno izkušnjo duševne stiske celo dokazano zmanjšuje ta stigmo, predsodke in socialno distanco.
1: No pa preberimo še eno živo knjigo. To je Andreja Štepec iz Slovenskega združenja za duševno zdravje, ki je zbolela za hudo depresijo.
3: Moram reči, da sicer se je pri meni ta težka depresija pokazala, ko sem delala magisterij. Slovenci smo vsi perfekcionisti, jaz mogoče še toliko bolj. In preveč dela, ne, me je zasulo, enostavno me je zasulo, ne, in sem padla v globoko depresijo, bila hospitalizirana, čeprav lahko rečem, da so se tisti zametki pojavljali že prej, kakšne čudne misli, kaj svem, sem imela izpit, pa sem rekel, kva ne naredim, če nam naredila, ker tako je samomorilne v bistvu, a ne. In to je, ljudje ne morejo verjeti, ampak dejansko to je ena sila, ki te kar žene, ne. In rabo zelo veliko moči, da si upreš.
0: Tako, zato pa so takšne zgodbe spodbudne in brez dvoma vredne tudi naše radijske pozornosti. Ne?
1: Ja, pa tudi pozornosti obiskovalcev festivala danes v Celju. Andreja Štepec pričakuje sproščene in iskrene pogovore.
3: Veliko krat se zgodi, da ljudje pridejo, ker imajo mogoče sami težave ali pa poznajo koga in je tu zelo dobro došel pač en pogled na te stvari, a ne? Se pravi nekoga, ki je dal te težave skozi in kljub težavam lahko živi normalno življenje, dela in aktivno prispeva k družbi. In ravno to je dokaz, a ne? Da zgodbe ljudi, ki smo dali skozi različne težave in smo uspešni, so tisto, kar najbolj pomaga drugim, ker vidijo, da tudi sami lahko uspejo.
1: Lepo povedano.
0: Ja, zelo in spodbudno, ne, za ta deževni petek.
1: Tako,
0: uspejo,
1: tako.
0: Živijo, zaživijo na vkljub bolezni. Hvala vsem sogovornicam.
1: Ja, vreme je še najmanjša težava, pravzaprav. Mm. Midva še dodajva, da je Živa knjižnica del nacionalnega programa duševnega zdravja, programa Mira. Urnik knjižnice in preostalih dogodkov je seveda objavljen na spletni strani festivala in bo kakopak na voljo tudi ob vstopu v Celjski dom.
0: Tako, v današnjem petku brez pravila smo odprli le dve živi knjigi od šestih, za več bo torej treba v Celje, kajti v tem hitrem tempu je res srečanje zgodbo drugega človeka iz oči v oči tisto, kar šteje in je očitno lahko tudi neke vrste terapija, dokazana terapija.
1: Res je.
0: Tako, hvala za pozornost, mi pa že pogledujemo proti drugi jutranji kroniki. 7 minut, dobrih 7 minut je do 7. Dobro jutro.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Znani bodo podatki o gospodarski rasti v letošnjem prvem četrtletju. Kljub negotovostim zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu, analitiki pričakujejo ugodnejša gibanja kot lani, pravi Bojan Ivanc z gospodarske zbornice.
2: Mi smo imeli lani v prvem četrtletju kar visok padec, povezan z padcem investicij in posledično bo zelo verjetno letošnja rast BDP-ja v prvem četrtletju relativno visoka, nekje med 2,5 in 3%.
1: Nova desna vlada pod vodstvom SDS je vse bliže. Potem, ko so včeraj vstopu nastajajočo koalicijo potrdili demokrati, bodo danes o tem odločali v stranki NSI. Presenečen pri potrjevanju koalicijske pogodbe ni pričakovati. Ameriški predsednik Donald Trump se bo v Pekingu znova srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. Včerajšnji pogovori so minili v prijateljskem tonu, med odprtimi vprašanji ostaja predvsem status Tajvana. Govorila sta tudi o vojni v Iranu.
3: He'd like to see the Hormuz Strait open.
1: Kot je sporočil Trump, si tudi Xi želi odprtja hormuške ožine. Ob tem je dodal, da želi kitajski vodja pomagati pri sklenitvi mirovnega sporazuma. Slovenski rokometaši so na prvi kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo v Podgorici premagali Črno Goro, a le z golom razlike, potem ko so vodili že za 7, selektor Uroš Zorman.
4: Mislim, da ne moramo izdovoljiti. Ampak ja, zmaga je zmaga, ne smemo gledati zmagi v zube.
1: Odločitev o četrtem zaporednem nastopu Slovencev na svetovnih prvenstvih bo tako sprejeta v nedeljo v Kopru. Oblačno bo z dežjem in nevihtami. Z vami sem Sara Lotrič. Kako odporno je bilo slovensko gospodarstvo proti kaotičnemu dogajanju v svetu in domačim izzivom v minulih mesecih? Nekaj odgovorov bo danes ponudil statistični urad z objavo izračunov o rasti bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju tega leta. Analitiki pričakujejo, da rezultat ne glede na zaostrene okoliščine ne bo slab, predvsem zaradi učinka osnove oziroma slabih rezultatov v lanskem prvem četrtletju. Erika Štular.
5: Nepredvidljiv razvoj vojne v Iranu, muhaste poteze ameriškega predsednika, pritisk Kitajske in strukturne težave nemškega gospodarstva. Okoliščine so zahtevne, a po oceni analitikov se v prvem četrtletju še niso v celoti odrazile na slovenskem gospodarstvu. V začetku letošnjega leta je to še naprej raslo, a je bila rast zaradi umirjene potrošnje in šibkejše industrijske proizvodnje že počasnejša, ocenjujejo na Banki Slovenije. Guverner dr. Primož Dolenc je nedavno pojasnil.
6: Zaenkrat nekega blaznega učinka ni, vedeti moramo, da je učinek na realno gospodarstvo vedno pride z zamikom. Vojna v Iranu se je začela konec februarja, začetek marca. Konkretna ocena za posamezen mesec nam ne pove kaj dosti. Nedvomno pa je kar nekaj pritiskov, tako inflacijskih, kot tudi na realno gospodarstvo.
5: Da bo medletna rast razmeroma visoka, je ob predstavitvi napovedi ocenil glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc. Razlog pa nizka osnova.
2: Mi smo imeli lani v prvem četrtletju kar visok padec, povezan z padcem investicij in posledično bo zelo verjetno letošnja rast BDP-ja v prvem četrtletju relativno visoka, nekje med 2,5 in 3% in bo nekako odražala predvsem ta vpliv osnove.
5: Tudi zato je njihova napoved gospodarske rasti za letos precej optimistična. Poleg učinka osnove imamo 3 delovne dni več v naslednjih četrtletjih in to bo ugodno vplivalo na gospodarsko dinamiko, dodaja Bojan Ivanc. Urad za makroekonomske analize je marca po osrednjem scenariju, brez dolgotrajno povišanih cen nafte in pretresov pri tujem povpraševanju, Sloveniji za letos napovedal 2% gospodarsko rast.
1: Slovenska vojska danes praznuje svoj dan in sicer v spomin na začetek urjenja prve generacije slovenskih vojaških nabornikov. Vojska je v teh 35 letih doživela veliko sprememb. Ukinili smo naborniški sistem in se vključili v euroatlantske povezave. Zaradi varčevanja smo jo povsem osiromašili in zanemarjali, zdaj pa vanjo vlagamo največ v zgodovini države. Da bi bili zneski videti celo višji, se med drugim zatekamo k kreativnemu računovodstvu. Ta je sicer v očitnem nasprotju z merili zavezništva, kjer se sprašujejo, ali za obrambo sploh namenjamo 2% BDP-ja. Komentar Roberta Škarjanca.
7: Letošnji praznik Slovenska vojska vsaj na prvi pogled praznuje v najboljši kondiciji do zdaj. Potem, ko je zaradi varčevanja pred leti imela denarje le za kak patron in plače, je sedaj glede na pretekla leta kar zasuvamo z denarjem, a le na vides. Lani smo za obrambo namenili skoraj 1,5 milijarde evrov, a se hkrati zmanjšal delež vlagan vojaško opremo. Razlog za to verjetno tiči v tem, da so danes dobavne verige zaradi vse splošne histerije oboroževanja izredno dolge, tako da na opremo, tudi če imaš denar, dolgo čakaš. Preveč denarja pa glede na pretekle izkušnje povzroča tudi bojazen, da ti ga bodo, če ga ne boš zapravil, vzeli in porabili za kaj drugega. Kot na primer 100 milijonov za krpanje proračunske luknje, kar je včeraj sklenila vlada. V izogib temu si na obrambi zdaj izmišljujejo nakupe, ki so povsem nepotrebni. Naprimer, električne krosmotorje, ki so lahko morda egzotika v specialnih enotah, nikakor pa ne formacijska oprema enot, ali pa zvlaganje v slovenske podjetja, češ bolje, da to plačujemo slovenskim firmam, da ne bomo tako kot zdaj dolgo čakali na rezervne dele. Nihče pa ne pove, koliko časa bomo čakali na njihov za vojne razmere uporaben izdelek. Zavarovati pa se želimo tudi pred zavezniki, ki jih prepričujemo, da dosegamo cilje 2% za obrambo, pri tem pa se poslužujemo kreativnega računovodstva, ko v okviru pojma odpornost med obrambne izdatke prištevamo vse investicije, ki samo dajejo videz, da bi jih vojska lahko uporabljala. S tem pa niso zadovoljni pri NATO, kjer menijo, da nismo izpolnili cilje 2%, mi pa jih zdaj prepričujemo, da smo jih, saj se na koncu itak vse skupaj sešteva. To pa je tako, kot da bi proračunu zdravstvene blagajne prišteli tudi vse stroške zavarovancev, ki jih namenimo naši odpornosti, torej zdravju, in če bi vse to sešteli, bi blagajna na mesto okoli 7 imela zagotovo še enkrat večji proračun.
1: Nadaljuje se potrjevanje predloga koalicijske pogodbe za nastanek nove vlade. Pričakovati je, da bo danes članstvo Nove Slovenije dalo vodstvu stranke zeleno luč za vstop v koalicijo pod vodstvom Janeza Janše. Sinoči so brez glasu proti koalicijsko pogodbo podprli v stranki Demokrati Anžeta Logarja.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Po dnevu pogovorov o dvostranskih odnosih med Kitajsko in Združenimi državami Amerike, o perspektivah nadaljnega sodelovanja, v katerih so sodelovali tudi vodilni posamezniki ključnih družb, kot sta soustanovitelj Tesle Elon Musk in lastnik Nvidia Jensen Huang, se kitajski in ameriški predsednik danes znova srečujeta. Xi Jinping se bo Donalda Trumpa poslovil z delovnim kosilom. Obisk sicer mineva v slovesnem in prijateljskem tonu, zelo očitno pa ga zaznamujejo številna odprta vprašanja, med drugim vojna v Iranu in vprašanje statusa Tajvana. Iz Združenih držav Amerike Andrej Stopar.
8: Zaradi kompleksnosti ameriško-kitajskih odnosov s ključnim dogajanjem daleč od oči javnosti, niti po končanem srečanju Xi Jinpinga in Donalda Trumpa ne bo jasno, do kolikšne mere, če sploh, z dnevnega reda izginjajo trgovinske vojne med državama. Izrečene vljudnosti so zvenile dobronamerno. Xi Jinping. Se lahko Kitajska in Združene države izognejo Tukididovi pasti in oblikujejo novo paradigmo odnosov med velesilami? Od nekdaj verjamem, da imata Kitajska in ZDA več skupnih interesov kot pa razlik. Obe strani pridobivata, če sodelujeta, in izgubljata, ko si nasprotujeta. Kitajska in ZDA bi morali biti partnerici in ne tekmici. Donald Trump. Skupaj bova imela fantastično prihodnost. Tako globoko spoštujem Kitajsko in vaše dosežke. Ste izjemen voditelj. To ponavljam vsakomur in nekateri ljudje tega ne marajo. Vztrajam, ker je res. Zmeraj govorim resnico. Želel sem, da me danes spremljajo zgolj ljudje samega vrha poslovnega sveta. Tukaj so, da izrazijo spoštovanje vam in Kitajski ter pripravljenost na poslovno sodelovanje, ki bo z naše strani popolnoma vzajemno. A Xi je oprt na večtisočletno državniško in diplomatsko tradicijo, Trumpa opomnil, da je Tajvan najpomembnejše vprašanje v dvostranskih odnosih in povedal, kar morda resnično misli, namreč, da so ZDA država v zatonu. Težko je reči, ali se je kaj izgubilo v prevodu, a Trump je na omrežju Truth Social komentiral, da je Xi mislil na Bidenovo Ameriko, ker da zdajšnje najbolj vroča. In ne nazadnje, govor je bil tudi v Iranu. Zunanji minister Marco Rubio. Kitajska stran je dejala, da ne podpira militarizacije Hormuške ožine in sistema zaračunavanja pristojbin za plovbo. To je tudi naše stališče. A tudi Rubio sam je primer kitajske diplomatske spretnosti. Leta 2020 je bil še kot senator zaradi protikitajskih stališč uvrščen na seznam nezaželenih oseb, ki nimajo vstopa v državo. Kitajska tega ni preklicala. Odkar je Rubio zunani minister z omehčanimi stališči, Kitajci pri transkripciji njegovega priimka uporabljajo drugo mogočo pismenko. In Marco Rubio je drugi človek. A če je bila ustaljena pismenka neutralna, nova namiguje, da je ameriški zunani minister grob in neroden.
1: V Washingtonu se bo nadaljeval tretji krog mirovnih pogovorov med Izraelom in Libanonom. V pogajanjih je več spornih točk. Izrael želi več varnostnih zagotovil in razorožitev proiranskega gibanja Hezbolah, Libanon pa trajno premirje in umik izraelskih sil svoje južne meje. Na jugu Libanona se medtem nadaljujejo spopadi med izraelsko vojsko in Hezbolahom. Ta je sporočil, da so včeraj proti silam judovske države uporabili rakete, brezpilotne letalnike in topniške granate. S protiletalskimi raketami naj bi se strelili tudi izraelske drone. Danes mineva 78 let od dogodkov, ki jih palestinci imenujejo Nagba oziroma katastrofa. 15. maj 1948 ostaja zapisan kot dan, ko se je z ustanovitvijo države Izrael začelo množično razseljevanje palestinskega prebivalstva. Po podatkih Združenih narodov je bilo v tistem obdobju razseljenih približno 700 tisoč palestincev. Njihova pravica do vrnitve pa ostaja eno od ključnih vprašanj bližnjevzhodnega konflikta. Danes, ko so oči sveta uprte v Gazo, obletnica ne prinaša le spomina na preteklost, temveč bolečo vzporednico s sedanjostjo. V Gazi se prebivalstvo soprijema z obsežnim uničenjem infrastrukture in vnovičnim množičnim razseljevanjem, ki ga humanitarne organizacije označujejo za največjo humanitarno krizo v regiji v zadnjih desetletjih. Carmen Švegel.
9: V Gazi še vedno hranijo ključe, ki odpirajo vrata izgubljenih domov, ne le tistih leta 1948 v vaseh, ki so danes del izraelskega ozemlja, temveč tudi v begunskih taboriščih znotraj Gaze. Ti domovi so uničeni, porušeni. Mnogi so begunci že drugič ali tretjič, zdaj v šotorih, ki nimajo vrat ne ključa. Vojna je zamenjala premirje, postala je nova normalnost. Napadi so dovolj omejeni, da zares ne razburjajo več mednarodne skupnosti. Odkar je v veljavo stopilo tako imenovano premirje, je bilo ubitih preko 850 ljudi. Umiritev spopadov med Iranom na eni strani in Izraelom ter Združenimi državami na drugi, palestincem v Gazi ni prineslo nič dobrega. V tem času je Izrael napade ukrepil za kakih 30%, število žrtev pa se je povečalo za 20%. Hamas se noče odpovedati orožju, pobira davke od dobrin, ki se še vedno v omejenih količinah stekajo v Gazo, znova krepi svojo mrežo znotraj enklave, kar daje Izraelu izgovor za širjenje tako imenovanega tamponskega območja, zdaj nadzoruje že preko 60% enklave. Življenjski prostor za palestince se tako ožuje. 2 milijona ljudi se stiska v šotoriščih vzdolž obale. Ogrožajo jih nalezljive bolezni, podgane, glodavci, uničena je kanalizacija, primankuje pitne vode. Izrael še vedno ne dovoli uvoza gradbenega materiala, ki je nujno potreben za vsaj delno obnovo razdejane enklave. Ustraja, da bi ga skrajneži lahko uporabili za izdelovanje raket. Ameriški predsednik Trump je interes za Gazo in svoj neuresničljivi mirovni načrt očitno izgubil. Višjo ceno kot civilisti v Iranu za vojno v zalivu dejansko plačujejo civilisti v Gazi.
1: Kubo, ki se srečuje z vse hujšo energetsko krizo, je obiskal direktor ameriške obveščevalne službe CIA John Ratcliffe in se sešel s kubanskim kolegom, potem ko so Združene države Amerike vnovič ponudile 100 milijonov dolarjev pomoči za ublažitev posledic naftne blokade. Sestanek je bil poskus izboljšanja dialoga. Kot so sporočili iz CIA, so ZDA pripravljene sodelovati pri gospodarskih in varnostnih vprašanjih, vendar le, če bo Kuba izvedla temeljne spremembe. Že tako obsežen trienale keramike Unikum, ki letos poteka šestič in gosti 170 ustvarjalcev iz več kot 30 držav, se z umetniškega širi še na polje uporabnega oblikovanja keramičnih izdelkov. Meja med umetniškim in uporabnim je v sodobni keramiki tanka, oboje se prepleta in prav to odraža trienale. Poleg že tradicionalne razstave v Narodnem muzeju, tako danes odpirajo še razstavo v centru Rok v Ljubljani. Žiga Bratoš.
10: Keramična ustvarjalnost je v porastu. Raziskovanje gline, ljubiteljem in profesionalcem denimo omogoča keramičarski lab centra Rok, kjer najdemo od klasičnih vreten do 3D tiskalnikov. V okviru trienala pa nas v Rogu čaka razstava Brezmejna uporaba, na kateri izstopajo vključevanje novih tehnologij, alternativni načini žganja, eksperimentalni razvoj glazur in dekoracije ter strategije za zmanjševanje ali ponovno uporabo keramičnih odpadkov. In kaj prinaša trienale v Narodni muzej, projektna vodja Zoraž Buntar.
11: Veseli nas zdaj na ogled tudi več kot 20 slovenskih umetnikov. Na razstavi Unikum vidimo, da je keramika lahko tudi del inštalacije, performansa, videa, konceptualne umetnosti, kjer je mogoče bolj v spredju ideja kot njena materialnost.
10: In to odraža letošnja glavna nagrada, ki jo je mednarodna žirija namenila unici živeči ameriški umetnici Jeanine Hudson. Pred leti sem začela zbirati zavržene tramvajske vozovnice, kar tako, ker so me nagovorile, ko so ležale na postajah, pločnikih. Po nekaj letih sem izvedela, da jih bodo ukinili in nadomestili s plastičnimi in aplikacijo. Odločila sem se, da jih sešijem v nekakšno odejo. Na njo pa sem v linijah namestila keramične kožice, v obliki hiš, da so nastale mestne vedute. Ker imajo listki odtisnjen čas in kraj vožnje, so neke vrste dnevnik. V Rogu je na ogled še sodobna keramika z Poljske, s pomenljivim sporočilom. Funkcija še zdaleč ne pomeni le praktične uporabe. Gre za odnos med človekom in keramičnimi izdelki. Ti nam vzbudijo čustva, nosijo spomine in sprožajo razmislek o odgovorni ekološki rabi.
1: Ameriški in kitajski predsednik Donald Trump in Xi Jinping s kosilom končujeta dvodnevno srečanje. Trumpov obisk na Kitajskem je ob obljubah o sodelovanju minil v prijateljskem tonu. Ena od najbolj spornih točk ostaja status Tajvana. Voditelja naj bi se strinjala, da mora Hormuška ožina ostati odprta. Dodajmo še vabilo k poslušanju oddaje ob 8, v kateri danes so ladjah za križarjenje, ki jih letos v Kopru pričakujejo rekordno število. Pogovarjali se bomo o tem, kaj omenjeno pomeni za slovenski turizem. Sledi šport. Slovenski rokometaši so sinoči tesno z le golom razlike premagali Črnogorce. Nastop na svetovnem prvenstvu bo odvisen od nedeljske povratne tekme v Kopru. Najboljši hokejisti na svetu pa prvenstvo začenjajo danes. Slovence prvi nastop čaka jutri. Več pa Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
12: Slovenska rokometna reprezentanca si je v Podgorici proti Črni gori priigrala gol prednosti za nedeljsko povratno tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Kljub zmagi se izbrana vrsta Uroša Zormana iz Črne gore vrača tudi z grenkim priokusom. Več Uroš Volk.
13: Zmaga bi bila lahko višja, povratna tekma pa zaradi tega nekoliko manj napeta. Slovenija si je v 27. minuti priigrala 7 golov na skoka, potem pa se v naslednjih 10 povsem ustavila, si naprtila pritisk nogometnega vzdušja na hrbet in v boju prsa na prsa izvlekla minimalno zmago. Tudi v končnici bi lahko izvlekla več, morda 2 ali 3 gole prednosti. Z 8 goli prvi strelec tekme Alex Vlah.
14: Ja, na koncu smo imeli spet napad za +3, ki nismo uspeli dati gola in on je v zadnjem napadu na šutu za -1, kar jim verjetno po poteku igre veliko bolj odgovarja kot nam.
13: Janc je zabil 6, Novak 5, za Črno goro Čorsovič in Vujovič po 6. Vroče vzdušje v Morači je ostalo športno, navijači so proslavljali tudi 20-letnico črnogorske samostojnosti. Povratna tekma v nedeljo ob 5 v Kopru.
12: V 6. etapi kolesarske dirke po Italiji je v sprinterskem zaključku v Neaplju Italijan Davide Ballerini izkoristil padec številnih sprinterskih specialistov v zadnjih 500 metrih in dosegel svojo prvo zmago na Giru. Rožnato majico vodilnega je zadržal Portugalec Afonso Eulalio, že danes pa bomo videli prvi obračun glavnih favoritov na letošnji dirki. 7. etapa ima 2 težja vzpona, tudi ciljnega proti utrdbi Blockhaus, 1658 metrov nad morjem. V Cirihu in Friburu se štirimi tekmami začenja 28. svetovno prvenstvo v hokeju na ledu. Naslov prvakov branijo Združene države Amerike, ki so februarja v Milanu osvojile tudi olimpijski naslov. 16 reprezentanc je razdeljenih v dve skupini. Slovenija bo v Friburu jutri zvečer odigrala uvodno tekmo proti Češki. Slovenska vrsta je že opravila prve treninge na prizorišču, skupaj jih v skupinskem delu čaka 7 tekem. Lani je izbrancem selektorja Eda Terglava uspelo po 2 desetletjih obstati med elito na turnirju na Švedskem. Po odločitvi disciplinskega organa Nogometne zveze Slovenije so nogometaši Olimpije večni derbi z Mariborom dobili z rezultatom 3-0. Disciplinski organ krovne zveze je prav tako kaznoval Mariborčane z denarno kaznijo v višini 30 000 evrov, ob tem pa bodo Štajerci naslednjih 5 tekem morali odigrati pred praznimi tribunami Ljudskega vrta. Po prvem dnevu finalnih regat svetovnega prvenstva v Formuli Kajt v portugalski Viani do Castelo je slovenski predstavnik Toni Vodišek napredoval na 15. mesto. Slovenski kajtar ima 101 točko in s tem ohranja možnosti za preboj med najboljšo deseterico, ki se bo v sobotnih regatah borila za medalje. Za najboljšo deseterico Koprčan zaostaja 18 točk, v skupnem vodstvu pa je še naprej Singapurec Maximilian Meder.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Igor Kropec.
15: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
16: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vreme in Blaž Ter.
18: Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje.
16: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
19: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu, kjer je zaprt pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani in od Krtine proti Ljubljani. Prav tako nastaje zastoji na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano na posameznih odsekih ter na cestah Dolsko-Šentjakob, Želodnik-Domžale in Mengeš-Trzin-Ljubljana. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snežnih razmer zaprta za ves promet. Ceste po državi so ponekod mokre in spolzke, vozite previdno in vzdržujte varnostno razdaljo.
20: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si. Audiobm.
0: 6 minut do pol osmih.
3: Suša v aprilu, nadpoprečno visoke temperature v poletnih mesecih in drugi vremenski dogodki vplivajo tudi na oskrbo rastlin, ki jih imamo na domačih vrtovih, terasah in balkonih. V zadnjih letih tudi ni redkost, da v tako imenovanem celinskem delu države uspevajo bolj eksotične rastlinske vrste, ki smo jih vajeni v obmorskih deželah. Kako se prilagoditi klimatskim spremembam v kontekstu okrasnih rastlin, o tem bo govor o petkovem svetovalnem servisu. Na vprašanja bo odgovarjala doktorica biologije Blanka Ravnjak iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Pišite na prvi@rtvslo.si, na spletno stran Prvega ali pokličite med oddajo.
15: Tukaj Prvi jutranji program.

Pri vremenu smo ob 7 je bilo po Sloveniji takšno, Ljubljana pretežno oblačno in 9 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Brnik oblačno in rahlo dežuje 7. Rateče sneži 1 stopinja. Slovenj Gradec oblačno 5, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru in Novo mesto jasno 9. Murska Sobota in letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 9 stopinj. Kočevje dežuje 8, Postojna pretežno oblačno 7, letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 10, Kredarica v oblakih in rahlo sneži minus 5 stopinj Celzija. Drugi podatki: Rudno polje in Krvavec 0 stopinj, na Krvavcu piha zahodnik, sunki do 51 km na uro. Jezersko 6, Ravne na Koroškem 5 stopinj, Velenje in park Škocjanske jame 7, Celje in Maribor 8, pa tudi Kočevje 8 stopinj, Črnomelj in Koper pa 11 stopinj Celzija.

0: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja. Nataša Rašel Šoster.
1: Dobro jutro, o pol osmih, na prvem tudi tonska mojstra Marko Čebul in Igor Kropec ter napovedovalec Dejan Kaloper, glasbo pa izbira Alja Kramar. Danes je mednarodni dan družin, ki bo v znamenju brezplačnih obiskov, muzejev in galerij. Zveza prijateljev mladine Slovenije namreč že 27. leto zapored pripravlja akcijo za družine brezplačno, ki v sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po Sloveniji družinam omogoča prost vstop, torej v različne muzeje in galerije. Preverite seznam na spletni strani zveze. Mi pa preverimo zdaj vsebine jutra na prvem, ki so pred nami, najprej petkova radiosfera, kot vedno glasbeno obarvana, dobili bomo tisto skladbo, ki jo na to vrtimo dvakrat na dan, na to pa oddaja ob osmih, v njej tokrat o ladjah za križarjenje, ki letos prvič prihajajo tudi pred Izolo, v Kopru pa pričakujejo rekordno sezono in več kot 130 tisoč potnikov. Koliko tak turizem v resnici prinese lokalnemu okolju, to nas bo med drugim zanimalo. O pol devetih pa bo v naš studio prišla gostja iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, govor bo o krasnih rastlinah, tudi o tem, kako se moramo prilagoditi takšnim in drugačnim vremenskim spremembam pri rastlinah, ki jih imamo na domačih vrtovih, terasah in balkonih, torej okrasne rastline, danes v svetovalnem servisu. Ostanite na prvem.

0: Zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav. Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
1: Spoznaj poklice in dvorani Marof, prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti.
0: Brezplačne vstopnice, eventi.
1: V službi domovine.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
1: 7:37.
5: Radio Sfera. Svet, ki ga objame prvi jutranji program.
1: Čas je ravno pravšnji za petkovo radiosfero, to je termin, ko predstavimo tri skladbe, ki smo jih že slišali v tem jutru, o njih in o njihovih avtorjih povemo kaj zanimivega ali pa o njihovih izvajalcih. Nekdo med poslušalci pa potem izbere eno izmed njih in potem jo vrtimo dvakrat na dan do naslednjega petka. Anja Rupel se mi je pridružila v studiju, pozdravljena.
6: Ja, živjo Nataša, dobro jutro vsem skupaj, danes tako deževno jutro plula na Zofka je seveda.
1: Ja, se spodobi da, za Zofko, ne?
6: Res je. Vse tokratne skladbe so tako prepoznavne, vsaj mislim, da so mednarodne, lahko bi že rekli klasike, z tako čustveno noto. In nobena ni mlajša od 40 let.

0: Bob Marley, Johnny Logan in Mike Oldfield so trije glasbeniki, ki so v spredju tokratne radiosfere, vsi pa so tako ali drugače povezani z mesecem majem.
1: Tako, o vsakem povemo kakšno zanimivost. Najprej ena morda najbolj prepoznavnih himen miru in enotnosti v svetu.

0: 11. maja leta 1981 je za rakom umrl kralj regi glasbe Bob Marley. Star je bil 36 let.
1: Bob Marley je bil prvi superzvezdnik, ki je glasbo iz tako imenovanega tretjega sveta prinesel na mednarodno sceno in v popularni kulturi obveljal za enega izmed utemeljiteljev regi glasbe. Debitanski album The Wailing Wailers je izdal leta 1965, za njim jih je pod znamko Bob Marley and the Wailers sledilo še 11, no še eden pa na to z neizdanim materialom, ki je išel po njegovi smrti.
0: K temu, da je njegova slava po smrti ni zamrla, je pripomogel album največjih uspešnic Legend leta 1984, ki je postal najbolje prodajan regi album vseh časov.
1: Med Marlijeve največje uspešnice spadajo skladbe, kot so I Shot the Sheriff, No Woman, No Cry, Could You Be Loved, Stir It Up, Jamming, Buffalo Soldiers, Redemption Song in One Love. Leta 1994 je bil sprejet v dvorano slavnih rock'n'rolla, leta 2012 pa je režiser Kevin MacDonald o njem posnel dokumentarni film.
0: Bob Marley je filozofijo rastafarijanstva in regi glasbo širil s koncerti po vsem svetu, seveda, no zadnjič pa je

0: nastopil 23. junija leta 1980 v Združenih državah Amerike.
1: Prvi predlog za skladbo iz radiosfere je torej Bob Marley and the Wailers, skladba pa One Love oziroma People Get Ready.

0: To je bil Bob Marley, mimo grede. Pokopali so ga z nogometno žogo, ker je bil velik ljubitelj nogometa, kitaro Gibson in zavojčkom marihuane.
1: Z mesecem majem pa je povezan tudi irski glasbenik. Prav v tem tednu, ko se je na Dunaju začela pesem Evrovizije, je praznoval 72. rojstni dan.
2: Don't close

0: V sredo, 13. maja, je 72. rojstni dan praznoval irski glasbenik Johnny Logan, ki je kar trikrat zmagal na tekmovanju za pesem Evrovizije. Dvakrat je na odru stal sam, no enkrat pa je napisal zmagovalno skladbo, ki jo je prepevala Linda Martin.
1: S tem je postal najuspešnejši avtor tega tekmovanja, rodil pa se je v Avstraliji in se je že kot otrok z družino preselil na Irsko. Njegov oče je bil znan irski tenorist, zato je nekako odraščal z glasbo. Že kot 13-letni fant je igral kitaro in sam skladal pesmi.
0: Leta 1977 je nastopal v muzikalu Adam in Eva, naslednje leto pa že izdal svojo prvo skladbo. Leta 1979 se je prvič podal boj za evrovizijsko zmago, a je na nacionalnem izboru pristal na tretjem mestu. Vendar se ni vdal. Naslednje leto je zmagal na izboru skladbo What's Another Year in prepričljivo osvojil tudi glasove Evrope.
1: Sledilo je sicer nekaj neuspešnih glasbenih let vse do leta 87, ko je ponovno stopil na evrovizijski oder in zapel to skladbo Hold Me Now. Ob zmagi je bil tako presunjen, da je potem, ko je skladbo zapel še enkrat, komaj zadrževal čustva. What do you say when words are not enough? Thank God. What can I say when my words are not enough? I can't sing anymore, thank you.
0: Oprostite, ne morem več peti, je rekel in požel gromozanski aplavz. Yeah. Nihče mu tega seveda ni zameril. Hold Me Now je postala mednarodna uspešnica.
1: Johnny Logan je v svoji karieri izdal 17 studijskih albumov, še vedno ustvarja in nastopa.
0: Ja, in ravno danes gostuje v nekem nemškem televizijskem šovu, sicer pa ima do konca leta ogromno koncertov, datume pa seveda najdete na njegovi spletni strani, če vas zanima.
1: Druga skladba v izboru v petkovi radiosferi je torej evrovizijska, zmagovalna iz leta 87, Hold Me Now.

0: Mi pa še ostajamo v 80-ih tudi s tretjo skladbo. Takrat je namreč išla ena največjih komercialnih uspešnic tretjega glasbenika, ki ga danes postavljamo v ospredje.
1: Ja, Johnny Logan je v tem tednu praznoval 72. rojstni dan, izjemni angleški multiinstrumentalist Mike Oldfield pa 73. In prav on se je podpisal pod tole skladbo.

0: Friends je naslov te, ki jo poslušamo s to znano melodijo. Ne? Leta 1984 jo je zapela Maggie Reilly.
1: Njen avtor pa je zdaj že upokojeni angleški glasbenik in multiinstrumentalist Mike Oldfield, ki se je rodil 15. maja leta 1953. Kot otrok se je sam naučil igrati kitaro in nastopal po lokalnih klubih. Do 19. leta je zamenjal kar nekaj skupin, no ves čas pa je tudi ustvarjal glasbo.
0: O njem so govorili tudi v nedavni oddaji Glasba splošč na Radiu Maribor, brala je Nika Ivančič-Rožanc.
2: Rojen leta 1953 v Readingu v Angliji, je večino svoje glasbene kariere gradil na izrazito avtorskem pristopu. Sam je igral številne inštrumente, ustvarjal večplastno zvočno podobo in iskal ravnotežje med dolgimi instrumentalnimi suitami in bolj dostopnimi pesniškimi oblikami. Umetnik, ki je v več kot 50 leti trajajoči karieri prodal več 10 milijonov plošč in pustil globok pečat v svetu instrumentalne in progresivne glasbe.
0: Res pa je, da je bila ta njegova glasba tako drugačna, ne, in posebna, da je sprva nobena založba ni hotela izdati. Bili so namreč mnenja, da je tržno nezanimiva.
1: Ja, res je, ampak so se pošteno zmotili. Ja. Namreč Oldfield je imel srečo, da je spoznal takrat mladeniča, ki je imel prav tako vizijo kot on, in to je bil Richard Branson, ki je v tistem času ustanavljal glasbeno založbo Virgin in je iskal odmeven album za prvo izdajo. 25. maja leta 1973 je šel album Tubular Bells in se skupaj z avtorjem Mikom Oldfieldom zapisal glasbeno zgodovino.
0: In samo nekaj mesecev po izidu je klavirski uvod za svoj kultni film Izganjalec hudiča uporabil režiser William Friedkin in tudi to je močno pripomoglo k popularnosti tega nenavadnega albuma.
1: Ja, leta 75 je Oldfieldu to prineslo prvega Gremija. 19 let pozneje je izdal nadaljevanje tega albuma Tubular Bells, ki je prav tako prišel na prvo mesto angleške lestvice. Skupaj je posnel in izdal 26 albumov. Leta 84 je napisal tudi glasbo za film Polja smrti, leta 2012 pa glasbo za odprtje olimpijskih iger v Londonu.
0: Skladba To Friends pa je iz 80-ih in je kot omenjeno ena njegovih večjih komercialnih uspešnic.

0: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame, prvi jutranji program.
1: Torej, tri skladbe z močnim čustvenim sporočilom, zdaj pa čakamo na klic nekoga med vami. Naj bo to res nekdo, ki skladbe iz Radio Sfere še nikoli ni izbral. Katero izmed teh treh naj torej predvajamo dvakrat na dan? 01475-2222, torej do prihodnjega petka dvakrat na dan katero. Anja, kaj smo slišali morda še enkrat, da ponoviva? Ja.
2: Bob Marley je širil ljubezen, potem smo imeli en tak spomin na Eurosong. Hold Me Now je prepeval Johnny Logan.
1: Na zlate čase.
2: Ja, na zlate čase Eurosonga, res je. V Francijo pa nas je odpeljal Mike Oldfield.
1: Ja, in že imava nekoga, oziroma, ja, poslušalka je z nami, Brigita iz Kranja. Dobro jutro, Brigita.
3: Dobro jutro.
1: Kako
3: Dobro
1: je jutro. V Kranju?
3: Ja, delno oblačno, sonček se je pokazal.
1: O, tudi v Ljubljani. Čeprav današnji petek bo oblačen in deževen, no, ampak ja, zjutraj smo imeli sonce. Aha, Anja, dobro. Ker pogleduješ ven.
2: Pogledujem skozi okno.
1: Ja, prejle se je sonce res pokazalo. Brigita, kako ste sicer nekako se odločali, kaj vas je nekako spodbudilo, da ste nas poklicali?
3: Ja, težko sem se, ampak so dnevi Eurovizije, sem se odločila za Logana, zato ker so bili to še časi, ko so zmagovale take za dušo pesmi. Drugač, Bob Marley, super, imam njegovo kapco, ki jo ponavadi dam na vsake toliko časa kar gor, ampak, ne vem, Johnny Logan.
2: Romantična skladba, kaj ne?
3: Da se spomnimo na stare, dobre evrovizijske čase.
1: Ja, leta 87, ne?
2: Ja, ko smo še vsi sedeli pred televizijskimi sprejemniki in navijali za svojega favorita. Dokoli je že to bil, kaj ne?
3: Zdaj pa niti ne vemo, kdaj je Eurovizija, ker nas toliko ne zanima.
2: Ja, nič hudega.
1: Brigita, hvala, da ste nas poklicali. In izbrali, ne, skladbo, ki jo bomo...
2: Uživali bomo ves teden prihodnji v skladbi Hold Me Now.
3: Hvala vam za to dajo, pa še za vse druge.
1: Srečno in lep pozdrav v Kranj. Hold Me Now.
2: Nesvidenje. Lep vikend.
1: Taka res, res močna čustvena skladba.
2: Ja.
1: Ne?
2: Za vse romantike.
1: Tako, dvakrat na dan do naslednjega petka.
0: Iz Radio Sfere.

0: Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Ameriški predsednik Donald Trump je odpotoval na Kitajsko v trenutku geopolitičnih zmešnjav, ki jih je povzročil svojimi nepredvidljivimi in impulzivnimi dejanji brez razmisleka o posledicah. Njegova politika moči in izseljevanja, tudi zaveznic, je pomagala pri vzpostavljanju podobe Kitajske kot stabilne velesile in varuhinje mednarodnega prava. Pred obiskom mu ni uspelo skleniti dogovora z Iranom, ki je po napadih postal še zahtevnejši pogajalec. Več v labirintih sveta ob 17.20. Val 202. V tokratni Evropi osebno bomo spoznali 18-letnega plesalca Dana Luzarja, ki se je rodil v Ljubljani, odraščal pa v Kanadi. Slovenijo je spoznal prek maminega pripovedovanja in kuhe. Pred kratkim se je z družino vrnil v Slovenijo in se vpisal na plesno akademijo. V pogovoru tudi o tem, kakšen odnos imamo Slovenci do plesa v primerjavi s Kanačani in kaj to pomeni za mladega plesalca, ki si kariero šele ustvarja. Ob 10.45. Program Ars. Temna snov velja danes za veliko uganko astrofizike. Za raziskave izmuzljive narave temne snovi je doktorski študent na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani Gregor Richteršič prejel prestižno štipendijo Evropske vesoljske agencije. Kaj vemo o temni snovi in kako bi lahko izvedeli še kaj več, bo v ospredju tokratnih podob znanja po 16.30.
1: Tu so prometne informacije, 4 pred 8. Zaradi nesreče je zaprta pomurska avtocesta med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti. Obvoz je mogoč po cesti Lenart, Sveta Trojica. Prav tako zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti pri Šentilju proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu, kjer je zaprt pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani in od Krtine proti Ljubljani. Prav tako nastajajo zastoji na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano na posameznih odsekih ter na cestah Dolsko-Šentjakob, Želodnik-Domžale in Mengeš-Trzin-Ljubljana. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snežnih razmer zaprta za ves promet.
2: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop, ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
3: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
4: Prepustite se pustolovščini, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
3: Ustvarite trajne spomine.
4: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.

0: Petkovo jutro na prvem, ura je 8, ladje za križarjenje letos prvič prihajajo tudi pred Izolo, v Kopru pa pričakujejo rekordno sezono in več kot 130 tisoč potnikov. Toda ob vrnitvi tovrstnega turizma se vračajo tudi stara vprašanja. Koliko tak turizem v resnici prinese lokalnemu okolju, kakšna so zdravstvena tveganja po izkušnji pandemije in ali slovenska obala sploh želi postati del množičnih turističnih tokov Sredozemlja. Številna mesta jim namreč zapirajo vrata. O tem z zaslužnim profesorjem na Fakulteti za turistične študije turistika Antonom Gosarjem.
1: Ob 8. Na prvem s Tino Lamovšek.
2: Za nekatere so to plavajoča mesta s hotelsko, gostinsko in rekreacijsko turistično ponudbo, za druge pa nevzdržna in netrajnostna vrsta turizma. Potniške križarke so lani prepeljale več kot 37 milijonov potnikov, kar pomeni, da so negotovi časi COVID-a že zdavnaj pozabljeni. Tudi na slovensko obalo bo letos priplulo rekordno število potniških ladij z največ turisti do zdaj, vse kaže, da prvič tudi v Izolo. O vsem tem z doktorjem Antonom Gosarjem, zaslužnim profesorjem na Fakulteti za turistične študije je turistika Primorske univerze. Dobro jutro.
3: Dobro jutro tudi vam, Tine.
2: Križarke so zanimiv paradoks. Po eni strani obljubljajo svobodo, luksus in pobeg, po drugi strani pa gre za zelo nadzorovan, zaprt sistem, kar vidimo ob izbruhih bolezni, kot je zdaj hantavirus, pa predtem tiste bridke izkušnje s COVID-om. Zakaj ljudi ta model potovanja kljub temu še vedno tako močno privlači?
3: Zdi se, da je križarjenje postalo neke vrste svetovna velesila v turizmu. Namreč 10% povečanje obiska križark v 10 letih je pravzaprav nekaj, kar drugot ne poznajo. Zakaj se ljudje odpravljajo na to, je predvsem zato, da bi izkušnja v celoti bila podarjena, tako rekoč s tem, ko nenadoma dobiš celoten paket, brez da bi se sam moral osebno angažirati v tem. Čeprav je COVID, čeprav je bil neke vrste smernica za delovanje ladi v drugačnih okoliščinah, pa se zdi, da je predvsem zanimivo potovati z ladjami za križarjenje, zaradi tega, ker ponujejo ugodje, ker ponujejo enostavnost in ker so relativno poceni, glede na to, kar v kontekstu ponujejo. Čeprav se pojavljajo bolezni, recimo andski hantavirus, ki ga sedaj spremljamo in za katerega ne vemo točno, kako se bo nadaljevalo, celotna zadeva, pa lahko rečemo, da je na ladjah pogosto izbruh takega ali drugačnega okuženega stanja. Poznam predvsem veliko primerov okužbe z noravirusom v preteklosti, najmanj 3, take se trenutno spomnim, pa poznamo jih tudi iz naših vrtcev in morda menc. Gre za sroke, ki jih pravzaprav iščemo v okužbah povezanih za higieno, morda za delovno silo, ki dela v gostinstvu in tako naprej. Vendar moram reči, da se je na ladjah sedaj mnogo spremenilo po COVID-u. Premeša se, obvezno je umivati si roke oziroma razkuževati roke. Kar jaz pogrešam na ladja za križarjenje zadnjih 20 let, je, da ni prtov na mizah. Prti so tako rekoč izginili. Po vsakem obroku se obriše tista plastična miza ali lesena miza in to je to. Torej, menim, da je to eden od uspehov, ki poskuša zavirati bolezenske vzroke, vendar je bolezni na ladjah veliko. Velike ladje imajo tudi medicinske sestre in zdravnike. Sam sem na eni bil deležen take skrbe in moram reči, da sem bil za to skrbo izjemno zadovoljen. Medtem, ko na vsaki ladji kdaj pa kdaj kdo umre, veliko jih imajo tudi v kabinah, ki so posebno prirejene za izredne razmere. Tako da velike ladje vse to imajo.
2: Na naši obali, kot omenjeno v uvodu, je nekaj novosti. Po novem potniške ladje ne bodo zasidrale zgolj pred Koprom in Piranom, temveč tudi pred Izolo, če bodo uredili vse formalnosti in dopolnili infrastrukturo zaradi zahtev uprave za pomorstvo. A ne samo to, Izola bo uvedla tudi turistično takso za potniške ladje, so odločili izolski občinski svetniki. V Izoli pa sicer poudarjajo, da ne načrtujejo privezovanja velikih križark ob obalo, saj jim seveda globina pristanišča tega ne omogoča.
3: Da vas popravim, v Kopru je sedaj urejeno pristanišče z ustrezno sprejemno dvorano in carinsko službo. V obeh predvidenih oziroma že obstoječih sidriščih pa je seveda zadeva povezana z vstopom v čovne za reševanje, ki so namenjene predvsem reševanje potnikov, imenujejo jih tenderi in ti so seveda lahko izjemnega pomena, da neko poprej neurejeno ali pa neustrezno za večje ladje obalo pripeljajo tudi v kraje, ki niso tako prirejene za turistične ladje. V tem pogledu bi rad izpostavil dejstvo, da je na ladjah pretežno večja skupina starejših ljudi, stopanje v tender je nevarno, vendar, če iščemo kakšne vzroke, zakaj bi Izola si želela to, je, da ima najbrž kaj ponuditi. Mislim, da v Izoli imajo celo vrsto ponudb, ki pa so povezane na tradicijo, na recimo na potopljeno ladjo Rex, na Parancano, na klasično ponudbo izolskih dobrin oziroma morskih dobrin in tako naprej. Torej, mediteranska kulinarika je vedno pri ladjah v ospredju.
2: Anton Gosar, ali lahko manjše destinacije, kot je Izola, izgubijo del svoje identitete zaradi turizma, ki ga prinašajo potniške ladje oziroma množica turistov, ki potujejo z njimi in seveda, kako gledate na to novo priložnost, če je seveda priložnost slovenskega turizma v luči razmer na Bližnjem vzhodu?
3: Torej, glede na razmere v Bližnjem vzhodu je sedaj dejstvo, da se mediteranski bazen okrepi z obiski turističnih ladij velikih in majhnih. Izola predvsem se usmerja v sprejemanje številčnejših ladij z 200 do 300 potniki, ki bodo na nek način spremenili življenje v Izoli, vendar se mi ne zdi, da samo v Izoli, ampak to življenje, identiteta tega kraja ni povezana le z Izolo, ampak je povezana z zgodovino in tako naprej. Turisti iz ladij pa predvsem iščejo stike z nekimi izrazitimi ponudbami, ki jih kraj ima. Recimo primeri oljkarstva, primeri vinogradništva, primeri kuhanja z mediteranskimi rastlinami. Vse to je že ponudba koporskih turističnih agencij in menim, da bo temu tako tudi v Izoli. Po drugi plati pa vabi tudi notranjost dežele, predvsem recimo Lipicanci, podzemlje, Ljubljana, Bled, tradicija, ki jo goji tudi Koper že nekaj desetletij.
2: Kaj drugačnega lahko Slovenija ponudi od preostalih večjih jadranskih pristanišč in kako privlačen je pravzaprav celoten Jadran za potovanje z ladjami za križarjenje?
3: Osredje vsega je želja po obisku nekaterih izpostavljenih točk v Jadranskem morju. Predvsem severni Jadran je zanimiv zaradi Benetk, po drugi strani pa tudi Dubrovnika. Vendar Slovenija oziroma Koper, Trst, Tržič oziroma Monfalcone, pa tudi Piran in Izola, bosta na nek način poskušala interes zapolniti s tem, da bodo avtobusi sedaj, ko potniške ladje v samo središče Benetk ne smejo več vstopati, prepeljali te potnike iz naših pristanišč tja. To je ena možnost, druga možnost pa je, da se mnogi, ki jih morda Benetke ne zanimajo več, ker so tam bili, pa lahko obiščejo nekatere atraktivnosti, kot so, kot že rečeno, v zaledju same obale, obe oziroma slovenske Istre, in pa možnosti, recimo raftanja Soči, morda obiska Ljubljane, morda Bleda, ampak poudaril bi, da predvsem ti obiski teh že dokaj zapolnjenih, bom rekel, s turisti mest bodo še dodatno nekako pritiskali na to, da za Slovence in druge te destinacije ne bodo zanimive.
2: No, saj okoljevarstvene organizacije zaradi slabega vpliva na okolje kritizirajo potniške križarke, ki povzročajo tako imenovani hitrostni turizem. Ponekod se jih tudi lokalni prebivalci otepajo. V Benetkah, Amsterdamu so križarke prepovedane, v središču mesta, v Dubrovniku so jih omejili. Zdaj nekatere študije, o čemer ste tudi sami pisali, pravijo, da pravzaprav v povprečju manj kot polovica potnikov zapusti ladjo v enem od mestnih pristanišč. Zakaj se potem pri nas odpiramo za potniške ladje?
3: Torej, odpiramo se, lahko odgovarjam z besedami Slovenske turistične organizacije, ki meni, da pripomorejo k ponovnemu obisku. Vendar, zakaj ljudje oziroma potniki ne izstopajo iz ladje, tako kot bi pričakovali? Predvsem zato, ker je ladja sama kot taka doživetje. Vendar je treba videti pristajanje potniških ladij ob slovenski obali tudi v luči celotnega turističnega, celotne turistične ponudbe. In ta vključuje avtobusne prevoze, vodenje turističnih izletov, celo vrsto ponudbe, ki ni izključno vezana na mesto. V samem mestu potniki, ki se odločajo samo zato, da bodo izstopili iz ladje in se sprehodili po Kopru, recimo, zapravijo maksimalno 27 evrov od tega prihoda, tako pravijo nekatere ladijske družbe. In v tem pogledu je to kava, je to morda kakšen napitek oziroma še kakšen suvenir in to je to. Je pa cela vrsta možnosti oplemenititi to recimo z ponudbo drugih dejavnosti, recimo z nastopom nekaterih slovenskih harmonikarjev recimo ali kaj podobnega na Titovem trgu ali kje druge. Rad bi pa še to povedal, da mnogi turisti, ki so predvsem starejšega letnika, prihajajo z ladje zato, da ne prihajajo z ladje zaradi tega, ker jih je strah nekako stika z ljudmi oziroma z okoljem, kjer ne razumejo jezika, kjer imajo probleme z valuto, kjer so tudi morda nekatere gibalne ovire in zato jih kar veliko ostaja na ladjah.
2: Torej, je še kar nekaj izzivov pravzaprav pred nami, kako potnike prepričati, spodbuditi, da izstopijo z ladje in pustijo več denarja, več kot 27 evrov na dan, na izkrcanih destinacijah in tako prispevajo k lokalnemu gospodarstvu. Vidite, tu največji izziv tudi med drugim.
3: Na vsak način se mi zdi, da bi to bil neki vrste izziv. Nekje sem prebral, da je morda tisto, kar v drugih mediteranskih in severnojadranskih pristaniščih ni, neke vrste specifične ponudbe, ki so jih nekatere ladijske družbe že pri nas rezervirale. Recimo nastope zbora Perpetuum Jazzile na Titovem trgu, pa nekaterih folklornih ansamblov, pa tudi torej, narodno-zabavne glasbe, kjer so bili potniki na ladjah izjemno zainteresirani, da prisostvujejo kljub visoki ceni takemu koncertu v živo. To je nekaj, kar morda drugod v severnojadranskih pristaniščih ni mogoče doživeti in s tem ima leta neke vrste prednost. V tem pogledu morda tudi Izola v glasbenem smislu lahko nekaj pripomore k temu, da se bodo ljudje odločili izstopiti iz ladje in prisluhniti kakšnemu pevcu, koncertu, glasbeniku in tako naprej.
2: Vprašanje še kar nekaj, a jih bomo postili za kdaj drugič. Zaslužni profesor na Fakulteti za turistične študije, Turistika Univerza na Primorskem, dr. Anton Gosar, hvala za vaš obisk v oddaji ob 8.
3: Hvala vam za vabilo.
2: Oddajo, na katero se lahko naročite v vaših ponudnikih podcastov, je uredila Urška Sobočan-Ivanovič, pripravila sem jo Tina Lamovšek.

0: 8 in 16 minut, prometne informacije so tu. Zaradi nesreče je zaprta pomurska avtocesta med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti. Obvoz za osebna vozila je mogoč po cesti Lenart-Sveta Trojica. Prav tako zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti pri Šentilju proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu, kjer je zaprt pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani in od Krtine proti Ljubljani. Prav tako nastajajo zastoji še na Primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano na posameznih odsekih, ter na cestah Dolsko-Šentjakob, Želodnik-Domžale in Mengeš-Trzin-Ljubljana. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi snežnih razmer zaprta za ves promet.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.

0: lovite prvi val poletja.
1: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
0: Kratek skok ali daljši odklop.
1: Več na terme-čatež.si.
0: Gremo v Čatež prvič, spet, vedno.

0: Prvi program poslušate danes je, kot smo že povedali, dan slovenske vojske, pa mednarodni dan družin in tudi svetovni dan podnebnih sprememb. To zadnje je lahko istočnica za svetovalni servis, Nadja Petauer.
1: Dobro dan, dobro jutro. Posem naključno izbran servis, glede na datum, ki pač očitno je danes.
0: Je.
1: V servisu, v svetovalnem servisu bo danes govor o rastlinah, ki morda pred leti niso bile stalnica v našem okolju, danes pa so na vrtovih, balkonih in terasah prisotne tudi razne palme, bananovci, granatna jabolka, pa še kakšni bolj eksotični primerki. Zakaj? Ker nam podnebje to omogoča. Torej, tudi, da uspevajo to vrstne rastline v celinskem delu države. Zdaj, ali smo rastline prilagodili podnebju ali se je podnebje tako spremenilo? To bo eno izmed vprašanj za tokratno gostjo svetovalnega servisa. Redna gostja naših oddaje in zna svetovati o širokem spektru oskrbe rastlin. Doktorica biologije Blanka Ravnjak, ki se v okviru službenih obveznosti pogosto sprehodi tudi po tropskem rastlinjaku, ki ga imajo v botaničnem vrtu v Ljubljanskem botaničnem vrtu. Torej, od 8:30 do 9:00 bo čas za vaše vprašanja, dileme, težave, če jih imate, torej o oskrbi rastlin, pa tudi o izboru, torej kaj je primerno za kam. Nič 1-475-2222, prvi afna@rtv.si ali spletna stran prvega, preko obrazca pač zapišete vprašanje. Tako je bilo minuto, toliko si mi odmerila.
0: Toliko imamo. Poudarek pa bo na eksotičnih rastlinskih vrstah.
1: Tudi,
0: ne?
1: No, ampak bolj morda začnemo s tem, kako se rastline prilagajajo mogoče, ne vem, sušnim obdobjem, nadpoprečno visokim temperaturam in tako naprej.
0: Osem tem, torej v svetovalnem servisu, kmalu.
2: Sem ljubitelj mehkih kavčev in perzijskih preprog, dolgih, lepih, gladkih nog, oja. Oja. Po noči se mi zdi, da me kličeš naokrog in pridem ti nasproti, ker nočem biti strog, o ne. Oja. In kam grem, ne povem, ker ne morem in ne smem, tvoji boki sedejo. In tak sem, ko začnem, volim vsakam te žetem in sosedi gledajo. Primem tu, primem tam, baby, nočeš i drugam, drugi ti najedajo. Boge se prepredajo. Baby, to ni puberteta, ni kriza srednjih let. Pomislim lahle na te, ti moraš razumet, oja. Oja. Če ogrela bi se zame, je treba razumet, ne oblečem si pižame, ko pridem te ogret, o ne. O ja. In kam grem, ne povem, ker ne morem in ne smem, tvoj boki sedejo. In tak sem, ko začnem, volim vsakem te žetem, sosedi gledajo. Primem tu, primem tam, baby, nočeš i drugam, drugi ti najedajo. Vloge se prepredajo. Baby, to ni puberteta, ni kriza srednjih let. Pomislim lahle na te, ti moraš razumet, o ja. O ja. Posodobo tipom iPhone in čisto laminat. Čez večer te strah bo, lahko pridem s tabo spat, o ja. O ja. In kam grem, ne povem, ker ne morem in ne smem, tvoji boki sedejo. In tak sem, ko začnem, volim vsakem te žetem, in sosedi gledajo. Primem tu, primem tam, baby, nočeš i drugam, drugi ti.

0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
3: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
4: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Dragi, kaj to piješ?
6: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
5: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
6: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
7: V vseh lekarnah in na valens.si.
8: Dobro jutro, dobro dan. 8 in točno 30 minut v današnjem svetovalnem servisu bo govor o oskrbi in izbiri rastlin v povezavi z vedno pogostejšimi vremenskimi dogodki. Suša, visoke temperature, ni redkost, da v tako imenovanem celinskem delu države uspevajo bolj eksotične rastlinske vrste, ki smo jih cervajeni recimo v obmorskih deželah. Kako se prilagoditi klimatskim spremembam v kontekstu okrasnih rastlin? O tem z gostjo svetovalnega servisa, doktorica biologije Blanka Ravnja, ki iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Pozdravljeni.
9: Pozdravljena.
8: Nič ena, 475 22 22, elektronski naslov prvi afna@rtvslo.si ali spletna stran prvega, torej prek obrazca, lahko pridete do nas, to so tri poti. Vabljeni k sodelovanju seveda, torej 15. maj je, zofka s padavinami upravičuje ime, tudi letošnji ledeni možje so prinesli fronto in ohladitev, sicer pa za nami je mesec april, ki je pa bil zelo suh, kar je kar malo nenavadno in vse to občutijo tudi rastline.
9: Tako je, sedaj se bomo morali pravzaprav navaditi na te, bom rekla, nenavadne spremembe, ki niso bile običajne, recimo še ne vem, 10-15 let nazaj, kar pomeni, ja, april, ki je bil nekako pregovorno mokar mesec z veliko dežja, zdaj že par let nazaj opažamo, da je v bistvu april eden izmed bolj sušnih mesecev. In seveda, ja, rastline, vegetacija se pač bo morala prilagoditi oziroma se delno že prilagaja tem spremembam, krati pa seveda tudi naše želje pri zasajanju, pri, bom rekla, kupovanju različnih rastlinskih vrst za naše, bom rekla, domove in vrtove, tudi ta trend ali pa v javnih zasaditvah se sedaj že spreminja in je pač treba imeti nekako v oziru, da so klimatske spremembe tukaj, da se, bom rekla, poprečna temperatura nekoliko viša in da smo priča v bistvu ekstremnim spremembam, hitrim spremembam, bom rekla, hitremu spremembe temperatur. Videli smo, imeli smo že pravzaprav preko 20 stopinj Celzija, sedaj je zopet, bom rekla, skoraj da padla temperatura do nule po noči, potem bom rekla izraziti dogodki obilnega deževja ali pa na drugi strani recimo suše. In to so, bom rekla, tisti znaki, ki zahtevajo tudi dober razmislek, kaj in kako saditi, katere rastline sedaj tudi v prihodnje.
8: Ja, tako so spremembe v podnebju nekako spremenile, tudi izbor rastlin ste omenili, tudi predodajo, da je manj enoletnic, da so trajnice bolj odporne.
9: Tako, pri recimo zasajanju enoletnice je stvar takšna, da enoletne rastlinske vrste potrebujo več nege, zaradi tega, ker jih pač vsako leto na novo zasadimo, v bistvu je treba zanje skrbeti, jih je treba, da se ukoreninijo tudi zalivati in seveda ta ekstremna nihanja v temperaturi ali pa celo tudi v padavinskem vodnem režimu, a ne, so tisti, ki lahko v bistvu šibijo razrast takšnih enoletnic. Zato se sedaj vedno bolj poslužujemo v bistvu trajnic, ki, bom rekla, ko že nekaj časa rastejo na določenem območju, ne, so tudi že malce bolj prilagojene, v bistvu že same, a ne, nekako kompenzirajo ta nihanja in je njihovo preživetje seveda lažje. A ne. In pa ne nazadnje, tudi z vidika trajnostnega razvoja, sajenje recimo enoletnic v javne nasade, v bistvu nekako potrošnja denarja, strošek je velika, ne, ker je vsako leto potrebno ponovno nasaditi rastline, jih bolj oskrbovati in zaradi tega seveda se poslužujemo trajnic, ki s časoma lahko rečemo samo zase poskrbijo.
8: Ja. Se tudi vrtnarska sezona začne morda kaj prej. Ne? Včasih se zdi, da potem je 20 stopinj, da skar preseneti vreme in mislimo, da smo zamudili nekaj, ampak hiteti vendarle ni treba. Ne?
9: Res je, tudi vrtnarska sezona se zdaj začne hitreje, ravno zaradi tega nekako pregovorno slovenska navada je, ko se začne lepo vreme, a ne vsi hitimo ven in začnemo urejati svoje vrtičke, zelenjavne vrtičke, kakorkoli, ampak resnica je ta, da seveda je treba včasih malce počakati, sploh recimo za sajanjem kakšnih, bom rekla, zelenjavnih rastlinskih vrst, a ne, kot so kakšni paradižniki, smo imeli priča, a ne, kako so se temperature v preteklem tednu v bistvu zelo znižale in včasih recimo se tega ni počelo. Ne, so vedeli, ker so tudi nekaj...
8: Po prvem maju,
9: tako,
8: ne?
9: Po prvem maju, ja, pa bom rekla tudi, vedeli so, da se lahko še pozne zmrzalja, ne, in da se takšne občutljive rastline sadi v bistvu naprosto kasneje. Sedaj smo se pa že malce razvadili, seveda, ker resnično določene rastlinske vrste že preživljajo v bistvu zime kar dobro v centralnem delu Slovenije, pa čeprav gre recimo mogoče za sredozemske rastlinske vrste. Mm-hmm. Res pa je, da moramo posebej biti pazljivi kljub tem nihanjem in dejansko mislim, da naj bi se temperature v bistvu povišale za eno stopinjo, ne, v povprečju, je stvar takšna, da še vedno imamo v bližini Alpe. In se vedno dejansko lahko zgodi, da mrzo zrak v bistvu s hriboja udre v nižine in se potem dogodi, da določene vrste, ki smo jih mogoče imeli 5 let kot sredozemke zasajene tudi zunaj, lahko potem seveda v takem primeru pomrznejo. Ne? Tako da vedno je treba še imeti nekako v uvidu, da smo še vedno del alpskih bom rekla, biogeografskih regij, kar seveda potem vpliva, ne, tudi na rastlinstvo in pa zasajanje.
8: Ja, katere so pa tiste okrasne rastline, ki jih imamo recimo na domačih vrtovih ali terasah, ki najbolj občutijo te spremembe, pa so nekako, bom tako rekla, odvedno prisotne oziroma priljubljene, skoraj tradicionalne v našem okolju?
9: No, recimo, mogoče tako kot okrasna rastlina, ki so ljudje pogosto imeli recimo tudi na svojih gredicah ali pa celo na svojih balkonih, je po domač če rečeno bobek, gre za eno izmed begoni, zelo sočna to begonijo, ne? No, te recimo zdaj v bistvu že niso več najbolj primerne. Ne? Zaradi tega, ker gre za rastlinsko vrsto, ki rabi ogromno zalivanja, ki ne mara toliko, bom rekla, sonca, ne? Se zelo hitro poznajo ožganine in seveda ta vrsta zdaj dejansko ni več primerna. Za balkone. Čeprav se še vedno uporabljajo

0: izvirajo osnovne vrste iz Južne Afrike in so, bom rekla, na srečo kot klasične balkonske rastlinske vrste še vedno, bom rekla, kar trdožive, a ne, in se jih še vedno lahko tudi uporablja za zaseditev.
1: To so prav tiste, kot razglednica, ne, tisti tako. Balkoni, bogati, rožnati, ne. Ja, da sva že prišli do konkretnih rastlinskih vrst, tudi vi lahko postavite vprašanje gosti, nič 1475 22 22, prvi afna rtvslo.si ali spletna stran prvega so poti do nas. Ja, zadnje čase se zdi zbiranje predvsem kakšnih eksotičnih rastlin, kar trend, tudi hobi, marsikoga. Sploh prebivalca urbanega okolja se mi zdi, ampak torej v stanovanju. Čemu pripisujete to morda tudi nezahtevnosti omenjenih rastlin ali se motim?
0: Nekako bom rekla, je stvar takšna, da seveda prva stvar je popularno, zanimive so, eksotične so, nenavadne so, a ne, in ljudje, bom rekla, želijo seveda imeti doma tudi kaj posebnega. Krati po drugi strani pa tudi to, ker so določene nezahtevne, res je. Vsi verjetno vemo, da kako enostavno je zgojiti avokado iz koščice, a ne? Potem ne nazadnje tudi, če smo možno dobili kje semena od bananoza, tudi bananozi zelo radi uskalijo in ljudje jih že dejansko sadijo tudi na vrtove, ampak seveda tukaj je treba biti vse en pazljivo, ne, da kadar govorimo o tropskih rastlinskih vrstah, je pa v bistvu preživljanje zime še vedno zelo, zelo vprašljivo. Kajti recimo bananozi so sočni, v bistvu ta sredica je sočna in te rastline, ki so sočne, v bistvu težje preživijo zimo pri nas zune, ker v bistvu voda v njih zmrzne. Ne. Res je, da recimo bananovce ponavadi v kakšnih delih, kjer je bolj vinorodni okoliš, kjer so vse višje temperature tudi čez poletje, a ne se jih da zaščititi recimo s kakšno slamo, da pač bom rekla ne pomrznejo, ampak če bi bile temperature takšne po zimi, ko smo jih bili vanji, ne vem, 20-30 let nazaj, tudi minus 20, minus 25 stopinj Celzija, pa seveda te, bom rekla, subtropske rastlinske vrste absolutno ne bi preživljale. A ne? Ampak kot se že rečeno, ko so že na začetku omenili, gre za to, da vse temperature spreminjajo, da je teh obdobij resnično mrzlega vremena po zimi manj in seveda zato potem, ja, ljudje radi gojijo tako imenovane eksote, a ne malce drugačne rastlinske vrste, tudi seveda v centralnem delu Slovenije. Ne?
1: 10 minut čez pol deveto, tole vprašanje prek naše spletne strani. Takole piše poslušalka ali poslušalec. Doma imam na vrtu posajeno asimino, ki mi konec poletja vsako leto bolj obrodi. Zanima pa me, kako je z japonsko nešpljo. Sadi, ko sem vzgojil, torej poslušalec iz Krške, lepo raste in je velika, vendar mi nikoli ne obrodi. Pri prijateljih v Dalmaciji pa je sedaj polna oranžnih sočnih plodov.
0: Ja, stvar je takšna, da v bistvu sezona recimo za japonsko nešpljo pri nas je v bistvu vse dokaj kratka, ne? Kot pa v primerjavi seveda v Sredozemlju, kajti tam v bistvu tudi zime niso tako mrzle, je v bistvu to njen dom, tako rekoč recimo naravno, ne? Je, bom rekla, sredozemsko podnebje. Pri nas pa kljub temu, da japonska nešpa sicer zimo sedaj potencialno preživi, ne? Ampak zopet ukolikor bodo se mogoče temperature zopet znižale na takšne, kot smo jih bili vajeni, a ne, lahko tudi japonska nešpa zunaj pomrzne. A ne. Ampak kakorkoli že, kljub temu, da se daj preživlja zunaj, pa njega vegetacijska doba v bistvu zelo kratka, še vedno, in zato lahko tudi pač seveda ne pride do tvorbe plodov, ker je pač, bom rekla, prekratko obdobje, ker lahko v bistvu rastlina tvori plodove. A ne.
1: Se z leti utrdijo tudi te recimo rastline, ali prej ste omenjali, ne vem, po 5 letih lahko tudi pravzaprav se konča zgodba?
0: Ni nujno, da se utrdijo. Ne? Bom rekla, seveda je, s časom se malo že rastlina prilagodi oziroma, če je starejša, ne, da v bistvu se, če je preživela nekaj zim postopoma teh nižanih temperatur, ampak ukolikor je pa tista, bom rekla, hud preskok, a ne, pa seveda tudi starejša rastlina, ki je bila tako rekoč že aklimatizirana delno, lahko lahko pomrzne. Ne? Tako da to ni pravilo.
1: Pa je lahko samo recimo ena taka mrzla noč ali mora biti daljše časovno obdobje?
0: V bistvu bolj za takšne, ki so že nekaj časa uraščene na nekem mestu, je bolj daljše časovno obdobje. Ena sama noč še ni tako kritična, a ne, lahko dobesedno mogoče samo poganke, mlade liste ali pa kaj tazga, v bistvu tako ostalo še ostane, ampak daljše časovno obdobje pa potem pokažejo, kako dejansko je rastlina že aklimatizirana ali prav ni. Ne?
1: Nič 1475 22 22, najhitrejša pot za vaše vprašanja, torej telefonski klic, Blanka Ravnjak iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani odgovarja na vprašanje v današnjem svetovalnem servisu. Pa me zanima, kaj vse ponujajo recimo vrtni centri, vrtnarije, vaše opažanje. Ne? Me zanima, kaj

0: kar je bila recimo pred leti redkost, pa danes ni več. Zakaj je pravzaprav tudi, da bo to sva že malo omenili, zakaj je poskočila njihova priljubljenost, ampak kaj vse lahko izberemo?
1: Torej, recimo nekako bi lahko rekli, da kar porast v ponudbi, a ne, tudi za centralni del recimo Slovenije, če lahko tako rečem, so nekatere avstralske rastlinske vrste, a ne, ki so pravzaprav tudi sredozemske, a ne, recimo popularni so recimo kalistemoni, potem metrosideros, kakšne dateljneve palme, recimo že tudi, a ne, se najde, to bom rekel bolj takšne eksotične, običajne so recimo sredozemske, kot so že recimo diplodenije, potem tudi različni citrusi, vseh mogočih vrst, kultivari in tako naprej. To je že kar nekako stalnica, tako da se je nekako razširil ta ponudba, ne, teh različnih sredozemskih vrst iz različnih delov sveta, ne, ne samo mogoče naši, kot so recimo rožmarin, oljka in tako naprej. Gre predvsem za to, da so popularne, ne, so seveda, mnogo od njih so vedno zelene, se pravi, zaradi tega jih ljudje radi tudi sadijo, ne? Ampak kot že rečeno, še vedno je treba v bistvu nekako imeti v mislih, da lahko te rastline v centralnem delu pomrznejo. Ne? Še vedno v večji meri, kot so recimo citrusi, se gojijo v osrednjem delu Slovenije kot čebro, ker se pravi, da jih moramo potem po zimi prestaviti notri. Ne? Je pa stvar tudi takšna, ne? Da ker gre za vedno zelene rastline, so privlačne, dajo tudi recimo pozno jeseni ali pa zgodaj so mladi oziroma po zimi, če jih imamo nek tak občutek, a ne, zelenja, živosti in tako naprej. Ampak kot rečeno, citrusi, kalistemon, tudi mirta, recimo v centralnem delu Slovenije zunaj, kot zasajena, še se ne preživlja. Medtem ko kakšne fige, se pravi, dobro preživljajo že lahko zime, tudi v centralnem delu Slovenije, tudi recimo rožmarin, rozmarinus prostratus je recimo nekoliko bolj odporen kot običajni officinalis, a nekaj raste v višino in lažje pomrzne, v bistvu prostratus na nek način sam sebi dela mikrookolja, ne, tudi sam sebe ščiti, tako da zelo dobro lahko tudi prezimi v centralnem delu. No in to so tiste vrste, ki se zdaj že dejansko kar pogosto pojavljajo v prodajnih centrih in jih tudi ljudje pogosto kupujejo. Ne. Ampak, kot že rečeno, ne, meja med tistim, kjer še preživlja ali ne, je lahko časi zelo tanka in pa na žalost tudi opažamo v vrtnih centrih, da marsikdaj tudi ne vedo, a ne, ali neka rastlina, ne, vrsta, ki jo recimo mogoče dobijo na novo, dejansko res preživlja naše zime. A ne? Kajti razlika je tudi Ljubljana ali pa kot smo že omenili, kakšen vinorodni okoliš. Ljubljana je recimo del veliko na Barju, je pogosta zimska megla, vlaga odtlej, kar pa seveda vpliva tudi na recimo rast teh rastlin, ki pa tega niso vajene. A ne? In se pravi, če rastlina zasajena v neko vlažno zemljo, kjer v bistvu tudi če po zimi, a ne, v bistvu ta efekt mokrih nog. Takšna rastlina, kot tudi pri, bom rekla, ne tako velikem minusu, že dejansko pomrzne.
0: Zdaj pa greva na mikrolokacije. Jože iz Nove Gorice piše, ali bi v Novi Gorici uspevala bougainvillea in kakšne barve so najbolj priljubljene. Tudi te ne opazimo v vrtnih centrih in vrtnarijah.
1: Tako je. V bistvu na kakšnem sončnem mestu, toplem mestu, recimo tudi ob kakšnem zidu, kaj je za Novo Gorico značilno, da je v bistvu ima, bom rekel, toplejše podnebje, ne, mikrolokacije recimo, ne nazadnje je veljala tudi za avstrijsko Nico, se pravi, tako da so tam temperature nekoliko više kot ostalega dela, bi lahko tudi bougainvillea uspevala. Tako.
0: Je pa pomembno povedati, da bo uspevala samo eno leto, ne? Ali kako je s tem?
1: V bistvu, če bi šlo za mikrolokacijo, kjer je recimo posajeno v kakšnem toplem zidu, a ne, kjer je tudi čez zimo zid greje, na primer, pa da ima recimo sušno podlago, da ni posajena v kakšno bolj vlažen del, a ne, bi lahko teoretično tudi prezimila. Ja?
0: Tudi v Mariboru?
1: Mariboru pa že ne.
0: No, in Maribor gremo zdaj. Marjeta iz Maribora, dobro dan. Se slišimo?
2: Halo?
0: Ja, dobar dan, izvolite. Ja,
2: dobar dan. Jaz sem samo želela povedati, da imam 6 let kamelijo, posajeno imam na zahodni strani pri hiši, mesta 2 grmička in vam povem, da letos je bilo 33 cvetov.
0: Lepo.
2: Takih, da bi jih lahko kar božal.
0: Super. Upam, da ste jih vsaj fotografirali in jih imate.
2: Sem potem fotografirala, ampak sem ne vem, nekje brala, da ko cvetijo, da jih je treba pognojiti s tem gnojilom za rododendrone in malo ogroba, torej jaz pa jih 4-krat zavito vrteksom zavijem čez zimo in me lepo počaka. In je prekrasna in me razveseljuje.
1: Super, bravo.
0: No, zdaj pa še odgovor.
2: Pozdrav.
0: Pravzaprav vprašanje, oziroma bilo je neko vprašanje tukaj skrito, ne? Torej, če lahko se dodaja
1: Sveda, lahko se dodaja gnojilo, ne? To ni problema, bom rekel sploh tam, ker recimo že zemlja izčrpana, pa tudi lahko se obstaja gnojila za kakšno boljše cvetenje, seveda to je vse dobrodošlo, ne? Ampak kot je recimo že gospa omenila, ona jo zaščiti po zimi, ne? Tako da določene vrste, ja, sploh če ne gre recimo za velika drevesa ali karkoli, ne, grmičke, lahko tudi delno zaščitimo, ampak seveda, ko omenila je tudi, da na zahodni strani, se pravi, da v bistvu rastlino greje zahodno sonce, se pravi večino dneva, a ne potem na toplem, na soncu, to že v bistvu daje nek, bom rekel, občutek, ne, kako je mikrolokacija dejansko pomembna včasih za neko rastlinsko vrsto. Ne. Včasih tudi sosedje med sabo komunicirajo, pa kdo pravi, ja, meni ne preživi, meni pa, recimo. Ne. In dejansko je mikrolokacija lahko pomembna, kar pa pomeni, da ne velja zdaj splošno za vrsto, aha, ta vrsta zdaj preživlja tudi v recimo centralnem delu Slovenije. Samo na določenih mestih in če jo recimo še potem dodatno zaščitimo, tako kot je naredila gospa, potem vrsta lahko prezimi, ne? Ni pa pravilo.
0: 12 minut imamo še za vprašanja in tole je vprašanje poslušalke, katera okrasna sadika, sadna sadika, ne prevelika, bi bila primerna za gojenje v loncu na balkonu, zdaj podatka o lokaciji nimamo, zelo rada bi namreč imela in vzgajala rastlino, ki bi tudi obrodila pač plod, ker je lepo gledati rastlino, ki raste in obrodi, ne da je samo za okras.
1: No, zdaj se pravzaprav že dobi kar nekaj takšnih, bom rekla, sadnih sort, tudi, ki so dejansko lahko prilagojene na gojenje v posodah, v čebrih, v loncih, a ne? Gre za, bom rekla, kultivarje, ki so vzgojeni v ta, bom rekla, za to velikost, tako da lahko pogleda gospa gotovo kaka marelica, češnja recimo, tudi kakšna sliva. Po moje, če gre v kakšen center, ne, kjer prodajo tudi sadne sorte in pove, da želi eksplicitno za rast v, bom rekla, loncu, a ne, ki bodo tudi svetovali točno katera sorta. Ne.
0: Mora biti pa to kar velik lonec. Ne,
1: seveda, lonec mora biti velik, a ne, takšen bom rekla, konkreten čeber, ne? Ampak kljub temu, da se obstajajo že takšni kultivari, tako da to ni nič pravzaprav novega. No?
0: Nadaljujeva s sadjem morda. Granatno jabolko, kako je s tem? Tudi tako lepo drevo, ki tudi lepo cveti,
1: ja,
0: uspeva pri nas?
1: Takole bomo rekli, v določenih mikrolokacijah uspeva. Konkretno lahko povem iz svojih izkušenj, ne, pri sosedjih imajo recimo granatno jabolko, zasajeno že zdaj kar nekaj leta, ne, dejansko v vrt in bom rekla, grmiček uspešno preživlja zime, preživlja tudi recimo cveti, plodi sicer ne, ker je zopet sezona prekratka za na, ne. Že tudi tukaj, recimo v Ljubljani sem že na določenih vrtovih opazila kar konkretno velika grmičke granatnih jabolk, ampak lahko pa tudi pomrzne, recimo kakšna gorenska že prošanja, ne, če recimo ni na kakšni res toplem delu, toplem mikrolokaciji, ali pa tudi druge, ne, končni fazi, v takem primeru so res tiste majhni območja, tiste, ki lahko rečemo, ok, tukaj dobro raste, ne, recimo, ali pa smo imeli srečo, da smo jo posadili tja, da je preživela, medtem ko granatno jabolko je še vse en, tako rekoč, sredozemska rastlinska vrsta, ne, in zdaj, če pač grmiček želimo imeti, jo lahko gojimo čebroko, ne, ki ga seveda imamo tekom leta zunaj in pa potem po zimi za vsak slučaj seveda prestavimo v notranjost, tako kot ostale recimo te sredozemke ali pa submediteranske rastlinske vrste. Ampak, kot sem že rekla, lahko pa na mikrolokacijah dejansko tudi dobro uspeva tekom zime zunaj.
0: Kako pa je s citrusi? Te so tudi pogosto na balkonih. limone.
1: Ja, za citruse je pa stvar takšna, da bi bili posajeni recimo direktno v zemljo, v centralnem delu Slovenije, težko, da preživijo. Ne? So bolj občutljivi. Tudi, bom rekla, na našem primorju so, lahko bi rekli, nekako pol prezimno trdnja. Ne? Zaenkrat še tudi, recimo, nimamo nekih takšnih podatkov ali pa recimo, da bi bile zasajene večje aleje s citrusi, recimo tako, kot smo navajeni mogoče za Italijo, Španijo, ne? Ker so tudi citrusi drevoredna drevesa v, bom rekla, mestih. Ne? Tega pri nas zaenkrat še ni, ker so v bistvu potencialno še vedno bolj občutljivi. Tako da se zaenkrat še vedno gojijo bolj v čebrih ali pa se pravi tu pa tam nekje recimo v primorskem delu naše države, ne? Tudi zuna v centralnem delu pa pravzaprav zelo težko. Mogoče, da ne bomo rekli, da ga nihče nima, ne, lahko, da mogoče ga kdo ima, ampak je samo stvar sreče, da mogoče rastlina še ni pomrznila. Ja.
0: Še eno vprašanje, ali se poganjki pri diplodeni lahko krajšajo, da rastlina ne bi rasla navzdol in se vzpenjala, ter bi bila bolj košata, kako je s cvetenjem
1: lahko,
0: potem?
1: Lahko. Bom rekla, diplodenja je zelo takšna odporna rastlinska vrsta, lahko marsikaj z njo počnemo, no, tako da se tudi lahko mlajše, bom rekla, nove poganjke postriže, kajti potem iz vsakega za liste tako in tako v bistvu odžene nov poganjek, ne, in tudi s cvetenjem načeloma ni problema. Bom reka, so zelo rade cvetijo, bom reka, ves čas delajo nove poganjke, nove cvetove, tako da diplodenijo se lahko postriže, zmanjša in bo potem na novo odgnala, tako da z njo ni težave. Ne. Res pa je, da ima pa rada, da je na močnem soncu, takrat so je potem tudi zdrava, tudi listi so bolj usnjati, bolj bleščeči in potem, bom reka, tudi odlično raste. Tudi ni treba, da je preveč zalita, se pravi, bolj lahko včasih pustimo, da se malce suši, pa ne bo imela težava. Ne?
0: Ja, morda o teh škodljivcih še rečeva kaj, oziroma ne, najprej bova sprejeli še en telefonski klic, dovolj časa še imamo. Franci iz Trbovelj, dober dan.
3: Dobar dan. Veste, kaj me ne zanima? Tale presajanje krotonov. Kdaj pa koliko večje posodo mora biti? Pa gnojenje, recimo, če je potrebno.
0: Dobro, hvala. Okay.
1: Torej, nekako rastline je najbolje presajati v spomladanskem času, se pravi, zdaj je še tudi čas, lahko gospod prestrežal presadi, a ne, ali pa še bolj zgodaj, recimo, ko se nekako začne dan daljšati, takrat je nekako čas, da tudi rastline presadimo. Presajamo jih ponavadi, rečemo, za eno številko v večji lonec. Ne? Se pravi, če imamo nek lonec, potem v bistvu za eno številko večjega izberemo, a ne, in ga potem tudi presadimo. V prevelike lonce ni priporočljivo, zaradi tega takrat je preveč prostora in se rastlina v bistvu, lahko bi rekli, kot koreninski sistem zgubi v tiste masi zemlje, ampak mora po času v bistvu rasti skupaj z loncama. Ne? Tako da eno številko večjega. Kar se tiče gnojenja, ko bo gospod presadil rastlino, ne, bo zemljo tako in tako zamenjal, ni potrebe po gnojenju, pač pa recimo, če bo ta kroton zagotovo leto ali dve recimo ostal še v istem loncu, če ne bo preveč hitro rastel, ne, takrat pa lahko se tudi potem mogoče v naslednjem letu šele nekako zalije s kakšnim, bom rekla, gnojilom za rast. Ne? Zdaj v prvi fazi po presajanju pa v bistvu dognojevanja ni potrebnega.
0: Tako, 5 minut imava še. Bernarda nas je še poklicala in ujeli ste nas za rep, kot se reče, tako da izvolite, dobar dan.
4: Dobar dan. Jaz bi vprašala za sobno smreko, njega sobni smreke.
0: Tudi pogosta, ne? Hvala rastlina,
4: Hvala,
0: Bernarda.
1: Zdaj, v bistvu sobna smreka je pravzaprav, lahko bi rekli, subtropska vrsta, ne? In se dejansko resnično goji večinoma tukaj pri nas kot sobna rastlinska vrsta, ne? Je pa tako, da se lahko tudi postavi ven, se pravi v zdaj poletnem času, ampak kot smo že večkrat omenili v prejšnjih oddajah, kada rastline predstavljamo iz notranjosti ven, je najprej treba dati nekako v pol sencu in šele potem nekam recimo na močnejšo svetlobo, da rastline v bistvu ne ožgeja, ne, ta, bom rekla, sprememba svetlobnega režima. Druga, če pa pravzaprav niti ni zahtevna, potrebuje redno zalivanje, nima rada, da se izsušija, ne, ampak da je zemlja sicer vlažna in načeloma ni težka za vzgojo, ne.
0: Še eno zanimivo vprašanje, tudi vedno pogosteje, Jerneja piše, da že leto leta se muči z vzgojo kapr, torej semen sadike, vse je že poskusila, trenutno ima semena v hladilniku, se naj bi to povečalo kaljivost, torej če lahko kaj več o tem, ker vemo, ne, kapre v, bom rekla, naravnem okolju pravzaprav zrastejo tako in to sredi stene.
1: Mogoče je stvar takšna, da kje mogoče gospa goji oziroma kam postavi, na katero mesto postavi kapre, ker v bistvu pa seveda kakšno prst zanje pripravi. Če recimo zanje pripravi prst, kjer ima preveč šote, v bistvu kapre ne bodo rasle. Ne? Najraje imajo takšno prst, da je v bistvu veliko peska, kamenja, potem pa nekaj, bom rekla, navadne prsti, mogoče z njive, z vrta, z kjerkoli, skratka, ta kupljena zemlja v bistvu ni najboljša, no, za recimo kapre, ki so, vemo, ko smo že rekli, sredozemke, rastejo v škarpah, med kamni in je v bistvu treba tudi za samo njeno rast zagotoviti čim bolj podobno okolje, kot ga ima rastlina v naravi. Ne? Tako da je lahko to možen razlog, zakaj v bistvu mogoče kapre ne rastejo in pa potem tudi kasneje mora biti na soncu, na močni svetlobi, ne? In takrat bo najlepša. Ne? Pa tudi manj zalivanja, zato da recimo slučajno ni prezalita, ker dejansko raste v sami suši. Ne?
0: Je to eden izmed nenaravnih škodljivcev, ampak tako mi škodimo recimo tem rastlinom, da jih preveč zalijemo.
1: Tako, tako. Velikokrat rastline preveč zalijemo, spolj pa v kakšnih teh, bom rekla, zimskih mesecih, če jih imamo na prezimovanju, a ne, ker so v bistvu temperature nekoliko nižje, ta efekt mokrih nog, a ne, in sredozemske rastlinske vrste, ki so navajene v bistvu sonca, suše, visokih temperatur tega ne marajo. Ne? Tako da je potrebno režim tudi včasih malo se spremeniti glede na zimo in pa potem poletje in pa seveda vedno za pravo skrb rastlin se je vedno potrebno vprašati, kje ta vrsta raste v naravi in ji potem zagotoviti čim bolj podobne pogoje, kot jih ima v naravi, takrat v bistvu skoraj da ne moremo zgrešiti.
0: Minutka, še manj, pol, omenjate torej izbor prsti, torej v trgovinah, ne? Včasih smo kar malo izgubljeni, torej vaš na svet v enem stavku bi bil čim manj kompliciran.
1: Tako, navadna vrtna zemlja, kartinka, mešanica kakšnega komposta, pa glede na to, katere vrste imamo, ali so kraška, ali so, bom rekla, običajne iz centralnega dela Slovenije, pri kraških dodajemo pesek, a ne, pri ostalih pa seveda tega ne.
0: Tako, toliko za danes. Blanka Ravnjak, doktorica biologije, hvala za obisk v našem studiu. Hitite nazaj v botanični vrt. Mimo grede, te dni ste preselili tudi v sredozemke,
1: tako,
0: ne?
1: Tako.
0: Z primorske, tako, kot vsako
1: tako.
0: Leto.
1: Tako, in zdaj so zopet prišle v našem.
0: So že na ogled.
1: Na ogled, tako.
0: No, tako. Svetovalni servis pa je seveda, oziroma bo zelo kmalo za ponovno poslušanje na voljo v našem radijskem arhivu in med vašimi podcasti. Hvala za sodelovanje, hvala za obisk in še povabilo k poslušanju svetovalnega servisa v torek. Takrat bo pa govor o zaščiti kože pred soncem, takole posplenili malo krog, torej se slišimo spet v torek.

0: Ura je bila 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V stranki NSI bodo danes odločili o vstopu v nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom SDS. Včeraj pa so vstop potrdili demokrati. Političnih presenečenj pri potrjevanju koalicijske pogodbe tako ni pričakovati, vodstvo stranke si obeta podporo članstva. Do torkovega roka za vložitev mandatarske kandidature bodo zasedali še odbori SDS, SLS in Fokusa. Ameriški predsednik Donald Trump končuje obisk na Kitajskem. S predsednikom Xi Jinpingom sta med drugim govorila o vojni z Iranom in se strinjala, da je treba ohraniti odprto plovno pot v Hormuški ožini. Po Trumpovih navedbah naj bi se Kitajska zavezala, da Iranu ne bo več dobavljala vojaške opreme in da bo kupovala ameriško nafto. V Pekingu med tem poudarjajo, da se morajo mirovni pogovori z Iranom nadaljevati, prav tako je treba čim prej doseči celovito in trajno premirje. Kubo, ki se srečuje z vse hujšo energetsko krizo, je obiskal direktor ameriške obveščevalne službe CIA John Ratcliffe in se sešel s kubanskim kolegom, potem ko so Združene države Amerike vnovič ponudile 100 milijonov dolarjev pomoči za ublažitev posledic naftne blokade. Sestanek je bil poskus izboljšanja dialoga. Kot so sporočili, CIA so ZDA pripravljene sodelovati pri gospodarskih in varnostnih vprašanjih, vendar le, če bo Kuba izvedla temeljne spremembe. Burno vremensko dogajanje je sinoči nekaj težav povzročilo na Goriškem. Na območju Nove Gorice je meteorološka postaja v 2 urah izmerila približno 60 mm padavin, so sporočili z Agencije za okolje. Z več lokacij so poročali o poplavah zaradi zastajanja padavinske vode. Na Goriškem je padala tudi toča. Neurje se je nato pomaknilo proti Idriji in tudi od tam so poročali o toči, ki je prav tako padala ponekod v osrednjem delu države. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji sinoči v Podgorici premagala Črnogoro z 29-28. Povratna tekma bo v nedeljo v Kopru. Od evropskih reprezentanc so si nastop na mundialu že zagotovile gostiteljica Nemčija, branilka naslova Danska ter Hrvaška, Islandija, Portugalska in Švedska. Po podatkih Agencije za okolje bo danes oblačno vreme, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Najvišje temperature bodo od 11 do 17 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. V nedeljo se bo razjasnilo. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj oblačnosti. Predvsem v hribih bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti promet urejen po enem voznem pasu. Zaradi udarne jame je promet oviran na primorski avtocesti med Senožečem in Razdrtim proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu, kjer je zaprt pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, na cesti Dolsko-Šentjakob, Želodnik Domžale in na cesti Mengeš-Trzin-Ljubljana. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi snežnih razmer zaprta za ves promet. To so bila poročila 9 in 4 minute je ura.
1: Jutro na prvem.

8 minut čez 9 na prvem tole obvestilo. Sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa Ars Radio Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka. Zgodbe, ki se bodo uvrstile v ožji izbor, pa bomo odkupili. Vaša besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju pa na Arsovi spletni strani.

Nina Strnad je bila to na prvem, še nekaj časa imamo v jutranjem programu in še en namig imamo za tiste, ki morda že brskate po koledarju poletnih koncertov. Na Jazz Festivalu v Ljubljani bo 4. julija nastopil Bilal z zasedbo The Roots, čeprav se njegova dejavnost razpenja čez razne žanre, od novega soula do roka, pa Bilal zase pravi, da čuti, da je najprej jazzovski glasbenik. To je skladba The Other Side.

0: Jazz festival v Ljubljani, torej namig za premik 4. julija boste lahko tole slišali v živo. V Celjskem domu pa danes poteka festival duševnega zdravja in v petku brez pravila smo predstavili eno od sicer številnih zanimivosti festivala. Posebej za to priložnost so namreč odprli tako imenovano živo knjižnico. Bi na mesto tiskane ali pa elektronske knjige, recimo o nekom, ki se je srečal s težko življenjsko preizkušnjo, raje prebrali kar živo knjigo oziroma imeli možnost, da se s to osebo srečate in pogovorite na štiri oči. Prav to je namen tako imenovane žive knjižnice, v kateri so knjige ljudje, branje pa pogovor. Namen projekta pa je destigmatizacija duševnih motenj, premagovanje predsodkov, negativnih stališč, je povedala pobudnica doktorica Suzana Oreški iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
1: Svetovna zdravstvena organizacija je pred 2 leti, prav na dan, na svetovni dan duševnega zdravja, izdala popolnoma nova dognanja in osnove teh tudi smernice. To je priročnik Mozaik za premagovanje stigme in diskriminacije na področju duševnega zdravja, kjer so naredili meta-analizo, vključili precejšnje število različnih raziskav in preglednih znanstvenih člankov na tem področju in so pravzaprav dognali, da je stigma še vedno najmočnejša ovira za okrevanje in da ljudje s težavami v duševnem zdravju prav zaradi predsodkov in izključenosti bolj trpijo kot zaradi samega zdravstvenega stanja. In dognali so tudi, da oziroma ugotovili, se pravi je z dokazi podprto, da je vendarle osebni stik, socialni stik najmočnejše orodje za premagovanje stigme. In v tem priročniku je tudi vpisan projekt Žive knjižnice in ko sem se to prebirala, sem tudi ugotovila, da se mi popolnoma držimo tega koncepta, s katerim želimo sedaj omogočiti socialni stik z osebo, ki je pripravljena odprto o tem spregovoriti.
0: Torej z osebo, ki je pripravljena spregovoriti o svoji izkušnji. Živa knjižnica danes na Festivalu duševnega zdravja v Celjskem domu. Do 17. ure vstop pa je prost.

0: 9:23 minut je ura, Igor Kropec, Marko Čebulj, Dejan Kaloper, Nataša Rašelj Šoster, smo bili z vami na prvem od 5. ure. Alja Kramer je izbirala glasbo, zdaj gremo proti dnevu in z njim na prvem tudi Lucija Fatur. Pozdravljena, Lucija.
1: Lep pozdrav, dober dan, petek.
0: Petek, Zofka je prišla.
1: Danes mora deževati.
0: Danes mora, da bo poletje, ne,
1: tako,
0: takšno, kot mora biti. Ne?
1: Tako.
0: Povej, kaj boste, o čem bo govor na prvem čez dan? Eno stvar si rekla, da boš zdaj le izpostavila.
1: Tako,
0: ne?
1: Ja. No, Gagaja ne bi, ne. Tu že vsi vemo, da je med 10. in 11. radio Gaga. Morda prispevek o nizozemskem Harlemu, ki je postalo prvo mesto, v katerem so prepovedali oglaševanje predelanega mesa na javnih površinah. Zakaj je taka odločitev? Prepoved je v celoti začela veljati letos, pa razlaga mestna svetnica Zigi Klazes. Z njo se je pogovarjala Špela Novak. Je stališče obstaja, da potem reklame, ne, spodbujajo nakupovanju mesa, ki sicer ni, bi rekla, nezdravo, vendar lepa gre po njenem mnenju za nekakšno škodljivo spodbujanje kot uživanje mesa na okolje in na dobrobit živali. Predvsem na to se ona sklicuje. Ne? Da morda res pretirano uživanje mesa gre tudi za ni dobro za okolje in tudi glede živali.
0: In pogovor je zanimiv, praviš, ne?
1: Tako, o pol 12. ga bomo slišali.
0: Odlično. To je torej eno od povabil v dnevni program. Hvala, Lucija, za zdaj. Dobrih 5 minut do pol 10.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: Danes na prvem programu.
1: Še enkrat lep pozdrav, takole na kratko, kaj bo še danes na prvem. Najprej pride iz glasbenega uredništva Jane Weber in predstavi sobotni glasbeni večer. Zatem sledi Radio Gaga med 10. in 11. O pol 12. že prej napovedani prispevek o Harlemu, nizozemskem Harlemu, ki je postalo prvo mesto, v katerem so prepovedali oglaševanje predelanega mesa na javnih površinah. V popoldanskem delu pa bomo o pol treh pogledali prek meje k Slovencem v Porabju, namreč porabska Slovenka Noemi Ileš je svojo inovativno idejo čebeli oblački navdušila na nacionalnem tekmovanju mladih podjetnikov Popri. No, zakaj gre, izveste ob pol treh. Ob pol petih pa bomo obeležili tudi današnji dan vojske. Kako vse to o pol petih? Zdaj pa lep pozdrav kolegu iz glasbenega uredništva.
0: Iz glasbenega uredništva na prvem.
1: Tako, Aida Kurtovič je pripravila glasbo za danes, Igor Kropec, Dajan Kaloper in Lucija Fatur smo z vami in tudi Jane Weber, Jane Živjo.
2: Živjo.
1: Kris...
2: Kekavas. Eni pravijo kakavas, ampak sam sebi pravi kekavas.
1: V sobotnem glasbenem večeru.
2: Gre za, ne bom pretiraval, ampak recimo dokaj pomembnega ameriškega glasbenika, prihaja iz Tucsona v Arizoni, kjer je bila tam v 80-ih letih in 90-ih letih zelo močna scena tako imenovanega puščavskega roka ali puščavskega rock'n'rolla, kakorkoli že hočete. Tukaj bi lahko seveda navezali številne navezave na puščavski blues iz Malja in tako naprej, tako podobno okolje. No in Chris Kekavas je začel tako resno glasbeno kariero s skupino Green on Red, v njej je igral klaviature, sicer pa igra tudi kitaro in še nekatera druga glasbila in vsega skupaj smo ga v Ljubljani slišali trikrat in prav trikrat smo ga tudi snemali za Radio Slovenija. Najprej smo ga snemali z njegovo skupino Junkyard Love, koncert je bil v klubu K4, koncert je organiziral pokojni Peter Barbarič, o katerem smo pred meseci kar veliko govorili, ko je žal odšel prezgodaj iz tega sveta. Potem smo Krisa Kekavasa snemali v Pinelini dnevni sobi, tukaj v Ljubljani, gre za tako nenavadno koncertno prizorišče, kjer pa smo že celo prenašali smo koncerte, tudi tam in nekaj koncertov tudi posneli. Tam je tudi nastopil Kris Kekavas, no na zadnje pa smo ga slišali kot klaviaturista, to je bila njegova primarna vloga, kot klaviaturista skupine The Dream Syndicate, snemali smo ga 26. januarja letos v kinu Šiška tukaj v Ljubljani. Jutri ob 8. večerni uri bomo predstavili njegov prvi ljubljanski koncert skupina Junkyard Love. Takrat je kar njegov odziv naletel na kar take love. Takrat je kar njegov odziv naletel na kar take pozitivne kritike.

0: v pomoči njegovega pisanja, zakaj gre. Tako da jutri bo ta koncert, čez nekaj trenutkov bomo zavrteli tudi eno skladbo z tega prvega albuma, ki sem ga nekako omenil. Na svoj račun bodo verjetno prišli ljubitelji, kaj vem, verjetno bi skoraj da lahko rekla v prvi vrsti Nila Younga, Neil Young je odločilno vplival na Krisa Kekavasa, seveda pa so navzoči tudi drugi vplivi, verjetno kakšen Steven Stills, pa še bi seveda lahko naštevala veliko teh v glavnem ameriških kantautorjev vplivalo na način pisanja Krisa Kekavasa, ki je znam po zelo takih neposrednih pesmih z močno sporočilno tematiko in tako naprej, ima tudi smisel za pisanje pesmi, lep občutek za glasbene melodije, se vidi, da ima tudi nekaj glasbene izobrazbe, tako da ni popolni samouk, nekaj tega svojega glasbenega znanja je seveda pridobil tudi v šolah, tako da jaz upam, da bodo ljubitelji ameriškega roka jutri poslušali sobotni glasbeni večer, se pravi jutri ob 8. večerni uri na prvem. Oddaja bo kmalo po predvajanju tudi na naši spletni strani. Tam bomo objavili tudi seznam pesmi tega koncerta, kar nekaj dela sem vložil, da sem dešifriral te pesmi, pa še dve mi ni uspelo očitno, ali gre mogoče za kakšne priredbe ali pa kakšne manj znane skladbe Krisa Kekavasa, ampak seveda vseeno je nekaj podatkov o njegovem koncertnem repertoarju in pa seveda tudi o zasedbi, ki ga je spremljala na tem koncertu. Oddaja bo torej na spletu, namenjena večkratnemu poslušanju, tudi tistim, ki mora biti radi izvajajo doma to glasbo, lahko si zadevo poslušajo večkrat. Skladbe Krisa Kekavasa so seveda po svoje preproste, tam nekaj recimo v stilu Nila Younga, primerne tudi za igranje na akustično kitaro in tako naprej.
1: Dobro, hvala Jane za tale izčrpno predstavitev, torej sobotnega glasbenega večera, jutri ob 20. zvečer, zdaj pa bomo slišali.
0: Še eno skladbo, samo še tole povem, da ne bom pozabil, bliža se druga godba, tako da bomo v prihodnjih tednih veliko govorili tudi v tej rubriki iz glasbenega uredništva, veliko govorili tudi o drugi godbi, na drugi godbi bo seveda drugačna glasba, nekaj bo znova Malja, ki ga imam osebno zelo rad imam glasbo iz tam, pa Senegal, Madagaskar, Gvineja, kaj vem kaj še, vse živo bomo lahko slišali tudi na drugi godbi. Dogovarjamo se za snemanje kar 8 koncertov druge godbe, tako da bo, verjetno bomo potem to predvajali jeseni, upam, da nam bo uspelo se z vsemi glasbeniki dogovoriti za snemanje.
1: Super, zdaj pa bomo slišali
0: Driving Misery in Kris Kekavas svoje prve solo plošče, tam nekaj iz 90-ih let.
1: Hvala, Jane.
0: Prosim.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Ura je bila 10.
3: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Skupina Petrol je v prvem četrtletju ustvarila 1,5 milijarde evrov prihodkov, kar je približno toliko kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je znižal za 73% na 8,3 milijona evrov. V družbi za to krivijo neustrezen regulatorni model oblikovanja cen goriv, saj se je marca prodaja naftnih derivatov povečala za 39%. Kot so še sporočili iz Petrola, so poslovanje v prvem letošnjem četrtletju zaznamovale tudi zaostrene geopolitične razmere. Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan v spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Šlo je za pomemben mejnik, ko so ti prvič prisegli v materinščini, kar je okrepilo temelje narodne identitete, so sporočili iz vojske. Osrednje dogajanje ob prazniku je predvideno za jutri, ko bo med drugim v športni dvorani Marof v Novem mestu potekala osrednja slovesnost s koncertom Big Benda Slovenske vojske. Ameriški predsednik Donald Trump je zapustil Peking. Po koncu dvodnevnega obiska Kitajske je sporočil, da so sklenili nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov. Dodal je, da sta s kitajskim kolegom Xi Jinpingom razrešila veliko problemov, česar drugi ne bi bili sposobni. Ena od osrednjih tem je bila tudi vojna z Iranom, v luči katere sta se voditelja že včeraj zavzela za odprtje Hormuške ožine. Med spornejšimi temami pa ostaja status Tajvana, ki ga je Xi označil za najpomembnejše vprašanje v odnosih med državama. Ruski in ukrajinski napadi so terjali nove žrtve. V ukrajinskem napadu na rusko mesto Rjazan so bili ubiti 3 ljudje, najmanj 12 je ranjenih. Po ruskih navedbah so ponoči nad več regijami prestregli 355 ukrajinskih dronov. Število smrtnih žrtev včerajšnjega ruskega napada na Kijev pa se je med tem povečalo na 21. Silovite napade so obsodili številni zavezniki Ukrajine. V Švici se začenja svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Na sklepnem turnirju v Cirihu in Friburu bo nastopila tudi Slovenija. Lanski naslov pa bo branila ekipa Združenih držav Amerike, ki je zmagala tudi na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga spet razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Temperature bodo od 11 do 17 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo trgala. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za plohe bo majhna. Prometne informacije. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na avtocestnem odseku od Šentilja proti Mariboru pri priključku Šentilj. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med priključkom Sežana in predorom Tabor. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi snega zaprta.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.
2: 10:04.
6: poslušate prvi program Radia Slovenija.
7: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
8: Omogočite počitnice vsem otrokom.
7: Več o humanitarnem programu
6: www.zpms.si.
9: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Radio Gaga, nova generacija, ki je tako oddaja kot tudi radijska oddaja, in zaradi tega sem zaskrbljena.
1: Radio Gaga, nova generacija.

0: Gospod Stevanovič?
1: Ja.
0: A veste, ko ste rekli, ko smo začeli za vas, koliko dolgo zdaj delam za vas?
1: Ja, zdaj smo pa že, ja, smo že kar dolg, sploh ne štejem.
0: Nekaj časa, no, se spomnite, ko smo podpisovali pogodbo o zaposlitvi, ko ste rekli, če imamo kdaj...
2: Se opravičujem.
0: Ja.
2: Kaj ste rekli, da ne znate šteti?
1: Ne, dobro, zdaj, kar se tiče našega štetja...
2: Da vas pa... lahko naučimo.
1: Lahko nas naučite,
2: lahko. Dobro.
0: Samo da najprej. Da,
2: sa, to 230. Ja.
0: Da končam, ko ste rekli, če rabimo kaj kdaj si z duše dat, da se z vami lahko pogovorimo kadarkoli.
1: Točno to.
0: A da prej začnemo, samo da bi vas... jaz bi imel moment introspekcije.
1: Introspekcije?
0: Mal bi se vam spovedal.
1: Ok, ja.
0: Yeah. Lahko?
1: Lahko.
0: Najprej bi sem rad zahvalil, da lahko delam za vas.
1: Sem počaščen.
0: Ste počaščeni?
1: Vi ste za ljudi, za nas,
0: ne, uličaje. Vi ste.
1: A jaz sem?
0: Vi ste. Vi ste nam dal moč, ne, ljudem. Jaz vas tako cenim, ker recimo zanj ste bili v parlamenti.
1: Ja.
0: Niste glih v lepem odnosi z eno, recimo temu, ko ima štajersk dialekt.
1: Mhm, res je.
0: Tak vas, grdo vas napada.
1: Res ni pika ta.
0: Zanj ste pa tako lepo rekli, ste dal plastičen primer, ste rekli, pa ste pojeli eno zgodbo o živalskem. In kako je med njimi vela kultura.
1: Uh-huh.
0: Veste, kdo je nazadnje nekaj tak lepega povedal? Homer.
1: Homer?
0: Homer, po njem...
1: Z ritanke, ne? Simpsoni.
0: I Simpsoni.
1: Homer.
0: Homer. Tako.
1: Tako v jedrski elektrani delal v Springfieldu.
0: Tako.
1: Springfield. Barnes je pa njegov šef, pa Smithers zraven. Ja.
0: No, tako. Kaj ste zložili v kinderjače, ko sem vam... To sem vam jaz naštimo.
1: Ne. Pač v treh delih je bil, pa težko. Pač
0: no,
1: ni bilo načrta.
0: Se bo še cajta. Pa še nekaj sem vas hotel sem prašati. Ja. Ko vas ta napizdeva, ne, v parlamenti.
1: Velik je takih.
0: No, vi včas... Ne, najprej tako rekel. Kaj vi to, ko imate to napako...
1: To je izdučena napaka.
0: Kaj vi to Žižka imitirate?
1: Ja, tudi doskrat hodim Slavo in Žižka, pa škor mi že gre. Ja, škor mi že gre. Kaj imam tak že ima škor, še imam bistvu v čas.
0: Kaj bote tudi pluvat začel?
1: Tudi pluvat, jaz pluvam, jaz sem doskrat pluval že v svojemu življenju.
0: No, zdaj vas pa sem še to vprašal. Ja. To, ko gledate, ko
2: jaz
0: poslušate...
2: Jaz sem pravi, co je samo stvar, kaj?
0: Ko vas napizdeva, ne?
1: Uh-huh.
0: Ko vi jo tako gledate. Ko imate tist tak pogled, ko gledate.
1: Ja, tako kot ono Simpsonov.
0: Ne. Ta pogled, jaz ne znam, a je to kapucinarka, je to pavijan, makak, šimpanz,
1: ja.
0: Gorila,
1: bonob,
0: uraguta.
1: Mogoče bonob. Pa bonob. Ja.
0: Kaj ga res dobro skidete.
1: Bonob pa dobro skidem. Ja.
0: V nulo.
1: Bonobi se imajo
0: zelo radi med sabo. Nisem znal razpoznati, če bi bil šimpanz ali un...
1: Bonob. Če tam čist reko so, pa so čist drugačen. Čist drugačen, malo bo črni.
0: Bemo, Miša, dobri ste. Dobri ste, gospod Stevanovič.
1: Mi je veliko čas, da ste vi z nami. Gospod.
0: Ja, ne. Pa, ja. Ja, sem rekel, če bom pa kdaj se spovedal, bom pa zdaj.
1: Hvala.
0: Ja, včer smo mal... Včer zvečer smo mal nazdravili, pa sem še mal fajhten.
1: Ja, no, vsi dobro. Pač vsi smo ljudje, pa se radi kdaj požuramo, ne?
0: No, tako.
1: Točno to, ne.
0: No,
1: Napravi še... da Bešiča, kad smo imeli, ne, pa lepo Breno, kad si pel gor na mis.
0: Sicer ne rad, ampak jaz imam bolj drugo muziko, kot te vaše.
2: Da se prinesa to, da bote zdaj popil nekaj, no, kaj sam govoril, ja. Nekaj.
1: Ajde, evo, čakaj, nadrav je.
2: Na zdravje, gospodo Tevanovicu. A ti ste se rekel, jaz sem isto, Žižka vi imiterate, jel tako?
1: Ja.
2: Sam za Žižka morate malo brade, već imate brade.
0: Nima.
2: A da na RTV-u da mene mora da ima malo brade.
0: To je pa res.
1: Mam
2: da je kad i na RTV-u da me ima brade.
1: Nimam brade, to je pa res. U to pa nisam razmišljao.
2: Za Žižka imate drugačije za Žižka.
1: Pa
2: za Žižka, gospod Stevanović, preveč prijetu s Vikicu imate, s Rajcu. Za Žižka morate tko razvlecen malo pit. Pa da ni na RTV-u jedne razvlecene majice. Bog vas nima rad, da jede u fundusu ni da razmeče ne majice. Gospod Stevanović.
1: Ampak čakaj, sve smo na radiju, to se ne vid.
2: Kaj?
1: Sve smo na radiju, to se ne vid.
0: Vite ko je oštar.
1: Ja. Kak jaz znam pomisel dati.
0: Kak je oštar?
1: 3 kile, takoj. Ja.
2: A tako da vi...
1: Benč.
2: A benč?
0: Užitk je za taga človeka delat. Užitk.
2: Bočina benč, ovej.
1: Ja.
2: Ta noč je moja.
1: Jaz benča tako dvignem, jaz benča tako dvignem, da ga...
2: A to se dolgo pogrestam na uplatani?
1: Jaz njega lahko zodra dol vržem.
2: Kje se to benča dvigujete vi?
1: Tako benče dol vržem zodra.
2: Uplatani?
1: Uplatani.
2: Na kongrescu?
1: Na kongrescu.
2: Benča dvigujete.
1: Pa še mar doje še zraven, ki ga tudi lahko dvignem.
2: A je?
1: Ja.
2: Dobri ste, gospod Stevanovič.
1: Ja.
2: Jaz vas pa brada ko svojega sina. Kam vas to svečko belo pod nosom, ajde, da obrisi to, sine moj.
0: Ja zime še ni konc.
2: Ja zime ni konc.
1: Ni konc, ne? Pač se... gre, da vreme delajo, vreme je narejen, pač...
0: Lani maja tak cajt je bilo, že toplo. Da,
1: ja,
0: letos pa
1: je,
0: tako.
1: Res je, to vreme delajo, to je Tesla že naredil in imajo te harpantene. S tem harpantenam v bistvu nam krujo ne sam veter.
0: Sam to pa nisem vedel, da se pa vi poznate.
2: Jaz sem ga poznal, že ko je bil policaj.
0: Ko je bil policaj?
2: Je bil.
0: Kak je pa to bilo?
2: Jaz sem organizirala zaključno zabavo, ko je bil poslovilca.
0: Ne.
2: Kakšno veselje je bilo to?
1: Res je.
0: O tem nam ni pa nikdar razlagal.
2: Ja, je.
0: Kaj ste pa delali?
2: Jaz sem takrat zelo delala.
1: Jaz se ne spomnim, rekli smo, gospa Jelka...
2: Kako so bili vsi veseli?
1: To je res. Tudi vzrek smo tišni spustili.
2: Vriskali smo.
1: V zrak smo tulili, lahko tako rečem. Ne?
2: Je, ja, pa moj sino sta bila isto prijatelj.
1: Je, res je.
2: Ko je bil se v policaj, gospod. A bi on dal specialne delico, potem bil specialac.
1: Ja.
2: Specialac je bil.
1: Sem specialac.
0: Sam to so grde govorice, ne? Da je,
1: zelo grdo.
0: Da je bila potem, ko je bila poslovilca od vas, je bil vsak teden še pol zabava na policiji.
1: Ja.
0: V spomen temu poslovilci.
2: To pa jaz nisem nič organiziral.
0: Aha, dobro.
1: To smo pa pač...
2: Radi imamo gospoda Stevanoviča.
0: Ja.
1: Hvala lepa. Res včas mi je, ima gospojelko, gospoda Brežičana.
0: Ja.
1: Vi ste Brežičan.
2: Komu je ime?
3: 1, 2...
0: O, Katja. Katja, Bog, živjo.
3: Kdo to plača?
1: Točen to plača.
3: Kdo to plača?
1: Davkoplačevalci.
2: Kdo to plača?
1: Davkoplačevalci in plačniki RTV naročnine in to je treba ukiniti.
0: Jaz ne vem, kdo plača, vem pa, kdo uspel.
2: Moj sin, vedno, ko gre tanka, tisto tanka reče, kdo to plača?
3: Jaz ne vem, kak je pri vas, ampak v živalskem svetu je čisto drugače.
0: Kak?
2: Je.
3: Narava ima svoja pravila,
2: ima.
3: Tu nič ne velja.
2: Ima.
3: 1, 2, 3... Pogremo od začetka.
0: Katja, kaj veš, kako bomo naredili? Poslušaj me zdaj dobro. Mi bomo zdaj to spil, če bodo vprašal, kdo plača, bomo rekli, žval ne ve.
3: Dobro si.
0: Žval ne ve.
3: Enega dobrega si dobo zadelati s tabo.
0: Ja.
1: Ja,
0: tako.
2: Gospod Stevanovič, ja. Jaz se upravičujem, toliko časa že govorimo, 10 klec bi jaz dala zdaj, ker ima Isusa.
1: Ok, gremo dalje,
2: 10 klec,
1: ajmo, gremo.
2: Kar gremo, 10 klec?
1: Ajde.
2: 1, 2, 3.
3: A pol od začetka?
1: 4, 5.
2: Dobro je.
1: 6,
2: 7, ne, v redu je.
1: 19.
2: 15, ali v redu, ne rabeš delati, na radiju smo. Ti rečeš, ti sediš, imaš roke gor, rečeš 1. Bom jaz zdaj 10 klec naredila za radijo, da vam pokazam.
0: Kaj sem nekaj rečem?
2: Kaj?
0: Prosim, ne ga obremenjevat, že 3 lego kocke so preveč za njega.
2: Lej, sam nekaj, bom jaz zdaj 10 klec naredila za radijo. 1, 2, 3. 4, 5, jaz se že matram, 6, 7, dobra, ajde, v redu je. Ja, sva se namatrala, to je za radio skleca, vidu si zdaj ti.
1: Drgač smo na radio prvi.rtvslo.si.
2: Jesmo.
1: Ja.
2: Kaj smo?
1: Smo na radio prvi.resnica.ca.rtvslo.ca.si.
0: Tako.
2: Dobro,
0: da bo narod vsak videl, kako ima lepo kravato. Zmer ima tako lepe kravate.
1: Ja, to si pa vedno, žena zbere.
0: Žena zbere kravate. Žena.
3: Lepo. Kako lepo frizuro.
0: Pa frizuro pa tudi.
1: Ja, tak. To potem pač...
2: Frizerja menil.
3: To kolas.
1: Frizerja menil pa za to priložnost.
3: To kolas, ne.
1: Še kar.
0: Ne, dober je.
1: Hvala.
0: Dobre.
2: Taga. To je ovaj isto lase, isto brado lahko da se sam lase?
1: Samo lase.
2: A ja.
1: Brade jaz nimam.
2: A sem mislil, da je kombinirano, to ka baš zimske gube, baš iste olosa zimske i letne, da ne menaš skos.
1: Brade je skos glatka.
2: A skaze ga glatka.
1: Skos je glatka.
3: Pa Brkov nima na čelu.
1: Tudi to drži. Zato zelo skrbim.
2: Jeste, lep ste, gospodseva. Imate. Jaz ne bila malo mlajša. Da bi jaz bila 10-15 let mlajša. Ja, Bože, da vas izljubim ko... Da ne rečem.
0: Človek, da film po njem posnel.
2: Da.
0: Ja. Nolan bi mogel film posnel.
1: Še bo
0: film. Odiseja 2. Od fitnesa do državnega zbora.
1: Fitnesa do državnega zbora. Pa policije malo.
0: Kako bo? V HDMI bo posnel.
1: Ja.
0: Zoran Oseja.
1: Lep, ja, zakaj pa ne? Zakaj pa ne?
0: No, ti boš sam sebe igral.
1: Jaz sam sebe.
0: Ga ni glumca, ko bi te skino.
1: Hvala.
0: Ga ni.
3: Na celem RTV-ji.
0: Na celem RTV-ji.
2: Na RTV-ji, ne v Hollywoodu ga nema.
0: Nikjer.
2: Ne v Hollywoodu ga nema.
0: Pa pomisli, koliko je tam zaposlenih, pa koliko tiste plačujemo.
2: Tako je.
3: Pa ga niso našli.
2: Tako je.
3: Enega nimajo takega.
2: V Hollywoodu.
0: Čakte, pa dva tavžen ti je.
1: Čakaj, tam nekaj, da mi vred ledite zato, ker sem ne. Drugi mož države.
0: Ne, kako?
1: Kako?
0: Kdo? Ne.
1: Je vred ledite zato, ker sem ne, drugi jaz... mož države.
0: Ne, to ne. Jaz
1: tako sem... je za predsednico Republike Slovenije, predsednik državič Boris Tvanovič.
0: Zoran, kao še rakete spustil?
1: Seveda bojo.
0: Samo mora biti ona bolada. Zbolet mora.
2: Gripe mora. A gospod Stevanovič, a veste, jaz najprej nisem vedla. Jaz nisem vedla najprej, da je on drugi mož države.
0: Ja.
2: A veste, kdaj se pa pogrotala, da je pa na položaju. Ko sem komentarje na internetu vam se brala. Takrat sem pa rekla, a v pizlo na ovaj ni na drugi mož v državi. Ja. Ko sem pa s to komentarje njegove brala, sem rekla, o ti čok na poziciji. Oj čok, ko je na poziciji.
0: Ker če bi to brala v jami, da ne bi vedla, kaj se dogaja, pa bi takoj vedla.
2: Pa takoj vedla, da je bila. A mislim, da je bil.
0: Tako.
2: To je zanimivo, dobar kako je. Dost sok se izoblikuje do mnenje na različne nacine.
0: Dobar je.
1: Hvala vam, res.
0: Kak to se je
1: vodil? Tako sem hvaležen, že kot mestni svetnik, tudi še besi oči v kran, mi niso tako cenil, kot vi.
0: Pa ima tisto suflerko zraven, ko mu skozi govori, pa ja, sugerira.
1: Skot na zraven.
0: Pa jo ignorira.
1: Ja.
0: On to
1: ja.
0: Sam.
1: Brežičan je tlele moj.
0: Tako?
1: Ja.
2: Gospod Stevanovič, za vas bo prosala, a to vi imate kaj prej napisano, to z glave.
1: To je vse z glave. To je čisto vse z glave.
0: Vse z glave.
1: In se pozna.
0: Poslovnik DZ-ja je njegova poštevanka.
1: Ja, moja poštevanka, enkrat ena je ena.
0: To je že znal, kdaj, povej.
1: Čer.
0: Še preden je govoril, je poslovnik znal.
1: Ja.
0: Včas je v šoli, ko ste se družili, Ste po poslovniki, ne?
1: Po poslovniku, ko se je bilo vse po poslovniku, tudi pri policiji je bilo vse pri poslovniku, tako da jaz se nimam kaj učitati, kar sem delal v mladosti, takrat sem bil mlad, si bil trapast, tako kot smo bili vsi.
0: Ne res, Zoran, v mladosti.
2: Ne si bil vsi, ajde, ne bo zdaj se nekaj.
0: Po regalcih si bil že v mladosti.
2: Tako
1: ja, po regalcih, ja, točno to. AK-47 v obeh rokah.
0: Tako.
1: AK-47.
0: Ja.
1: No. Vemo, koga je to.
0: Seveda.
2: Jaz ne vem, kaj je to.
0: A kaj je to?
2: Da.
0: Kaj je to? To je uno, no? To je...
1: Kaj povej ti?
0: Jaz povedal, kaj je to. AK-47.
1: Ja.
0: Se veš, da vem, kaj to je.
1: Ja.
0: No. AK-47... Kak ne veš, kaj je AK-47?
2: Da ne vem, jaz se prašam, kaj je.
0: Pa vsi vejo, kaj je to.
2: A ja, to je uno!
0: Koga?
2: AK-47, ko je boljš? 46.
0: Tako!
2: Je,
1: tako! Točen to. Elka, kuma moja, rete, volim te.
2: Ja, i vas voli, gospod.
1: Volim pika te, oziroma smo imeli tudi slogan.
2: Volim pika te.
1: Volim te.
2: Da. A te. Ve, vse. Volim pika vse.
1: Vse.
2: A jaz bom rekel, samo rekla. Boga mi! Kaj gre me najbolj na živce na celem svetu v tej državi? Ko pride ena taka avtoriteta na položaj, kako so vsi ljubosumni na njega.
0: A to pa je res.
1: Ja, te,
2: ta kako ljubosumnost... se spravljajo na vas, gospod Stevanovič?
0: Ja, je res.
1: Zdaj se spravljajo na me, kada sem jaz nekaj najhujšega v tej državi.
0: Ja. Vremo,
1: koga se dogaja.
0: Samo zato, kaj če for. To je grdo.
2: Tako je.
1: Tudi to.
0: To je grdo.
2: Tako je.
1: Tudi to.
0: To je, to je grdo, to je rasistično. Jaz tega nam nikdar podpiral. Nikdar. Vsak človek je živo bitje. In živa bitja...
1: Tukaj mi gre pa skor na jok.
0: To sem od tebe skopiral, kaj si zanč govoril o živalih.
1: E, to je o men, ja, točno.
0: Oni pobesneli hijeni.
1: Ja.
0: Razumeš? In pravila obstajajo, ne? In pravila je tu pravica do življenja. Tako da, Zoran, če smem zaključiti to svojo introspekcijo, pa bi zaključil s tem, da bi rekel, Zoran, merci, hvala, ker si.
1: Hvala lepa.
4: Radio Gaga, nova generacija. Diametralno nasprotje stare generacije.
5: Radio Gaga, nova generacija.
6: V srču Ljubljane, na sotočju betona in birokracije, ker vsaka gradbena jama nosi svojo zgodbo in vsaka srebrna kitajska fontana svojo ceno, se razprostira svet nenavadnih naravnih pojavov. Svet, ki ga domočini pogosto spregledajo ali pa ga preprosto ne opazijo, saj so preveč zatopljeni v iskanje parkirnih mest. A kot pravi gospod Janković, Ljubljana ni samo najlepše mesto na svetu. Ljubljana lahko ponudi še več.
1: Ja, tako je, ne. Jaz kot trenutni in verjetno tudi bodoči župan, ne, bo začel svojo kampanjo s sloganom Zelena Ljubljana, Zokija za župana. In, ker vi se morate zavedati, ne, gospod Logika, ne, mene skozi kritizirajo, ne, da sam betoniramo, asfaltiramo, da so pozirali celo meso za ljubljanskega župana, ne, da sam asfaltiramo, da so pozidali celo mesto, ne, kar je mogoče res, ne. Ampak mi smo te poskrbeli tudi za številne čudovite, reč čudovite naravne znamenitosti, ki so zdaj končno predstavljali tudi v tem dokumentarcu. Ne.
6: Aha, se pravi, kampanjo boste začeli z dokumentarcem.
1: Ja, lejte, pač tako je, ne, z ekipo smo posteli dokumentarc, ne, o dadavnih zabeditosti in lepote Ljubljane.
6: Zanimivo. Kaj bo pa lahko videli v temle dokumentarcu?
1: Ba, vse ba tukaj zdaj sabo, ne, lahko mečko zavrtiti, če hočete.
6: Ja,
1: ne.
6: Prosim, izvolite.
1: Evo, začedemo, ne, na začetku so ilirski slapovi.
6: Ilirski slapovi, dajmo poslušati.

0: Ilirski slapovi. Daj sam mastnak, dej lesuljo gorno. Ne moreš biti tak na radiju. Brez las. Da gor dej lesuljo, priden začnem, no.
1: Ja, Ivan, se sem imel občas, govorni.
0: Ja, ali se pokon zdrž, pa ste vajmo viču podobni. Ilirski slapovi. Ko nad mesto prispejo težki deževni oblaki, se na severnem robu starega mestnega jedra prebudi redek hidrološki fenomen. Iz mogočne strehe kopališča Ilirija se v slapovih izliva voda, ki si svojo pot utira mimo aneksov, improviziranih rešitev in arhitekturnih kompromisov. Kot ledeniška reka v času otoplitve, tudi ilirski slapovi sledijo zgolj enemu zakonu. Gravitaciji. In najnižjemu ponudniku na razpisu. Včasih voda pronica celo iz samega bazena, kot bi objekt jokal sam vase.
1: No, let...
2: Ste ponosni na ja, tista voja, gospod Župan?
1: Ja, zelo ponosen. Ne.
2: Let, vasta?
1: Ja, vasta, ne.
2: Sporedna?
1: Sporedna. Sporedna, lahko jih je celo več. Ne. Večno jih imamo še več. Ne.
2: Kdo pa je idejno zasnoval
1: do,
2: tole?
1: Pustite, da bomo zdaj sami artitetiti. Ne. Pa gledajte, velik mest, ne, v primeru Slavga Rvena, nima neke posebne ponudbe. Ne.
2: Uh-huh.
1: In Ljubljana, ne, pa kakšen tudi Dunaj tega nima, Lodo nima, Dudok nima, nima pač tudi ne. Ljubljana je tukaj res ena svetla izjema. Ne, ker slabš, ker je vreme, ne, deči so se podi.
2: Boste organizirali vodene oglede teh slapov?
1: Seveda bom, ne.
2: Kol bo karta?
1: Karta v približno 5000 evrov, ne. 5000 evrov in imate poglede, da se te ljubljanske slapove, ne.
2: Bo moč plačati z Urbano?
1: Mogoče plačati z Urbano, če boste parkirali na Barju, se pravi za devetko, ne. Če boste parkirali v Blade, recimo 5 evrov, ne, je pol v bistvu, da to Urbano se da, ne, tudi... Tudi v novom sadu tega ni, ne? Tudi Vojvodina tega nima, bala tega nima, ne?
2: Ni.
1: Demo iti naprej, gospod
2: Logika. Najlepša stvar poleg Plitviških, najbliže.
1: Najbliže.
2: Pa ja. Tudi tisti niso tako lepi.
1: Tudi tisti so lepi, pa Stožiška recimo luknja, ne? In demo zdaj si pogledat, nasledna je Stožiška jama, ne? Demo, čakajte, da trak.
2: Stožiška. Slapovi Krke.
1: Ja, kakšne slapovi Krke, ki imajo za burek, ne, tako sam rečem. Ne. In naslednja je, ne, ja. da proštimam kaseto, naslednja je Stožiška jama.
2: Ne,

0: tožiš Kajana. Kar usekan se, Godler. Ej, ti ne bo naroden. Se smo na radiju. Požal ti tudi kakšno lasuljo gor. Mal premal las za lungiko. Ben ti do na radiju ne najdejo enega, da bi imel daljše lase za lungiko. Pa napram Nemus, kar zavalen. Kaj počepo naredi? Stožiška jama. Na robu mesta zeva največja umetno ustvarjena jama v Sloveniji. Stožiška jama. Nedokončani podzemni ekosistem betona in dolgov. Tukaj sončna svetloba in vzdrževalci redko dosežejo tla. Po njenih hodnikih vozi vlakec. Sestavljen iz tavajočih vozil, ujetih v neskončen migracijski krog, slabo označene parkirne hiše. Kot jamske ribe brez vida, vozniki sledijo tablam, ki ne vodijo nikamor. In medtem, ko kapljice kondenza polzijo po stenah, jama še danes odmeva. Odmeva po sodiščih, komisijah in predvolilnih soočenjih. Stožiška jama.
1: Ste odkrili v teh jamah tudi kakšna živa bitja?
2: Ja, lejte, tukaj moram reči, da je bilo veliko v bistvu živi biti še najdeni v tej jami, ne. Sploh po času v letu, ne. Neki podizvajalci, neki, ki pa so bili da pa kedišču, ne.
1: Še vedno živi?
2: Še vedno živi, ne, ki so šli volt, ne. So šli da pet časa v letve, ne, in so se notri v jami zgubili. Za njih mesto očela vlada skrbi in hranimo vsak dan neke iz Dolenske, neke Štajerske, neke že sad pod izvajalcev, v bistvu že približno 20 let, pa je užel 15 let, 20 let, ne, prečer leta 2010 je bilo v bistvu raba odprta, ne, in tam še ena par pod izvajalcev, ko še vedno živeli, tam di so videli, di so iz Soče svetlobe.
1: Pa vas ne skrbi, da ne bi tele pod izvajalci nekoč iskali pravico na sodič?
2: Da bojo iskali lahko pravico sodišč, ne, lahko grejo tožiti, ne, lahko gremo sodišče, ne, lahko gremo brez skrbi da sodišče, ampak da sodišče oni ne bojo naredili nič, ne, to je jasno, ne, spod ta sloga, ne, ta zelena lobladna, zelena Olimpija, gre dregosi, odi da bi čudi. Da se dobiti noter tudi kakšno baklo od dregoso, pa mogoče kakšno viol, ne, pa za zelena barva, pa Tivoli, ne, pa...
1: Kaj je naslednja znamenitost?
2: Naslednja znamenitost, ne, glika se že omenil, ne, samo zelenje in pragost, je pa bežegarski pragost. Lotič, zvolj.
0: Bežegarski pragost. Sredi urbanega okolja druge največje ljubljanske četrtne skupnosti se razprostira zadnji košček neokrnjene divjine. Zelenica starega bežigrajskega stadiona je skozi desetletja prerasla v pravi mestni pragost. Med visokimi travami prebivajo redke vrste. Mestni golobi, pozabljeni navijači, in samotarski klošarji. Ruševine tribun nudijo zavetje pred vetrom, medtem ko narava počasi vztrajno prerašča nekoč svetišče nogometa.
1: Ste ponosni?
2: Zelo ponosen. Jaz gospoda Iva Dalotiča zelo cenim, jaz sem ga večkrat poslušal, ne, še na radio, oziroma radio televiziji Ljubljana, ne, ki je bil te dokumentarce. Ne. In mislim, da boš ga ni. On je opisal, da dobro, se to je PR služba, da pisala tekst, ne. Ivan ga sam prebere, ne. On zdaj interpretirati tekst.
1: A to ni njegov pogled?
2: Da je dede go, on prebere, on je špiker, ne. On je špiker.
1: Ker jaz vedno povem iz srca.
2: Vi iz srca, ne. Vedno. On je dopovedovalc, ne. Vi ste tudi dopovedovalc.
0: Srca.
2: Srca, ne.
0: Ja. Sam imaš pa prekratke lase za lungi.
2: To je bilo že dolg čas, res prekratke.
0: Da na radiju ne najdejo enega, ki bi imel daljše lase.
2: Jaz sem to, Jure, ne, jaz bi sad to rekel, da je recimo, to, čist, da zaključa sad z bežgarskim pa gozdom, ne. Bilo tak tropski

0: Pol, ki greš dol, ki se malo spusti.
1: Ki greš petka, ne, ki jaz se oprviš brzviš.
0: Ki gre malo dol in gor, je presihajoče jezero. A bi še to prebral? Ne.
2: Bomo drugič.
0: Ob prvih močnejš... Ne, bom pa drugič. Dost je te nacionalke, pejmo na pop.
3: Dobar večer. Program prekinjamo zaradi posebnega obvestila v Slovenskem državnem zboru. So se pojavili prvi primeri novega virusa. Po pojavu hantavirusa in noravirusa je tukaj zdaj še zelo nevaren in nalezljiv kontravirus. Zakaj točno gre, nam bo pojasnil dr. Hanomak iz Krekovega centra za strašenje prebivalstva. Dobar večer, gospod
4: Hanomak. Jaz sem sekretar. Jaz sem samo sekretar.
3: Ste sekretar?
4: Ja.
3: Gremo... Dobro, potem pač, daj to reš, ven, bom še enkrat šel prebrat. Dobro, veš, kaj ti hočem povedati, samo to reš, pa da grem to napoveč enkrat. Dobro, zakaj točno gre, nam bo pojasnil dr. Hanomak,
4: sekretar
3: iz Krekovega centra za strašenje prebivalstva.
4: Ja, lejte.
3: Dober večer, ne.
4: Dober večer.
3: Zakaj točno gre, ne? Torej, je to nevarno?
4: Pri tem virusu ne gre za klasično patogenezo, kot smo vajeni pri standardnih respiratornih ali pa vedenskih anomalijah, ne, tu govorimo o inverzni kognitivno-politični mutaciji. Me razumete? Kognitivni, politični
3: ne, vas pa nisem
4: mutaciji,
3: razumel.
4: Ki je inverzna. Inverzni kognitivni, politični mutaciji, ki pri posamezniku sproži obratno odzivnost na ustaljene družbene držljaje. No, če smem bolj preprosto povedati, ker vidim, da preč debelo gledate tole. Človek začne delati ravno nasprotno od tizga, kar bi pričakovali. Zato gre, no.
3: Zdaj ste pojasnili za javnost. Ne?
4: Tako.
3: Za javnost ste zdaj pojasnili.
4: Vem, da ste vi razumeli takoj.
3: Gospod Hanomak, ja. Ne, če vas zdaj še enkrat direktno izovam, ne, kje je žarišče okužbe? Kako prepoznamo tudi simptome? Ne, če greva zdaj korak naprej, ne?
4: Zdaj greva korak naprej. Posebej zanimivo je, da se virus očitno zelo hitro širi v zaprtnih sistemih.
3: V zaprti.
4: Tako, predvsem tam, kjer je veliko mikrofonov, kamer, pa toplih obrokov za 6 evrov. Zato ni presenetljivo, ne, da so prvo večjo žarišče ravno v državnem zboru. Ne? Ker
3: Tako.
4: Je pa to ključen simptom izguba političnega spomina. Ne, okuženi pogosto ne prepoznajo lastnih izjav, recimo izpred 3 mesecev, ali pa ob soočenju z njimi odreagirajo, kada gledajo arhivske posnetke neznane osebe.
3: Arhivske posnetke neznane osebe, pravite, ne?
4: Tako.
3: Kakšne ukrepe ste predvidevali?
4: Ja, zdaj, bolezen je kar nalezljiva, ne?
3: Nalezljiva?
4: Zato smo zaprli državni zbor, ne, s vsemi poslanci, not. Nažalost, sam povem, da bolezen sicer ni smrtna, ni tudi zelo nevarna, pa relativno hiter izzveni, tako da bomo že jutri imeli spet dan odprtih vrat.
3: Se pravi, do jutri so pa prepuščeni sami sebi. Im ne morete pomagati?
4: Ja, njim ne moramo, ne. Jaz sem sekretar. Jih pa lahko slišimo, ne.
3: Kako to mislite? Jih pa lahko slišimo.
4: Ja, lejte, jaz lahko zdaj prvič javno povem, da je situacija precej kompleksna. Zadnjič najaz dni smo za potrebe mednarodnega reality TV formata Black Cube Brother izvajali celovito akustično integracijo prostoru državnega zbora. Bom spet povedal po domače.
3: Dejte.
4: Posod smo mikrofone napalali.
3: Aha.
4: Ampak ne gre za klasično prisluškovanje, ne, ki si ljudje predstavljajo. Ne, to je, koliko bi rekel, interaktivni demokratični monitoring. Ne, ta sistem omogoča ne samo poslušanje, ampak tudi dvosmerno komunikacijo s poslanci.
3: Zdaj, če vas dobro razumem, to pomeni, da lahko slišimo ta trenutek, kaj se dogaja v državnem zboru.
4: Ja, lahko, jaz imam kodo, imam za vsako sopo posebej. Lahko poslušamo, lahko se tudi pogovarjamo z njimi. Ne? Skazali se je, da se večina poslancev ne znemiri preveč. Ne? Če se,
3: v bistvu nek Big Brother. Ne?
4: Tako. Če se kakšen glas pojavi, jih nezmotno, po domač povedam.
3: Aha, a lahko to zdaj midva slišiva,
4: jo,
3: ne?
4: Dejmo.
3: Če narediva korak naprej. Recimo, zdaj greva recimo v poslansko skupino Levica in tam poslušava, tako, kaj se dogaja. Se lahko zdaj to slišiva.
4: Kamera številka 3 je to.
3: Dobro, kamera številka 3.
4: Mikrofon, da vidimo. Mislim, da tole je. Ja, se ga vidimo, Mesec.
3: Tam je Luka Mesec, ne? Je na kameri.
4: Vidim, da pa... Ja, pa tam je pa še Maljevec v ozadju, kvihta.
3: Aha.
4: Kvihta, ja.
3: To je res kontravir... Deva poslušati, kaj pravi. Kaj
2: so tej malevci,

0: Kaj sem razmišljal, vej? Mater, ti Spacer is cool. Hudi so, vej. Pa nasplošno se mi pa zdi, da je mečkem preveč v naši državi tih nekih delovskih pravic. Mislim, what the fuck, kamo zdaj, kar nekaj tam vsak pa. Mislim, tih delovcev itak zmer manj. Ja. Pač manj pravic, če manj delovcev, a ni logika to. Ne? Eno gre z drugim, ne. Čakaj, kle sem pa en mail dobil, aj, so mi pa že odpisali. Ja, včeraj sem začel spraševati, da bi stranko na Cipru odprli. Evo, pa že odgovor, ni problema. Vse je odprt. A je Snežič? Snežič mi je napisal pa tukaj SMS, ej, glede Cipra ne skrbeti, vse kao, če bomo lahko tam. Wow, kjeri hudi pogoji. To se pa splača. Maljevca, ti res? A kvihtaš? Ok, sorry, kad te motam. Ti kar naprej kvihtaj. Ja. Ampak, če tole bom povedal, pa sam sebi bom povedal. Mislim to, da so pa tako obdavčeni. Da so tako obdavčeni. Slovenskega biznis kluba, ej. Fuck. Pa kaj se gre ta država?
1: No, skize,
0: končni zdaj slišiva. Te glavne, da bo to bolezen pozdravil.
2: Kako tudi?
0: Ena, dva, tri, štiri, pet. Kaj šceš stanovanja, to je kaj.
1: Ste videli?
0: Sklete delam.
2: A to je gospod Maljavecki.
1: Gospod Slak, ste videli zdaj to, kako je štel? Ker v prvotnem stanju ni znal štet.
2: Nikoli ne šte.
1: Nikoli ni znal štet, Maljavec.
0: A zgledam preveč gej, kad delam tako, ne? Ne, mislim. Ne, v redu, ampak lej. Okej, gremo od začetka. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest.
1: Zelo, zelo, zelo dobro šte.
2: Zelo zanimivo, ja? Je ta kontravirus.
1: Ne? Jutri ne bo več znal. Bi šli zdaj v pisarno 12?
2: V pisarni 12 je, čeprav vidim, gospod Golob.
1: Ja, tako je, pa...
2: In gospa?
1: Gospa?
2: Zunanja ministrica, ki upravlja tekoče posle, gospa Tanja Fajon.
1: Tanja Fajon.
3: Komaj, čakam, da...
4: Spraviš še to notri, dej.
3: Daj, nočem več nikamor iti.
4: No, te razumem.
3: Robert, samo doma, v Ljubljani.
4: Ma potovanja se ti kozla, ne? Se ti kozla od
3: potovanja. Samo da pomislim na...
4: Se ti kozla.
3: Brusel in vse te panele, niti enega panela več nočem vodit. Briga me.
4: Ej, Tanja, kaj bi rekla, če bi te rekel, gremo v šoping?
3: Blek, dost imam... Afrike niti povoham, ne več, New York, kaka provinca, Ljubljana, najboljše mesto. Samo tu bom ostala, Robert, in kleklala in...
4: Pekla štrudel. Ba, to je grozno, Tanja, ne z falkona na falkon.
3: Ne, to je... Strah imam, razvila sem strah pred letenjem.
4: Postev iz falkona na falkon, ampak zdaj pa iz balkona na balkon.
3: Z balkona na balkon.
4: Tako.
3: Te turbulence me strašijo. Jaz nimam, želim biti doma in dati noge v zrak in samo gledati kakšne romantične komedije.
4: Včera sem bil šokiran, ker sem videl, da se pasuš skurila.
3: Skurla sem ga.
4: Da si prerezala osebno.
3: Vse sem prerezala, nikamor me ne spraviš več. Tu sem doma, Robert, in od tu ne grem. Tudi potapljala se več ne bom, samo še plavala bom v bazenu. Samo v bani, hvala, nekdo me slika.
4: Tudi to ti ni všeč, ne?
3: Tudi ni mi dobro, nehaj s to, s temi kamerami. Robert.
4: Kaj rečeš, če pomisliš na rdečo barvo?
3: Oh, katastrof. In tudi te leder jakne. To sem vse pometala. Samo še v volno se bom oblačila, v nekaj udobnega. Pa kitke si bom spletla. Pa...
4: Ma, te razumem.
3: Samo še modra in rumena posta moji barvi. Bom si se štrikala en tak pulover. Modra, rumena... Nekak mi te dve barvi čudno privlačita zdajle. Robi, kaj pa tebe? Nekam si včeraj... Kaj pa si ti kaj pojedel, kakšne?
4: Ja, sem jaz včeraj prav jedel, si šla včeraj teh frančiškanom.
3: Ja.
4: Maš jedel zvečer.
3: Včasih se more ženska malo pokorit. Iti na svoje mesto. Sem šla s patrom. Sem si olajšala dušo.
4: Aha. No, ja, prav tako.
1: Zanimivo, ne?
2: Zelo zanimiv je ta virus, ampak kot pravite, jutri ne bo več,
1: ne,
2: bo izvenel.
1: Ne, jutri bo spet na Falkonu, Maljevec ne bo znal šteti, mesec bo pa, da ne rečemo kaj. Kaj bi šli zdaj v naslednjo, v pisarno?
2: Katera je naslednja?
1: Nekdanja predsednica.
2: Urška Klakočar Zupančič, ja, ki tako. Pa ima ob sebi, a jaz to prav vidim?
1: Zgleda
2: je to
1: kot,
2: res nutrija?
1: Zgleda kot nutrija, ja.
5: No, je nutrija ob... pridi, daj, da te pobožam.
6: Tako, ja.
5: A tukaj za ušiskom.
6: Tako, kleja.
5: Tukaj, ja, tukaj.
6: Mal niže.
5: A tukaj?
6: Ne.
5: Ja, tukaj te pa ne bom božala.
6: Ne, višji, višji.
5: Višji. Viš?
6: Daj, ne, mal višji, no.
5: Višji, to. No, samo še do tu. Samo še do tu.
6: Še mal višji, no.
5: Joj, nutrija, no, se...
6: Tako, ja, ja, tako,
5: gleda,
6: tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako, tako.
5: Kaj bo vas zdaj, no?
6: Tako, tako, tako, ja, tako, tako, tako, tako.
5: No, povej, no, kaj bova zdaj?
6: Gospa Klakočar, vi ste autoriteta, dajte zrihtat, lepo prosim, ben se smilja te podgane na teh ladjah, kaj te viruse, ko se ljudje serijo pa bruhajo.
5: Groza.
6: Je treba te podgane rešati, da se ne nalezle.
5: Boge, koga ne zdaj pokliče?
6: Kaj so ujeta na ladje zdaj te naše podgane bolne.
5: Ja, meni so zdaj vse vzeli, jaz nimam več nobenih kontaktov.
6: Ljudje so pa bolni, pa serijo pa bruhajo, dajmo rešati te podgane, jaz sem tako smiljo
5: življeno. Lahko pa Bora pokličem, da igra za imkajno glasbo, ne? Zdaj on nima nobene službe, tako da mogoče bi pa lahko on kakšno zašpilal. Zdaj, če že umirajo, ne? Tako kot ena taka zadnja želja.
6: Te sem jesla ta festival, ki imate prirediti, ker smo ljudje.
5: Lejte, on že tam lev, joj borši, ti pa res. Veš, to pa ne glede na virus, mi je pa to še vedno všeč, ja. Ne? To pa nisem spremenila mnenja.
6: Pa čez drug slog zdaj, kaj je na svoje šov.
5: Ja, bel tak poskopčen.
6: Ja, ja, je.
5: Tako gre v uhu.
6: Malter, hvala Boga, so te komadi vam prišli. Hvala bi bilo, če ne bi, bilo škoda.
5: A ni dobro.
6: Hudi komadi, zdaj odkrdi več pršan krok je okus dobo.
5: Ja.
6: Jaz sem tako je rekel, ne? Jaz končval se, da spoznam na to.
5: Tukaj bo pa pol prišel ženski vokal, ampak...
6: Ja.
5: Nisem še pripravljena, veš.
6: Ti, a lektorja že imate za tisto knjigo, ki je rekel, da je napisal, kako igram kitaro?
5: A to bo pa... ChatGPT bo pa moj z lektorjem.
6: Kaj, da knjiga bo napisal, kako igram kitaro? Če imate že lektorja, me to se zadima. Kaj, da kaj bi se to zlektorirala kot nutrija, kot prva žival, da je zlektorirala.
5: Ja.
6: Kaj meni je rekel, da bo napisal knjigo?
5: Mladi kitarist.
6: Mladi kitarist. Tako, mladi kitarist. Bor Zuljan.
5: Ja, bomo najdli.
6: Ja. In Bentiš Hit se je odločil tole na sceno stopat. Ma pogum.
5: Ma pogum, ja. Veš, zdaj pa, kaj sva glih...
6: Te Urška, to zga ti nasrala, ne?
5: Ja, se zdi, da nikoli...
6: To zga ti nasrala, ne?
5: Nikoli ni slabo napisat eno knjigo, veš?
6: Dekaj, imam občutek, da to zga ti nasrala. Se rekla, bej šan kroko ven, pa pej ta svoje pot, kot je uratal.
5: On se odloča
6: nasrala,
5: po lastni voli, ampak
6: nasrala.
5: Knjigo pa nikoli ni slabo napisat. Se mu pa...
6: Kaj te vidi, da zga to, ga to zga ti nasrala. Kaj ti si ga lahko serijaš v to?
5: No, ti baraba, no. Ti baraba, si me pa... Ampak veš kaj, sem pa jaz eno glas objavila za
6: to
5: Bora.
6: To zga ti nasrala, se rekla, Bor, ti moraš iti na svoje, ko se vši strelu.
5: Eno glas sem napisala, veš, da bo, če ga bo kdo vzel zdaj, kaj je na svobodi.
6: Ja, to bo zdaj začel, bo začel to na 50-letnicah špila, to ali kako.
5: Ja, pa...
6: Po Abrahami, pa to.
5: Ja, poglej, Bor Zuljan 2.0, ne, kaj je to neka druga verzija, ne? Vintage rocker, dobro ohranjen drugi lastnik, ne, ker je bil prej šank roki, ne? Ja, ja.
6: Aha.
5: No, in potem, da ga oddam, ne, ker prodal ga pa ne bomo, ne?
6: Ti kjer letnik je on?
5: 69.
6: Beti, to ga bojo vlade gledale. A ja, tu pa ne smem reči, čakaj bolj.
5: Ne, čakaj.
6: Kaj si, tu ga paš pa šlo v šoku, ne?
5: On, njega spoštujejo zaradi znanja, ja. Ne zaradi, ne?
6: Kam z njega napisal, ne?
5: Pa,
6: mladi obetavni kitarist.
5: Tako. zadnja res...
6: Zlato priznanje, zlata plaketa je dobo na takmovanje za mladih kitaristov v Zidane Moste, pa to, da?
5: Tako.
6: Od te narekeska takmovanja hodet začel.
5: Tako. Zadnja resna adaptacija v 90-ih, redno servisiram, to pa lahko jaz povem, jaz ga skos servisiram vsak dan, redno in temeljito, ne? Nisem nič površna. Z lakom za lase, ne? Pa energijskimi pijačami.
6: Ja, to sredno glasbeno zdaj upisal.
5: Ja, tudi, ja. Se bo izobražval naprej.
6: Sredno glasbeno šel.
5: Ja.
6: A tako?
5: Menjalnik ročni, malo preskakuje med šankrokom, solo projekti pa naključnimi akustičnimi večeri. Ne? Samo to povem, ne? Tako. Pa ogromno kilometrov ima po slovenskih veselicah, festivalih pa televizijskih oddajah.
6: Tako.
5: In te kilometri so realno preveljeni.
6: Ti veš, kaj se povej, Urška, zdaj, kaj je na solo poti, a to prisača pa še zmer na štender izravn, kaj špila.
5: Ja, to pa ne vem. Ja, to pa ne vem.
6: A ja, ne, sem mislil, da ste to...
5: Mi dva ne uporabljava brisač, mi naj jo posuši svoboda.
6: Aha,
5: ja.
6: Tako.
5: Mi dva se samo, ki mu se reče, da se postkaj...
6: Samo osušenje.
5: Samo osušenje,
6: je to,
5: ali
6: ne?
5: Pa...
6: Zato se mora tudi jaz, kaj Ljubljanc plava, pa
5: ali
6: pridam...
5: Ali pa kopanje v zraku, ne?
6: Kaj pridam z Ljubljanca, manj pa naredim bak, tako
5: se samo potresa. Samo sušenje, ja. Auto sušenje.
6: Se potresa.
5: Ja, tudi potrese se malo, ne? Ampak večinoma se pa sam razprostreva. Ja.
6: Dobro.
1: Tako sva slišali, zanimivo, ne?
2: To je neverjeten virus, ne? Izjemno nevarno.
1: Se dobro zaveda, da se ljubezen najbolje sama suši.
2: Sama se suši. Imitira
6: ga pan Benne, ko ima taka lase, ne?
5: Ja, preveč las,
6: ja,
5: ne?
6: Ja.
5: Pa nimajo to klaka
6: na RTV-ju.
2: Ja, tako ga stavljajo, če ima to klas. Tam me pa zanima, kaj je... A je to v 17-ki? A to dobro vidim, da je Branko Grims. A lahko slišiva Branka Grimsa?
7: Ja, ček. Tlele, si sem že ček. Aleš, tlele imam jaz dele prosojnice za pravico do splava na Muri, Dravi, ne, ček, kjer splav, čekaj, sem jaz tole malo zamešal. Čekaj, tole imam pravice, se pravi, čekaj, zdaj moram še prinesti, čekaj, sem kaj pozabil, še podpise za te splave. Aleš, kaj ne s tem naredi?
8: Ja, sem znači... tukaj podpise za splav.
7: Ja, Janes, ja.
8: Tukaj... iz predopravne enote Bežiga. Ano, mislim, da 17.214 overenih podpisov za splav.
7: Koliko jih imamo?
8: 17.527.
7: Se pravi, ko štejemo, ali to z glasovnico prej še z volitev, ali kako?
8: Tako.
7: Aha, ja.
8: Ne vem, kaj zdaj so nekateri poslušali, predlagali, da bi bil pokop domobranca. Neverjetno.
7: Ne, če.
8: Neverjetno, kaj nekateri zagovarjajo. Končno se moramo postaviti za tiste, ki so branili našo domovino, ne pa tisti, ne, ki so bili izdajalci. Branko. Ne pa, da bi pokopali domobrance.
7: Ja. Ček, Janez, kaj pa s tem, le, ker tlele piše pravica do splava na Dravi, občina Dravograd, se pravi, imamo podpis 20.000 flosarjev. Se pravi, imajo pravico do splava.
8: Imajo pravico do splava.
7: Aha, je.
8: Imajo pravico do splava.
7: Zdaj, kaj bomo v vladi bači
8: zrečnič. Tako da, kar naredi prosojnico še s tem, da boš hodil potem...
7: Kjer format, da ima ena?
8: Pa gremo samo na RTV, na nacionalno televizijo, na nobeno drugo ne bomo hodili na neke strankarske televizije, pa Planet TV, pa nekaj. Samo na nacionalno televizijo. Hrani, Gobec boš v ta prvo, ki je edina... Edina verodostojna. Če bojo rekli za Rosvito pesek, odkloni.
7: Jaz grem k Marcelu. Aj prav.
8: Ali pa k Marcelu.
7: Jaz grem k Marcelu.
8: Ja. Tudi to je v redu.
7: Meni je pa Facebook,
8: to je v redu.
7: Res ga imam red.
8: Pristranski so.
1: Bi šla še v katero sobo, imamo še ogromno.
2: Gospodu Stevanoviču
1: bi šel. Gospod Stevanovič ima na obisku Lena Grgurevič.
2: Aj to Lena Grgurevič.
7: Ja, Lenči.
9: Malo lada, ne?
7: Kaj bova? No?
9: Dobro, dajmo.
7: Kaj zdaj, prosim, jaz vam dajem...
9: Kaj sem ti dala?
7: Lupčka.
9: Ne, opomin sem ti dala.
7: A to je opomin? Joj, taki opomin sem bi dolg čeč. Joj,
9: te pa druga liška, ti dam eno opomin, daj. Ja, sem ti dala opomin, ne?
7: Čak, ti dam jaz še eno opomin?
9: Dam mi opomin, daj.
7: Ja, ja. Eko si ti dobra. Prav...
9: Daj mi še eno pomeno. Hvala te za, ne.
7: Tako pominčke pa si... Prtiski, kar prtiski.
9: Sklopla sem bom. A sem daj, ne povej zdaj. Ne znam, ali žal povem, ne? Kaj sem klopljena, nisem klopljena. Kaj misliš, sem?
7: Ne, ti si zame vedno vklopljena.
9: Ne, sklopla sem se zdaj. Sklopla? No, daj, zdaj sem pa vklopljena. Zdaj sem vklopljena.
7: A daj si vklopljena. Ja. Jo, dej glasuj, dej glasuj.
9: Ne,
7: dej glasuj.
9: Ne.
7: Dej, prosim, dej. Lenči.
9: Da, pomeni mi, daj nekaj, ne, pomeni mi, daj.
7: Lenči.
9: Daj mi pomeni.
7: Lenči.
9: Vzemi mi besedo.
7: Kaj?
9: Vzemi mi besedo.
7: Vzamem ti besedo.
9: Vzemi mi besedo.
7: Ne, vzel sem ti besedo.
9: Vzemi mi besedo. Še enkrat mi zdaj. Bolj mi jo vzam.
7: Gospa Geburovič, vzamem vam besedo. To je zadnji upomin.
9: Še bolj mi vzame besedo.
7: Še bolj ti bom vzel besedo.
9: Vzemi mi besedo.
7: Gospa Geburovič,
9: primi me pa me vzemi z ust besedo.
7: Joj.
9: Amandma.
7: Amandma.
9: Amandma. Amandma.
7: Imaš pospotkovno.
9: Ne, proceduralno, daj. Proceduralno.
7: Proceduralno.
9: Proceduralno, daj. Ampak počasi, daj. Počasi, daj. Počasi, daj. Počasi, daj. Proceduralno.
7: Čist počas. Proceduralno.
10: Jaz bi rad samo povedal Feratovič na tej strani. Preden začnemo s poročili, bi javno povedal. Gospod Zoran Janković je car in ga podpiram kot župana mesta Ljubljane. Yeah.
11: Ura je 11.
12: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
11: Bruto domači proizvod se je v prvem četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 3%. Domača poraba se je v tem času okrepila za 3,7%, k čemur sta pozitivno prispevali povečanje končne porabe in bruto naložb. Izdatki gospodinjstev za nakupe na domačem trgu so zrasli v vseh skupinah proizvodov. V prvih treh mesecih se je povečala tudi menjava s tujino. V celotnem letu 2026 naj bi Slovenija zaradi vojne na Bližnjem vzhodu zaznala nekaj nižjo gospodarsko rast od prvotnih napovedi. Pristojni so predstavili podrobnosti poročila o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah, s katerim se je vlada seznanila včeraj. Vlada je poročilo naročila po nedavnih prometnih nesrečah pri delovni zapori pri Postojni, ki so ohromile promet tudi za več ur. V poročilu ugotavljajo, da so zdajšnja delovišča veliki izziv z vidika prometne varnosti in pretočnosti prometa. Inšpektorat je ugotovil, da je bilo pri postavitvi prometne signalizacije nekaj napak oziroma pomankljivosti, ki jih je DARS po večini že odpravil. Analiza je tudi pokazala, da je večina začasnih prometnih ureditev izvedena v skladu s predpisi in strokovnimi smernicami. V Washingtonu se bo nadaljeval tretji krog mirovnih pogovorov med Izraelom in Libanonom. Na jugu te države se medtem nadaljujejo spopadi med izraelsko vojsko in proiranskim šiitskim gibanjem Hezbolah. To je sporočilo, da so včeraj proti silam judovske države uporabili rakete, drone in topniške granate, s protiletalskimi raketami pa naj bi se streljili tudi izraelske drone. Iz Finske poročajo o incidentu z brezpilotnim letalnikom. Zjutraj so zaprli letališče v Helsinkih. Finske obrambne sile so mobilizirale lovska letala in druge reševalne službe. Nekaj ur pozneje so sporočili, da dejavnost dronov ne predstavlja več grožnje in da se razmere normalizirajo. Finska in sosednje baltske države so v zadnjem času doživele več incidentov, v katerih so ukrajinski droni, namenjeni proti Rusiji, zašli v njihov zračni prostor. Ali je šlo tudi danes za ukrajinski dron, še ni jasno. Zveza prijateljev mladine ob današnjem mednarodnem dnevu družin pripravlja akcijo Za družine brezplačno, ki v sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. Državni svet pa pripravlja posvet Družina, družba, harmonija. Kot so sporočili, se v Sloveniji srečujemo z izzivi, ki močno vplivajo na kakovost družinskega življenja, od zniževanja rodnosti do osamljenosti starejših. In ti procesi zahtevajo večjo pozornost in sistemsko podporo družini. Po podatkih Agencije za okolje se bodo padavine popoldne od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo po nekaterih alpskih dolinah snežilo. Čez dan se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Temperature bodo od 11 do 17 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo trgala. V nedeljo se bo razjasnilo. Verjetnost za plohe bo majhna. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del krajši zastoj pred Postojno proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. V isti smeri je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Uncem in Logatcem. Nastal je zastoj, ki sega do počivališča Ravbar Komanda. Čas vožnje se podaljša za več kot pol ure. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med priključkom Sežana in predorom Tabor. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snega zaprta. 11:04.
12: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
13: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
14: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
15: Ulovite prvi val poletja.
16: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
15: Kratek skok ali daljši odklop.
16: Več na terme-čatež.si.
15: Gremo v Čatež prvič, spet, vedno.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 11. Ljubljana pretežno oblačno, 13 stopinj Celzija, zračni tlak 1001 milibar. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno, manjša ploha 11. Slovenj Gradec pretežno oblačno 10. Letališče Edvarda Rusija na Maribor pretežno oblačno 15, zračni tlak 1001 milibar ustaljen, piha jugozahodnik 17 km na uro. Murska Sobota pretežno jasno 16, Novo mesto pretežno oblačno 14, letališče Cerklje ob Krki oblačno, padavine v bližnji okolici 15, Črnomelj dežuje 15, Kočevje dežuje 13, Postojna pretežno oblačno 12, letališče Portorož pretežno oblačno 16, zračni tlak 1000 milibarov. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno, rahlo dežuje 13. Kredarica je v oblakih, tam rahlo sneži in je minus 4 stopinje Celzija. Piha jugovzhodnik s sunki do 59 km na uro. Še nekaj podatkov samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 4, Rogla 3, piha jugozahodnik s sunki do 42 km na uro. Celje 14, Maribor 13 in Koper 16 stopinj Celzija.

0: Tako je zdaj k zanimivemu pogovoru, ki ga je Špela Novak imela z Zigi Klazes, zdaj že nekdanjo mestno svetnico v nizozemskem Harlemu, ki je na njeno pobudo postalo prvo mesto, v katerem so prepovedali oglaševanje predelanega mesa na javnih površinah. Prepoved je v celoti začela veljati šele letos, ko so se iztekle večletne pogodbe z oglaševalci, tako da za zdaj analiz vpliva na potrošnjo še ni. Toda Zigi Klazes poudarja, da je namen tega ukrepa predvsem konec škodljivega spodbujanja in pa javna razprava o tem, kakšen vpliv ima uživanje mesa na okolje in na dobrobit živali. V teh dneh se je mudila v Ljubljani, kjer jo je pred mikrofon povabila Špela Novak.
1: Harlem na Nizozemskem je bilo prvo mesto, ki je prepovedalo javno oglaševanje predelanega mesa. Pred kratkim je zelo podoben ukrep, to je prepoved javnega oglaševanja mesa in fosilnih goriv, sprejel tudi Amsterdam kot prva svetovna prestolnica. Kako pomemben je ta ukrep za širši vpliv vaše kampanje?
2: I think and I noticed that that it is very important because since we introduced
3: Opažam, da je zelo pomemben. Potem, ko smo v Harlemu prepovedali oglaševanje mesa, je temu zgledu sledilo veliko mest in začela se je širša razprava o pomembnosti zmanjšanja uživanja mesa. To je tudi naš glavni cilj. Ne gre namreč za to, da bi ljudje nenadoma prenehali jesti meso samo zato, ker ne bodo več videli oglasov zanj. Mislim pa, da bosta razprava in dejstvo, da s prepovedjo oglaševanja mesa zmanjšujemo njegovo družbeno normalizacijo, prinesla veliko dobrega.
1: Osredotočate se na oglaševanje, ne pa na proizvodnjo ali porabo. Je razlog v tem, da je oglaševanje lažje urejati, ali pa je to področje pomembnejše, kot si marsikdo misli?
3: Mislim, da ga je lažje urejati. Poleg tega je prepoved teh oglasov povzročila veliko odzivov in pozornosti, kar je dobro zaradi razlogov, ki sem jih omenila prej. To je razprava o tem in pa denormalizacija uživanja mesa. Torej se neposredno ne osredotočamo na proizvodnjo in porabo, vendar sta zmanjšanje proizvodnje in uživanja mesa posredno naša glavna cilja.
1: Glavni razlog, da bi morali uživati manj mesa, pa je podnebna kriza.
2: Absolutely. But for me also a very personal reason is I became a vegetarian when I was 11 years old.
3: Na vsak način, vendar imam tudi zelo osebne razloge. Pri 11 letih sem postala vegetarijanka. Na Nizozemskem imamo ogromno mesno predelovalnih obratov, jaz jim pravim kar tovarne mesa in ogromno velikih živinorejskih farm. Smo zelo majhna država, kjer na majhnem prostoru redimo zelo veliko živali. To sem gledala kot otrok v 60-ih in 70-ih letih in zdelo se mi je popolnoma napačno. Način, kako smo ravnali z živalmi, je bil napačen. Sem ljubiteljica živali in zato sem takrat prenehala jesti meso. Od takrat sem skušala najti konstruktiven način, kako nekaj narediti za dobrobit živali in zmanjšati porabo mesa. Najprej zaradi podnebnih sprememb, pa tudi zaradi okolja, saj zaradi proizvodnje mesa in mlečnih izdelkov dobesedno uničujemo državo. Tretji razlog, ki pa zame nikakor ni najmanj pomemben, pa je dobrobit živali.
1: Toda večina ljudi še vedno uživa meso. Kako vam je uspelo ljudi prepričati, da bi morali prepovedati oglaševanje mesnih izdelkov? Namreč tudi tisti, ki se zavedajo povezave med živinorejo in podnebnimi spremembami, pogosto rečejo, ja, kaj pa letala, kaj pa luksuzne ladje.
2: That is all true and people do that, you know, okay, I flew over here, you shouldn't be flying, okay, they're
3: absolutely. To drži in ljudje res tako reagirajo. Rečejo, ampak vi ste prileteli sem, ne bi smeli leteti, kar je res. A ne gre za vprašanje, ali storiti to ali ono. Podnebna kriza je tukaj, neizogibna je in posledice že vidimo. Zato moramo storiti več stvari hkrati. Zmanjšati porabo in proizvodnjo mesa, manj leteti, manj voziti avtomobile. Uživanje mesa je tema, ki vzbuja zelo veliko čustev. Ljudje zelo pogosto rečejo, ne boste mi govorili, kaj lahko jem. Tega sem se nekoliko zavedala že na začetku kampanje, potem pa sem to tudi dejansko videla. Dotakneš se namreč samega jedra tega, kar ljudje dojemajo kot svojo pravico. Pravico jesti meso, tako kot pravico voziti avto.
2: It's their right to eat meat as it is their right to drive a car.
1: V mnogih državah, tudi v Sloveniji, meso oglašujemo tudi z javnim denarjem, z argumentom, da je treba spodbujati lokalno. Kako odgovarjate na to?
2: I know that Europe spends a lot of money on the sector of meat promotion.
3: Vem, da Evropa namenja veliko denarja promociji mesne industrije. Mislim, da bi morali ta denar nameniti ukrepom za zaščito okolja in blaženje podnebnih sprememb, ne pa za spodbujanje uživanja mesa. To je namreč absurdno. Vemo, da ima živinoreja velike negativne posledice. Približno 17% vseh izpustov ogljikovega dioksida izvira iz proizvodnje mesa in mlečnih izdelkov. Ne pravim, da moramo vsi nehati jesti meso, čeprav bi bilo meni to všeč, vendar ni realistično. A že, če bi jedli manj mesa, bi naredili veliko. Če nekdo uživa meso 7 dni na teden, naj poskusi to zmanjšati na 3 ali 4 dni. Če bi to storili vsi, bi to pomenilo skoraj polovico manjšo porabo in s tem velik vpliv na zmanjšanje izpustov.
1: Če vpliv mesa lahko primerjamo z vplivom fosilnih goriv, ali bi morali tudi za meso sprejeti podobne ukrepe, kot so višji davki in odpravljanje subvencij?
2: Absolutely. And I think that if we do that, if we there's something like called a meat tax.
3: Da, absolutno. Na Nizozemskem že leta govorimo o davku na meso. Ne vem, ali bomo to sprejeli, ampak to bi bil pravi korak. Ali pa bi morali najti način, da bi bilo gojeno meso cenejše od industrijsko pridelanega. Če bi v ceno mesa vključili vse stroške čiščenja okolja, vode in posledic intenzivne živinoreje, temu pravimo resnična cena mesa, bi bilo industrijsko meso veliko dražje.
1: Toda kako to doseči? Pri fosilnih gorivih imamo družbeno soglasje, da škodujejo okolju, pa vseeno težko sprejmemo resne ukrepe. No, pri mesu pa tudi tega soglasja še nimamo.
2: Well, I think it starts with awareness.
3: Mislim, da se vse začne z ozaveščanjem. Eden od najbolj vidnih učinkov prepovedi oglaševanja je bil prav ta, da so ljudje začeli razpravljati o tem. Sprva so govorili, to je nora ideja, zakaj bi prepovedali oglase za meso, kaj je narobe z mesom. In takrat sem lahko odgovorila, naj vam povem, kaj je narobe. Začela se je razprava, ne

0: pa ti manj agresivno in spremembe uvajati na način, da se ljudje ne bodo počutili napadene. Potem bodo morda pripravljeni zmanjšati porabo mesa.
1: Then they might be willing to go along and reduce their meat consumption.
2: S kakšnimi pritiski ste se soočali med vašo kampanjo?
1: Luckily, I'm a kind of person that is not easily impressed with anger and.
0: Na srečo sem oseba, ki jo je težko spraviti iz tira in ostanem mirna. Dobivala sem elektronska sporočila. Imam tudi račun na omrežju X, takrat je bil to še Twitter, vendar ga ne uporabljam, saj sem pozabila geslo. Ljudje so me ustavljali na ulici in me sočutno spraševali, ali sem v redu. Odgovarjala sem, da, kaj pa je narobe. In povedali so mi, da so videli napade name na Twitterju zaradi moje pobude za prepoved oglaševanja mesa. Jaz pa sploh nisem vedela zanje, ker Twitterja nisem brala. To je zelo zdravo in priporočam prav vsakomur. Izbrišite račun na Twitterju oziroma X-u ali pa prenehajte brati komentarje. Življenje je tako precej lažje. Nekateri moji prijatelji niso razumeli, kaj počnem. Nekaj prijateljev sem celo za nekaj časa izgubila, zdaj pa so se vrnili. Na koncu so se vsi strinjali, da se pač ne strinjamo. Toda zanimivo je, da dva prijatelja, ki se ne strinjata s tem in z mojim pogledom na svet, ko se je zgodba o kampanji razširila po vsem svetu in je o njej pisal časnik Guardian, sta bila kljub temu ponosna.
2: Imate že kakšne analize, kakšne so bili vplivi prepovedi oglaševanja mesa v Harlemu na porabo?
1: No, because it only in Harlem it was only actively installed at the beginning of this year.
0: Ne še, kajti ukrep smo začeli v mestu izvajati šele na začetku letošnjega leta, po izteku večletnih pogodb z oglaševalci. Največja pogodba se je stekla šele letos. Tudi ne pričakujem neposrednih posledic v smislu, da bi vsi nenadoma nehali jesti meso. To se ne bo zgodilo. Vidimo pa, da v javnem prostoru ni več reklam za hamburgerje ali množično proizvedeno meso. Razprava pa se nadaljuje. Po svetu se za oglaševanje, ne le mesa, pač pa za oglaševanje na splošno, letno porabi približno 1000 milijard dolarjev. To je ogromno denarja. Če bi ta denar namenili energetskim rešitvam in drugim nujnim projektom, bi lahko v enem letu praktično rešili svet. Ob tem pa poraba sredstev za oglaševanje še vedno hitro raste, vsako leto za 5%. Z oglasi smo bombardirani ves čas, ne glede na to, kaj počnemo. Recimo, da na avtobusni postaji vidiš oglas za rdeč pulover. Potem isti oglas vidiš na avtobusu in kasneje še na železniški postaji. Zvečer pa si rečeš, moram si kupiti rdeč pulover. Pri tem pa sploh ne veš, da je to posledica oglasov, ki si jih videl čez dan. Ljudje se ne zavedajo, kako močno oglasi vplivajo na nje. Lahko bi rekli, da na neki način omejujejo svobodo mišljenja.
2: Ziggy Klazes sicer ni več mestna svetnica, je pa še vedno politično dejavna. Na zadnje je svojo kampanjo predstavljala v Sloveniji.
1: I think the main message that I want to get across is just be courageous.
0: Glavno sporočilo, ki ga želim predati, je bodite pogumni. Veliko ljudi vas bo poskušalo utišati. Ko predstaviš takšno idejo, te bodo napadali in žalili, ne boš jim všeč. Ampak s tem se ne obremenjujte. Tudi oni meni niso všeč. Poskušam se boriti za nekaj, za kar verjamem, da je dobro za svet. Danes sem na Facebooku brala članek o Billie Eilish. Rekla je, da je jesti meso napačno. Sama tega ne bi rekla tako neposredno, ona pa je pogumnejša od mene. Zaradi tega jo napadajo, a vseeno ustraja. Mislim, da potrebujemo več takih ljudi. Ne pustite, da vas jezni ljudje prestrašijo. Veliko lajajo, a ne ugriznejo.
3: Ziggy Klazes, nekdanjo mestno svetnico v nizozemskem Harlemu, se je torej pogovarjala Špela Novak.

0: Med 10 in 17 uro nas sonce hitreje opeče.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

0: Jaz sem Zdravko Riba.
1: In jaz živa pa zdrava. Oba veva, da je zdravje dragoceno.
0: Zato poskrbimo zanj skupaj. Izkoristimo preventivni pregled in brezplačne aktivnosti za krepitev zdravja.
1: Skupaj zmoremo. Skupaj za zdravje.
0: Več na skupajzazdravje.si ali v vašem najbližjem zdravstvenem domu.
2: Ura je 12.
3: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Medtem, ko so nekateri napovedovali propad gospodarstva, številke kažejo drugače. Je v odzivu na 3-odstotno rast bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju dejal finančni minister Klemen Boštjančič. Ob tem je poudaril, da Slovenija raste hitreje od večine evropskih držav, rast pa poganjajo domače naložbe, poraba in zaposlenost. In to v obdobju, ki ga zaznamujejo geopolitična negotovost, energetski pretresi ter ohlajanje evropskega gospodarstva. V luči izjav ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da Kitajska načrtuje nakupe nafte od Združenih držav in bližnjevzhodnega konflikta, so se njene cene na današnjem azijskem trgovanju občutno zvišale. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena junija, je bilo treba zjutraj odšteti 103,5 dolarja, kar je 2,3% več kot včeraj. V Londonu pa so se julijske terminske pogodbe za severnomorsko nafto Brent podražile za skoraj 1,9% na 107,7 dolarja za sod. Ameriško obrambno ministrstvo je preklicalo napotitev 4000 vojakov na Poljsko, poročajo tuji mediji, ki navajajo, da Pentagon odločitve ne komentira, o njej pa naj ne bi bil obveščen niti kongres. Po poročanju CNN je odločitev povezana z nezadovoljstvom predsednika Donalda Trumpa glede pomoči evropskih držav Združenim državam Amerike v vojni proti Iranu. Združene države so napovedale tudi umik 5000 vojakov iz Nemčije. Novo Gorico in okolico je sinoči zajelo hujše neurje, zalivalo je objekte, padala je tudi toča. Največ težav je povzročila sodra, ki je zamašila odtočne jaške, zaradi česar je ponekod v mestu poplavljalo. Med drugim je voda zalila dva vrtca in eno od novogoriških srednjih šol. Kot so sporočili z Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda, je toča največ škode povzročila v spodnjem delu Vipavske doline. Po prvih ocenah so poškodovane vse poljščine. Dejanske razsežnosti pa se bodo pokazale, ko se bo vreme stabiliziralo. V Metliki se popoldne začenja vinska vigret. Največji vinski festival pri nas bo odprla predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V treh dneh na trgih mestnega jedra in Metliškega gradu ob glasbenem programu pripravljajo vodene degustacije vin in delavnice peke belokranske pogače. Podelili bodo tudi priznanja najboljšim vinogradnikom. Po podatkih Agencije za okolje bo oblačno. Padavine se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Meja sneženja se bo dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, dnevne pa od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo. Verjetnost za plohe bo zelo majhna. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Še vedno je tam zastoj, ki se začne že pred Postojno. Čas vožnje se podaljša za 45 minut. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med priključkoma Sežana in predorom Tabor. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred priključkom Celje Zahod proti Ljubljani. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snega zaprta.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh,
3: Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
2: 12:04 je ura.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Dobar dan v petek, 15. maja.
6: Na današnji dan.
2: Profesor za južnoslovansko jezikoslovje v Gradcu. Rado Simoniti, partizanski skladatelj in zborovodja. Dan Slovenske vojske. Ker je poznejši jezikoslovec Vatroslav Oblak kot dijak organiziral petje cesarske himne v slovenskem jeziku, je bil izključen iz celjske in vseh avstrijskih gimnazij, tako da je maturiral v Zagrebu. Poznaje je nadaljeval študij na avstrijskih univerzah in doktoriral iz jezikoslovja. Že z 19. leti je postal univerzitetni profesor za južnoslovansko jezikoslovje v Gradcu. Med drugim je preučeval jezik slovenskih protestantov in na tem temelju obravnaval slovensko oblikoslovje, skladnjo in slovar. Njegovo delo na Graški univerzi pomeni zametek slovenističnega jezikoslovja, monografija o zgodovini nominalne sklanjatve v slovenščini pa do današnjih dni ostaja eno osnovnih slovenističnih del. Jezikoslovec Vatroslav Oblak se je rodil leta 1864 v Celju.
6: Na današnji dan.
2: Skladatelj Rado Simoniti je bil izrazit melodik. Njegov kompozicijski stavek se pogosto opira na slovensko ljudsko občutje in folklorne prvine drugih južnoslovanskih narodov. Napisal je opero Partizanka Ana ter kakih 600 mešanih, moških, ženskih, mladinskih in otroških zborovskih skladb ter samospeval. Med temi so najbolj znani Talcem, Samo en cvet in Bosa pojdiva, med zborovskimi pa Kaj ti je deklica in Levkup, Levkup, uboga gmajna. Med drugo svetovno vojno je v Črnomlju vodil prvo partizansko pihalno godbo. Leta 1944 pa je blizu Barja v Italiji zbral in ustanovil pevski zbor Srečka Kosovela.
7: V Gravini smo srečali borce, tam smo slišali prvič zbor, ki ni nosil takrat še nobenega imena, ampak je bil zbor primorskih Slovencev. Ko so naši predstavniki odhajali na svoja diplomatska nova mesta, ker je bila Nova Jugoslavija priznana, tako je bil tudi na obisku v Gravini tovarš Ziherl. In on je predlagal, naj ta zbor dobi ime Srečko Kosovel.
2: V letih od 1945 do 1978 je bil Spresledski stalni dirigent Ljubljanske opere. Rado Simoniti se je rodil leta 1914 v Fojani pri Dobrovem v Brdih.
4: Na današnji dan.
2: 15. maj je dan Slovenske vojske. Praznujemo ga v spomin na začetek usposabljanja prvih nabornikov, ki so na ta dan leta 1991 prispeli na služenje vojaškega roka v teritorijalno obrambo Republike Slovenije, v tedanji 510. učni center na Igu pri Ljubljani in 710. učni center v Pekrah pri Mariboru. Začetek usposabljanja nabornikov je bil eden od temeljnih pogojev za izgradnjo in razvoj slovenske vojske. Pošiljanje slovenskih nabornikov na služenje vojaškega roka v takratno jugoslovansko ljudsko armado in s tem v druge republike nekdanje federacije je bilo problematično že nekaj časa pred slovensko osamosvojitvijo. Slovenska skupščina je tako že pred volitvami leta 1990 odločila, da slovenskih nabornikov ne bo več pošiljala na Kosovo, poznaje pa je svoje zahteve še zaostrila in zahtevala napotitev Slovencev na služenje vojaškega roka le v enote 5. armadnega območja na območje Slovenije in Hrvaške. Novo oblikovani slovenski parlament je 7. marca 1991 razglasil moratorij na služenje slovenskih fantov v vrstah jugoslovanske armade. Predtem je kontingent slovenskih mladeničev sicer že dobil upoklice na služenje vojaškega roka, zato so upravni organi glede na odločitev zakonodajnega telesa nabornike obvestili, da se jim na poziv ni treba odzvati. Teritorialna obramba je v skladu s temi odločitvami začela pospešeno razvijati svoj koncept usposabljanja vojakov nabornikov.
6: Na današnji dan.

0: Valjar, interventni zakon sprejet še pred imenovanjem vlade je avtoritarni akt sprejet z nadutostjo in izključevanjem razuma. Trojni funkcionar Marko Lotrič, predsednik državnega sveta. Janševa četrta vlada, naravna kot kmečka pamet. Testamenti, nadaljevanje dekline zgodbe.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

0: Takole zdaj spoznajmo še enega zanimivega soseda, če lahko tako rečem, Aleš Belšak iz občine Destrnik. Je učitelj telesne vzgoje, ki je pred 7 leti odkril veselje do oživljanja starih predmetov. Potem, ko je bil sprva le navdušenec nad industrijskim oblikovanjem, ki je v garaži izdelal prve uporabne kose pohištva iz dotrajenega lesa in kovine, pa je nedavno pridobil častno priznanje za oblikovanje na mednarodnem sejmu Art Expo v avstrijskem Gradcu. Podobo njegovih izdelkov narekujejo njegovi sestavni deli, njihov značaj in avtentičnost pa zapelje v estetsko zanimiv zasuk. Aleša Belšaka je sredi njegove druge petletke obiskala Irena Kodrič-Cizerl.
1: Aleš Belšak svoje izdelke, svetilke, mize in mizice, omarice, ogledala, klopi in še kaj ustvarja iz starega lesa in železa. Zato ima njegov ustvarjalni alter ego tudi primerno ime – Abel von Rast. Vendar le se pri svojem delu srečuje z oblaki, rje in tudi prahu. Delo s težkimi kosi lesa in še težjimi kovinskimi deli strojev pa je težaško. In zahteva čas, tako da ga ne ostane veliko za nastopanje na spletnih omrežjih in platformah. Zato uvodoma ta razmislek.
2: Ja, kaj se tiče cen izdelka, ne, to je zdaj zelo subjektivna zadeva, ker dejansko tu se ne štejejo realne ure, tu se ne šteje realni čas, ki ga porabiš za to. To so specifike, ki jih določim nekako po poti. Se pravi, kako poseben je material, koliko časa je bilo potrebnega, da se je material pripravil, koliko časa je bilo potrebnega, da se je material v bistvu izdelal do končnega izdelka. Posebnost materiala, se ga da kje dobiti, je na voljo, ga zelo težko najti, koliko takih kosov sploh bilo narejenih. Vse to vpliva na končno ceno, tako da v bistvu ura je na koncu najmanj pomembna pri ceni izdelka, ker če bi jaz želel ure zaračunati, ki jih vložim, izdelka ne bi mogel nišče kupiti, ker je ur toliko enostavno se nabere, ker tu so izzivi in pa problemi, ki jih ne predvidevaš, so stvari, ki jih moraš rešiti ali s pomočjo kakšne druge branže ali česarkoli in to pač traje in zahteva svoj čas. Ogromno stvari tudi rišem v Solidworksu. To zahteva svoj čas, da dobiš prostorsko predstavo izdelka, kakšen bo na koncu, da lahko stranke to predstaviš in ur gre ogromno v to, tako da ure niso v bistvu relevantne to, od kje je material, kako poseben je, kako dolgo je v bistvu bilo potrebno, da sem ga pripravil in pa potem kakšen na koncu izdelek.
1: Aleš Belšak se je po udeležbi na Art Expo v Ljubljani prijavil še na Graški Art Expo, ki ga pripravljajo v nekdanji tovarni Mila ob Muri.
2: Gre za to, da smo se verjetno v Ljubljani spoznali, videli so, kaj ustvarjam, na kakšen način delam zdaj v Gradcu, pa to bila neka nadgradnja vsega skupaj. Saj so prepoznali v meni dejansko to, kar želim sporočiti. Se pravi, da ta kolekcija Preporod Rje sporoča, da vsaka stvar si zasluži neko drugo priložnost, da so materiali, ki so v osnovi lepi, jih je škoda zavreči, da imajo potencial, le če ga obrnemo oziroma če ga prezentiramo v pravi luči. In ravno to, da lahko da prepoznavamo lepoto v stvareh, ki jih pogosto v današnjem hitrem življenju spregledamo, mislim, da ravno to bilo vodilo za to priznanje, saj lepota posod okrog nas, ne? Le če jo prepoznamo.
1: Aleš Belšak trdo dela za izdelke in tudi na njih so sledi trdega dela izpred desetletij. Izpostavimo mizo v njegovi jedilnici, kjer sva posnela pogovor.
2: Kot osnova za to mizo je v bistvu pot stare lesene preše. Kaj je posebnega na tej mizi je to, da se vidi vsaka zareza, ki so jo z motiko naredili med prekopavanjem tropin. Vidi se vsak dotik, vidi se posebna barva, ki jo pusti mošt v lesu, vidi se, koliko vsega je prestala, koliko vsega je preživel ta les. In to mu da ta čar, to mu da ta karakter in pa pač posebnost, da si je v bistvu ta les zaslužil, da je po toliki letih garanja nekje, kjer ga se spoštuje, ceni, kjer združuje ljudi, kjer povezuje. In to je ravno to sporočilo, da ja, zaslužimo si, ne, drugo priložnost. Potem tudi podnožje industrijsko, naprimer, iz enega stroja za rezanje kovine, kar pa je čist pomojeno, ker me to industrijsko zelo privlačeno.
1: Delovne ure je že zdavnaj nehal šteti in so del tega, kar rad počne in k čemor je prispevala selitev iz Haloz v Slovenske Gorice, v več kot 250 let staro nekdanjo gospodsko zidanico, tako imenovani štok. Nekoč je stara kletna baročna vrata predelal v pult za umivalnik, prisluhnil svojemu talentu in krenil naprej. Ne gre pa vedno brez težav.
3: Največja napaka, ki se vam je zgodila, ki ste jo naredili recimo pri delu, ki je potem morda, ne vem, uničila koncept, uničila kos, ki vas je stala živcev?
2: Pred kratkim sem izdeloval en čist mizarski izdelek, ker se mi je zdel zelo dober izziv za to, da preizkusim svoje znanje v mizarstvu. Delal sem okroglo raztegljivo mizo, se pravi miza je okrogla, ima dve komponente, ki se raztegneta, ena je skrita od spoda, ena je pospravljena posebej in kaj mi je ta miza naredila, ne morem, še zdaj nisem se upomogel potem. V glavnem, miza zelo težko to sestaviti skupaj, miza narejena iz 90 kosov različnih, vse poravnati, vse v bistvu uskladiti, da je ravno, da paše skupaj, da lepo izgleda. Potem na koncu, pa kažel že miza gotova, je bilo še potrebno samo polakirati oziroma pač dati neki premaz čez. In s tem premazom sem imel take težave, zato ker različne stvari so bile, različni dejavniki, ki pa si ne moš niti zamisliti. In pol na koncu smo v bistvu ugotovili, da je bil problem samo, da niso bila okna odprta v delavnici. Ampak 3 tedne se je to zavleklo vse skupaj. Tako da sem porabil za 50 evrov brusnega papirja, naprimer. To je pravno prejšnji teden jaz sem imel kar porbe, ampak zdaj je miza zrihtana in že v svojem prostoru.
1: Sogovornik želi, da se javnost zaveda časa, znanja in truda, ki ga ustvarjalci vlagajo v svoje delo in stavi predvsem na tako imenovano ustno reklamo, četudi je pomembno tudi socialno mreženje. To pa prinaša seboj nove izzive in dodatno delo.
2: Ja, glede socialnih mrež imam jaz pač eno prav posebno mnenje. Mislim, da so fajn, mislim, da so v redu. Je pa en drugi problem. Problem je to, da dan danes več ni dovolj, da si mojster svoje obrti oziroma da si uspešen za svojo obrtijo oziroma za svojimi izdelki. Pač pa dan danes je točno to težava, da je potrebno biti pač vse. Ne? Moraš biti kamerman, moraš biti potem scenarist, moraš lučke postaviti, moraš kadre postaviti, moraš se premikati, moraš se zmontirati, moraš narediti voiceover. In to pač rabi svoj čas in zdaj, če si predstavljate, da zraven službe, ki jo imaš, še ustvarjaš in potem zraven tega ustvarjanja še moraš vse posneti, vse zmontirati, je to v bistvu kar precej zahtevno in jaz verjamem, da veliko ljudi je prav zaradi tega mogoče depresivnih, ker vidijo, kaj se dogaja po spletu, vidijo, kako so drugi uspešni, vidijo, kaj posnemajo. Ne zavedajo se pa, da so tu cele ekipe zraven oziroma zadaj za temi posnetki oziroma za temi reklamami. Mi pa smo dosti krat sami in potem si v bistvu razočaran, ne? Zakaj tebi ne gre tako kot njemu, ko pa v bistvu na koncu vidiš, da je to cela ekipa zadaj, da niso sami. Ne? Svet je šel pač po svoje, ne? Zdaj socialna mreža so del našega vsakdana, je pa tak, da ni pa to neka realnost. Ne? Realnost je eno, socialna mreža je drugo. Ne? Ne vem, jaz mislim, da nek mojster, nek izdelovalec, nek umetnik, nekdo, ki da sebe v izdelek, ki naredi lep izdelek, ki se maksimalno potrudi, ki dela, gara za svojim delom, potem pa to se predstavlja nekomu, ki ne vem, doma sedi na kauču, je zraven čips in gleda in ga jaz moram navdušiti nad tem, še zraven tega, da naredim dober izdelek, ga moram navdušiti nad tem, kako ga ram zraven. Se mi zdi to kar malo tak, ja, ampak del tega smo in temu se pač moramo podrejati na nek način.
3: Bi lahko živeli od tega, Aleš, ali še niste tam?
2: Zdaj, jaz si želim, da bi izdeloval samo posebne stvari. Ne? Zdaj, za posebne stvari pa potrebujem posebne ambijente. Tukaj bi se želel predvsem več sodelovanja z arhitekti, ki se ukvarjajo z konceptualnimi zasnovami prostora. Se pravi, da imamo neko idejo, kako bi to izgledalo in mi v okviru te ideje najdemo neko rešitev z nekim posebnim predmetom oziroma kosom. Tako da nisem še tam, Je pa ta nagrada zdaj v Gradcu nek potrditev, da pa vendarle zelo počasi kljukamo v pravo smer. Zdaj imam v bistvu, po moje, tudi največji projekt tega leta. Izdelujem eno konferenčno mizo za eno podjetje, ki se ukvarja z ukvarjajo se z popravili oziroma vzdrževanjem stružnic. Odpirajo novo podjetje, novi prostor in v tem prostoru bo konferenčna miza, ki bo v bistvu narejena iz štirih velikih lagarjev oziroma ležajev.
3: Torej kovina, les?
2: Ne, v bistvu bo to ena taka varka, kjer bo zgledalo vse kot da kovinsko, bo pa v bistvu narejeno iz lesa. Ja, tako da bo šlo za eno modeliranje / izdelavo, ja. Tako da kar zahtevna zadeva, bo nekaj epoksija zraven, bo nekaj 3D printanja zraven, spet en taki projekt, ki vam je dal vetra.
3: Aleš Belšak, hvala vam lepa za ta pogovor in veliko veselja in užitka pri tem vašem delu še naprej.
2: Hvala, da ste si vzeli čas. Mislim, zelo sem vesel, da ste opazili ta moj expo v Gradcu in da pride kdo in popraša, kako delujemo umetniki v Sloveniji.
0: Tako se je Ireni Kodrič-Cizrl predstavil Aleš Belšak iz občine Destrnik, sicer učitelj telesne vzgoje. No, v nadaljevanju našega programa sledi oddaja Danes do 13. ob 13. in potem seveda po Sloveniji. Jaj!

Danes na prvem programu. V Velenju v prihodnjih dveh letih do obnove zdravstvenega doma in vzpostavitve satelitskega urgentnega centra. Lastniki kmetijskih zemljišč nezadovoljni s postopki za vzpostavitev regijskega parka Snežnik, bojijo se razlastitve. Na Ptuju festival dobrote slovenskih kmetij, umetniki Vinska Vigrad. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan želim. Goriško je sinoči zajelo hujše neurje, zlivalo je objekte, voda je med drugim poplavila dva vrtca in eno od novogoriških srednjih šol. Padala je tudi toča, ki je kmetom povzročila precejšno škodo. Vasja Juretič z novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda.
2: Najhuje je zagotovo na spodnjem delu Vipavske doline. Prve ocene kažejo, da so praktično poškodovane vse kmetijske rastline, ki jih pridelujemo.
1: Najmanj je poškodovana vinska trta, precej bolj pa sadje in zelenjadnice. Dejanske razsežnosti se bodo pokazale, ko se bo vreme stabiliziralo. Vodaji pa tudi o tem.
3: V prvem četrtletju velik pospešek gospodarske rasti. Trump po obisku Kitajske, rešenih veliko problemov, sklenjeni številni sporazumi. Glavna vzroka za nesreče na avtocestnih deloviščih, neprilagojena hitrost in varnostna razdalja. Popoldne se bodo padavine okrepile in razširile po vsej državi.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Tatjana Popovič. Slovensko gospodarstvo se je v prvem četrtletju tega leta okrepilo za 3% v primerjavi z enakim obdobjem lani. To je trikrat toliko kot v Evropski uniji. Povečanje je pričakovano zaradi nizke osnovne oziroma upada BDP v začetku minulega leta. Kot so še sporočili iz statističnega urada, je k temu najbolj prispevala domača poraba. Ugotovitve statističnega urada in prve odzive povzema Erika Štular.
4: 3% gospodarska rast je trikrat večja od evropskega povprečja in po dozdajšnjih podatkih najvišja med članicami. To je v odzivu izpostavil tudi odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič.
5: Medtem, ko so nekateri napovedovali propad gospodarstva, so številke pokazale precej drugačno sliko. Slovenija danes raste hitreje od večine evropskih držav.
4: To ni naključje, je poudaril.
5: To ni rezultat naključja, to je rezultat stabilnega okolja, visoke zaposlenosti, aktivne investicijske politike države in odpornosti slovenskega gospodarstva.
4: BDP se je okrepil predvsem na račun domače potrošnje, je pojasnil Martin Bajžel z statističnega urada.
6: Domača potrošnja se je okrepila za 3,7% in k temu sta pozitivno prispevali povečanje končne potrošnje in bruto investicij. Izdatki gospodinjstev za nakupe na domačem trgu so zrasli v vseh skupinah proizvodov, najizraziteje pa pri trajnih proizvodih, kot so na primer avtomobili in pohištvo.
4: Bruto investicije, ki so bile lani presenetljivo nizke, so se zdaj okrepile za 12,6%, največ po letu 2021. Povečala sta se tako izvoz kot uvoz, dodana vrednost gospodarstva je porasla za 2,6%. Se je pa v Sloveniji po Bajžlovih besedah za 10 odstotnih točk, kar je največ med članicami Unije, zaradi iranske vojne poslabšalo zaupanje potrošnikov in s tem gospodarska klima. Potrošnike najbolj skrbi gospodarsko stanje pri nas in prihodnje finančno stanje v gospodinstvih.
1: Interesna skupina delojemalcev v državnem svetu je vložila predlog veta na zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon po mnenju predlagateljev veta prinaša številne negativne posledice za ljudi in državo.
3: Negativne posledice posameznih ukrepov bodo po mnenju delojemalcev občutili predvsem zaposleni z nižjimi in srednje visokimi dohodki, starejši delavci pred upokojitvijo, upokojenci in mladi. Državni svet bo o predlogu veta odločal v ponedeljek. Kot je znano, so sindikati začeli tudi zbiranje podpisov pod pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu.
1: Sinočnja toča in sodra sta kmetom in sadjarjem v spodnji Vipavski dolini ter delu brd po prvih ocenah povzročili precejšnjo škodo. Na novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu so po prvih ogledih povedali, da bo vinska trta najmanj prizadeta, najbolj pa zgodnje sadje in zelenjadnice. Nataša Uršič.
7: Ledeni možje letos niso razočarali. Toča in sodra sta pozno popoldne ter zvečer pobelili oži del Goriške. Svetovalci kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica so na terenu, prve ocene pa kažejo, da je neurje največ škode povzročilo v spodnji Vipavski dolini in delu brd, je povedal Vasja Juretič iz novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda.
2: Najhuje je zagotovo na spodnjem delu Vipavske doline od Šempetra proti vzhodu. Prve ocene kažejo, da so praktično poškodovali
8: poškodovane vse kmetijske rastline, ki jih pridelujemo.
7: Po prvih ocenah jo je najbolje odnesla vinska trta, precej slabše pa sadje in zelenjadnice, dodaja Juretič.
8: Mislim, da bo na konc koncu vinska trta še najmanj se kazala, zato ker smo v tej fazi, ko se da še kaj nadomestiti. Zdaj problem je zgodnje sadje, zagotovo so češnje, marelice, breskve, ne, kar je primlo in na drugi strani zelenjadnice. Ne.
7: Andrej Smodin ima na Vogrskem 8 hektarjev sadovnjakov. Zaradi protitočnih mrež ne bo imel škoda. Njegov sosed Žan Bric obdeluje prav toliko vinogradov, ki pred točo niso bili zaščiteni.
9: Danes zjutro pa se šel pogledati, bilo videti, na socvetjah udarca od toča, da mora 20% in več škoda, ko je na hitra ocena.
7: Pravo opustošenje pa je zjutraj dočakalo lastnico kmetije Gorkič v Vrtojbi, Barbaro Gorkič.
10: Kako vidimo na sad jagod, 10-tažen sadik.
11: Sezona bi trajala še 14 dni, jagode so uničene, totalka.
10: Tako pogledamo zelene, potovčene, konek z njimi.
11: Sada je v celoti potovčena, jutri bo tu vse črno. Ni primerna več za prodajo in lahko upalimo samo mulč in pomulčimo vse skupaj.
7: Kot rečeno, prve ocene škode na sadju, vinogradih in zelenjavi še zbirajo. Dokončna slika posledic bo zato znana v prihodnjih dneh.
0: Danes do 13.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je ob koncu večdnevnega obiska na Kitajskem podaril, da sta največji gospodarstvi na svetu sklenili fantastične sporazume. Danes se je Trump pred odhodom vnovič sešel s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Vendar odziv finančnih trgov kaže, da je ameriški voditelj zapustil Peking z veliko spodbudnimi besedami gostitelja in malo oprijemljivimi zmagami. Več Sandra Krišelj.
12: Tik pred še zadnjim srečanjem Trump Xi v okviru zelo razkošnega programa, s katerim so na Kitajskem gostili vodjo najmočnejše države na svetu, je kitajsko zunanje ministrstvo objavilo ostro izjavo, da se konflikt z Iranom nikoli ne bi smel zgoditi in da ni razloga za njegovo nadaljevanje. Kitajska podpira mirovna prizadevanja za končanje vojne, ki je močno prizadela energetske dobave in svetovno gospodarstvo, so zapisali. Predsednik Trump je pozneje izjavil, da se oba s Xijem strinjata, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja in da mora Hormuška ožina ostati odprta. Peking je včeraj ZDA posvaril glede Tajvana, da bi napačno ravnanje do tega vprašanja lahko vodilo v konflikte in ogrozilo dvostranske odnose. Trump na drugi strani presenetljivo ni komentiral te problematike. Analitik Tajvanskega varnostnega inštituta Su Tsu-jun meni, da trenutno glede tajvanskega vprašanja še vedno obstaja status quo in bi lahko celo postalo manj pomembno vprašanje v odnosih med ZDA in Kitajsko. Močna politična in gospodarska delegacija, ki je spremljala Trumpa med obiskom, je s kitajskimi sogovorniki sklenila dogovore o prodaji kmetijskih proizvodov ter mehanizmih za prihodnjo trgovino, pri čemer naj bi obe strani določili za 30 milijard dolarjev izdelkov, ki nimajo strateško ali varnostno občutljivega pomena. Preboja glede prodaje naprednih čipov Nvidia Kitajski očitno niso dosegli. Boeing se je po Trumpovih besedah dogovoril o prodaji 200 letal, kar je bistveno manj od 500, kar so pričakovali vlagatelji. Zdi se, da predsednik Trump ni popustil, kot so se mnogi bali, ko gre za stališča do Tajvana ali dostopa Kitajske do občutljivih ameriških tehnologij, a tega ne vemo zagotovo, ker zraven ni bilo kamer, a na splošno njuno srečanje za zdaj ni prineslo nobenega večjega premika v odnosih med ZDA in Kitajsko, tako na dvostranski ravni kot v širši regiji, je menil avstralski analitik Jared Monshine. Vrednosti delnic na kitajski borzi so se danes tako znižale.
3: Kubo, ki se spopada s hudo večplastno krizo, je obiskal direktor ameriške obveščevalne službe CIA John Ratcliffe. Po srečanju s kubanskimi uradniki je dejal, da so ZDA pripravljene resno obravnavati gospodarska in varnostna vprašanja, vendar le, če Kuba uvede temeljne spremembe. Iz Havane so medtem sporočili, da ste strani med drugim izrazili zanimanje za razvoj dvostranskega sodelovanja med organi pregona s ciljem zagotavljanja varnosti obeh držav. Kuba se v zadnjih mesecih spopada s pomankanjem energentov in osnovnih dobrin. Večji del države je bil v torek znova brez elektrike, razmere pa dodatno slabšajo dolgoletne ameriške sankcije in gospodarska blokada.
1: DARS in Ministrstvo za infrastrukturo sta predstavila izsledke iz poročila o stanju na deloviščih na slovenskih avtocestah in hitrih cestah. To na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotavlja, da je večina začasnih prometnih ureditev na območju delovišč v skladu s predpisi in strokovnimi smernicami. Kljub temu delovišča predstavljajo pomemben izziv z vidika varnosti in pretočnosti prometa. Inšpektorat je med drugim ugotavil, da je bilo pri postavitvi prometne signalizacije na območju delovnih zapor nekaj napak oziroma pomankljivosti. Prispevek Jureta Čepina.
13: Ključna težava na območju delovne zapore na primorski avtocesti ostaja nespoštovanje hitrosti oziroma premajhna varnostna razdalja. Pravi infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, ki dodaja, da so vsa delovišča urejena skladno s pravilnikom iz leta 2016. Inšpektorat je ugotovil, da je bilo pri postavitvi signalizacije nekaj napak oziroma pomankljivosti, DARS pa je dobil nalogo, da jih odpravi. Ob tem ministrica našteje nekaj kratkoročnih ukrepov.
14: Nad prometno signalizacijo o vožnji v zamiku bo na območje delovne zapore po tipu 2.2 postavljen prometni znak prepoved prehitevanja motornih vozil. V najkrajšem možnem času bo obnovljena začasna horizontalna prometna signalizacija. Če povem po domače, rumena črta bo polna in zbrisane bodo bele črte na cestišču, ker pravijo vozniki, da jih tudi to moti in da ni jasno. Na ustrezni razdalji od začetka delovne zapore bodo postavljene naprave za umerjanje hitrosti vozil.
13: V primeru zapore pri Postojni je policija na območju delovne zapore povečala prisotnost policijskih patrulj in izvedla podrobnejšo analizo prometnih nesreč na območju 3 km pred delovno zaporo v obeh smereh. Analizo so izvedli med 1. marcem in 8. majem, pravi namestnik generalnega direktorja policije Beno Meglič.
15: V navedenem obdobju je bilo tako obravnavano. Ena prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami, dve prometni nesreči z lahkimi telesnimi poškodbami, 26 prometnih nesreč z materialno škodo, torej skupaj 29 prometne nesreče z posledicami. V 30 primerih je pa prišlo do odstopa od ogleda kraja prometne nesreče, saj je šlo za manjše poškodbe, kot so oplazenje, prometne opreme ali signalizacije.
13: Predsednik uprave DARS-a Andrej Ribič ob tem podaril, da se Slovenija sooča s posledicami dolgoletnega zanemarjanja vlaganj v cestno prometno infrastrukturo. Po njegovih besedah je stroka že pred 20 leti opozarjala, da bo nadaljevanje takšnih trendov pripeljalo do resnih težav, kar se zdaj tudi uresničuje.
1: Potem, ko Amed Krško od občine ni dobil dovolj denarja za izvedbo tradicionalne dirke v Speedwayu za zlati znak mestne občine Krško, ki je bila napovedana ta konec tedna, jo je odpovedal. V društvu, ki prihodnje leto praznuje 80 let delovanja, so se odločili, da na mesto dirke v soboto pripravijo dan odprtih vrat, ki so ga običajno pripravljali ob koncu sezone. Če bo neugodno vreme, ga bodo prestavili na drug datum. Več Suzana Vahtarič.
16: Lani so izvedli 40. dirko, naraščajoči stroški in neuspešen dogovor z občino so letošnjo odnesli. Kot pravijo organizatorji Zlatega znaka, je prvotno sodelovanje z občino zajemalo celotno financiranje dirke strani občine. Predsednik AMD Krško Gregor Žigante.
17: Na pobudo občine Krško v letu 82 po vzoru Zlate čelade iz Pardubic, takrat je bil dogovor za AMD Krško, da za občinski praznik pripravi močno in kvalitetno dirko, ki jo financira občina. To se je seveda skozi leta in v zadnjih 15 letih sploh razvodenelo.
16: Župan mestne občine Krško Janez Skerin.
18: Smo sposobni za en dogodek v okviru praznovanja mestne občine Krško, sposobni zagotoviti 13.800 €, kar je bilo za organizatorja tega dogodka občutno premalo.
16: Za izvedbo dirke potrebujejo več kot 30.000 in to pred dirko. V preteklih letih so se reševali s posojili, a letos to ni mogoče. Speedway ima svoje značilnosti, ni množičen šport, zato društvo na javnih razpisih ni konkurenčno. Prikrajšani so tudi mladi vozniki, pravi Gregor Zorko.
19: Letos sem prestopil na 500 kubikov, to je najmočnejša kategorija v Speedwayu. In letos bi bil moj prvi zlati znak, prva dirka v Krškem, domača. Sem se kar veselil dirke, no? Malo mi je žal, da je ne bo.
16: Odpoved dirke za zlati znak obžalujejo v športni zvezi, saj je Speedway del Krškega. Stadion je v lasti občine, ta ga tudi vzdržuje, priznava AMD. Zdaj potekajo dogovori za obnovo reflektorjev. Zaradi nedelojočih je pod vprašajem izvedba mladinskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnji mesec.
1: Sledi oddaja po Sloveniji. Slišali boste, da bodo v Velenju v prihodnjih 2 letih obnovili tamkajšnji zdravstveni dom in uredili satelitski urgentni center. Ta konec tedna bo na Ptuju festival dobrote slovenskih kmetij. Metlika pa bo prizorišče tradicionalne vinske vigredi. Ostanite v naši družbi in prijetno popoldne želimo.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Eva Longi Kamarušič, tonski mojster Lijan Matič.
0: Vreme.
3: Popoldne se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo posamezne nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Popoldanske temperature bodo od 10 do 14, v alpskih dolinah okoli 4, na primorskem okoli 17 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na primorskem do 17 stopinj. Obeti? V nedeljo se bo razjasnilo. Verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 20 minut. V isti smeri je krajši zastoj tudi med Logatcem in Vrhniko. Opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Kopru je zaradi nesreče promet oviran v delovni zapori pred priključkom Postojna. Tudi tam že nastaja zastoj. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Domžalami in Ljubljano v obe smeri.
20: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
3: Ura pa bo zdaj kmalo 13 in 17 minut.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Jaz sem sanjal, da sem mlad, da je zunaj že pomlad in hitijo kratke hlače na Bonifiko igrat. Ko je pino so brzino, z milečento treščil znak, ko peljal je Tino v kino, mimo pumpe, kot bedak.

še premlad. Ni več pumpe, ni topolov, Pino z drugo zdaj živi. Milečento je pozabljen, ni več takih dobrih dni. Jaz sem sanjal, da sem mlad, da sem isti kot takrat, ko smo s pačko sneli streho in smo vetr šli iskat. Ko je Marko kupil barko in mandraču z njo zaril in je pravil, da je pumpo le za en pomol zgrašil. Razcveteli so to poli kot nikoli do takrat. Ti si marsikaj hotela, jaz pa imel sem te le rad. Ni več barke, ni pomola, Marko gre okrog sveta, ampak pumpe več ne najde, tam ker včas

Jaz sem sanjal, da sem mlad, pa sem tebe šel iskat. Od spomina do spomina, kot da bi iskal zaklad. In potem sva se odkrila, ko je mrak narisal noč.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan želim. Oddajo bomo začeli v Velenju, kjer bodo v prihodnjih dveh letih obnovili tamkajšnji zdravstveni dom in uredili satelitski urgentni center. V občini Cerkvenjak so še naprej brez lekarne. Upajo, da se bo z novim razpisom za koncesijo razvezal gordijski vozel. Lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov niso zadovoljni s postopki za vzpostavitev regijskega parka Snežnik. Bojijo se razlastitev in omejevanja upravljanja zemljišč, občina pa poudarja, da so bojazni odveč. Mladinski center Idrija je sprožil kampanjo zbiranja sredstev za nakup večnamenskega vozila, saj je zdajšnje staro in dotrajano. Na Ptuju so predstavili potek letošnjega festivala dobrote slovenskih kmetij, ki bo potekal prihodnji konec tedna. Metlika pa bo prizorišče tradicionalne vinske vigradi. Vabljeni v našo družbo, z vami sem Peter Močnik. V Velenju bodo v prihodnjih dveh letih za razvoj zdravstva namenili nekaj manj kot 12 milijonov evrov. Poleg obnove tamkajšnjega zdravstvenega doma nameravajo urediti tudi satelitski urgentni center. Matija Mastnak.
2: Energetska sanacija in rekonstrukcija trakta A, delna obnova trakta E in vzpostavitev satelitskega urgentnega centra v zdravstvenemu domu Velenje. Gre za pomembne projekte, s katerimi bodo omogočili nadaljnji razvoj zdravstvene dejavnosti v Savinsko-Šaleški regiji. Velenjski župan Peter Dermol.
3: Pre nekaj let govorimo, da smo res v fazi prestrukturiranja, da pač je potrebno seveda to regijo preobrazi. Večkrat smo že tudi dejali, da se zavedamo, da ne samo na področju gospodarstva, ampak da je potrebno vlagati tudi za druge družbene podsisteme. Zdravstvo je vsekako področje, ki je za vsakega posameznika ta največja vrednota.
2: Dela bodo potekala postopoma do konca leta 2028. Največji in za regijo najpomembnejši projekt je vzpostavitev satelitskega urgentnega centra. Ta bo zagotavljal hitrejšo in kakovostnejšo nujno medicinsko pomoč za več kot 60 tisoč prebivalcev. Direktor Velenjskega zdravstvenega doma Janez Kramer.
4: Na začetku moramo pa preseliti specialistični del in pa rengen, lahko ta satelitski center naredimo. In vse to bo v letu 2027 potem zaključeno.
2: V letu 2028 bodo na to nadaljevali s prenovo ostalih oddelkov zdravstvenega doma.
4: V prvo nastropje pridejo nove družinske ambulante, ki recimo, da jih bo 17 oziroma 18. V drugem nastropju potem načrtujemo medicino dela, center za krepitev zdravja, center za duševno zdravje otrok, recimo ORL specialisti, ko selimo pa v tale trakt E.
2: Čeprav bo treba veliko prilagoditev in usklajevanj, pa zagotavljajo, da bo oskrba pacientov v obdobju del potekala nemoteno. Gre za velik finančni zalogaj, za katerega so uspešno pridobili tako nepovratna kot lastna sredstva.
1: V središču občine Cerkvenjak urejeni prostori za lekarno samevajo že leto in pol. Občina namreč ni dobila pozitivne odločitve z Ministrstva za zdravje za odprtje zasebne podružnične lekarne Springer iz Gornje Radgone, čež da gre za podružnico lekarne zunaj občine, v kateri ima ta koncesijo. Da bi zadostili zakonskim zahtevam, so se v Cerkvenjaku v novičnem poskusu odločili za podelitev koncesije in k temu pritegnili še sosednji občini. To sta Sveta Trojica in Sveti Andraž. Jim bo uspelo? Katarina Klepčernejšek.
5: Cerkvenjaški župan Marjan Žmavc je prepričan, da jim bo naposled le uspelo presekati gordijski vozel birokratskih zapletov in odpreti lekarno, ki popolnoma opremljena čaka na odprtje že pol drugo leto. Po propadlem prvem poskusu po novem načrtu zdaj koncesijsko območje za lekarno širijo na 5 občin.
6: To se pravi občina Gornja Radgona, občina Opača, Cerkvenjak, Sveta Trojica in pa Sveti Andraž, bomo šli podeliti skupne koncesije lekarni Springer.
5: S tem bodo izpolnili tudi zahtevani pogoj 17 tisoč prebivalcev na koncesijskem območju.
6: Na Sveti Trojici so že potrdili pristop k tem koncesijskem odloku, Sveti Andraž pa še čakam konec tega meseca, ostale občine Cerkvenjak, Opača in Gornja Radgona pa smo že potrdili.
5: V nadaljevanju jih čaka še soglasje lekarniške zbornice in ministrstva. Za zdravje.
6: Potem pa seveda ministrstvo še upam, da potrdilo oziroma to verifikacijo, končno odločitev, da še dobimo te lekarno v naše občine.
5: Kar bi poleg ambulante družinske medicine in zobozdravstvene ambulante končno dopolnilo zdravstveno oskrbo v občini.
6: Seveda največji deficit pa seveda imajo naši občani. Pri tem, ki dnevno dan sprašujejo, kako je s tem, ne morejo do zdravil in se morajo oddaljeni Lenata pa še kam drugam.
5: Župan Žmavc upa, da bi lahko lekarno odprli jeseni, v prihodnje pa bi na področju zdravstvene oskrbe v občini radi uredili še referenčno ambulanto in razširili program zobozdravstva.
1: Medtem ko občina Ilirska Bistrica nadaljuje ustanavljanje regijskega parka Snežnik, ki naj bi povezal varstvo narave ter razvoj trajnostnega turizma, kmetijstva in drugih dejavnosti, se predvsem pri lastnikih kmetijskih zemljišč in gozdov porajajo številna vprašanja. S postopki oziroma vzpostavitvijo parka niso zadovoljni, saj se bojijo razlastitev in omejevanja upravljanja zemljišč. Na občini medtem poudarjajo, da so bojazni odveč. Več o prispevku Sabrine Mulec.
0: Čeprav na občini poudarjajo, da želijo park oblikovati v sodelovanju z domačini, lastniki zemljišč, društvi in strokovno javnostjo, pa predstavnika lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč v krajevni skupnosti Knežak, Špela Sedmak in Janez Smrdel pravita, da njihovih mnenj ne upoštevajo dovolj in da občina posega v njihovo lastninsko pravico.
7: Ne nasprotujemo varstvu narave, nasprotujemo pa ureditvi in temu, da nikjer ni bilo predstavljeno, kaj doprinese imenovanje varovanega območja. Kot varovano območje spademo pod zakon o ohranjanju narave, to pa pomeni bistveno več birokracije pri samem prometu s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči in pri pridobivanju dokumentacije za kakršenkoli poseg na tem območju.
0: Odlok ni tako sporen, pogreša pa upravljavski načrt, saj ta določa, kakšne bodo dejanske omejitve. Ta lahko med drugim dodatno zaščiti prostoživeče živali, ki kmetom že sedaj povzročajo težave. Poleg tega, lastniki v svetu parka ne bodo dovolj zastopani, saj bo v njem sedel le en njihov predstavnik, ki ga niti ne bodo določili sami. Smrdel dodaja.
8: Ko se ustanavlja park, se postavljajo novi ukrepi, nove omejitve in dejansko lahko privede tudi do razvrednotenja kmetijskih in gozdnih zemljišč, obenem pa pride lahko tudi do razlastitve lastnikov zemljišč za javni interes.
0: Župan Gregor Kovačič pojasnjuje, da zasebna lastnina ostaja zasebna lastnina. Omejitev za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi ne bo.
9: Seznanjeni smo s tem, da na terenu nekateri še vedno nočejo razumeti, tukaj je bilo večkrat pojasneno, da park ne predstavlja nobenih omejitev z vidika rabe prostora in nekako sklepamo, da te osebe imajo za tem tolmačenjem neke druge interese. Zdaj, kakšni so ti njihovi interesi, ne vemo, ki jih jasno nikoli niso povedali na srečanjih, lahko pa samo sklepamo, da so mogoče povezani s kakšnimi velikimi energetskimi infrastrukturnimi projekti, za katere pa vemo, da neke ideje o njih na tem območju obstajajo.
0: Občina dodaja, tako državi in potencialnim investitorjem posredno sporoča, da veliki objekti, kot so vetrne elektrarne in velike sončne elektrarne na kmetijskih zemljiščih v tem prostoru niso sprejemljivi.
1: Sanacija plazu na Grahovem obači na Tolminskem, ki hiše ogroža že od 60-ih let prejšnjega stoletja, se je začela že leta 2017. Pred kratkim so končali drugi del sanacije in tako je po dolgotrajnih delnih zaporah 200-metrski odsek ceste skozi vas spet normalno prevozen. Vrednost naložbe je skoraj 6 milijonov evrov, prihodnje leto pa bo predvidoma sledil še tretji del sanacije. Več Mariša Bizjak.
10: Kot pojasnjuje podžupan občine Tolmin Tomaž Štenkler, je druga faza zajemala predvsem zahtevno sanacijo ceste, poleg tega pa so
11: zgradili dve pilotni steni, pod samo vasjo pa je Ministrstvo za naravne vire in prostor sofinanciralo tudi dve dodatni pilotni steni, ki varujeta spodnji del vasi pred zdrsom.
10: Večino od 6 milijonov evrov vredne naložbe sta prispevali Direkcija za infrastrukturo in Ministrstvo za naravne vire in prostor. Delež občine Tolmin znaša približno 250 tisoč evrov. Na Grahovem je poškodovanih več kot 30 stavb, so povedali na lanskem zboru krajanov, med njimi tudi hiša staršev Mateja Rejca.
12: So nastale take razpoke, da se da v bistvu tudi z roko iti v razpoko. kar visino, ki še je zelo postran.
10: A obnova hiš bo na vrsti šele po zaključeni tretji fazi sanacije plazu z globokimi drenažnimi vodnjaki nad vasjo, ki predvidoma sledi prihodnje leto.
11: Se pravi zajem zalednih voda, potem bomo še nekaj časa spremljali sam monitoring terena, premik terena.
10: Je pa najbolj poškodovane hiše že pregledala državna tehnična pisarna, ki bo pomagala pri pripravi dokumentacije in bdela nad obnovo.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje. Slišali boste, da lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov niso zadovoljni s postopki za vzpostavitev regijskega parka Snežnik. Bojijo se razlastitev in omejevanja upravljanja zemljišč. Na Ptuju pa so predstavili potek letošnjega festivala Dobrote slovenskih kmetij, ki bo potekal prihodnji konec tedna. Metlika pa bo prizorišče tradicionalne vinske vigredi. Najprej pa v Idrijo. V Mladinskem centru Idrija so sprožili kampanjo zbiranja sredstev za nakup večnamenskega vozila MC-mobil, saj je zdajšnje staro in dotrajeno. Novo vozilo potrebujejo za izvajanje programov in dejavnosti za mlade po vseh krajevnih skupnostih v občini. Prostovoljne prispevke zanj zbirajo na dobrodelnih dogodkih in z neposrednimi nakazili o pomoči QR kode. Prvi v nizu dogodkov bo to popoldne, in sicer delavnica ustvarjanja z glino. Več v prispevku Nine Brus.
13: Kako dotrajano je zdajšnje vozilo MC Mobil, je opisala Maruša Mlakar, ki v Mladinskem centru dela kot prostovoljka.
14: Okna ne delujejo, rjast je povsod, klima ne deluje, vrata lihde se zapirajo, tudi žgene, torej preden gremo na teren, ga je najprej treba nekako usposobiti, da sploh deluje, velikrat se pol s tem ukvarjamo na mesto s samim mladinskim delom.
13: Da se mimoidoči lahko o tem prepričajo na lastne oči, je MC Mobil te dni postavljen na ogled na mestnem trgu. Zakaj so poziv za prostovoljne prispevke naslovili na celotno lokalno skupnost, je pojasnila vodja Mladinskega centra Idrija Jerca Korče.
15: Zato, ker se nam zdi pomembno, da angažiramo celotno skupnost, ker verjamemo, da lahko skupaj s skupnostjo zberemo sredstva za nov kombi, ki bo pomagal številnim društvom, ki bo pomagal mladim v občini Idrija in ki nam bo omogočal, da gremo tudi po drugih krajevnih skupnostih občine Idrija.
13: Doslej so zbrali približno desetino od potrebnih 10 000 evrov. Kako zbrana vsota raste, je mogoče spremljati prek spletnega števca. Mladinska delavka Zarja Bašel.
16: Vsak lahko prispeva en košček te sestavljenke, da bo potem ta kombi res naš od Idrije, od mladih.
13: Kupiti nameravajo rabljeno vozilo in ga preurediti za potrebe dela z mladimi. Ciljajo tudi na boljšo opremo od zdajšnje, ki je bolj primerna za otroke kot mladostnike. Maruša Mlakar.
14: Če razmišljamo ful široko, bi lahko v ta pravem mladinskem kombiju bila tudi, ne vem, mehna kuhanca, za recimo palačinke delati, miks, miza, sam to so zdaj res široke sanje.
13: Ki pa se lahko uresničijo ob prepletu zagnanosti mladih in sodelovanja širše skupnosti.
1: Po Sloveniji. Na Ptuju so predstavili potek letošnjega že 37. festivala Dobrote slovenskih kmetij, ki bo v Mnoritskem samostanu potekal prihodnji konec tedna in kjer predstavljajo najboljše slovenskega podeželja. Ob razstavi nagrajenih pridelkov in izdelkov, pri čemer so letos v ospredje postavili osrednje slovensko in ljubljansko pokrajino, bo domače dobrote mogoče tudi kupiti od kmetov na stojnicah. Z Ptuja oziroma iz mesta tisočerih okusov Gabriela Mirošič.
17: Leto so ocenili okoli 900 izdelkov iz 16 skupin, od salam, sira, vložnin, medu, kruha do peciva, ki so prispeli iz skoraj 500 kmetij. Z zlatim priznanjem kakovosti pa so nagradili 367 različnih domačih dobrot, pravi glavni organizator razstave Dobrote slovenskih kmetij Peter Pribožič.
18: Pričajo pa priznanja, da naše kmetije delajo dobre izdelke. Pričakujemo, da tudi v tem prihodnem obdobju bo potrošnik se bolj obračal k oskrbi neposredno iz kmetij. Imamo zelo dobre primere dobrih praks na kmetijah, ki jih srečujemo posod v Sloveniji, ki so nekako tudi preverjali s kvaliteto izdelkov na senzoričnih ocenevanjih.
17: Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek poudarja, da festival Dobrote slovenskih kmetij pomembno in trajno povečuje kakovost domačih izdelkov.
19: spodbuja k razvoju novih prehranskih izdelkov in k razvoju kvalitete teh prehranskih izdelkov. Tudi s pomočjo festivala so na kmetijah boljši izdelki, kot bi brez festivala bili.
17: Domače dobrote vse pogosteje zagotavljajo tudi dodaten prihodek na kmetijah. Zato si bodo v Kmetijsko-gozdarski zbornici prizadevali, da bi, po zgledu Avstrije, tudi pri nas za dopolnilne dejavnosti na kmetijah uvedli pavšalno obdavčitev.
19: Omogočimo kmetijam, naj kmetujejo, damo tudi cesarju, kar je cesarjevega, na koncu pa kmetija dela in lahko od tega živi. Za majhne slovenske kmetije je to še toliko bolj pomembno.
17: Ob zavedanju, da je v geostrateški politiki tudi hrana orožje, pripravljajo strokovni posvet, ki ga bo moderiral varuh odnosov v prehranski verigi s naslovom Hrana in izzivi časa, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
20: Zakaj ta del dejansko se že vrsto let se nam pojavljajo številna vprašanja, ne? Ali je danes potrošnik dovolj osveščen, potem tudi vprašanje, ali naši strateški cilji sledijo ciljem, ki si mi danes želimo, ker vsi skupaj ugotavljamo, da je samo skrba v prostem padcu. Se pravi, to so sad tista vprašanja, ki jih želimo tudi na tem strokovnem posvetu odpirati.
17: Tridnevni festival dobrote slovenskih kmetij prihodnji konec tedna na Ptuju bo postregel z vrhunsko slovensko podeželsko kulinariko, z degustacijami, z vinsko akademijo, mednarodnim folklornim festivalom in še čim. Predvsem pa gre za priložnost, da obiskovalci, pričakujejo jih okoli 10 000, okusijo in na stojnicah tudi kupijo izvrstne domače dobrote.
1: Trije trgi v starem mestnem jedru Metlike pa bodo ta konec tedna prizorišče tradicionalne 44. vinske vigredi. Največja vinska in turistična prireditev v Beli krajini bo v znamenju belokranskih vin in kulinarike, pestrega kulturnega in zabavnega programa ter prostor za druženje prijateljev z obeh strani Kolpe in Gorjancev. Več Jože Žura.
21: Vinska vigret je praznik belokranjskih vinogradnikov. Obiskovalcem prireditve ponudijo nagrajena vina in še mnogo več, pove predsednica prireditvenega odbora in županja Metlike Martina Legan-Janžekovič.
22: Da se spoznajo z zaščiteno belokranjsko pogačo, da okusijo belokranjskega jagenčka, predvsem pa je priložnost, da uživajo v bogatem kulturno-zabavnem programu, kjer se predstavijo lokalne kulturne skupine, kot tudi gostujoče.
21: Na Trgu Svobode bo srednji prireditveni oder, kjer bo program potekal do poznih ur. Predstavile se bodo 4 vinske kleti, dodaja Suzana Piškurič iz Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika.
23: Na mestnem trgu bomo imeli velik šotor oziroma vinski plac, ki se bo predstavili pa naši vinari ob mizicah, bomo pa imeli tudi vsak dan vodene degustacije. Na to pa imamo tukaj seveda še na mestnem trgu hišo dobrot Bele krajine, kjer bo pa tudi naše kmečke ženske pripravljale delavnico peke belokranjske pogače vse 3 dni.
21: Vinsko vigret bo drevi odprla predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki prav zdaj pri osnovni šoli Metlika sedi lipo. Na to bodo park predsednikov, kjer imajo vsi dosedani predsedniki posajeno lipo, tudi uradno odprli, dodaja županja Metlike Martina Legan-Janžekovič.
22: Kot veste, smo obmejna občina in zdi se nam izredno pomembno, da v mlajših generacijah negujemo čut do domovine, da zaznajo to našo domoljubno držo in pa da spoštujejo to, kar je naše.
21: Obenem je lipa medovita rastlina in v bližini parka bo postavljen tudi učni čebelnjak.
1: Hvala za vašo pozornost, ob zaključku pa še vnovično opozorilo. V teh dneh se zaradi praznika v nekaterih evropskih državah na cestah obetajo gneče in zastoji. Če se na pot odpravljate tudi sami, vam želimo srečno pot do cilja in nazaj. Mi pa se svežimi vsebinami oglasimo spet v ponedeljek.
24: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednica Sabrina Mulec, voditelj Peter Močnik, tonski mojster Lijan Matič.
25: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: ste izčrpani, brez energije, čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Festival 202. Ritmi in rime, ki so za

Zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.

O smrtnici. Umrla je Fani Petač iz Gornjih Pirnič pri Medvodah. Pogreb bo jutri ob 14. na pokopališču v Pirničah pri Medvodah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Fani Petač iz Gornjih Pirnič pri Medvodah. Pogreb bo jutri ob 14. na pokopališču v Pirničah pri Medvodah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Zvonka Repnik iz Vin. Pogreb bo jutri ob 13. na pokopališču v Vinjah. Na dan pogreba od 9. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Zvonka Repnik iz Vin. Pogreb bo jutri ob 13. na pokopališču v Vinjah. Na dan pogreba od 9. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. To sta bili osmrtnici.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Rast gospodarske dejavnosti v prvem četrtletju, ki je bila za 3% višja kot v enakem obdobju lani, je presegla pričakovanja predvsem zaradi okrepitve izvozne aktivnosti. Zmerna rast zasebne potrošnje pa se je nadaljevala, so sporočili iz Urada za makroekonomske analize in razvoj. Ob tem opozarjajo tudi na poslabšanje gospodarskih obetov. Tudi Banka Slovenije opozarja, da se neposredni učinki vojne na Bližnjem vzhodu še niso pokazali in da povečana negotovost ter višja inflacijska pričakovanja slabšajo obete za nadaljevanje leta. Sindikalne centrale so zadovoljne s potekom zbiranja podpisov v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Koliko so jih zbrale doslej, sicer ne vedo, je pa interes zelo velik, tako da pričakujejo, da jih bodo ponedeljka, ko jih morajo vložiti v državni zbor, precej več kot potrebnih 2500. Po neuradnih informacijah naj bi v nekaterih podjetjih zaposlenim prepovedali prispevanje podpisov. Ameriški predsednik Donald Trump je ob koncu obiska na Kitajskem dejal, da sta s predsednikom Xi Jinpingom odprla številna pomembna vprašanja, državi pa sklenili več sporazumov. Po navedbah Bele hiše sta strani soglašali, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja in da mora biti Hormuška ožina odprta. Peking se je ločeno odzval s pozivom k končanju konflikta na Bližnjem vzhodu. Teheran je sporočil, da so pogovori z ZDA skoraj povsem zastali. Združene države je obtožil neresnosti ter podprl možnost, da bi pri reševanju konflikta pomagala Kitajska. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, Christian Schmidt, je za nemški Süddeutsche Zeitung pojasnil, da se je za odstop odločil zaradi vse večjih pritiskov in pomankanja podpore. Kot eno ključnih nerešenih vprašanj v Bosni in Hercegovini je poudaril državno premoženje in napovedal pripravo morebitne rešitve. Opozoril je, da bi ukinitev urada visokega predstavnika brez doseganja zastavljenih ciljev postavila pod vprašaj celoten Daytonski sporazum, kar bi bilo v času odcepitvenih teženj Republike Srbske zelo neodgovorno. V Marezigah od vrata odpira 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Tridnevna prireditev v ospredje postavlja kralja istrskih rdečih sort in ponuja pestro dogajanje. Obiskovalci bodo do nedelje uživali v gastronomski ponudbi, vinskih doživetjih in glasbi. Zaradi napovedanega dežja so prireditelji odpovedali vse jutrišnje dejavnosti na prostem. Kljub temu bodo organizatorji obiskovalcem ponudili vinsko in kulinarično izkušnjo. Po podatkih Agencije za okolje se bo popoldne dež od juga razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo posamezne nevihte. Popoldanske temperature bodo od 10 do 14, v alpskih dolinah okoli 5, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo trgala. V nedeljo se bo razjasnilo. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zastoji na več odsekih od razcepa Nanos proti Ljubljani. Potovalni čas se na celotnem odseku podaljša za približno pol ure. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran v delovni zapori pred priključkom Postojna. Nastaja zastoj. Čas vožnje se podaljša za pol ure. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Na glavni cesti od Tomačevega proti Črnučem je zaradi nesreče promet oviran v križišču z Brnčičevo ulico. Nastal je zastoj, ki sega do krožišča Tomačevo. Ura pa bo zdaj kmalo 14:05 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
3: Vplivnež, zdravnik, avtomehanik ali računalniški programer. Kaj bi radi postali mladi in kako razmišljajo o že skoraj pozabljenih obrteh in o poklicih prihodnosti? O tem z novinarji z osnovne šole Škofja Loka Mesto, ki so pred mikrofon povabili zelo zanimive sogovornike, tudi izdelovalca klobukov. V soboto po 9.
2: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
4: Vzduh opojen težak, bledih luči svit na obrazih mrje.

0: Danes na prvem programu.
1: Lep pozdrav, 14 in 13, ja, enkrat smo nekaj o današnjem dnevu že napovedali, a popoldan zdaj prinaša nove vsebine, prav kmalu bomo slišali nekaj o jutranji oddaji ob 8, vendarle potem o 14:30 pogledali prek meje k Slovencem v Porabju in izvedeli za inovativno idejo čebelji oblački, ki je navdušila na nacionalnem tekmovanju mladih podjetnikov v Popri. Kaj to je, kaj to pomeni, kdo je pravzaprav porabska Slovenka Noemi Ileš, torej o 14:30. O 14:30 pa bomo obeležili dan Slovenske vojske. Gre za spomin na današnji dan leta 1991, ko se je začelo usposabljanje prve generacije nabornikov v slovenskem jeziku. Praznovanje združuje ponos, pogum in požrtvovalnost. Več o tem torej ob 16:30. No, potem o pozno popoldanskem delu našega programa, pa tudi skozi to popoldne še več malce kasneje. Tako, zdaj pa za nekaj minut v jutranjo oddajo ob 8. Ladje za križarjenje letos prvič prihajajo namreč tudi pred Izolo. V Kopru pa pričakujejo rekordno sezono in več kot 130 tisoč potnikov. Tudi sicer so takšna potovanja po pandemiji COVID-a doživela nov razcvet. Lani je po svetu križarilo več kot 37 milijonov potnikov. Toda medtem, ko nekateri križarjenja vidijo kot udoben in dostopen način dopustovanja, drugi opozarjajo na okoljske pritiske, množični turizem in negotovost glede trajnosti takšnega modela potovanj. Si slovenska obala sploh želi postati del množičnih turističnih tokov Sredozemlja, kamor se zdaj preusmerjajo tudi tisti z Bližnjega vzhoda? O tem smo se v tokratni epizodi ob 8 pogovarjali z zaslužnim profesorjem in nekdanjim dekanom Fakultete za turistične študije Turistika Univerze na Primorskem Antonom Gosarjem.
2: Po novem potniške ladje ne bodo zasidrale zgolj pred Koprom in Piranom, temveč tudi pred Izolo, če bodo uredili vse formalnosti in dopolnili infrastrukturo zaradi zahtev uprave za pomorstvo. Ne samo to, Izola bo uvedla tudi turistično takso za potniške ladje, so odločili izolski občinski svetniki. V Izoli pa sicer poudarjajo, da ne načrtujejo privezovanja velikih križark ob obalo, saj jim seveda globina pristanišča tega ne omogoča.
3: Da vas popravim, v Kopru je sedaj urejeno pristanišče z ustrezno sprejemno dvorano in carinsko službo. V obeh predvidenih oziroma že obstoječih sidriščih pa je seveda zadeva povezana z vstopom v čovne za reševanje, ki so namenjene predvsem reševanje potnikov, imenujejo jih tenderi in ti so seveda lahko izjemnega pomena, da neko poprej neurejeno ali pa neustrezno za večje ladje obalo pripeljajo tudi v kraje, ki niso tako prirejene za turistične ladje. Mislim, da v Izoli imajo celo vrsto ponudb, ki pa so povezane na tradicijo, na recimo na potopljeno ladjo Rex, na Parancano, na klasično ponudbo izolskih dobrin oziroma morskih dobrin in tako naprej. Torej, mediteranska kulinarika je vedno pri ladjah v ospredju.
2: Anton Gosar, ali lahko manjše destinacije, kot je Izola, izgubijo del svoje identitete zaradi turizma, ki ga prinašajo potniške ladje oziroma množica turistov, ki potujejo z njimi in seveda, kako gledate na to novo priložnost, če je seveda priložnost slovenskega turizma v luči razmer na Bližnjem vzhodu?
3: Torej, glede na razmere v Bližnjem vzhodu je sedaj dejstvo, da se mediteranski bazen okrepi z obiski turističnih ladij velikih in majhnih. Izola predvsem se usmerja v sprejemanje številčnejših ladij z 200 do 300 potniki, ki bodo na nek način spremenili življenje v Izoli. Identiteta tega kraja ni povezana le z Izola, ampak je povezana z zgodovino in tako naprej. Turisti iz ladij pa predvsem iščejo stike z nekimi izrazitimi ponudbami, ki jih kraj ima.
1: Več torej v oddaji ob osmih, ki jo najdete na naši spletni strani in med podcasti. Z Antonom Gosarjem se je o ladjah za križarjenje pogovarjala Tina Lamovšek in še naša imena tukaj na programu, Aida Kurtovič z izborom glasbe, Lijan Matič, Eva Longika Marušič in Lucija Fatur.

0: Kako diši pomlad? Najslajša je kulinarična pomlad v Rajski dolini. Obiščite Vipavsko dolino in Goriško, kjer vas kulinarični dogodki vse do poletja razvajajo z okusi.
1: 23. maja v Ajdovščino vabi Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. Na stojnicah bodo testenine pripravljali priznani šefi in lokalni gostinci.
0: Za več informacij pobrskajte na vipavskadolina.si. Rajska dolina za sladokusce obstaja.
2: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.

0: Porabska Slovenka Noemi Ileš, če gremo zdaj prek meje k Slovencem v Porabju, je svojo inovativno idejo čebelji oblački navdušila na nacionalnem tekmovanju mladih podjetnikov Popri. Po izboru strokovne komisije je osvojila tretje mesto, po izboru občinstva pa prvo. Gre za sladkorno penico z medom brez rafiniranega sladkorja, ki združuje tradicijo in sodobne prehranske trende. O njeni podjetniški poti, razvoju izdelka in načrtih za prihodnost se je z Noemi Ileš v ponedeljkovih sotočjih pogovarjala Vida Toš.
1: Čebelji oblački so nova generacija sladkarij iz panje v oblačke. Gre za marshmallows brez rafinjenega sladkorja, kjer je vir sladkosti izključno med, surovina z dolgo tradicijo v Sloveniji in s številnimi dobrimi učinki za naše zdravje. In prav s tem sem združila slovensko čebelarsko tradicijo, hkrati pa sledila sodobnim prehranskim trendom.
2: Ti si drugače končala študij. Malo povej, odkot izviraš, kje si doma, kje si študirala?
1: Ja, sem iz Sakalovec, sem porabska Slovenka, tako oče kot mama sta porabska Slovenca in sem šla študirati v Budimpešto na prestižno univerzo Corvinus, ker je eden od najboljših v severovzhodni Evropi in tam sem študirala ekonomijo na smeri kmetijstvo in trajnostni razvoj in prav s tem sem dobila tudi navdih, ampak drugače pa sem vedno želela postati slaščičarka. In prav zaradi tega sem tudi začela izdelovati sladkarije, ker sem tudi nekoč pekla torte, ampak mislim, da ta trg je preveč zasedeno, predvsem po covidu, ko smo vsi postali doma pekarji. In prav zaradi tega sem mislila, da mogoče ta pot je moja, da izdelujem sladkarije brez sladkorja oziroma na bolj zdraven in naravnem načinu.
2: Ampak kako si dobila to idejo? Zakaj prav manšmelov? Si imela rada manšmelov kot otroka? Se ti zdi, da imajo drugi radi manšmelov? Zakaj manšmelov in med?
1: Ja, drugače imam več idej, ampak samo to idejo sem prinesla na Popri, ker sem mislila, da to je pravzaprav odlično za Slovenijo, zaradi te čebelarstva, ampak drugače pa inspiracije vedno dobim od spleta, torej na internetu, lahko najdemo vse in vse je samo odvisno od vas, kaj lahko od tega naredimo, saj sem potrebovala tudi veliko časa testiranje, ampak moram priznati, da ko sem se prijavila na Popri, še ni bilo gotovo moje ideje oziroma v fizični obliki, še ni bilo popoln in vmes sem to vedno izpolnila pa nagradila, da potem sem lahko že v polfinalu imela takšen produkt, ki je primerno tudi za to tekmovanje.
2: Tudi embalaža je menda ekološka, okolje primerna?
1: Ja, točno tako je. Saj tudi moram paziti, ne moram dati te oblačke v plastik, ker potem pa hitro se topijo in pravzaprav zaradi tega sem izbrala tudi okolju prijazno embalažo iz papirja.
2: Drugače pa kaj bo zdaj ta Popri zate? Bo ta neka odskočna deska ali se tu končajo čebelji oblački?
1: Ne, lahko rečem, da to je ena deska za mene, ker sem dobila toliko priložnosti in možnosti, da zdaj res moram koncentrirati na to podjetje, ker res moram izkoristiti vse te možnosti, kar sem pridobila tudi zmago, ampak tudi s sodelovanjem oziroma, da sem se prijavila na to tekmovanje, ker vmes sem dobila tudi iz Slovenije mentorstvo, brezplačno in res obilo možnosti, tudi na primer poletno štipendijo v tujino.
2: Tako da kam zdaj naprej? Kam te bodo ti oblački ponesli?
1: Še ne vem, zdaj fokusiram, da kot pridelavka lahko prodam svoje produkte, ker takrat ni mi treba najprej plačevati DDV. Drugače pa sem delala tudi z DDV-jem v Budimpešti. Ja sem bila odgovorna oseba pri KPMG za Slovenijo oziroma PNM mednarodnem podjetju za Slovenijo, ker sem govorila slovensko in eno leto sem delala tudi tam v Budimpešti.
2: Tako da imaš široke izkušnje. Zdaj trenutno si tukaj na Zvezi Slovencev na Mačarskem?
1: Ja, delam pri razvojni agenciji Slovenska krajina. Zdaj že en mesec, ker sem prišla domov prav prejšnjega meseca, sem odpovedala v Budimpešti, ker malo sem potrebovala, mislim, da sem doma in prav zaradi oblačke sem tudi potrebovala to porabski med in vse, saj izdelujem čebelje oblačke iz porabskega medu.
2: Daj vas se še dotakniti, Noemi, tvojega jezika, zelo dobro govoriš slovensko. Kako to, da si se naučila, kje doma, sta ti starša pomagala, sta govorila s tabo slovensko, mogoče v narečju, kako?
1: Ja, v narečju so z mano vedno se pogovarjali, ampak moram priznati, da to so bile takšne izraze, ki jih vsakodnevno uporabljamo in so bile vsakodnevne isti. Torej, ne bi rekla, da imam kako veliko besedni zaklad iz narečja, iz porabskega narečja, ampak razumem, ne, ker tudi stari starši so oni pa so izključno v porabščini govorili. In drugače pa jaz nisem hodila v slovenske šole, to tudi moram priznati tukaj v porabju, jaz sem se udeležila pouka nemščine in angleščine, ampak doma sem vedno vmes se učila slovensko in sem tudi uspešno naredila jezikovni izpit, takrat, ko sem maturirala in potem sem šla v Ljubljano na celoletno šolo slovenskega jezika pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik in tam sem pravzaprav nadgradila svoje znanje iz slovenščine in potem pa sem se odločila, da nadaljujem študij v Budimpešti, ker meni je to mesto bolj privlekla kot Ljubljana.
2: Torej imaš tudi izjemen smisel za jezike, lahko bi tudi v tej smeri kaj delala.
1: Ja, govorim 5 jezikov, poleg slovenščine, mađarščino, angleščino, nemško pa rusko. Rusko sem pa začela na univerzi študirati, pravzaprav zaradi slovenščine sem imela kar lažjo nalogo s tem.
2: Ampak slovenščina pa je težka, ali ti ni bila težka? Ti je mađarščina recimo bolj zahtevna?
1: Meni zdaj, ko berem, ne vem, že mislim, da že 5 let berem izključno v slovenščini in v angleščini, torej meni je pravzaprav to zdaj težko, da formuliram stavke v mađarščini, ampak ne bi rekla, da slovenščina je tako težka. Meni je nemščina mogoče najljubši jezik, ker meni je zelo logična, ampak slovenščina imam tudi rada in lahko rečem, da izrazim svoje čustve lepo v slovenščini in pravzaprav vsako leto se prijavim tudi na porabske litere in rada imam tudi slovensko literaturo.
2: Pa greva spet nazaj v te ekonomske vode, kje bomo in kdaj lahko poizkusili te tvoje oblačke?
1: Poskusim prinesti svoje oblačke za vse prireditve, ki jih imamo tukaj v porabju, da saj lahko koštajo vsi. Drugače pa mislim, da potrebujem še en mesec. Zdaj meni je kar hektično, ker dobila sem toliko možnosti, da sploh zdaj moram načrt narediti za to, kako te vse možnosti bom izkoristila. Sem dobila tudi investicijo, tako od strokovnega žirija, kot tudi od Poprija. Torej, zdaj želim kupovati industrijske opreme, da lahko začnem izdelovati te čebelje oblačke za množično prodajo. Najprej osredotočim tukaj na tromejski trg, torej na slovenski, avstrijski in mađarski trg. In želim sodelovati na različnih lokalnih dogodkov, sejmah in tržnic, kjer bom lahko prodala svoj produkt in tudi povedala svojo osebno zgodbo, da sem iz zamejstva.
0: Noemi, Ileš, mladi porabski slovenski podjetnici, seveda želimo obilo uspehov s čebeljimi oblački in z drugimi projekti, ki bodo sledili. Oddajo Sotočija, v kateri smo objavili pogovor, pa najdete na spletni strani prvega na RTV 365 in tudi med podcasti.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Visoka, kar 3-odstotna medletna gospodarska rast v prvem četrtletju posledica nizke lanske osnove in višje domače porabe. Po včerajšnji potrditvi sodelovanja demokratov v nastajajoči koaliciji, danes o tem dokončno odločajo še organi stranke Nova Slovenija. Slovenski kardiologi s študijo dokazali, da pri nas že dolgoletna praksa načina dovajanja zdravil ob infarktu močno zmanjša smrtnost bolnikov. Kubo obiskal vodja ameriške obveščevalne službe, ki je napovedal pomoč državi v hudi energetski krizi, a ob tem zahteval temeljite spremembe.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
2: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
1: Brezplačne vstopnice Eventim.
2: V službi domovine.
3: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
2: Prepustite se pustolovščini, energiji, mesti, naravi, ki jemlje dih.
3: Ustvarite trajne spomine.
2: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupen.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi, kot vsak petek, tudi ta petek sledi komentar dogodkov v Sloveniji in po svetu. V tedenskem aktualnem mozaiku se osredotočamo na interventni zakon, ki sproža eno najbolj ostrih gospodarskih in ideoloških razprav. Na njem se bosta lomili vloga in politična moč sindikatov iz levosredinske civilne družbe. O vsem tem Nataša Lang po 17. uri. Val, današnjo petkovo centrifugo bo v miselni tek temeljito pognal Igor E. Bergant. Ne zamudite njegovih razmišljanj ob 16.45. Program Ars. Temna snov velja danes za veliko uganko astrofizike. Za raziskave izmuzljive narave temne snovi je doktorski študent na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani Gregor Richteršič prejel prestižno štipendijo Evropske vesoljske agencije. Kaj vemo o temni snovi in kako bi lahko izvedeli še kaj več? To bo v ospredju tokratnih podob znanja po 16.30.

0: V Ljubljani te dni poteka letni seminar za učiteljice in učitelje dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v tujini. Za strokovni del dogodka, ki se bo končal jutri, skrbi Zavod za šolstvo. Predstavnica zavoda Eva Jurman je v pogovoru z Luko Bregarjem poudarila predanost učiteljev dopolnilnega pouka slovenščine v tujini, ki so tudi pomemben člen povezovanja med slovenskimi skupnostmi v tujini in matično domovino.
1: Njihova vloga v tujini je res vseobsegajoča, vsestranska in zavedamo se, da učitelji povezujejo udeležence pouka, njihove starše, slovenska društva in sodelujejo tudi z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi, so pa tudi vez med slovenskimi skupnostmi v tujini in matično domovino.
2: Gre za 4-dnevni seminar, veliko zanimivih vsebin. Po kakšnem ključu ste izbirali program, predavatelje in seveda, kaj vse ponujate letos?
1: Ja, na zavodu skrbimo, da učitelji nadgrajujejo svoja jezikovna, pedagoška in druga strokovna znanja od metod učenja in poučevanja drugega in tujega jezika in razvijanja govorne in pisne zmožnosti pri pouku slovenščine do predstavitev dela izpitnega centra, centra za slovenščino, načela formativnega spremljanja v podporo učenju in jih seznanili z možnostmi, ki jih nudi umetna inteligenca v razredu. Ena delavnica je namenjena tudi impro gledališču. Seznanili se bodo tudi s kakovostnimi otroškimi in mladinskimi knjigami v slovenskem prostoru, z novostmi, z bralnimi spodbudami in različnimi projekti. Kar nekaj učiteljev pa je letos v sklopu iz prakse v prakso in tudi v nekaterih drugih delih sodelovalo. Predstavili so primere poučevanja, delili svoje izkušnje.
0: Pred mikrofon smo ujeli jim tudi nekaj udeležencev seminarja in jih povprašali, kakšne lastnosti ima dobra učiteljica oziroma dober učitelj dopolnilnega pouka slovenščine.
3: Ima en odnos do otrok. To pomeni, da je to oseba, ki se zna prilagoditi njihovim potrebam. Mislim, da mora biti dost tudi socialno občutljiv.
4: Naprimer, da znaš 20 minut preprosto povedati nekaj, navdušiti učence.
5: Ves čas moraš biti aktualen, slediti dogodkom, obeleževati praznike.
2: Kaj mora imeti učiteljica, učitelj dopolnilnega pouka slovenščine?
6: Kaj mora imeti? Ja, veselje do dela.
0: Tako, veselje do dela. Podrobneje o izkušnjah poučevanja o slovenskih skupnostih po svetu pa v nocošnji oddaji Slovencem po svetu. V oddaji malo po 21. uri boste lahko slišali tudi pogovor z Beti Boškovič, profesorico angleščine, ki si je ustvarila kariero in družino v Južni Avstraliji. Podrobneje pa tudi o bogatem dogajanju ob dnevih slovenskega filma, ki potekajo v Beogradu.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: iz radiosfere.
1: Johnny Logan, Hold Me Now. Don't close.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ulovite prvi val poletja.
2: Poletna termalna riviera Term Čatež je že odprta.
1: Kratek skok ali daljši odklop.
2: Več na terme-čatež.si.
1: Gremo v Čatež prvič, spet, vedno.
3: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
4: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
9: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
10: Spoznaj poklice in dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti.
9: Brezplačne vstopnice, eventi.
10: V službi domovine.
11: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
14: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan. Za polno moško življenje. V lekarnah.
15: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
16: Najti veliki nakupi
17: prinašajo samo male skrbi.
18: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
19: Spletna trgovina z dijaki in nautično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Medletno gibanje bruto domačega proizvoda je v prvem četrtletju presenetilo z najvišjo rastjo v državah Evropske unije. Maja Bednaž z Urada za makroekonomske analize poudarja, da je na rezultat vplivala
2: zelo nizka lanska osnova zagotovo vpliva na ta dober podatek, ampak tudi tekoča gibanja so bila v prvem četrtletju spodbudna.
1: Več porabijo gospodinstva, krepil se je izvoz, na gospodarsko rast so vplivale tudi državne investicije. Te v zvezi z avtocestami sicer povzročajo tudi težave v prometu. Pri tem pa je analiza prometne varnosti na območju avtocestnih delovišč pokazala s prstom predvsem na neprevidne voznike. Beno Meglič z Generalne policijske prave zato poziva.
3: Hitrost prilagodite razmeram na cesti, vozite na ustrezni varnostni razdalji ter da vozite predvidljivo in v zamiku.
1: Včerajšnja toča je kmetom v spodnji Vipavski dolini ter na delu Brt in Krasa po prvih ocenah povzročila precejšnjo škodo. Barbaro Gorkič, lastnico kmetije v Vrtojbi, je zjutraj dočakalo pravo opustošenje.
4: Tako vidimo na sad jagod, sezona bi trajala še 14 dni, jagode so uničene, totalka. Tata je v celoti potovčena. Jutri bo to vse črno. Popalimo samo mulč in pomulčimo vse skupaj.
1: Kakšno škodo lahko pričakujejo kmetje, sicer še ocenjujejo. V oddaji bomo govorili tudi o tem, kakšen je rezultat težko pričakovanega srečanja voditeljev Združenih držav in Kitajske v Pekingu. Večjih premikov v odnosu med državama sicer očitno ne bo. Dež se bo razširil nad vso Slovenijo, jutri bodo padavine postopno ponehale. Z vami sem Benjamin Jeram. Gospodarska rast je v prvem četrtletju tega leta torej nekoliko presegla pričakovanja. BDP se je po podatkih statističnega urada povečal za 3% glede na enako obdobje lani oziroma za 0,7% glede na prejšnje tri mesečje. To je v veliki meri posledica nizke osnove v lanskem letu, vendar so ugodni tudi tekoči podatki. Odhajajoča vlada pravi, da to ni naključje, ampak posledica njenih strateških odločitev, hkrati pa tudi najboljši odgovor na očitke o gospodarskem zastoju. Statistiki pa hkrati objavljajo tudi podatke o velikem padcu zaupanja porabnikov v aprilu. Več Erika Štular.
5: To so dobre novice. Podatek o 3% gospodarski rasti je presegel pričakovanja, pravi Maja Bednaž z Urada za makroekonomske analize. Tudi zato, ker ni razlog le izjemno nizka osnova oziroma lansko znižanje BDP.
2: Torej, zagotovo vpliva na ta dober podatek, ampak tudi tekoča gibanja so bila v prvem četrtletju spodbudna tudi v marcu v izvoznem sektorju, potem, ko so se že začele negotovosti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu.
5: Izpostavlja krepitev potrošnje gospodinstev za trajne dobrine, kot so avtomobili in pohištvo, ter predvsem rast izvoza.
2: Po lanskem upadu se je ponovno povečal izvoz vozil, tudi izvoz kovinskih izdelkov, torej to sta dve panoge, ki sta lani upadli.
5: Pomembno so vplivale državne investicije, med drugim stanovanja. Glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc pa izpostavlja precejšnje povečanje investicij v stroje in opremo, saj to povečuje produktivnost gospodarstva.
6: Tako da skupaj v celoti lahko rečemo, da tudi ta rast še vedno vsaj trenutno potrjuje našo aktualno oceno, da bo gospodarska rast nekje blizu 2%. Zakaj? Namreč ugodnega učinka osnove v prihodnjih četrtletjih tukaj več ne bo.
5: Podatkov se je razveselil odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič.
7: Medtem, ko so nekateri napovedovali propad gospodarstva, so številke pokazale precej drugačno sliko. Slovenija danes raste hitreje od večine evropskih držav.
5: To ni naključje, je poudaril, ampak tudi rezultat odpornega gospodarstva ter stabilnega okolja in politike države.
7: Jaz mislim, da se vendarle kažejo rezultati teh dolgoročnih odločitev, te strateške odločitve, da bomo kot država veliko vlagali.
5: Posledici iranske vojne podatek o BDP po večini še ne zajema, se pa te odražajo na zaupanju potrošnikov. Strmoglavilo je za 10 odstotnih točk, največ po začetku vojne v Ukrajini.
1: Nadaljujemo na političnem parketu. Pred torkovim iztekom drugega kroga za predlaganje kandidata za predsednika vlade, stranke, ki bodo sodelovale v novi vladi pod vodstvom Janeza Janše in SDS, na svojih organizacijah organih potrjujejo koalicijsko pogodbo in vstopu v nastajajočo koalicijo. Včeraj so to storili demokrati, danes odločajo organi Nove Slovenije. Presenečen ni pričakovati, saj so si stranke okoli NSI vse od parlamentarnih volitev prizadevale za oblikovanje desne vlade. Podrobneje Nataša Mulec.
8: Ves čas usklajevano novi vladi pod vodstvom Janeza Janše je bila osrednja pozornost usmerjena v demokrate, predvsem zaradi namigovanj v javnosti, da prav vsem poslancem ni blizu ideja o sodelovanju v politično enobarvni vladi. Po seji sveta demokratov je tedaj Osterc sporočil, da je stranka glede vstopa v koalicijo enotna.
9: Poslanska skupina je trdna in enotna, to so bila vprašanja v preteklosti, tako da z, bom rekel, velikim optimizmom zremo naprej.
8: Tadej Osterc se sicer omenja kot možni kandidat za zdravstvenega ministra, Anže Logar naj bi prevzel gospodarstvo in delo, obetajo pa si tudi kulturni resor. Odločitev o koalicijski pogodbi in vstopu v vlado bodo pozno popovdne sprejeli tudi organi Nove Slovenije. Presenečen ni pričakovati, sklepati pa je mogoče, da bodo razpravljali tudi o ministrstvih, ki si jih obetajo. Poleg infrastrukture, obrambe in demografije naj bi Nova Slovenija prevzela tudi kmetijski resor, pri čemer v SLS kot delu trojčka ne skrivajo, da glede na volilni rezultat pričakujejo vodenje enega ministrstva. Potrjevanje koalicijske pogodbe pa do torkovega izteka roka za predlaganje kandidata za predsednika vlade čaka tudi organe SDS. Oblikovanje nove vlade, ki jo bo iz opozicije podpirala tudi resnica, je torej pred vrati. In kakšen je časovni okvir oblikovanja vlade? Poslanci, ki bodo Janšo predlagali za mandatarja, imajo do torka čas za vložitev kandidature. Državni zbor o njej odloča najprej v 48 urah in najpozneje v 7 dneh, na to ima mandatar 15 dni časa za predlog ministrov. Ta časovni okvir pa se ujema tudi z nedavno Janševo napovedjo, da obstaja realna možnost, da bi bila vlada potrjena v začetku prihodnjega meseca.
1: Del nastajajoče koalicijske pogodbe se nanaša tudi na številne zastoje na prometnicah po državi, ki naj bi jih nova vlada želela rešiti z nočnimi deli na cestah. V zadnjem času se je v prometnih zaporah zgodilo več nesreč, katerih najpogostejša vzroka sta bila neprilagojena hitrost in prekratka varnostna razdalja. Poročilo o tem so pristojni predstavili danes, že včeraj pa se je s položajem prometne varnosti na avtocestnih deloviščih seznanila vlada. Več Žiga Fabijan.
10: Inšpektorat za infrastrukturo je pri pregledu prometnih ureditev ugotovil določene pomanjkljivosti pri postavitvi signalizacije na avtocestnih deloviščih, vendar pa te niso bistveno vplivale na prometno varnost. To mnogo bolj ogrožajo objestni vozniki, ki ne spoštujejo predpisov. Zato apel namestnika generalnega direktorja policije Bena Megliča.
3: Na vse udeležence apeliramo, da hitrost prilagodite razmeram na cesti in dosledno spoštujete omejitev hitrosti 60 km na uro, vozite na ustrezni varnostni razdalji, da v delovni zapori ne izvajate tveganih manevrov menjavanja prometnih pasov, ter da vozite predvidljivo in v zamiku.
10: Za izboljšanje varnosti in pretočnosti prometa bo DARS izvedel dodatne ukrepe, je napovedala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek. Med drugim...
11: Nad prometno signalizacijo o vožnji v zamiku bo na območje delovne zapore po tipu 2.2 postavljen prometni znak prepoved prehitevanja motornih vozil.
10: Vnovič smo sicer lahko slišali, da so dela nujna za zagotovitev varnosti, njihov obseg pa da je posledica dolgoletnega zanemarjanja vlaganj v cestno infrastrukturo. Bratušek je ob tem izpostavila pomen spoštovanja izvedbenih rokov in, kjer je to mogoče, njihovega skrajševanja. A kaj, ko predsednik uprave Darsa Andrej Ribič posredno priznava, da niso zmožni zagotoviti hitrejšega poteka del.
12: Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
10: Da bo nova vlada prav z nočnimi deli na prometnicah poskušala reševati zastoje, pa je sinoči že nakazal najverjetnejši mandatar Janez Janša. Iz pasusa koalicijske pogodbe, ki ga je objavil, še izhaja, da bo eden izmed pomembnih kriterijev pri izbiri najugodnejših izvajalcev infrastrukturnih projektov, poleg cene tudi rok, v katerem se dela izvedejo.
1: Neurje z močnimi padavinami, vetrom, točo in sodro je sinoči povzročilo veliko težav na območju Ožje Goriške. Meteorna voda je zalivala stanovanske in poslovne objekte, najhujše posledice pa so v kmetijstvu, saj je toča povzročila precejšnjo škodo. Nataša Uršič.
13: Toča in sodra sta včeraj pozno popovdne ter zvečer pobelili ožji del Goriške. Svetovalci kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo Gorica so se vrnili iz terena. Prve ocene kažejo, da bo največja škoda v spodnji Vipavski dolini, razlaga Vasja Juretič iz Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda.
14: Najbolj je prizadeta občina Šempeter-Vrtojba. Je pa res, da je dejansko to neurje s točo lokalno prizadelo še vsa ostala območja, praktično od Goriških brd, Vipavske doline, pa tudi ta del Goriškega krasa. Se pravi, opat je selo Lokvica.
13: Juretič pojasni, katere kulture na teh področjih so najbolj prizadete.
14: Kar se tiče zelenjadnic, zelo uničena, pravzaprav ta zgodnja zelenjava in tudi pa posejane sadike. Vinogradi prav na tem območju občine Šempeter-Vrtojba tudi lahko že zdaj z zagotovostjo rečemo, da več kot 50% pridelka je že nekako pospravljenega. Na ostalih delih se pač procenti gibljajo nekje od 5 do 30 v povprečju.
13: Pravo opustošenje je zjutraj dočakalo lastnico kmetije Gorkič v Vrtojbi, Barbara Gorkič.
4: Tako vidimo na sad jagode, se tažen sadik. Sezona bi trajala še 14 dni, jagode so uničene, totalka. Tako pogledamo zelene, potovčene, konec z njimi. Sada je v celoti potovčena, jutri bo tu vse črno. Ni primerna več za prodajo in lahko upalimo samo mulč, da pomulčimo vse skupaj črno.
13: V Novi Gorici je veliko težav povzročala

0: Ameriški predsednik Donald Trump je dopoldne odpotoval iz Kitajske. Obisk je opisal kot zelo uspešen in nepozaben. Kitajski mediji pa povzemajo besede predsednika Xi Jinpinga o pomembnem soglasju med državnikoma. Vendar bo šele čas pokazal, ali sta državi naredili kakšen preboj v razumevanju odprtih mednarodnih vprašanj, še posebno glede Hormuške ožine ali Tajvana. Prispevek Marjana Vešligaja.
1: Xi Jinping je ob Trumpovem slovesu povedal, da sta z ameriškim predsednikom vzpostavila konstruktivne, strateške in stabilne meddržavne odnose. Trump je govoril o sklenitvi fantastičnih trgovinskih sporazumov, čeprav dogovor o prodaji 200 Boeingovih letal verjetno ni tisto, zaradi česar je seboj pripeljal tako številčno gospodarsko delegacijo. V javnosti je vzbudila precej pozornosti Xijeva izjava, da konflikta na Bližnjem vzhodu nima smisla nadaljevati in da do njega sploh ne bi smelo priti. Videli bomo, ali to pomeni večjo vlogo Kitajske pri iskanju miru. Trump glede Tajvana ni želel komentirati Xijevih opozoril o nevarnosti spopada, a je dejal, da spoštuje kitajska stališča glede neodvisnosti otoka. Na vprašanje, kaj je z obljubljeno 14-milijardno ameriško pošiljko orožja Tajvanu, pa je dejal: da se mora o tem še pogovoriti s tajvanskim predsednikom. Xi je tudi tokrat obisk ameriškega predsednika označil za zgodovinskega. Trumpa pa je pred odhodom povabil v cesarski vrt, zdaj rezidenco vodstva Kitajske komunistične partije. Ob ustanovitvi Ljudske republike Kitajske leta 1949 se je v ta kompleks preselilo celotno vodstvo partije, vključno z voditelji Mao Tse-tungom, Deng Xiaopingom, Chu Enlajem, Jiang Zeminom, Hu Jintaom in drugimi, je dejal Xi Jinping, ki se gotovo tudi sam vidi v tej družbi. Trump je bil nad tem gotovo fasciniran in je gostiteljem obljubil, da bodo 24. septembra tudi oni navdušeni ob obisku Združenih držav Amerike. Obljubil je, da bo obisk recipročen, tako kot je tudi trgovina recipročna.
0: Iranski zunani minister Abbas Araghchi je dejal, da poskušajo ohraniti diplomacijo, vendar ne zaupajo Združenim državam Amerike. Kot je povedal ob srečanju držav skupine BRICS v Indiji, so v slepi ulici glede vprašanja iranskega bogatenja urana, zato so to temo preložili na poznejša pogajanja. Ameriški predsednik Trump je sicer dejal, da bi se ob resni zavezanosti Irana lahko dogovorili za 20-letno začasno zaustavitev iranskega jedrskega programa. Teheran je po Araghchijevi besedah odprt za kakršnokoli posredovanje pri reševanju konflikta, tudi Kitajsko. Potem, ko so Združene države januarja uvedle blokado dobave energentov na Kubo, so razmere na tem otoku vse bolj kritične. Havano je včeraj obiskal tudi direktor ameriške obveščevalne službe CIA John Ratcliffe in ponudil obubožanemu otoku pomoč, vendar le ob izpolnjevanju številnih ameriških pogojev. Podrobneje Blaž Ermenc.
2: Vodja ameriških obveščevalcev John Ratcliffe se je na Kubo odpravil s ponudbo $100 milijonov pomoči za lajšanje posledic naftne blokade, ki so jo ameriške oblasti same uvedle. Na srečanju sta sodelovala tudi vodja kubanskih obveščevalcev Romero Corbelo in Raul Rodriguez Castro, sicer vnuk 95-letnega Raula Castra, ki naj bi iz ozadja še vedno vladal nad otokom. Kot so sporočili iz Washingtona, so Združene države Amerike pripravljene resno sodelovati pri gospodarskih in varnostnih vprašanjih, vendar le, če Kuba izvede temeljne politične in gospodarske spremembe, česar po Havani očitno še vedno ne želijo sprejeti. V kubanski izjavi je zapisano, da je bil sestanek poskus izboljšanja dialoga, ameriškim uradnikom pa so povedali, da Kuba ne predstavlja grožnje ameriški nacionalni varnosti. Razmere na Kubi se slabšajo iz dneva v dan, večurni izpadi električne energije so postali stalnica. Oblasti priznavajo, da je država ostala brez dizla in kurilnega olja, elektroenergetski sistem praktično ne deluje več. Obupani prebivalci vse bolj odkrito izražajo nezadovoljstvo z oblastmi. Mislim, da bo še huje, če bomo ostali pod to vlado, se bodo stvari za nas samo še poslabšale. Zaradi kritičnih razmer in pomankanja elektrike so v sredo v Havani izbruhnili protivladni protesti. Več sto nezadovoljnih prebivalcev je blokiralo ceste, zahtevalo oskrbo z elektriko in vzklikalo protivladna gesla. Na težke razmere na tem otoku je pred dnevi opozoril tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in pozval k končanju trpljenja kubanskega ljudstva.

0: V Ljubljanskem kliničnem centru so danes predstavili znanstveno študijo, s katero so prvi na svetu pokazali, da je zdravljenje bolnikov s srčnim infarktom uspešnejše, če zdravilo za raztapljanje krvnih strdkov prejmejo že pred prihodom v bolnišnico. To je največji znanstveni uspeh slovenskih kardiologov, ki hkrati rešuje številna življenja in je izjemno priznanje za slovensko zdravstvo. Študija, v kateri je sodelovalo 600 slovenskih bolnikov s srčnim infarktom, je bila objavljena v najuglednejših svetovnih medicinskih revijah. Več Helena Lovinčič.
1: Ko bolnik doživi miokardni infarkt, se zamaši ena od arterij, zato je bistveno hitro ukrepanje, sicer ta del mišice odmre. Z mehanskim posegom v katetrskem laboratoriju žilo odprejo in ustavijo stent. Pri obravnavi teh bolnikov smo na svetovnem vrhu. Ko so na intenzivni interni medicini to raziskovali, pripoveduje Miša Fister.
2: Smo ugotovili, da v Sloveniji večkrat pride do tega, da bolniki že pridejo z odprto žilo v katetrski laboratorij. In ko smo začeli ugotavljati, kaj je drugač, je bilo drugač to, da je pri nas že v osnovnem protokolu bil heparin, se pravi eno zdravilo, ki raztaplja strdke, ki ga bolnik dobi na terenu.
1: Heparin je na terenu že leta 2003 uvedel kardiolog Marko Noč.
3: In dejansko mi smo bili poleg Danske in Češke verjetno prvi v svetu, ki smo to uvedli in seveda številni so določene rešitve, ki smo jih imeli mi v sistemu, uspešno kopirali.
1: Smrtnost teh bolnikov je danes 2%, pred tem je bila 10-krat večja. Da je heparin to, kar dela razliko, pa je bilo treba dokazati, zato študija, v kateri jo sodelovalo 600 bolnikov. Ugotovili so Tomaž Goslar.
4: Tisti bolniki, ki so dobili že na terenu heparin, so prišli že kar v 43% z odprto koronarno arterijo, kar pomeni, da tista srčna mišica v infarciranem področju je že dobila prekrvavitev.
1: Bistven je čas, zato o bolečini v prsih svetuje Mitja Mohor.
5: Tam, kjer ste, naj pacient se usede, vleže, kakor mu paše, pokličete 112 in bo prišla ekipa po vas. To se pravi, ne pacienta voziti na urgenco.
1: Bolečina v prsih je znak nevarne bolezni, ki jo moramo prepoznati.
0: Zveza prijateljev mladine pripravlja akcijo Za družine brezplačno, ki družinam po vsej Sloveniji ob današnjem mednarodnem dnevu družin omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. Strokovnjaki ob tem opozarjajo na vpliv digitalnih tehnologij, višjih življenjskih stroškov in pričakovanj na upadanje rodnosti ter digitalno izključenost starejših. Več Luka Pogačnik.
6: Hiter življenjski slog prepleten z digitalnimi tehnologijami in dejstvom, da starši veliko časa preživijo v službi, otroci pa v šolah ali vrtcih, postavlja vprašanje, kakšen pomen ima družina. Direktor zavoda Nazaj na konja Aleksander Guljušček.
7: Jaz bom rekel, da najpomembnejše je seveda občutek varnosti, ki jo potem v odrasli dobi garantira stabilno osebo, ki lahko v bistvu postane velik doprinos k skupnosti.
6: Čeprav socialna omrežja ustvarjajo pričakovanja, da morajo biti starši popolni, na zvezi Anite Ogulin poudarjajo, da morajo biti predvsem prisotni. Ob odsotnosti odraslih se namreč otroci vse pogosteje umikajo v digitalno okolje, ki povzroča številne pasti. Te tehnologije pa ne vplivajo le na otroke, pač pa tudi na starejše. Direktorica Simbioze Skupnost Ana Pleško.
8: Kolikokrat ste danes pogledali na telefon, na računalnik, no, več tisoče starejših te priložnosti in možnosti nima.
6: Digitalno izključenost starejših naslavljajo z medgeneracijskim učenjem. Tehnologija namreč ustvarja tudi priložnosti, da se starejše povežejo tudi z otroki, s katerimi sicer ne bi mogli biti v stiku.
8: Ko vidiš ti nekoga, ki pokliče svojega otroka na drug konec sveta ali pa vnuka in ko se pač on tam razjoče, ker to zdaj končno zna, je pač to nek trenutek, ki ga moraš doživeti.
6: Na družino in družbo vpliva tudi padanje rodnosti. Novomeški župan Gregor Macedoni meni, da je to povezano s stanovansko problematiko mladih.
9: Mednarodne raziskave zelo jasno kažejo, da je vpliv lastništva stanovanja na rodnost precejšen, torej države, ki znajo poskrbeti za lažji dostop do lastniških stanovanj, imajo tudi boljšo demografsko sliko.
6: Demografski problem vpliva tudi na druge sisteme, na zdravstveni, pokojninski in trg delovne sile.
0: Ljubljanska opera je sinoči končala sezono s četrto, zadnjo premiero v letošnji sezoni. To je bila uprizoritev, nekoliko razširjena, kot pravijo, scenske kantate Carmina Burana, Karla Orfa izpred 9 let. Dodali so izbrane odlomke iz drugih 2 skladateljevih kantat in nadgrajeno predstavo poimenovali Carmina Burana Plus. Več Dejan Juravič.
10: Leta 2017 je ob Orfu zazvenila še Parmova Ksenija, letos bi morala Maskanijeva Kavalerija Rustikana, a so se odločili za razširitev Carmine Burane in med njene dele umestili izbrane odlomke iz drugih 2 Orfovih scenskih kantat, Katulovih pesmi in Afroditinega zmagoslavja, ki jih je skladatelj pozneje združil v trilogijo z naslovom Triumfi zmagoslavja. Carmina Burana še vedno ostaja jedro tokratne uprizoritve, v kateri je, nekje čez palec, tretjina novega gradiva. Najprej glasbenega, kar je vplivalo na prvotno dramaturgijo, ta pa je posledično za seboj potegnila predrugačenje video in plesnih vložkov ter posodobitev in prilagoditev kostumov. Režiser in scenograf Manfred Schweighofer si je zamislil namišljene čarobne magične slike, kar je rezultiralo v vizualni bohotnosti, ki je mejila na kič. Osrednja ideja predstave ostaja nespremenjena. Večna igra usode je brezčasna, kar brez fortune, muhaste in nepredvidljive boginje usode ne bi bilo mogoče. Z izrazito prezenco jo je znova odplesala Giorgetta Capraroju. Dodano govorno vlogo slehernika, ki ni samo opazovalec, marveč dejaven udeleženec, ki spremlja gledalca skozi predstavo, je tokrat poustvarila Jožica Avbelj. Ob orkestru in razširjenem zboru so nastopili še Ivan Andres Aranšek, Nina Dominko, Marko Ferjančič in Franko Klisovič, vsi pod vodstvom dirigenta Marka Hribernika.
0: Povejmo še, da se je v središču Ljubljane to popoldne zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Po do zdaj znanih podatkih je avtobus ljubljanskega potniškega prometa v križišču Poljanske in Kopitarjeve zbil peško, šlo naj bi za mlajše dekle. Po navedbah prič naj bi imela oba zeleno luč za zavijanje oziroma prečkanje ceste. Še pregled športnega dogajanja z Luko Petričem sledi. Hvala za pozornost in prijeten preostanek dneva želim.
11: Sinoči rokometne kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Danes odločilna tekma košarkarjev Olimpije za preboj v polfinale Jadranske lige, jutri pa za slovenske hokejiste začetek svetovnega prvenstva v hokeju na ledu. Začenjamo z rokometaši, ki so sinoči zmagali za gol v Črni gori pred povratno tekmo v Kopru, imajo tako prednost, ki pa ni dovolj visoka, da bi do nedelje mirno spali.
12: Bilo je že 7 golov naskoka, v finišu tekme pa priložnost za +3, a Črna Gora je v kotlu Morače tudi že vodila. Tako se iz Podgorice slovenska rokometna reprezentanca vrača z mešanimi občutki. Selektorja je jezil občuten padec v zaključku prvega polčasa in slaba reakcija nanj tudi v začetku drugega. Preveč statična igra, lahko pa je zadovoljen z dovolj dobrim odgovorom na pritisk s tribun, pod katerim so tu v preteklosti padale tudi največje reprezentance. Od Črne gore je Slovenija boljša, spet pa ne toliko, da bi jo torej jemala z levo roko. Na klopi je brez igralnih minut ostal le Zarabec, izven 16-tirice pa so bili Vujović, Rozman in Suholežnik. V Sloveniji na morebitno priložnost za povratno tekmo čakata Anžič in Velić. Priprave bo naša reprezentanca nadaljevala na obali, povratna tekma bo v nedeljo v Kopru. Med ostalimi včerajšnjimi tekmami velja izpostaviti zmago Srbije nad Mačarsko v Nišu za 2 gola, Severna Makedonija pa je za 7 premagala Slovaško v gosteh. Iz Podgorice Uroš Volk.
11: Košarkarje Olimpije drevi ob 19. čaka ključna tretja tekma četrtfinala Jadranske lige. Serija se vrača v Beograd, kjer je Crvena zvezda zmagala pred dobrim tednom. V torek pa je Olimpija Euroligaša na domačem parketu zlomila v zadnjih minutah. Več Luka Skrlovnik.
13: 2 odlični tekmi, obe sta se lomili šele v zadnjih minutah, vsaj zaenkrat pa gostujoči parket ostaja neosvojen. Olimpija po združitvi Crvene zvezde v Jadranski ligi v Beogradu sploh še ni premagala. Na obeh odigranih tekmah je izvrstno igrala v napadu, razliko je na drugem obračunu naredila boljša obramba. Center Olimpije Thomas Kennedy.
14: Fortunately our preparation looks the same as game 2. We're playing in a do or die, win or go home game.
13: Pristop je enak kot pred drugo tekmo, ki je odločala o nadaljevanju sezone. Dokazali smo, kako dobro lahko igramo, ko smo stisnjeni v kot. Zmaga nam je dala ogromno samozavesti. Najpomembneje bo, da nam nasprotnik ne uide. Na domačem parketu bo želel čim prej zaključiti serijo. Mi igramo na vse ali nič, brez pritiska, ale zmaga omogoča nadaljevanje sezone. Olimpija je po epskem preobratu v Stožicah dokazala, da borbenost, nepopustljivost in čvrsta obramba lahko presežejo individualno kakovost nasprotnika. Zvezda je v zadnjem obdobju na vseh frontah ranjena, pritisk v seriji pa se je posledično znatno prevesil na stran beograjskega velikana.
10: V Cirihu in Friburu se danes s štirimi tekmami začenja svetovno prvenstvo v hokeju na ledu. Naslov prvakov branijo hokejisti ZDA, ki so februarja v Milanu osvojili tudi olimpijski naslov. 16 reprezentanc je razdeljenih v dve skupini, Slovenija bo igrala v Friburu. Prvenstvo v Švici na pot, Boštjan Janežič.
15: V slovenski skupini se že danes začenja z derbijem Kanada-Švedska. Naši bodo jutri igrali s Čehi, v nedeljo z Norvežani, v tem istem predtekmovanju pa so še Slovaki, Danci in Italijani. Risi bodo 12. igrali v skupini A in se borili za četrti obstanek v njej. Dodaten cilj pa bi lahko bil prvič med elito igrati 3 leta zapored. Selektor Edo Terglav ima izkušenejše moštvo kot lani, z nekaj povratniki v izbrano vrsto. Italija pa je manj popoln kot na letošnjem domačem olimpijskem turnirju. Tako kot lani s Francijo bodo naši zahodnimi sosedi igrali čez 10 dni v zadnjem 7. krogu. Vsi Skandinavci bodo že zaradi hitrosti sila težavni, za uspeh in kako presenečenje Slovencev pa bo morala biti v ospredju zelo čvrsta drža v obrambni tretjini. Največje reprezentance ne bodo v popolnih zasedbah, saj je precej zvezdnikov še aktivnih v končnici NHL-a. Najrazopitejši zvezdnik v Švici bo Sidney Crosby, zelo visoke načrte pa ima močna in uigrana domača reprezentanca.
10: Darderi Rud in Sinner Medvedjev sta današnja polfinalna para teniškega turnirja serije 1000 v Rimu. Sinner je včeraj 32-tič zapored zmagal na turnirjih te ravni in podrl rekord Novaka Džokoviča, organizatorjem pa precej preglavic povzroča termin nedeljskega finala. V nedeljo opoldne bi se morala na sosednjem olimpijskem stadionu začeti nogometna tekma med Romo in Lacijem. Vodilni na teniškem turnirju si želijo, da bi rimski derbi prestavili na ponedeljek, čemur pa nasprotujejo tako pri Romi kot pri Laciju. Ženski finale bo jutri med Jeleno Svetolino in Coco Gauff.
16: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Lijan Matič.
17: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
18: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Za več informacij obiščite ford.si.
17: Vreme.
16: Dež se od juga širi nad vso Slovenijo, mogoče so posamezne nevihte. Meja sneženja je na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo ponekod trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj. Obeti? V nedeljo se bo razjasnilo. Verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. Podatki o prometu. Gost promet zastoji je na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter naprej na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski. Prav tako so zastoji na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Gorenjski ter na severni obvoznici proti Štajerski. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 15 minut. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Vodicami in Šmartnim proti Ljubljani. Nastaja zastoj, potovalni čas se podaljša za 1 uro. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Nastajajo zastoji, ki segajo na severno in vzhodno ljubljansko obvoznico. V Ljubljani je zaradi nesreče zaprta Kopitarjeva ulica v križišču s Poljansko cesto. Zaradi nesreče je na glavni cesti Koper-Dragonja promet pripadni urejen izmenično enosmerno. 16 in 2 minuti. Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: prvi program Radia Slovenija. Hudo!
1: Vplivnež, zdravnik, avtomehanik ali računalniški programer. Kaj bi radi postali mladi in kako razmišljajo o že skoraj pozabljenih obrteh in o poklicih prihodnosti? O tem z novinarji z osnovne šole Škofja Loka Mesto, ki so pred mikrofon povabili zelo zanimive sogovornike, tudi izdelovalca klobukov. V soboto po 9.
0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

0: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
1: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
1: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
5: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo €219,99 in pogonom ter širino 51 cm za €259,99. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
7: Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 16. Ljubljana oblačno, rahlo rosi, 12 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno, manjša ploha 11. Rateče rahlo dežuje 6. Letališče Lesce rahlo dežuje 9. Slovenj Gradec pretežno oblačno 11. Letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno, rahlo dežuje 13. Piha južni veter 11 km na uro. Murska Sobota oblačno dežuje 12, Novo mesto pretežno oblačno 13, letališče Cerklje ob Krki oblačno 14, Postojna oblačno 11, piha južni veter 13 km na uro, letališče Portorož oblačno manjša ploha 15, Bilje pri Novi Gorici oblačno 13, piha vzhodnik 13 km na uro. Kredarica je v oblakih, tam rahlo sneži in je -3°C. Piha jugovzhodnik s sunki do 57 km na uro. Še nekaj podatkov samodejnih meteoroloških postaj. Rogla 3, piha jugozahodnik 18 km na uro, Celje 13, Maribor in Kočevje 12, Črnomelj 18 in Koper 15°C.

0: Valjar, interventni zakon sprejet še pred imenovanjem vlade je avtoritarni akt sprejet z nadutostjo in izključevanjem razuma. Trojni funkcionar Marko Lotrič, predsednik državnega sveta. Janševa četrta vlada, naravna kot kmečka pamet. Testamenti, nadaljevanje dekline zgodbe.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

0: Takole ura je pol petih, še pol urice skupnega časa nam je ostalo in v zadnjem prispevku bomo obeležili dan slovenske vojske, ki je prav danes. Gre za spomin na 15. maj 1991, ko se je začelo usposabljanje prve generacije nabornikov v slovenskem jeziku. Praznovanje združuje ponos, pogum in požrtvovalnost. To so vrednote, ki stojijo v samem jedru služenja skupnosti. Letošnje praznovanje bo jutri ves dan potekalo v Novem mestu, kjer bodo obiskovalci od blizu spoznavali pester in dinamičen svet vojaških poklicev. Dogajanje bo imelo tudi dobrodelno noto, zbiranje denarja za otroka enega od pripadnikov slovenske vojske, ki zaradi težke bolezni potrebuje zdravljenje čez lužo. Prispevek je pripravil Jože Žura.
1: Slovenska vojska 15. maja praznuje že vrsto let, pove načelnik generalštaba generalmajor Boštjan Močnik.
2: Gre za spomin za dogodke na Igu in pa v Pekrah za 15. maj leta 1991, ko je bila postrojena na dveh lokacijah prva generacija nabornikov, takrat nastajajoče nove države. To je naš največji praznik slovenske vojske. Ker se spomnimo tega obdobja, ki je bil prelomen za našo državnost danes 35 let kasneje. Izvedba v letošnjem letu je pač bo izvedena na način v dolenjskem okrožju, da približamo nas kot institucijo, predstavimo, kako delujemo, kdo smo, s čim se ukvarjamo, predstavimo celotno plejado več kot 60 poklicov, ki jih imamo v slovenski vojski in da se poveselimo v tem primeru za, kot je bilo predhodno rečeno, verjetno za Dolenci in pa Posavci, ki bodo v največji meri prihajali na ta dogodek, verjamem pa, da tudi ljudje iz drugih koncev Slovenije, tako da dobrodošli so pa seveda vsi.
1: Praznovanje dneva slovenske vojske bo v Novem mestu sestavljeno iz dveh delov. V prvem dopoldne in popoldne bo dogajanje potekalo na glavnem trgu in ob Kandijskem mostu. Osrednja slovesnost s koncertom orkestra slovenske vojske pa bo zvečer v dvorani Marov, pove pomočnik načelnika generalštaba slovenske vojske, brigadir Anže Rode.
3: V statični predstavitvi bomo dali poudarek predstaviti poklica vojaka, podčastnika, častnika, tudi z namenom, da se ljudje seznanijo z našim poklicem, z našim poslanstvom in da pridobimo čim več novih kandidatov, pripadnikov slovenske vojske. In pa predstavili bomo enote in pa zmogljivosti slovenske vojske, ki delujejo v petih domenah in treh dimenzijah, tako fizični, virtualni in pa kognitivni. Dinamična predstavitev, ki je zelo zanimiva za obiskovalce, bo izvedena na reki Krki, kjer bo najlažje opazovati to aktivnost nekje iz Kandijskega mosta. Predstavili pa bomo izvidniško patruljo na delovanju, ki bo izvajala desant preko vodne ovire, prišlo bo do stika in potem bo pač ob vse podpori vseh enot slovenske vojske, ki podpirajo take enote, pač izvedena evakuacija in to bo preko srednji dogodek te dinamične predstavitve. V okviru dinamične predstavitve bo izveden tudi prelet plovil slovenske vojske, zračnih plovil, če bo to vreme in varnostne razmere tist dan omogočale.
1: Atraktivne, celovite, dinamične predstavitve na reki Krki bodo potekale ob 11., 13. in 15. Ob 18. pa bo v dvorani Marov še osrednja proslava s koncertom Big Banda orkestra slovenske vojske z gosti, skupino Murphy, Tokcem, Nušo Deren, Donešo in Ireno Jeboah Tiran. Brezplačne vstopnice so hitro pošle, vendar jih bo nekaj še na voljo jutri na glavnem trgu, pojasnjuje brigadir Anže Rode.
3: Za obiskovalce, pa tiste, ki žal niso mogli dobiti vstopnic, bo na voljo prenos same proslave in koncerta tudi na glavni trg v Novem mestu, kjer bo postavljen pano, kjer si bo to lahko ogledali in pa spremljali dogajanje v dvorani. Kljub temu, da so vstopnice že bolko ne pošle, bo je določeno število vstopnic na voljo za obiskovalce na posameznih točkah statične dinamične predstavitve, kjer si bo pač lahko še določeno manjše število vstopnic kot v obliki raznih nagrad, stimulacij še pridobilni sistem tudi omogočal ugled samega proslave in pa koncerta orkestra Slovenske vojske.
1: Na glavnem trgu bodo obiskovalci podrobneje spoznali priložnosti za vključitev v Slovensko vojsko, prostovoljnem služenju vojaškega roka, vstopu v pogodbeno rezervo, poletnih vojaških taborih za mlade, opravljanju obvezne prakse in štipendijskih programih za dijake in študente. O zanimanju za vojaške poklice pa načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Boštjan Močnik.
2: V zadnjih letih je opazen trend večjega zanimanja za vse oblike, tako za sodelovanja na taborih, za srednje šolce ali pa za tiste, ki so starejši od 18 let, tako do prostovoljnega služenja vojaškega roka, kot pa potem, ko prije do odločitve, ko se mladi ljudje odločijo, da pristopijo v našo sestavo ali kot pogodbeni rezervisti ali pa kot pripadniki oziroma pripadnice Slovenske vojske. Ja, tako da ta del je v porastu.
1: Glede na vojne razmere v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, kjer je v ospredju bojevanja vse bolj prisotna digitalizacija in uporaba brezpilotnih letalnikov, se temu prilagaja tudi Slovenska vojska, dodaja Boštjan Močnik.
2: Seveda se na to pripravlja tudi Slovenska vojska. Tehnika, oborožitveni sistemi, ki se uvajajo v našo sestavo, so seveda moderni. Ta proces je v zadnjih letih pospešen. Tehnologija, ki prihaja v naše sestave, je najnovejša, najmodernejša. Ta tehnološki vidik razvoja Slovenske vojske seveda tudi, vem, bolj zanimiv za mlade ljudi, ampak kot sem predhodno omenil, zelo velik, širok nabor poklicev je možno dobiti Slovenski vojski in razviti neko kariero.
1: Priprave na letošnji dan Slovenske vojske so začeli že januarja. V pripravo in izvedbo je vključenih 600 pripadnikov Slovenske vojske. Jutrišnji dogodek v Novem mestu bo imel tudi dobrodelno noto. Preko SMS poročil TO5 in TO10 na številki 1919 bodo zbirali pomoč za sina pripadnika Slovenske vojske, ki ima težko bolezen in potrebuje zdravljenje v Združenih državah Amerike. Solidarnost in podpora pa sta tudi vrednoti, na katere prisegajo v Slovenski vojski.
0: Tako 35 let torej Slovenske vojske od 15. maja 1991, ko se je začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Prispevek je pripravil Jože Žura.

Ja, 15. maj, dan, ko naj bi bil po stari ljudski modrosti, kar se vremena tiče prav tak, kot je danes. Če to drži, da bo poletje lepo, bomo seveda videli. Pustimo se presenetiti. Zaenkrat vas prav lepo pozdravljamo in želimo prijazen konec tedna. Aida Kurtović z izborom glasbe, Lijan Matić, Eva Longika Marušić in Lucija Fatur.

Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Skupina poslancev SDS, Resnice ter NSI, SLS in Fokusa s prvopodpisanim predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem zahteva odreditev parlamentarne preiskave o sumu na politično zlorabo Sove in policije. Izpostavljajo zadevo Black Cube, toda ne z gledišča povezav med to organizacijo in stranko SDS ter vpliva objave posnetkov na volitve, temveč bi preiskovali posredovanje informacij o tem javnosti. V Washingtonu se nadaljujejo mirovni pogovori med Izraelom in Libanonom pod pokroviteljstvom Združenih držav Amerike. Izraelska vojska je kljub premirju danes znova obstreljevala jug Libanona, pri tem pa trdi, da so bili napadi usmerjeni v cilje gibanja Hezbolah. Pred napadi je izdala opozorila za evakuacijo prebivalcev iz petih vasi v bližini mesta Tir. Več kot 30 držav članic Sveta Evrope, tudi Slovenija, se bo pridružilo posebnemu sodišču, ki bo preganjalo Rusijo zaradi njene agresije na Ukrajino. Na zasedanju v Moldaviji so namreč potrdile resolucijo, ki postavlja temelje omenjenega sodišča s sedežem v Hagu na Nizozemskem. Pristojno bo za preiskovanje, pregon in sojanje političnim in vojaškim voditeljem Rusije. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je danes v Prištini poudarila pomen politične stabilnosti Kosova. Voditelje je pozvala k vzpostavitvi institucij po junijskih volitvah in ocenila, da bi letošnje leto lahko postalo leto priložnosti za to državo. Komisarka je po navedbah kosovskih medijev kot ključno poudarila izvajanje reform in dialog s Srbijo. Z Goriškega poročajo o novih primerih zdravstvenih težav pri mladoletnikih po uporabi elektronskih cigaret, ki bi lahko vsebovale psihoaktivno snov iz prepovedane droge konoplje. Pomagali so jim reševalci. Novogoriški policisti so zasegli napravi in jo poslali v analizo. Že prejšnji mesec so poročali o zasegu več kot 540 tovrstnih izdelkov v hišni preiskavi. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri zvečer in ponoči občasno deževalo, na Primorskem lahko nastane kakšna nevihta. Jutri bodo sprva še krajevne padavine, delno plohe in nevihte, ki bodo popoldne postopno ponehale, oblačnost pa se bo trgala. Jutranje temperature bodo od 7 do 11, dnevne od 11 do 17 stopinj. V nedeljo se bo zjasnilo, verjetnost ploh bo zelo majhna. Podatki o prometu. Gost promet zastoji na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji pri Postojni v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na gorenjski avtocesti so odstranili posledice nesreče med Vodicami in Šmartnim, smer Ljubljana. Tudi daljših zastojev tam ni več. V Ljubljani je zaradi nesreče zaprta Zaroška cesta v križišču Ščengdujsko proti središču mesta. Zaradi nesreče je na glavni cesti Koper-Dragonja promet pri Padni urejen izmenično enosmerno. Slišali ste poročila, ura bo 17:04.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan in dobrodošli v pregledu domačega dogajanja v iztekajočem se tednu. Moje ime je Nataša Lang. Ledeni možje, sveti Pankraci, Servaci in Bonifaci in danes še sveta Zofka, zavetnica vdov in priprošnica za rast poljskih pridelkov letos niso razočarali. Izsušeno zemljo so namočili s prepotrebnim dežjem. Žal sta na Vipavskem in v Brdih toča in sodra povzročili precejšnjo škodo na kmetijskih pridelkih. Na Goriškem in Idrijskem je zalilo nekaj stavb. Ljudska modrost še pravi, da če Zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni. Ime je Zofija, Sofija, Sonja in kar je njenih različic izhaja iz grške besede, ki pomeni modrost. Koliko modrosti je pri snovalcih nove vladne koalicije, bomo videli v prihodnjih tednih. V teh dneh koalicijsko pogodbo pretresajo prihodnje koalicijske partnerice. Demokrati Anžeta Logarja so ji že prižgali zeleno luč. Vsebina in razrez ministrstev sta zavita v tančico skrivnosti. Politični analitik, politolog Marinko Banjac pojasnjuje, da je nastajajoča koalicija s prejemom intervencijskega zakona v državnem zboru ta teden in predlogom zakona o pokopu žrtev povojnih pobojev na Žalah nakazala smer svojega delovanja.
1: Zelo zanimiva situacija s to dvojnostjo teh dveh zakonov ni na ključe. Ni na ključe zaradi tega, ker je tisto, kar je tudi najbolj vehementno SDS zagovarjala pred volitvami in obljubljala svojim volivcev, nekako gre v dve smeri. Ena je gospodarska oziroma ekonomska politika. Tukaj, tako kot je že kolega povedal, gre zelo jasna nekak indic ali pa smerokaz nam daje, se pravi signal, v katero smer bo ta vlada šla in to je v bistvu zelo neoliberalno, z neoliberalnim nekak pridihom.
2: Država bo delovala drugače, to so tudi povedali.
1: Ta ekonomska politika, ki je ravno tako ideološka, čeprav se morda seveda drugi zakon zdi bolj ideološki, pa sta dejansko seveda oba, vsaka ekonomska politika je tudi ideološka, je zgrajena na določenih predpostavkah, vrednotah in tako naprej. Ravno tako kot na drugi strani ta zakon o pokopu, in dejansko, kot rečeno, sta servirana dva krožnika, en je ekonomski, drugi kulturno-ideološki in s tem so pokazali, da to, kar so obljubljali, so že začeli uresničevati, še preden se je dejansko začela vzpostavljati sama koalicija oziroma preden je začela vlada sploh delovati.
0: Intervencijski zakon sproža enega najostrejših gospodarskih in ideoloških razprav. Petra Juvančič iz Združenja Manager.
3: Je pa treba gledati na ta zakon celovito, prinaša več ukrepov, ki so tudi dobri za ljudi, od tega, da se znižuje DDV na osnovne dobrine, da se razbremenjuje upokojence, da se razbremenjuje samostojne podjetnike. Je pa res veliko fokusa seveda sedaj tudi na razvojni kapici, pri čemer je treba povedati, da jo imajo večina držav Evropske unije in da to na noben način ne ogroža socialne države. Treba se tudi vprašati, kaj socialna država pravzaprav je in odkot pridobiva sredstva in bi morali počasi razumeti, da če ima država atraktivno poslovno okolje, prihaja v državo podjetja, se zaposluje, se lahko povečuje dodana vrednost, zaradi česar so plače višje, to prinaša višje prihodke iz davkov, prispevkov in na nek način to tudi bistveno bolje zagotavlja delovanje socialne države. In še na en vidik se tukaj pozablja, mi sicer govorimo o razbremenitvah na področju zdravstvenih in pokojninskih prispevkov, pri čemer se pa točno zaradi tega tudi prihodki z dohodnine povečujejo. Skratka, na dolgi rok je treba to zadevo pogledati, narediti kakšen izračun in oceniti tudi, kaj bo to prineslo dodatnega v naše blagajne.
0: Na tem zakonu se bosta zagotovo lomili vloga in politična moč sindikatov, tudi levosredinske civilne družbe. Ni malo takih, ki menijo, da imajo sindikati pri nas premočan vpliv. V preteklosti jim je uspelo ustaviti reformne namene tako prve Janševe vlade kot tudi Pahorjeve. Sindikati bodo zagotovo vložili v državni zbor potrebnih 2500 podpisov pod pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o intervencijskem zakonu za razvoj Slovenije. Če državni zbor referenduma ne bo dopustil, se bodo obrnili na ustavno sodišče. Kako bo odločil zbor devetih ustavnih sodnikov, je nemogoče napovedati, gotovo bo zakon zvrtal nekaj 100 milijonov evrov globoko luknjo v javnih financah. najverjetnejši mandatar Janez Janša.
4: Res je, da ukrepi, ki so predlagani, posegajo v strukturo proračunskih izdatkov. Res je, da posegajo izdatno. Res pa je tudi, da je ta zakon napisan za drugačno vladanje, kot smo ga spremljali v zadnjih 4 letih. In če se spomnite, je bil prejšnji teden sprejet nov zakon o vladi, ki predstavlja vitko državo. Se pravi, zakon, ki se danes sprejema, bo uresničljiv ob drugačnem funkcioniranju države, kjer se bo delalo tudi na odhodkovni strani. Kajti stroški za funkcioniranje države so previsoki. Zdaj, izhodiščih za koalicijsko pogodbo, ki so bila usklajena, je sta med tistimi 4 prioritetami tako debirokratizacija kot decentralizacija. Pod tema dvema besedama se skrivajo obsežni ukrepi, ki bodo prispevali k temu, da bo funkcioniranje države cenejše in tudi bolj kvalitetno. Ne. Oboje je pač možno doseči ob manjših izdatkih. Seveda pod predpostavko, da bo formirana nova vlada, ki bo te politike izvajala. In seveda ob predpostavki, da večina številk, ki jih danes imamo na voljo, držijo in da je javno finančno stanje države takšno, ne, kakršnega slika minister za finance. Če je stanje slabše, potem bodo potrebni fiskalni ukrepi, ki so seveda tudi na voljo, vendar bomo, če bo sestavljena vlada, to izvajali o pripravi proračunskih dokumentov.
0: Marko Lotrič, predsednik Fokusa in državnega sveta, ki mu Levica očita konflikt interesov, napoveduje prihranek pri mehkem upokojevanju javnih uslužbencev.
5: Da se recimo ne zaposluje ena na ena, pač pa z nekim zamikom in na ta način počasi spravimo v 4 letih, vse recimo nekje za 10,000 ljudi zmanjšamo to številko, to bi pa bistveno pripomoglo k vitkejši upravi.
6: Poseglo naj bi se tudi v del pokojnin.
5: Absolutno se mi zdi, da je potrebno prevetriti vse tiste pokojnine, ki so izredne, ki ne temelijo na vplačanih sredstvih, ki ne temelijo na opravljenem delu.
7: Zakon nas ponovno obrača proti vzhodu, kjer imajo razpuščeno javno zdravstvo, kjer so sistemi skupnega dobrega v kolapsu, kjer so razlike velike in kjer socialnega dialoga ni.
0: Tako sindikalist Branimir Štrukelj. Je čas pred volitvami in čas po volitvah. Sindikalist Andrej Zorko.
8: Sindikalne centrale smo v predvolilnem času organizirali okroglo mizo. Se tudi da pogledati na YouTube. Vsi, ki so bili na tej okrogli mizi, to je tudi sedanji predstavniki tega trojčka, oziroma takrat sta bila še predstavnika Demokratov in pa Nove Slovenije, so obljubljali socialni dialog. So obljubljali in nekako tudi izražili pripravljenost na sklenitev socialnega sporazuma, ki bi lahko za naslednje obdobje 4, 5, 6 let nekako povedal, v katero smer želi Slovenija iti in dati neko predvidljivo okolje. Ne? Zanimivo je, a veste, tudi predsednik državnega zbora, a ne, je takoj po izvolitvi med drugim dejal, pa bom zdaj citiral, nič o kmetih brez kmetov, nič o delavcih brez delavcev in nič o mladih brez mladih. Neresno, paradoksalno in ponižujoče pa je, da 20 minut po tistem, kaj so bili izvoljeni in potrjeni, vložijo zakone, ki v temelju spreminjajo družbene vrednote v tej državi.
0: Pred dnevi smo praznovali 81 let od konca druge svetovne vojne. Junija bomo praznovali 35 let samostojnosti in neodvisnosti naše Slovenije. V vseh teh letih nam ni uspelo dostojno pokopati vseh žrtev povojnih pobojev. Zakaj ne? Odgovor ni enoznačen. Zdaj je na mizi že tretji zakon z tega področja. Vložili so ga poslanci prihodnje vladne koalicije. Občutek je, da želijo z njim predlagatelji predvsem zakonsko obvezati mestno občino Ljubljana, da bi zagotovila prostor za pietetni in trajni pokop posmrtnih ostankov iz prikritih grobišč na svojem osrednjem pokopališču na Žalah. Župan Zoran Janković se je temu ves čas upiral, rekoč, Žale so namenjene Ljubljančanom.
9: Lahko razlagajo, kar rečijo, lahko se sklicujo na ne vem, neke skupine po Evropi. Ne moramo enačiti domobrance, ne, tisti, ki so bili povezani z okupatorjem. In to enačimo ne z partizani. Ne gre, meni ne gre.
0: Predlagateljici predloga zakona Iva Dimic iz NSI in Alenka Jeraj iz SDS pa.
10: Vse ta pregovarjanja v zadnjih letih ne peljejo praktično nikamor in smo se odločili, da pač vložimo zakon, ki bo seveda tem žrtvam omogočil nek dostojen pietetni pokop.
11: Vemo, da imamo na Žalah grobove tako nemških kot italijanskih vojakov in tudi sicer je Ljubljana kot prestolnica pač mesto, kjer bi bilo prav, da tudi ti Slovenci najdejo svoj zadnji počitek.
0: V Zvezi združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja imajo, sodeč po izjavi njenega predsednika Marjana Križmana, dovolj prerekanja o pokopu posmrtnih ostankov ljudi pobitih ob koncu druge svetovne vojne.
12: Mi smo za dostojen pokop in da se naredi že enkrat konec teh političnih igric, takšnih in drugačnih.
0: Upamo si reči, da podobno kot Križman meni veliko število ljudi ne glede na svetovni nazor. Zgodovino je treba prej ali slej prepustiti zgodovinarjem in pokojnim omogočiti dostojanstven pokop, kar je temeljna civilizacijska norma. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, upamo, da ne stojite v prometnem zastoju. To je postala stalnica.
13: Več kaj eno uro, kot pa navad pol ure. Grem tukaj prej, na Darsu spremljam. Zastoji avtomobilski, avtoceste, katastrofa.
14: Ja, v bistvu vsak dan se vozim v službo, parkiram in grem vsak dan še stole na ogradbišče, ledniško in postajo, ne. Tako da vedno bolj okoli hodam, ne. Da so to zaprli, tako da je kar težko, no. Ja, po moje ene 7-8 minut, pa tudi parking, tako da moram prej pridati. Če prijem recimo 10-8, je že panika, ne. Nimam kje parkirati. Ampak jaz tudi, ki je bolj toplo, pa kar ide že, grem s kolesom, ali tako da, ampak nekako imamo tam nekje do 9, da pridemo v službo.
15: Skoraj 2 uri. Prej v doma, seveda. Pol ure, urco, četrt urce prej.
16: Zdaj definitivno več zamud. Prej jih ni bilo tok, no. Vsak dan tako 10 minut, ampak pač vzamem v zakup. Ni mi tako to nekaj, jaz se furam že 10 let in vzamem enostavno v zakup to zamudo.
0: Pred nami je poletna turistična sezona, ko bodo naše ceste še bolj polne pločevine. Zvonko Zavasnik z Darsa nam svetuje.
17: Res načrtujemo potovanja, takrat, ko bo v bistvu se bom grdo izrazil, najmanj bolelo. Bolelo v smislu čakanja v kolonah. Manj bo v bistvu nepotrebnega razburjanja. Tisti čas, ko ti ga navigacija pokaže, da boš prišel na cilj, bo lahko rečemo tudi verodostojen. Kar pa seveda v jutarnji konici in pa v popoldanski ne moremo zagotavljati.
0: Odločevalci v tej državi so dolžni sprejeti odločitve in za njimi stati, opozarja prometni strokovnjak Andrej Brgles.
18: V Sloveniji smo sposobni z malo narediti veliko. Sami pri sebi smo se zaciklali, da je treba enkrat prinesti pa tudi neko odločitev na mizo in jo podpisati in potem ne pri vsaki naslednji vladi tega spreminjati. Ene stvari morajo biti naš kompas naprej. Lahko prilagajamo glede na to, kaj se bo na svetu dogajalo, kaj bo prišlo na nove tehnologije, to ja, ampak sicer pa, ne vem, javni potniški promet do leta 2040 to, železnica do 2040 to, avtocesta do to. Denar tja, delati, ne glede na vlade, nas ne zanima, to je za državljane, ne danes, to je za državljane Slovence čez 10 let. In to smo dolžni narediti. In nekdo se pod to mora podpisati in tako moramo pa tudi vsi v državi tej delati, a ne?
0: Brglezovo razmišljanje potrjuje tudi najnovejše Umarjevo poročilo o kakovosti življenja v Sloveniji. Sourednik poročila Peter Vosner slikovito pove, da sredinski Slovenec živi bolje kot povprečen Evropejec, a Slovenija potrebuje preobrazbo gospodarstva in družbenih podsistemov.
19: Da preidemo od izvajalcev med ustvarjalce, zato da bomo vsi tisti, ki delamo, ustvarili bistveno več. Sicer, če te enačbe ne uspemo zapreti, bomo imeli težave.
0: Končajmo z dobro novico. Slovensko gospodarstvo se je v prvem četrtletju tega leta okrepilo za 3% v primerjavi z enakim obdobjem lani. Erika Štular.
20: 3-odstotna gospodarska rast je trikrat večja od evropskega povprečja in po dozdajšnjih podatkih najvišja med članicami. To je v odzivu izpostavil tudi odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič.
21: Medtem, ko so nekateri napovedovali propad gospodarstva, so številke pokazale precej drugačno sliko. Slovenija danes raste hitreje od večine evropskih držav.
20: To ni naključje, je poudaril.
21: To ni rezultat naključja, to je rezultat stabilnega okolja, visoke zaposlenosti, aktivne investicijske politike države in odpornosti slovenskega gospodarstva.
20: BDP se je okrepil predvsem na račun domače potrošnje, je pojasnil Martin Bajžel z statističnega urada.
22: Domača potrošnja se je okrepila za 3,7% in k temu sta pozitivno prispevali povečanje končne potrošnje in bruto investicij. Izdatki gospodinjstev za nakupe na domačem trgu so zrasli v vseh skupinah proizvodov, najizraziteje pa pri trajnih proizvodih, kot so na primer avtomobili in pohištvo.
20: Bruto investicije, ki so bile lani presenetljivo nizke, so se zdaj okrepile za 12,6%, največ po letu 2021. Povečala sta se tako izvoz kot uvoz, dodana vrednost gospodarstva je porasla za 2,6%. Se je pa v Sloveniji po Bajžlovih besedah za 10 odstotnih točk, kar je največ med članicami Unije, zaradi iranske vojne poslabšalo zaupanje potrošnikov in s tem gospodarska klima. Potrošnike najbolj skrbi gospodarsko stanje pri nas in prihodnje finančno stanje v gospodinjstvih.
0: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, to je bil tedenski aktualni mozaik, izbor dogodkov v tem tednu, ki je seveda subjektiven. Pripravila sva ga tonski mojster Vjekoslav Mikes in Nataša Lang. Srečno!

0: Labirinti sveta.
1: Obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Pekingu je najočitnejši pokazatelj tega, kako njegova politika moči in nedomišljene nepredvidljivosti rušijo mednarodni red. Trump, ki si po nizu neuspehov tovrstne politike želi diplomatskega uspeha, je v Pekingu najverjetneje izdal dolgoletno ameriško podporo Tajvanu v zameno za izplen delegacije vplivnih in bogatih, med njimi najbogatejšega človeka na svetu, Ilona Muska. Kitajski predsednik Xi Jinping je takoj na začetku obiska postavil jasna pravila. Tajvan je najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih. Svet je prišel na novo razpotje. Ali bosta Kitajska in Združene države Amerike premagali tako imenovano Tukididovo past in ustvarili novo paradigmo odnosov med velesilami? Ali bomo sodelovali pri reševanju globalnih izzivov, vnesli več stabilnosti v svet, ali se bomo lahko osredotočili na blaginjo obeh narodov in prihodnost človeštva ter skupaj ustvarili boljšo prihodnost za odnose med državama, je retorično vprašal Xi. Tukididova past je izraz iz mednarodnih odnosov, ki označuje nevarnost vojne v obdobju hitre rasti nove velesile, s čimer začne ogrožati prevladujočo silo. Tukidides, starogrški zgodovinar, je opisal peloponeške vojne z besedami: "Vzpon Aten in strah, ki ga je to povzročilo v Šparti, sta naredila vojno neizogibno." Trump se je na pretanjeno komunikacijo Xija odzval na družbenih omrežjih s popolnim nerazumevanjem tega, kar mu je sporočil. Tako je zapisal, da je imel Xi v mislih 4 leta vladavine zaspalega Joea Bidena, nato pa neuspehe svoje 16-mesečne vladavine razglasil za zmage. V pogovoru z novinarji pa je zgovorno ignoriral vprašanja glede Tajvana. Nasprotno pa se je Trump za televizijo Fox razgovoril o osebnih značilnostih Xija, za katerega ni skoparil s pohvalami. Mislim, da je prijeten človek, a je popolnoma osredotočen na posel, nobenih igr, nobenih pogovorov o vremenu. To mi je všeč, mislim, da je to dobra stvar. Konec obiska je Trump zaokrožil z besedami, da so sklenili fantastične trgovinske sporazume. Xi pa je poudaril: "Ta obisk je zgodovinski in prelomen. Vzpostavili smo nove dvostranske odnose oziroma konstruktivne odnose strateških stabilnosti." Medtem ko je Trump Xija povabil na obisk Bele hiše, se v Pekingu pripravljajo na novi visoki obisk ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ta je po slovesnostih ob dnevu zmage ocenil, da se rusko-ukrajinska vojna bliža koncu. Rusija je sicer po izteku premirja Ukrajino napadla z več kot 670 brezpilotniki in ubila več kot 20 ljudi. Trump in Xi sta se pogovarjala tudi o Iranu. Kitajsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da nima smisla nadaljevati konflikt, do katerega sploh ne bi smelo priti. Trump pa je na družbenih omrežjih zapisal, da so to državo vojaško uničili in da sledi nadaljevanje. Po njegovih besedah mu je Xi obljubil, da Iranu ne bo pošiljal orožja in da želi odprtje Hormuške ožine. Rekel sem, no, mi je nismo zaprli, oni so to storili, mi pa smo jih ustavili. Nimo bilo všeč, da pobirajo dajatve. Trump si je prizadeval, da bi pred vrhom s Kitajsko na hitro zakrpal odnose z Iranom. Pričakoval je, da se bo Teheran preprosto uklonil njegovemu sicer vse bolj okleščenemu mirovnemu načrtu. Nasprotno pa mu je Iran poslal račun za vojne stroške, kar je predsednika, ki od drugih držav pričakuje, da plačajo za škodo, ki jo je sam povzročil, še posebej razburilo. Trump, ki se je leta 2018 umaknil iz zgodovinskega jedrskega sporazuma, ki ga je sklenil Barack Obama, je takrat trdil, da je sporazum za nič, ker ne vsebuje iranskega raketnega programa in iranskega financiranja oboroženih skupin v regiji. Iz Izraela ta teden prihajajo pomisleki, da bi lahko Trump sklenil slab dogovor brez balističnih raket in financiranja skupin v regiji. Iranski jedrski program je sicer danes na veliko višji ravni, kot je bil leta 2015. Iran si je tudi po odstopu ZDA prizadeval ohraniti sporazum vsaj z evropskimi podpisnicami, kar pa je Washington uspešno spodkopal z bančnimi sankcijami. Iran je tako postopno začel krepiti in modernizirati jedrski program. Med drugim so njegove centrifuge danes 6-krat učinkovitejše. Poseduje pa tudi približno 400 kg 60-odstotno oplemenitenega urana, iz katerega bi bilo mogoče z nekaj dodatnega plemenitenja pridobiti dovolj materijala za približno 10 do 11 jedrskih bomb. Leta 2015 zalog tako visoko oplemenitenega urana ni imel, odpovedal pa se je tudi skoraj vsem zalogam nizko oplemenitenega urana. Po nedomišljenih ameriško-izraelskih napadih na iransko jedrsko infrastrukturo je Teheran tudi drastično omejil sodelovanje z Mednarodno agencijo za jedrsko orožje zaradi sevanja na napadenih območjih. Agencijo pa obtožuje tudi vohunjenja v prid ZDA in Izraela. Iran je izgubil zaupanje v agencijo tudi, ker ni obsodila ameriško-izraelskih napadov na jedrsko infrastrukturo, ki je bila še takrat pod rednim nadzorom agencije, kar pomeni kršitev mednarodnega prava. Izraelski premier Benjamin Netanjahu izkorišča iransko vojno za preoblikovanje Bližnjega vzhoda, je prepričan nekdani katarski premier Šejk Jasim Al-Tani. Po njegovih besedah si Netanjahu prizadeva za vzpostavitev velikega Izraela. Gre za ozemlje, ki vključuje celotno ozemlje Jordanije, libanonsko ozemlje vsaj do reke Litani, sirsko ozemlje do Damaska, iraško ozemlje ob reki Evfrat, egiptovski Sinajski polotok in dele vzhodne obale ob Nilu in severne dele Saudske Arabije. Gre za območja, ki jih je po svetem pismu judovskemu narodu obljubil Bog. To sicer ni uradna politika Izraela, vendar pa jo omenjajo številni izraelski politiki. Netanjahu, ki je v več javnih nastopih uporabil zemljevid velikega Izraela, med drugim tudi v generalni skupščini leta 2023, je lani avgusta izjavil, da se zelo, zelo močno povezuje z vizijo velikega Izraela in to vidi kot zgodovinsko in duhovno poslanstvo. Nekdani katarski premier Al-Tani je prepričan, da največja grožnja zalivskim državam ni ne Iran, ne Izrael, ne tuja vojaška oporišča, temveč neenotnost. Predlagal je ustanovitev zalivskega NATO, saj se te države ne morejo več zanašati na ameriško varnostno okrilje. Al-Tani je še povedal, da Izrael še naprej zaostruje razmere v Gazi, med drugim bombardira nedolžne ljudi, nadaljuje prisilno izseljevanje, ne izvaja obveznosti sporazuma, vključno z vstopom dovoljšne količine humanitarne pomoči. Prav tako ne spoštuje sporazuma o premirju v Libanonu, še opozarja Al-Tani. Izraelska vojska je v Libanonu v minulih 3 letih ubila približno 4000 ljudi, večinoma civilistov. Od začetka premirja novembra 2024 pa najmanj 380 ljudi. V Gazi je v minulih 3 letih ubila več kot 72.740 ljudi, večinoma žensk in otrok, od tega več kot 850 ljudi po vzpostavitvi premirja. Iz Gaze medtem pošiljajo fotografije dojenčkov, ki so jih po obrazih pogrizle podgane. Glodavci so se namreč močno razširili po prenatrpanih šotorskih naseljih v enklavi. Žarek upanja, da bo pravo vendarle uspelo premagati politiko moči, pa je dalo ameriško zvezno sodišče, ki je začasno blokiralo sankcije proti Franceski Albanese. Sodišče je ugotovilo, da kršijo njeno pravico do svobode govora iz prvega amandmaja k ameriški ustavi. Albanezi in mož Massimiliano Kali in njuna hči, ki je ameriška državljanka, v tožbi navajata, da so jo sankcije izključile iz bančnega sistema in ji onemogočile vsakodnevno življenje. Neutrudna posebna poročevalka Združenih narodov za človekove pravice še naprej opozarja države članice Združenih narodov, da kljub ogromno dokazom o zločinih Izraela proti Palestincem, države še vedno samo obsojajo, hkrati pa oborožujejo Izrael, ga politično ščitijo, opravičujejo in odlagajo ukrepe. Ob tem je Združene narode označila za potapljajoči se Titanik.
2: I feel like one of the members of the orchestra on the Titanic.
1: In počutim se kot eden od članov orkestra na Titaniku. A mislim tudi, da se svet spreminja, da so vrednote človekovih pravic bolj žive kot kdajkoli prej, da se o njih govori po vsem svetu in jih zahtevajo na ulicah. Torej je le vprašanje časa, kdaj bo ta kaos ustvaril novo ravnovesje. Jaz si le želim, da bi bilo le to pravičnejše od tega, kar imamo zdaj. Zunanji ministri Evropske unije so ta teden dosegli vse dogovor o sankcijah proti izraelskim naseljencem, ki izvajajo vse hujše nasilje nad Palestinci na Zahodnem bregu. Amnesty International pa je zaradi sodelovanja Izraela kritiziral organizatorja Evrovizije 2026 Evropsko radiodifuzno zvezo, ker te države ni suspendirala, tako kot je Rusijo, kar je očiten dokaz dvojnih standardov. Španija, Irska, Nizozemska, Islandija in Slovenija medtem bojkotirajo glasbeno tekmovanje. Na slovenski televiziji pa si je namesto evrovizijskega blišča mogoče ogledati več dokumentarcev o izraelskem genocidu v Gazi ter sistemu apartheida na Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu. Trump je medtem Venezuelo označil za 51. zvezno državo ZDA. Kot 51. državo je v preteklosti omenjal tudi Kanado. Medtem ko je ozemeljske težnje po Grenlandiji zdaj zreduciral na zahtevo, da ozemlje pod dodatnimi tremi ameriškimi vojaškimi oporišči, o katerih se pogajajo z Dansko, uradno označijo kot ameriško ozemlje. Po poročanju medijev, ki so proučili javno dostopne aplikacije za sledenje letov, pa si Trump zdaj ogleduje še Kubo. ZDA so namreč močno povečale število nadzornih letov nad Kubo, podobno kot pred napadom na Venezuelo in Iran. Najprej so poskusile z izsiljevanjem. Kubanci se zaradi ameriške blokade nafte soočajo s stalnimi električnimi mrki, pomankanjem hrane in zdravil. ZDA medtem Havani ponujejo pomoč v višini $100 milijonov v zameno za spremembo političnega sistema. Zunani minister in sin kubanskih priseljencev Marco Rubio.
3: You cannot change the economic trajectory.
1: Gospodarske usode Kube ne bo mogoče spremeniti, dokler bodo na čelu zdajšnji voditelji. To se bo moralo spremeniti, saj so se izkazali za nesposobne. Upam, da se motim, dali jim bomo priložnost, a ne verjamem, da se bo kaj spremenilo. Mislim, da ne bomo mogli spremeniti smeri razvoja Kube, dokler bodo ti ljudje na čelu tega režima. Ameriški predsednik je že napovedal, da bi v bližini komunistične države lahko namestili letalonosilko, ki se vrača iz Irana. Medij Arcos ocenjuje, da bi lahko bil kritični datum 20. maj, kubanski dan neodvisnosti. Trump z vračanjem k neokolonialističnim pogledom tako ruši delo Obame, ki je leta 2014 zgodovinsko potezo obnovil odnose s Kubo na enakovrednih temeljih. Kitajski predsednik Xi je z omembo Tukididove pasti Trumpu sporočil, da se Kitajska vidi kot enakovredna sila kot so ZDA, da si želi stabilnosti za svojo gospodarsko rast in da se želi izogniti neposrednemu spopadu, zaradi katerega bi obe velesili izgubili tako kot Šparta in Atene. Trumpa je velikodušno sprejel njeno ponudbo gospodarskega sodelovanja v zameno za politična popuščanja v smislu politike, da se sile lahko širijo, če so le dovolj močne. To so bili Labirinti sveta, redna tedenska oddaja zunanje političnega uredništva Radio Slovenija. Oddajo je posnel Vekoslav Mikes, glasbo je izbral Rudi Pančur, urednik oddaje je Luka Robida, pripravila pa sem jo Rajka Pervanje.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Na ugodno rast bruto domačega proizvoda po oceni gospodarske zbornice vplivala tudi rast v dejavnostih informacijskih tehnologij in financ. Za izboljšanje prometne varnosti na avtocestnih deloviščih po napovedih ministrstva poleg vožnje v zamiku še prepoved prehitevanja. Močno sankcionirana Rusija na srečanju držav skupine BRICS izkoristila možnost za ustvarjanje novih gospodarskih vezi. Mariborska občina zaradi naraščajočih stroškov dela in posledic bližnje vzhodne vojne s prihodnjim mesecem načrtuje podražitev javnih storitev. Ponoči bo še občasno deževalo, jutri bodo padavine ponehale, popoldne se bo oblačno strgala, ob severnem vetru bo precej sveže. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Vipavski hitri cesti pred selom proti Vrtojbi zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti pred Celjem center proti Mariboru pneumatika na vozišču ovira promet. Na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani pa udarna jama ovira promet na voznem pasu. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z zimsko opremo.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
5: Prvi program Radio Slovenija.

Zgodba mlade matere, ki jo prisilno deložirajo, stanovalka, ki sanja potovanje in svobodo. Zgodba sester Ane in Marije, za katerima ostaja nedokončana sestavljenka njunih življenj in skrivnost smrti. O nekdani duši mesta in pozantni stavbi, ki je ni več, o Kolizeju, za avtorico knjige Heleno Koder, nocoj ob 20. oddaji Kulturni fokus na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v oddaji Svet kulture. Začenjamo jo s keramično ustvarjalnostjo, saj se bo od danes pa vse do oktobra v Ljubljani v okviru 6. mednarodnega trianala keramike Unikum mogoče ogledati slovensko in mednarodno umetniško produkcijo keramike. To še vedno pogosto povezujemo z uporabnimi predmeti in zelo zahtevno tehnično izvedbo. A keramika je že zdavnaj presegla samo svojo praktičnost in pogojenost z obrtniško veščino mojstrov. Meja med uporabnim in umetniškim pa se je precej zabrisala. Naj bodo samostojne skulpture ali krožniki in vaze. Izbor inovativnih in presežnih primerov si vsaka tri leta lahko ogledamo na mednarodnem trianalu keramike Unikum v Ljubljani. Letošnja šesta izdaja poleg že tradicionalne predstavitve umetniških izdelkov v Narodnem muzeju Slovenije prinaša še razstavo uporabnega oblikovanja v centru Rog. Skupaj tako razstavlja 170 umetnikov iz več kot 30 držav. Žiga Bratoš.
2: Anja Radovič, vodja razstavnega projekta v Rogu. Tukaj se osredotočate, pogojno rečeno, na uporabne predmete v keramiki. Pa vendar, recimo, ko pomislimo na uporabnost v keramiki, večini pade na pamet vaze, šalce, krožniki in podobno, pa vendar ta pojem je širši.
3: Ja, lahko opazimo tudi to, da se oblikovanje širi tudi na samo raziskovanje materijala. Tako kot lahko opazimo kar neki del, ki se ukvarja v bistvu z raziskovanjem penjenega porcelana. Tukaj za nama vidimo akustičen panel, ki se lahko uporabi v interjerju ali pa potem iz tega istega materijala neka izpeljava vodnega filtra. Dela predstavljena na razstavi se ukvarjajo tudi z raziskovanjem glazur in te kombinacije stekla in keramike. Dva zelo lepa primera oblikovalke in umetnice Ana Marije Dimovske, ki predstavlja delo in tukaj v centru Rog in v Narodnem muzeju, daje velik poudarek temu, kako združiti v bistvu steklo in keramiko in kako kontrolirati in delno zgubljati to kontrolo nad samim materialom. Veliko je tega materialnega raziskovanja in vsak avtor v bistvu lahko res razvije čist en svoj slog, posveti tudi celo življenje samo eni aplikaciji tega materiala, v bistvu ali površinski ali tudi tako strukturni. Avtori se precej danes ukvarjajo tudi s tem, od kje materiali prihajajo. Tako da imamo kar neki del na ogled tukaj, ki so narejeni iz lokalne gline in v bistvu iz nekega tega geološkega tudi raziskovanja. Pa, kar bi izpostavila mogoče, je tudi to, da imamo kar neki del narejenih tudi s 3D printerjem in tudi je zelo zanimivo, kakšni profili v bistvu ustvarjalcev stojijo za temi deli, ker se vse en malo razlikuje od teh tradicionalnih oblikovalcev keramike. In s tem nekako povezujemo nove tehnologije s tradicionalnimi tehnikami.
2: Pomembna razsežnost razstave Brezmejna uporaba je prav njena povezanost s keramičarskim labom centra Rog in njegovo aktivno skupnostjo uporabnikov, poudarja direktorica Renata Zamida. Lab, ki nudi dostop do orodij, tehnologij in strokovnega znanja, omogoča raziskovanje gline tako ljubiteljem kot profesionalcem. Podporni sistemi so za razvoj seveda pomembni. Močnega imajo tudi na Poljskem, kjer je dolga tradicija tako industrijske keramične proizvodnje kot unikatnega oblikovanja. Njihovo sodobno keramiko zdaj v okviru trienala Unikum predstavljajo v Rogu. Osrednja razstava 6. mednarodnega trienala keramike Unikum pa je tradicionalno v Narodnem muzeju Slovenije. Tam se osredotočajo prav na umetniške predmete. Glavno nagrado je mednarodna žirija namenila v Franciji živeči ameriški umetnici Janine Hudson. A few years ago I
4: started collecting. Pred leti sem v Nici, kjer živim, začela zbirati zavržene papirnate tramvajske vozovnice. Kar tako, ker so me nagovorile, ko so ležale na postajah, pločnikih, celo pred mojim vhodom. Nekega dne sem izvedela, da bodo papirnate vozovnice ukinili in jih nadomestili s plastičnimi karticami in aplikacijo. Še bolj intenzivno sem začela iskati. Preiskovala sem smetnjake, prosila prijatelje, naj jih shranijo zame. Odločila sem se, da jih sešijem v nekakšno pregrinjalo. Nanj pa sem v linijah namestila keramične koščke v obliki hiš, da so nastale mestne vedute. Ker imajo listki odtisnjen čas in kraj vožnje, so neke vrste dnevnik.
2: Del trienala je tudi mednarodna razstava študentov keramike iz Turčije, Nemčije in Slovenije. Njihova dela so na ogled na Metelkovi.
1: Oddajo nadaljujemo v Slovenskem narodnem gledališču Maribor, kjer bo ob 19.30 premiera opere Ples v maskah mojstra Giuseppa Verdija. Gre za četrto mariborsko uprizoritev, zadnja je bila pred več kot 20 leti. Krstno uprizoritev je doživela leta 1859 v rimskem teatru Apollo in velja za eno Verdijevih najkompleksnejših glasbeno-dramskih stvaritev. Novo postavitev podpisuje italijanski režiser, scenograf, kostumograf in oblikovalec svetlobe Massimo Pizzi Gasparon Contarini. Orkester vodi dirigent Valentin Egel. Irina Kodrič-Cizerel prispevek začenja z odlomkom sredine generalke.

0: Ples o maskah je ena Verdijevih najbolj priljubljenih oper na libreto Antonija Somme, ki je obenem predelava libreta Le bal masqué Ežena Skriba. Njeno zgodovinsko ozadje je atentat na švedskega kralja Gustava III. Med plesom v maskah leta 1792. V ospredju zgodbe pa so ljubezenski trikotnik, politične spletke in neizbežna usoda. V vlogi Amelije bo nastopila sopranistka Rebeka Lokar, ki je prav v tej vlogi debitirala leta 2012 v Torinu. Veseli jo širok pevski razpon vloge.
1: Tudi igralsko ima dokaj recimo čustvenega razpona od neuslišane ljubezni iz preteklosti do tega, da ta ljubezen na koncu umre, do izdaje svojega moža, ki pa v bistvu ni izdala realno svojega moža, pač po srcu, od straha do tega, da jo bo mož ubil, do tega, da več ne bo videla svojega sina. Mnogo je teh čustev, ki se odražajo tako v glasu, tako v frazah njenih, ki so napisane in v glasbi.
0: Verdi je delo v treh dejanjih napisal po Nabuku, Traviati in Rigoletu in pred Aido, Don Carlosom in Otelom. Izraža zrelost in globino in uspe z domišljenimi prijemi navdušiti občinstvo, pove dirigent Valentin Egel in pojasni.
2: Da je v Mariboru že dirigiral pri operi Don Carlos. V tej operi orkester ves čas igra temne otenke in to se nakazuje že v plesu v maskah. Veliko je slavnostnega in prekipevajočega vzdušja. Najpomembnejša značilnost opere pa je kontrast med temi množičnimi scenami, velikim zborom in bogatimi kostumi in golo resnico, ko stopi v ospredje intimno. Tako je na primer v prizorih ljubezenskih pogovorov po vsebinski plati, pa tudi po glasbeni. Poleg velikega, pompoznega je tudi nežno, ko glasba zajame vsako občutje. To je tisto imenitno v tej operi.
0: Poleg Lokarjeve kot guverner Bostona Ricardo nastopi tenorist Sung Kyu Park, baritonist Luka Brajnik pa kot Ameljin mož Renato in seveda številni drugi ob simfoničnem orkestru, zboru opere in baletnem ansamblu SNG Maribor. S plesom v maskah Mariborska opera zaključuje sezono, Verdi pa je stalnica repertoarjev tudi mariborskega, umetniški vodja Simon Krečič.
3: Verdi je naša stalnica na nek način, oziroma stalnica vseh opernih hiš. In zdaj v zadnjih letih smo jih kar veliko že postavili na odru, tako da nam ni več dosti teh res njegovih velikih naslovov ostalo, ampak Ples v maskah je vsekakor eden od teh in sem vesel, da smo ga na ta način lahko pripeljali v Maribor.
0: Scenska postavitev opere Ples v maskah je nastala v sodelovanju z ustanovo Fondazione Teatro Reggio di Parma. Premieri sledijo ponovitve. Prva med njimi bo v nedeljo.
4: Drage poslušalke, dragi poslušalci, končali smo oddajo Svet kulture. Uredila in vodila sem jo Ana Lorgar, posnel pa jo je Damjan Rustan. K poslušanju oddaje ste vabljeni spet v ponedeljek.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. 3% rast bruto domačega proizvoda na letni ravni v prvem letošnjem četrtletju je v veliki meri posledica vlaganj in domače porabe. Gospodarska zbornica za letošnje leto ostaja pri oceni 2% rasti. Njen glavni analitik Bojan Ivanc pravi, da je lani razočaral padec pri storitvah, letos pa med panogami omenja.
2: Zelo visoka rast je tudi v IKT dejavnosti, finančnih zavarovalniških dejavnostih in pa strokovnih znanstvenih tehničnih dejavnosti, torej tiste dejavnosti, ki so povezane z znanjem.
1: To je prav tako vplivalo na rast BDP-ja. V oddaji boste slišali tudi.
3: Trumpov obisk na Kitajskem zadovoljil tako za Washington kot za Peking. Rusija na vrhu skupine BRICS za poglobljene trgovske odnose z Indijo. Na več delih avtocestnega križa od konca julija sekcijsko merjanje hitrosti. Jutri popoldne bodo padavine ponehale, ob vetru severnih smeri bo sveže.
1: Z vami sva Renato Horvat in Lučka Majcenovič. Slovenija je v prvem četrtletju tega leta dosegla spodbudno gospodarsko rast. Po podatkih statističnega urada se je BDP na letni ravni povečal za 3%, to je nekoliko več od pričakovanj. Rast so poganjali predvsem domača poraba, investicije in izboljšanje razmer v delu predelovalnih dejavnosti, pomemben vpliv pa je imela nizka osnova. Odhajajoča vlada to razume kot potrditev pravilnosti njene gospodarske politike in zavrnitev katastrofičnih napovedi o propadu gospodarstva. Nekaj poudarkov povzema Erika Štular.
4: Na letni ravni je bila rast BDP zelo visoka, 3%, v veliki meri na račun nizke osnove oziroma upada rasti v začetku lanskega leta. Kot poudarjajo na Uradu za makroekonomske analize, pa so bila spodbudna tudi tekoča gibanja. Na četrtletni ravni se je BDP tako povečal za 0,7%. Glavni analitik GZS Bojan Ivanc.
2: Skupaj v celoti lahko rečemo, da tudi ta rast še vedno vsaj trenutno potrjuje našo aktualno oceno, da bo gospodarska rast nekje blizu 2%.
4: Dobrodošlo je povečanje investicij.
2: Predvsem je pozitivno to, da so se povečale investicije v drugo opremo in stroje za 8%, kot tudi v transportno opremo. To dejansko so investicije, ki povečujejo produktivnost v gospodarstvu.
4: Pri izvozu je bila rast skromna, pozitivna, razočaral je padec pri storitvah. Od panog pa Bojan Ivanc izpostavlja.
2: Zelo visoka rast je tudi v IKT dejavnosti, finančnih zavarovalniških dejavnostih in pa strokovnih znanstvenih tehničnih dejavnosti, torej tiste dejavnosti, ki so povezane z znanjem, so tiste, kjer je bila ta rast zelo visoka in to je ugodno potem vplivalo tudi s proizvodne metode na sam bruto domači proizvod.
4: Finančni minister Klemen Boštjančič izpostavlja, da je rast najvišja od doslej objavljenih v Evropski uniji. To ni stvar naključja, ampak tudi dolgoročnih strateških odločitev vlade, med njimi o investicijah v višini 5% BDP.
5: To ne pomeni, da smo lahko mirni in nič ne delamo. Pomeni pa, da moramo biti pri ocenah realni. In dejstva danes kažejo, da slovensko gospodarstvo ostaja odporno, javne finance stabilne, država pa razvojno aktivna.
4: To je še posebej pomembno v luči zdajšnjih izzivov, težav v evropski industriji, energetske krize, ohlajanja evropskega gospodarstva in geopolitične negotovosti.
3: Usklajevanje in pogovori najverjetnejših partnerjev v nastajajoči vladi pod vodstvom Janeza Janše in SDS so v zadnji fazi. O koalicijski pogodbi prav zdaj na izvršilnem odboru in svetu stranke odloča članstvo stranke NSI. Odločitev bodo v izjavi medijem sporočili čez eno uro. Presenečen ni pričakovati, saj so si stranke okoli NSI vse skozi prizadevale za oblikovanje desne vlade. Pri demokratih Anžeta Logarja so že včeraj dali zeleno luč koalicijski pogodbi in vstopu v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom. Poslanci, ki bodo Janšo predlagali za mandatarja, imajo do torka čas za vložitev kandidature. Skupina poslancev SDS, Resnice ter NSI, SLS in Fokusa s prvopodpisanim predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem zahteva odreditev parlamentarne preiskave o sumu na politično zlorabo Sove in policije. Izpostavljajo zadevo Black Cube, toda ne z gledišča povezav med to organizacijo in stranko SDS ter vpliva objave posnetkov na volitve, temveč bi preiskovali posredovanje informacij o tem javnosti.
1: DARS in Ministrstvo za infrastrukturo sta predstavila izsledke poročila o stanju na deloviščih na avtocestah in hitrih cestah. Na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotavlja, da je večina začasnih prometnih ureditev v skladu s predpisi in strokovnimi smernicami. Ključen problem na območju delovne zapore na primorski avtocesti ostaja neupoštevanje hitrosti oziroma premajhna varnostna razdalja, pravi ministrica Alenka Bratušek, so pa ugotovili nekaj napak pri postavitvi signalizacije. Ob tem našteje nekaj kratkoročnih ukrepov.
6: Nad prometno signalizacijo o vožnji v zamiku bo na območje delovne zapore po tipu 2.2 postavljen prometni znak prepoved prehitevanja motornih vozil. V najkrajšem možnem času bo obnovljena začasna horizontalna prometna signalizacija. Če povem po domače, rumena črta bo polna in zbrisane bodo bele črte na cestišču, ker pravijo vozniki, da jih tudi to moti in da ni jasno. Na ustrezni razdalji od začetka delovne zapore bodo postavljene naprave za umerjanje hitrosti vozil.
1: DARS je danes tudi sporočil, da naj bi sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa zaživelo do konca julija. Gre za območje Trojanskih predorov v smeri proti Mariboru, na območju Višnjegorskega klanca v smeri proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane.
0: Radijski dnevnik.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je končal po svojih besedah ploden obisk na Kitajskem, podobnega mnenja je tudi njegov sogovornik, kitajski predsednik Xi Jinping. Ali sta velesili zares dosegli preboj glede odprtih mednarodnih vprašanj, bo pokazal čas, v spredju sta predvsem odprtje hormuške ožine in odnos do Tajvana. Jeseni naj bi se v Združenih državah mudil kitajski predsednik. Marjan Vešligaj.
7: Xi Jinping je ob Trumpovem slovesu povedal, da sta z ameriškim predsednikom vzpostavila konstruktivne, strateške in stabilne meddržavne odnose. Trump je govoril o sklenitvi fantastičnih trgovinskih sporazumov, čeprav dogovor o prodaji 200 Boeingovih letal verjetno ni tisto, zaradi česar je seboj pripeljal tako številčno gospodarsko delegacijo. V javnosti je vzbudila precej pozornosti Xijeva izjava, da konflikta na Bližnjem vzhodu nima smisla nadaljevati in da do njega sploh ne bi smelo priti. Videli bomo, ali to pomeni večjo vlogo Kitajske pri iskanju miru. Trump glede Tajvana ni želel komentirati Xijevih opozoril o nevarnosti spopada, a je dejal, da spoštuje kitajska stališča glede neodvisnosti otoka. Na vprašanje, kaj je z obljubljeno 14-milijardno ameriško pošiljko orožja Tajvanu, pa je dejal. Da se mora o tem še pogovoriti s tajvanskim predsednikom.
1: Medtem ko so v Pekingu na predsedniški ravni tekli pogovori med Kitajsko in Združenimi državami Amerike, se v širšem formatu o istih krizah, od energetike in sankcij do krize na Bližnjem vzhodu, pogovarjajo zunani ministri BRICS-a v New Delhiju, toda brez kitajskega zunanjega ministra. Rusija je politični oder izkoristila za vrsto sporočil. Sankcije so po besedah zunanjega ministra Sergeja Lavrova v sodobnem svetu nedopustne, krize na Bližnjem vzhodu so posledica zahodnega vmešavanja. Zahodni model globalizacije pa se razkraja. Rusija, ki je zaradi invazije na Ukrajino najbolj sankcionirana država na svetu, srečanje izkorišča za krepitev gospodarskih tokov. Iz Moskve Helena Ponudič.
8: Moskva novo jedro večpolarnega sveta vidi v BRICS-u in reformah mednarodnih institucij, predvsem Združenih narodov. V gospodarskem oziru pa izpostavlja zlasti Indijo, trenutno eno ključnih kupk ruske nafte. Zunanji minister Sergej Lavrov.
9: Trade is almost 60 billion.
8: Medsebojna trgovina že znaša skoraj 60 milijard dolarjev letno, a cilj do leta 2030 je 100 milijard. Indija, ki se je po uvedbi ameriških sekundarnih energetskih sankcij znašla med Moskvo in Washingtonom, slednjega poziva naj sankcije prekliče.
10: Many countries face challenges.
8: Številne države se soočajo z izzivi na področju energetske, prehranske in zdravstvene varnosti, zanesljive dobavne verige so ključne, izpostavlja indijski zunanji minister Subramanian Jaishankar, ki si prizadeva tudi za povečanje skupne obrambne proizvodnje z Moskvo. Medtem Iran zahteva jasno obsodbo izraelsko-ameriškega napada, hormuška ožina pa da ostaja odprta za vse države, ki proti njemu ne vodijo. vodijo vojne. Pogajanja z Združenimi državami, kljub mediatorstvu Pakistana, pa da bodo trd oreh, tako iranski zunanji minister Abbas Araghchi.
11: We cannot trust Americans at all.
8: Američanom ne moremo zaupati, zato mora biti še pred sklenitvijo dogovora z njimi vse jasno določeno. V BRICS-u rešitev nastalega spora med članicama Iranom in Združenimi arabskimi emirati vidijo v posredovanju Indije. In čeprav je Kitajska to pot ostala v ozadju, naj bi tja vsled za ameriškim 20. maja odpotoval še ruski predsednik.
3: Več kot 30 držav člani Sveta Evrope, tudi Slovenija, se bo pridružilo posebnemu sodišču, ki bo preganjalo Rusijo zaradi njene agresije na Ukrajino. Na zasedanju v Moldaviji so namreč potrdile resolucijo, ki postavlja temelje omenjenega sodišča s sedežem v Hagu na Nizozemskem. Pristojno bo za preiskovanje, pregon in sojenje političnim in vojaškim voditeljem Rusije.
1: Prihodnji slabi dve minuti bomo namenili valom podražitev, ki bi bili Mariborčani lahko deležni s prihodnjim mesecem. Če bodo mestni svetniki upoštevali predloge občine in javnega holdinga Maribor, se bodo zaradi višje minimalne plače oziroma višjih stroškov dela in posledic nemirnih razmer na Bližnjem vzhodu z junijem podražili vrtci, avtobusni prevoz, pogrebne storitve, odvajanje odpadnih voda, odvoz smeti in vstopnice za nekatere športne objekte. Dražje bo tudi parkiranje v garažni hiši Lent. Več Aljaš Mejal.
12: Vrtci bi se glede na predlog občine podražili za manj kot 7,5%, Snaga pa bi skupno ceno odvoza 120 litrske posode za mešane in biološke odpadke zvišala za 9,5%. Nigrad bi odvajanje in čiščenje odpadnih voda podražil za slabih 13%. Primar Promo se ukinja nakup avtobusne vozovnice neposredno pri vozniku, vozovnica za eno vožnjo v predprodaji pa bi namesto evra in 30 centa ostala evro in pol. Za kar 30% bi se podražila karta z 10 vožnjami. Po novem bi stala 13 evrov. Direktor mestnega prevoznika Marprom, Ranko Šmigoc.
13: Poskušamo za to uskladitvijo ceno, o kateri govorimo zgolj blažiti razliko, ki nastaja med stroški, kateri so postali višji predvsem na račun dela in pa tudi energentov in drugih storitev.
12: V mestnih nepremičninah se obeta letna uskladitev cen parkiranja v garažni hiši Lent. Za eno uro parkiranja boste po novem odšteli evro in 70 centov oziroma 20 centov več. Tam se dražijo tudi paketi dolgoročnega parkiranja. Če ste zdaj za mesečno koriščenje garaže med tednom do 22 ure plačali 69 evrov, bo storitev po novem stala okoli 10% več oziroma 76 evrov. Parkiranje pa bo v tem paketu po novem omejeno le do 20 ure. Kopanje na Mariborskem otoku bo draže za 0,5 evra, več boste odšteli tudi za drsanje v ledni dvorani. Šmigoc, ki je prav tako direktor podjetja Šport Maribor, pojasnjuje.
13: Poudarjam pa, da to niti slučajno niso podražitve, ampak so zelo samo prilagoditve, ki blažijo pritisk na subvencije mestne občine Maribor, gre za minimalne popravke.
12: Za 8,5% pa naj bi bila dražja 24-urna pogrebna služba, više bodo tudi pogrebnine in posmrtnine. Če je zdaj za osnovni pogreb z raztrosom pepela treba odšteti nekaj in posmrtnine. Če je zdaj za osnovni pogreb z raztrosom pepela treba odšteti nekaj manj kot 940 evrov,

0: predstavila Petra Tanko.
1: Predstava Ne Carmen, tako kot njena predhodnica, opera Georgea Bizeta, sega v polje glasbenega gledališča. Domala ves čas prisotna operna predloga je dekonstruirana in prinaša nova sporočila tako v melodijah kot v petju, ob njej so koreografirani skupinski prizori, dueti, soli, včasih bolj plesni, včasih bolj gledališki. Le malo besed, ob tem pa razkošna scenska oprema od razkošja kostumov in odrske maske, domišljenega svetlobnega oblikovanja, radikalne scenografije, ki ni spomenov iz fabulativne osnove širi na avtorja izvirnika in se s tem tudi jasno opredeli. Vse to so sredstva, ki igralcem omogočajo izvajanje premnogih variacij. Iz izvirnika so izbrani glavni motivi, simpatija med romskim dekletom in plemičem kot razredno vprašanje, ljubosumje, ki vodi v femicid, položaj ženske v družbi nekoč in danes, izraziti mačizem. Te in sorodne motive igralska ekipa, ki smo jo že premnogokrat pohvalili zaradi njihove neugnane ustvarjalne in umetniške energije, drznega iskateljstva in dovršenosti v izrazu, preigrava in izvaja v kabaretejskem slogu. Ta sam po sebi vključuje mnoge travestije človeških in drugih vsebinskih teles. Ne Carmen je predstava bolj ali manj jasnih in izrazitih gest in predvsem v dramaturgiji ne seže dlje od tega. Užitek ob spremljanju izjemnih igralskih stvaritev v slogovno dovršeni scenski opremi žal ne seže dlje, saj izpušča pomembne kontekste, ki bi v dogajanje vnesti globlje razsežnosti izpostavljenih tematik in to ostaja zgolj na površini. Čas razkrivanja mehanizmov pop kulture pa se je zaključil že pred dvema desetletjema v slovenskem gledališču predvsem z režiserjem Tomažem Štrucljem.
0: Sledi šport, v njem med drugim o pričakovanem razpletu sedme etape kolesarske dirke po Italiji, na kateri si Jonas Vingegor kljub zmagi še ni zagotovil rožnate majice. V Švici se je začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu, večer pa prinaša tudi odločilno tretjo tekmo četrtfinala v košarkarski jadranski ligi, v kateri nastopa Olimpija. V prihodnjih minutah bo z vami Miha Trošt. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Na kolesarski dirki po Italiji je sedma etapa prinesla prvi pravi zaključek na vzponu. To je znal izkoristiti prvi favorit za končno zmago, Danec Jonas Vingegor, ki je prišel do prve dnevne zmage na Giru. V skupnem seštevku je edini pravi favorit za končni uspeh zdaj na drugem mestu. Orožnati dirki, Dare Rupar.
3: Jonas Vingegor, ki naj bi zadnji dan maja postal sedmi kolesar z zmagami na Turu, Giru in Vuelti, je na vzponu na Blockhouse v južnem delu Apeninske polotoka le stopil v ospredje. Svoj napad za dnevni uspeh je ob izdatni pomoči moštvenega kolega Sepa Kusa začel 7 km pred ciljem. Na vrh je prišel sam, za njim pa je le s 13 sekundami zaostanka ciljno črto prevozil Avstrijec Felix Gall, ki je s tem napovedal odločno kandidaturo za končni zmagovalni podest v Rimu. Avstrijca, tudi poznavalci pred dirko, niso umeščali med najboljše tri na koncu dirke. Nekdani športnik Avstrije se je danes brez večjih težav sam otresel obeh kolesarjev Bore, ki sta bila v skupini favoritov, ki je ubežnike ujela na zaključnem vzponu. Nekdani zmagovalec Gira, Avstralec Jai Hindley, ki se je kolesarstva učil tudi v Ljubljani, je bil v cilju celo hitrejši od lokalnega matadorja Giulia Pellizzaria. Skupno je vodilni v seštevku dirke Portugalec Afonso Eulalio celo povišal prednost pred prvim zasledovalcem, ki je zdaj prav Vingegor. Jutri bo precej lažja etapa ob Jadranskem morju.
2: Tim Merlier je v ciljnem sprintu dobil tretjo etapo kolesarske dirke po Madžarski in znova oblekel majico vodilnega. Edini Slovenec Jakob Omrzel je ciljno črto prečkal v času zmagovalca, v skupnem seštevku za vodilnim zaostaja za 20 sekund. Čez približno 15 minut bodo v Beogradu na delu košarkarji Olimpije, ki bodo gostovali pri Crveni zvezdi. Po torkovi zmagi v Stožicah je skupni izid izenačen na 1-1. Zmagovalec današnjega dvoboja bo napredoval v polfinale. V Švici pa se je v popoldnevu s tekmama Finska-Nemčija in Kanada-Švedska začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Dan prinaša še dvoboja Češka-Danska in ZDA-Švica. Slovenija bo uvodno tekmo odigrala jutri v Friburu proti Češki.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matic Ferlan.

0: Vreme.
1: Še bo občasno deževalo, predvsem na Primorskem lahko nastane kakšna nevihta. Jutri bodo sprva še krajevne padavine, deloma plohe, na Primorskem lahko zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3. Popoldne bodo padavine od severozahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. V nedeljo se bo zjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive, kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje. V torek bo deloma jasno, popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte nekoliko pogostejše. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti pred počivališčem Starine oviran promet proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti pred Selom pa je prav tako zaradi nesreče zaprt vozni pas. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani udarna jama ovira promet na voznem pasu. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Ura je 18:50.

0: Slovenija! Hudo!
1: Vplivnež, zdravnik, avtomehanik ali računalniški programer. Kaj bi radi postali mladi in kako razmišljajo o že skoraj pozabljenih obrteh in o poklicih prihodnosti? O tem z novinarji z osnovne šole Škofja Loka Mesto, ki so pred mikrofon povabili zelo zanimive sogovornike, tudi izdelovalca klobukov. V soboto po 9.
0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
2: Obvestilo. Sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa Ars Radia Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka. Zgodbe, ki se bodo uvrstile v ožji izbor, pa bomo odkupili. Vaša besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju pa na Arsovi spletni strani.

0: Lepo pozdravljeni. V torek se je začela 79. izdaja Kanskega filmskega festivala. Še do nedelje pa poteka šesti festival VFX Ljubljana, ki sta ga med drugimi obiskala veliko ime britanskega avantgardnega filma John Smith in japonski slikar Shunsaku Hayashi, ustvarjalec čarobnih analognih animacij. Razmišljamo tudi o drugem delu Hudičevke v Pradi. Vabljeni k poslušanju. Oddajo začenjamo kar z vklopom v studio v Kanu, kjer čaka Ingrid Kovač-Brus. Ingrid, lepo pozdravljena.
1: Pozdrav tebi, Tesa, in vsem poslušalkam in poslušalcem, ki imajo radi filme, ki imate radi filme in filmske festivale.
0: No, začetek 79. Kanskega festivala je bil zelo zvezdniški, ampak tudi udaren. Na novinarski konferenci, na kateri se je predstavila glavna žirija, ki predseduje južnokorejski filmar Park Chan-wook, je imel Paul Leverty, škotski scenarist, zelo odmeven, lep govor. Zdi se mi, da je danes vsak to vrsten govor nekaj dragocenega.
1: Začetek festivala, ravno zaradi te uvodne novinarske konference, ki je bila tako vsebinska in tehtna, kot že dolgo ne, je nekako poseben. Nekako je to tista novinarska konferenca, vse to, kar smo slišali tam, intoniralo festival, še prav posebej Paul Leverty, najtesnejši sodelavec Kena Loacha, scenarist njegovih delavskih družbeno angažiranih filmov, tudi sodobitnik dveh zlatih palm tukaj za filma Veter, ki trese ječmen in jaz Daniel Blake in, kot si rekla, član žirije. No in Paul Leverty si je že na samem začetku vzel besedo, izkoristil je čisto preprosto uvodno vprašanje, kako je reagiral na vabilo, na povabilo v žirijo.
2: I thought it was one of my sons taking the piss. I thought it was a hoax. Yeah, but I've got three sons who cause a lot of trouble.
3: Prepričan sem bil, da me kliče eden mojih sinov in se norčuje. Imam tri sinove, ki počnejo neumnosti in mislil sem, da je to še ena izmed njih. Ker pa sem zaradi svojih obiskov Kana poznal Thierryja Frémauxa, sem ugotovil, da res kliče on. Razveselil sem se. Gre za veliko čast. Kanski festival nam je veliko dal. 10-krat smo bili tu s Kenom Loachem in Rebecca O'Brien. Še posebej je to pomembno zdaj v temnih časih, v katerih, kot je napisal Shakespeare v Kralju Liru, nori vodijo slepe. In ko smo priča sistematičnemu nasilju, genocidu v Gazi in vsem strašnim prepirom. Zato me je, če sem pošten, misel, da grem na festival, ki slavi različnost, domišljijo, nežnost, ob tako vulgarnem, zlobnem, sistematičnem nasilju, kjer je vse dvodimenzionalno, res prevzela. Biti na festivalu, kjer se bomo poglabljali v različna mnenja, podrobnosti in lepoto. Vznemirjeno čakam, da skupaj s čudovitimi sožiranti vstopimo v dogodivščino.
1: No in potem v nadaljevanju ob pogostem, res pogostem vprašanju o povezanosti med politiko in umetnostjo, politiko in filmom, je v Edinburghu živeči scenarist spet takoj povedal, kaj si on misli o tem.
2: I'm of a generation where, believe it or not, we used to study Greek. And,
3: Če verjamete ali ne, v moji generaciji smo se učili staro grščino. Res je že davno tega in ne spomnim se je prav dosti. A če se vrnemo k izvoru besede polis, veste kaj pomeni? Pomeni mesto, pomeni kako se ljudje obnašamo drug do drugega. A ne v političnem smislu, temveč v tistem najglobljem, v tem, kako obravnavamo drug drugega. Rekel bi, da je prav v vsaki zgodbi, ne glede na temo, ki jo obravnava, že v načinu, kako zgodba predstavlja vrednote, prisotno vprašanje moči, kot zrak, ki ga dihamo. Kar je zame še posebej opazno je, da so ljudje, ki zase trdijo, da so nepolitični, pogosto najbolj politični med vsemi in se tega sploh ne zavedajo. Mislim, da so politika, moč, vrednote prisotne v vsakem scenariju, v vseh zgodbah, od hororja do komedije. Pogosto pa gre v osnovi za vprašanje, ali skrbim za svojega brata, sočloveka. Mislim, da gre za preplet vsega, načina pripovedovanja, domišljije. Pravo vprašanje je torej, ali je narejeno dobro ali ne. A politika je skoraj kot zrak, ki ga dihamo.
2: So I think it suffuses everything, our storytelling, our imagination. The big question then is it done.
1: No in potem je sledilo še tisto tretje vprašanje in tema, ki nas vse zanima, kaj si filmari mislijo o umetni inteligenci in njeni povezavi z umetnostjo, s filmom, spet Paul Leverty.
2: Look at the concentration of power. Who owns these great corporations?
3: Poglejte koncentracijo moči, pohlep in kdo so lastniki družb. To so ljudje, kot je Peter Thiel, ki ne zna nič dobrega povedati o človeškem dostojanstvu. Ne zanimamo ga ljudje in enakopravnost. Mislim, da moramo pri umetni inteligenci najprej ugotoviti, kdo so njeni lastniki. To so tisti, ki odločajo in posledice njihovih odločitev najmočneje vplivajo na naše življenje. Popolnoma neverjetno se mi zdi, kako to počnejo in preostali svet jim bo sledil, ne glede na posledice. Pomislite samo na vse krize, s podatkovnimi bazami, industrijo, trajnostnimi vprašanji, vodo, vse to vpliva na človeštvo. Toda zdi se mi, da začenjamo razumeti, da tehnološkim milijonarjem, ki so večinoma desno usmerjeni liberalci, ne smemo prepustiti diktata nad našimi življenji. Če pustimo ob strani umetnike, kakšen vpliv ima vse to na navadne delavce, na družbo, na naše otroke? Razumeti moramo, kdo so lastniki umetne inteligence in zahtevati moramo, da postane transparentna in bolj demokratična. Gre za preveč pomembno stvar, da bi jo kar prepustili tem tipom.
1: No in čisto na koncu je Paul Leverty opozoril še na letošnji plakat, z katerega festival opazujeta Susan Sarandon in Gina Davis iz filma Thelma in Louise Ridleya Scotta. Takole je rekel, fascinantno je videti Susan Sarandon, Javierja Bardema, Marka Ruffala na črnem seznamu, ker se ne strinjajo z ubijanjem žensk in otrok v Gazi. Naj bo sram Hollywood in ljudi, ki to počnejo.
4: Če se pa ozreva k filmskemu programu na letošnjem festivalu, so tega začeli Francozi. Komedija Življenje neke ženske, režiserke Charline Bourgeois-Taquet, govorijo krizi srednjih let, če prav razumem.
1: Ja, Francozi si radi vzamejo dovolj prostora za francoski film, včasih se nam zdi, da skoraj preveč, ampak glede na filme, ki jih gledamo, so upravičeno v srednjem tekmovalnem programu. Življenje neke ženske je, tako kot si rekla, portret ženske pri 55-ih. Spet je v glavni vlogi tudi lani vstopajoča francoska igralka Lia Drucker. Igra kirurginjo, ki se ukvarja z zelo težkim, zahtevnim in pomembnim delom, rekonstruira obraze ljudi, ki so doživeli težke nesreče ali preboleli težke bolezni. Je tudi profesorica, vodja oddelka za kirurgijo za rekonstrukcijo obrazov, oddelka, ki se sooča z nižanjem sredstev in nižanjem kadrov in potem je tukaj še košček njenega zasebnega življenja. No, posebej zanimivo pri tem filmu se mi je zdelo to vprašanje identitete, katerega tudi naslovi profesorica na enem od simpozijev, ko pove, da to, kar lahko naredi ona in njeni kolegi, je rekonstrukcija obraza, vendar je obraz drugačen. Lahko povrne svojim bolnikom oči, nos, usta, lahko stori to, da ljudje niso več opazovani na ulicah, da lahko živijo normalno življenje, potem pa sledi vprašanje identitete. In to je nekako tudi tisto fokusno vprašanje filma, ko Lia Drucker v vlogi te prezaposlene ženske nekako bega, teka in poskuša vsem ustreči v svoji veliki hiperprofesionalnosti in v nekem trenutku jo njen mož poskuša biti tudi popolna žena, popolna hčerka, popolna sestra, popolna ljubimka, ko ji reče, spominjaš me na Robocopa. No in potem nasleden film, francoska produkcija, podpisuje pa film iranski režiser Asghar Farhadi. Gre za film Vzporedne zgodbe. Asghar Farhadi je posnel res kompleksno filmsko sestavljanko, gre za odličnega režiserja, dobro ga poznamo, dobil je dva Oskarja, morda njegov najbolj izstopajoč film Ločitev, pa vse o Evi, samo da spomnim nanj. No, tokrat je film posnel v francoščini z zvezdami francoskega filma Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Vincent Cassel nastopajo, pa Adam Bessa, Gre za zelo, zelo, zelo francoski film. V fokusu je pisateljica, ki išče like, teme za svoje zgodbe in pri tem ne izbira sredstev. Asghar Farhadi je v tem res zapletenem filmu nekako povezal resnično življenje, literarno življenje, spreminjanje zgodb. Film je nekakšen poklon domišljiji, na neki način prikaz tega, kako prav vsaka stvar v življenju, vsaka kretnja, pogled, beseda vplivata na nekoga, na tebe samega, na druge, tudi v slabem smislu. No, dodatna zanimivost in zaplet tega morda malce preveč zapletenega filma pa so reference na filmsko zgodovino. Film namreč izhaja iz dekalogije Kžištofa Kieslowskega, prav posebej iz kratkega filma o ljubezni in kratkega filma o ubijanju in cela vrsta scen je nekakšen omaž temu velikemu evropskemu režiserju, ki ga vsi tudi filmski ustvarjalci zelo cenimo.
4: Zavrtel pa se je tudi še eden od bolj pričakovanih filmov festivala Očetnjava Pavla Pavlikovskega.
1: Ja, gre za res, res, res pričakovan film in po ogledu, premiera je bila včeraj zvečer, sledil je neskončen aplavz. Na tale pogovor sem pritekla z novinarske konference z ustvarjalci tega odličnega filma. Mislim, da je to eden od filmov, ki bo tukaj pobiral nagrade in o katerem bo zelo, zelo razmišljala žirija. Torej, Pavel Pavlikovski, ki je sam začel kot dokumentarist v Veliki Britaniji in šele potem postal režiser igranih filmov, predvsem na Poljskem, se je poglobil v prav posebno obdobje življenja Thomasa Manna v leto 49. Thomas Mann že ima Nobelovo nagrado, Thomas Mann živi svojo družino, z delom svoje družine v Združenih državah Amerike, kamor se je izselil sredi 30-ih let, tako kot mnogi intelektualci in drugi nemški ustvarjalci in na povabilo Nemčije, pravzaprav že obeh Nemčij v nastajanju, pride na praznovanje 200. obletnice rojstva Goetheja. Z njim pride njegova hčerka Erika in gledamo očeta in hčerko v nekakšnem črno-belem road movie v filmu Ceste, ki potujeta od enega do drugega kraja, najprej v nastajajoči zahodni Nemčiji, ki je pod okupacijo zahodnih sil in potem tudi v Weimarju, kjer imajo oblast Sovjeti. Skratka, gre za zelo kompleksen film, a vseeno zelo, zelo čist film. Počasen spoznavamo tega velikega človeka Thomasa Manna, ki je v tem trenutku konec 40-ih let kot nekakšna velika gora nemške literature, Nemčije in na katerega v različnih tudi političnih smislih računajo Nemci, tako vzhodni kot zahodni. V ozadju pa spremljamo družinsko zgodbo, trikotnik med Klausom Mannom, Eriko in Thomasom Mannom in tukaj mogoče bodo nekateri dobri poznavalci te literarne dinastije Pavlu Pavlikovskemu nekoliko zamerili nekaj sprememb, ki jih je naredil. Predvsem je spremenil svojo sopotnico na tem resničnem potovanju po Nemčiji. V resnici je namreč z njim sem pripotovala njegova žena. In še druga podrobnost, o kateri pa moram sama še razmisliti, ker me je pa še malce bolj zmotila, je ta, da je Klaus Mann v resnici umrl v Kanu nekaj mesecev pred tem drugim zgodovinskim dogodkom, ki pa ga Pavel Pavlikovski predstavi v čas tega obiska Nemčije. Ne glede na vse to, odličen film, zaradi katerega sem prepričana, bomo vse poletje spet brali romane teh velikih nemških pisateljev.
4: Kako pa je s filmi zunaj tekmovalnega programa?
1: Tudi zunaj tekmovalnega programa, kolikor utegnem, gledamo zelo dobre filme. Zanimivo se mi je zdelo, da je drugo najmočnejšo sekcijo festivala Poseben pogled odprl ruski čerkeški režiser Kantemir Balagov, ki ga tudi v Sloveniji dobro poznamo po njegovem filmu Prekla. No, tokrat je film posnel v Združenih državah Amerike, v New Jerseyju, kjer gledamo skupnost priseljencev in kar preveč časa ni jasno, za kakšno skupnost gre šele na koncu. Kantemir Balagov pove, da je to pravzaprav njegova skupnost, da so to priseljenci Čerkezi iz Sovjetske zveze oziroma iz Rusije, ki so v konec prejšnjega stoletja se preselili v Združene države Amerike in tukaj živijo. Zanimivo, no, mogoče danes pa boste na sporedu zunaj, seveda tekmovalne sekcije, še dva filma, oba ameriška. Prihaja John Travolta s svojim režijskim prvencem, ki ga je posnel po svojem romanu, in prihaja Steven Soderbergh z dokumentarnim filmom Zadnji intervju z Johnom Lennonom in oba filma sta zelo, zelo pričakovana.
4: Katere filme pa boš v Kanu še gledala konec tega tedna?
1: Na uradnem sporedu bo spet nekaj zelo, zelo pričakovanih filmov. V tekmovalnem programu japonski film Ryusukeja Hamaguchija, naj spomnim se sinefile na njegov film Drive My Car. Tudi tokrat bo njegov film z naslovom Nenadoma zelo dolg, več kot 3 ure. Spet pričakujemo tako pravo, odlično filmsko meditacijo, kot smo režiserja spoznali pri prej omenjenem filmu. Potem pa bo na sporedu v sekciji Kanzen 14 dni režiserjev novi film Romuna Radoja Žudeja Dnevnik sobarice, pa še en Američan prihaja v tekmovalni program, James Gray s kriminalko Papirnati tiger, in v glavnih vlogah sta Adam Driver in Scarlett Johansson, tako da bo v Kanu poskrbljeno tudi za zvezdniški del, ki ga vsi tukaj pričakujejo.
4: Ja. Ingrid, hvala lepa za tale vpogled v dogajanje prvih dni na 79. Kanskem filmskem festivalu.
1: Enako in odlične filme želim vsem, še posebej v pravih kinodvoranah.
4: Na festivalu VFX Ljubljana, ki ta teden poteka v Slovenski kinoteki, Kinu Šiška, Aksiomi in Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, sta med glavnimi gosti John Smith in Shunsaku Hayashi. Prvi je eden najpomembnejših avtorjev britanske povojne avantgarde z opusom več kot 60 del, znan je po igrivem humornem pogledu na vsakdanje življenje in govorjeni jezik. Drugi, Shunsaku Hayashi, pa je japonski slikar in animator, ki ročno poslika vsako posamezno sličico svojih filmov in ki s tem na presečišču slikarstva, animacije in eksperimentalnega filma ustvarja povsem samo svoj svet. Z obema avtorjema se je srečala Tina Poglajen.
5: John Smith vse življenje živi in ustvarja v vzhodnem Londonu. Njegovi filmi, ki se gibljajo med dokumentarcem, fikcijo in eksperimentom, so znani po igrivem, humornem pogledu na vsakdanjost, pa tudi po ostri politični osti. V Ljubljani predstavlja dva programa kratkih filmov in svoj najnovejši film Biti John Smith. Pogovor pa sva začela pri njegovem delu Dekle, ki žvečiči gumi iz leta 1976, ki slovi kot eden najpomembnejših avantgardnih filmov vseh časov.
6: I made some discoveries making that film, which really influenced things that went on later on.
3: Pri snemanju tega filma sem prišel do odkritij, ki so pozneje vplivala na vse moje nadaljnje delo. Glavno odkritje je bilo, kako močna je beseda pri določanju tega, kako vidimo podobe. Posnel sem prizor na ulici v Hackneyju, v vzhodnem Londonu, kjer sem živel. Preprosto dogajanje na ulici, v dolžini enega koluta 16-milimetrskega filma, 11 minut. Potem sem napisal scenarij in posnel film, ki sprva deluje, kot da usmerjam vse, kar se zgodi. A ugotovil sem, da je moč jezika tako velika, da glasu še vedno napol verjamemo, če tudi vemo, da nam laže, ali pa si njegove laži vsaj z lahkoto predstavljamo.
5: Film je znan tudi po vlogi na ključja. Med snemanjem je na ulici ves čas zvonil alarm, ki ga Smith ni mogel utišati.
6: But there was one thing about it that I really, really annoyed me, and I'm quite technically fussy about.
3: Ena stvar me je resnično motila. Na določenem mestu v filmu sem po nesreči najprej hitro povečal v napačno smer in posnetek je bil zelo sunkovit. Potem pa sem pomislil, lahko ukažem uri, naj se sunkovito premakne proti meni, kar tudi rečem v filmu. In kot ve vsak, ki je film videl, ura moj ukaz popolnoma uboga. Nekaj, kar je bila napaka, je tako postalo ena mojih najljubših stvari v filmu. Pogosto moraš, ko gre kaj narobe, najti formalno rešitev, kako težavo obiti. In prav to pogosto rodi nove ideje, ter delo doda dodatno dimenzijo.
5: Naključje in napaka ostajata rdeči niti celotnega Smithovega opusa, tudi po prehodu na digitalne formate in pametne telefone.
6: But I'm still interested in technology and interested in ways in which you can mess with technology. So
3: še vedno me zanima tehnologija, predvsem načini, kako jo je mogoče zmesti. V filmu Steve sovraži ribe sem aplikacijo namenoma zavedel. Nastavil sem jo na prevajanje iz francoščine v angleščino, telefon pa usmerjal v angleške napise na ulici. Aplikacija je izjemno ustrežljiva. Če ne najde ničesar francoskega, angleško besedo preprosto razume kot francosko, kar je lahko zelo smešno. Snemanje je bilo težko, ker sem se ves čas smejal. Nisem vedel, da je francoska beseda za prdec pet. Tako je pet foot, angleški izraz za hrana za živali, prevedla kot hrana za prdce. Na začetku filma sem moral zato dodati opozorilo, da za te grozne šale ni kriv avtor, ampak aplikacija sama. Pustil sem ji, da prevzame nadzor.
5: Na drugem koncu festivalskega spektra je Shunsaku Hayashi, japonski slikar in animator iz Osake, ki je študiral na londonski univerzi Goldsmiths. Hayashi ročno slika ali nariše vsako posamezno sličico svojih filmov, jih fotografira in nato digitalno montira. V Ljubljani je predstavil retrospektivni program kratkih filmov, prikazali bodo tudi njegov prvi celovečerec In Visions. Vse pa se je začelo, ko je bil star 10 let, s češkim nadrealistom Janom Švankmajerjem.
7: My father was like wanted to become like artist when like but like it kind of
3: Moj oče je želel postati umetnik, a mu nekako ni uspelo. Kljub temu je imel doma veliko umetniških knjig. Njegov prijatelj pa je bil velik ljubitelj umetnosti. Ta prijatelj mi je posodil videokaseto Švankmajerjevimi filmi, ker je mislil, da bi mi bili lahko všeč. Predtem še nikoli nisem videl stop animacije, niti takšnega sloga animacije. Močno me je pretreslo. Mislim, da sem že naslednji dan vzel domačo videokaseto in posnel svoj prvi animirani film z lutkami.
5: Čas je v Hayashijevem delu ena osrednjih tem. Čas v sliki namreč stoji, v filmu pa teče.
7: When I like exhibit my painting and the film together, I think the film become like
3: Ko razstavljam slike in filme skupaj, na površini slike ostanejo sledi gibanja. V filmu pa lahko vidiš, kako so te sledi nastale. Med sliko in filmom obstaja posebna povezava. Film je zame nekakšen čas preteklosti, slika pa čas sedanjosti.
5: Njegov prvi celovečerec In Visions je nastal na podlagi izkušnje, ki se zdi od abstraktnega filmskega sveta zelo oddaljena. Prostovoljnega dela po uničujočem potresu in cunamiju v Fukushimi leta 2011.
7: When I make animation, like I just
3: Ko ustvarjam animacijo, samo brišem in dodajam, brišem in dodajam. Ta proces ni le tehnika, je tudi podoba pokrajine, podoba našega časa. Ko sem obiskal območje po potresu, je bilo vse popolnoma prazno. Tudi pri animaciji moram pogosto uničiti svojo sliko, če tudi je že sama po sebi dobra, dokončana. Ker se gibanje nadaljuje, jo moram spremeniti, izbrisati in narediti drugače. In mislim, da me je ta proces, 10 let dela z animacijo, vedno znova vračal k spominu na tisto izkušnjo. Ne gre za neposreden vpliv, a morda je prav tam izhodišče tega filma.
7: That was maybe my starting point to make this anime, this film.
0: Nocoj bo v slovenski kinoteki evropska premiera prvega celovečerca Shunsakuja Hayashija in Visions. Festival VFX Ljubljana pa ponuja še marsikaj drugega. Jutri bodo denimo prikazali program večkrat nagrajene avtorice Miranda Panel, katere delo je vpeto v različne oblike kritične arhivske prakse. V nedeljo se festival končuje s premierno projekcijo 8 digitaliziranih filmov skrivnostne OM produkcije, enega najbolj intrigantnih pojavov slovenskega in jugoslovanskega avantgardnega filma. Vsak dan do konca festivala pa je obiskovalcem na voljo tudi VR točka v lovu za ponavljajočimi se biti, ki gledalca popelje v čas največjega razcveta rejverske scene v Coventryju leta 1989.
8: Hello.
9: Well, look what TJ Maxx dragged in.
8: Sorry. Who is this? Do you know her? Do I know her?
0: Med filmi, ki se jim v tem mesecu splača posvetiti, je vsekakor drugi del Hudičevke v Pradi. Leta 2006, ko je nastal prvi film o novinarki, ki sprejme službo pri modni reviji, tej pa vlada zahtevna in ekscentrična urednica, je dosegel kultni status. Špela Barlič v svojem besedilu o filmskem nadaljevanju razmišlja o družbenih spremembah, ki so se zgodile v zadnjih 20 letih in so vplivale tudi na svet mode in modnih revij.
10: Kar 20 let je trajalo, da je satirična komedija o svetu visoke mode, Hudičevka v Pradi, dobila svoje nadaljevanje. Drugi del kultne uspešnice s preloma tisočletja prinaša vnovično druženje z odlično igralsko ekipo v polni zasedbi, z Meryl Streep in Anne Hathaway na čelu, vrsto insiderskih namigov na prizore iz prvega dela in obilje cameo vlog, od Lady Gaga in Marka Jacobsa do Donatele Versace. Obenem pa streznitveni vpogled v sodobno družbeno in medijsko krajino. Prva iteracija Hudičevke v Pradi se je uprla na istoimensko knjižno predlogo, v kateri je Lauren Weisberger, nekdanja pomočnica, ikonične urednice ameriškega Vogue, Anna Wintour, literarno obračunala svojo nekdanjo šefico in skrutim toksičnim okoljem modne industrije. Ob tem je v zgodbo uspelo zapakirati tudi duh časa začetka 21. stoletja, ko so modne smernice oblikovale na sijoč papir natisnjene revije o modi, kakršna je filmska Runway Magazine, nad katero bdi pikra in strahovito zahtevna Miranda Priestly. Uredništvo Runwaya je bilo v prvem delu Hudičevke polno glamuroznih, ambicioznih belih deklet, ki niso jedle ogljikovih hidratov in se jim je ob konfekcijski številki 38 obračal želodec. Za uspeh na delovnem mestu pa so bile pripravljene vreči skozi okno dostojanstvo in poteptati svoje zasebno življenje. Miranda je temu kraljestvu vladala železno pestjo in svojim sodelavcem sadistično odrajala nemogoče naloge. V takšnem okolju se je kalila sveže diplomirana Andy Sachs, ki je 20 let pozneje izvrstna raziskovalna novinarka, kar pa ji v dobi digitalne demence prinaša bore malo koristi. Skupaj s celotno ekipo sodelavcev je bila pravkar odpuščena, zato si ne more privoščiti, da ne bi podpisala pogodbe s Hudičem in sprejela ponudbe Runwaya, da postane urednica tematskih prispevkov. Toda v 20 letih se je marsikaj spremenilo. Ne le, da so telefoni postali pametnejši in oblačila drznejša, tudi manekenke so bolj raznovrstne. Zaposleni v Runwayu zajetnejši, revija pa vse bolj neznatna. Na neki točki v filmu Miranda zabrusi Andy, da je revija že tako tanka, da bi si lahko z njo nitkala zobe. Zdaj nihče več ne bere. Vsi samo še drsajo po zaslonu. Oglaševalci se potegujejo za klike, modne tokove pa usmerjajo algoritmi. Proračun revije se je drastično zmanjšal. Celo Miranda se je prisiljena po mestu voziti z Uberjem in leteti v ekonomskem razredu. V pisarno Runwaya se je naselila zapovedana korektnost, Mirandina osebna pomočnica je zdaj temnopolto dekle, ki na sestankih skrbno cenzurira njeno žmohtno izreko, Gen Z-jevci pač niso več pripravljeni požreti prav vsake željivke, ki jim jo obraz zabriše arogantna urednica. Hudičevka v Pradi 2 tako ni le nostalgično srečanje z liki, ki so se pred dvema desetletjema zapekli v globalno popkulturno zavest, ampak tudi detektor splošne družbene klime in tektonskih premikov, ki so v zadnjih nekaj letih zatresli tako modno kot medijsko industrijo. Če je bil prvi del Hudičevke varno usidran v obdobju, ko so bili tradicionalni mediji na vrhuncu svojih moči in so bile tiskane revije ključna referenčna točka modne industrije, se drugi del gleda kot sicer še vedno zabavna, a vendarle žalostinka za zlato dobo modnega novinarstva.
4: Med 29. aprilom in 6. majem je v Los Angelesu potekal filmski festival Jugovzhodne Evrope, na katerem je režiserka Kukla za svoj prvenec fantasy prejela kar 3 nagrade, glavno za igralski ansambel ter posebni omembi za najboljši film in za fotografijo. Čestitamo! Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Brala sta Lidija Hartman in Bernard Stramič, glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbel Vjekoslav Mikes, oddajo pa sem uredila Tesa Drev. Lep pozdrav do prihodnič.
3: Oddaja Gremo v kino je na razpolago tudi kot podcast. Poiščete jo lahko v katerikoli aplikaciji. Zdaj pa nekaj podatkov o vremenu po državi ob 19. Rudno Polje 1 stopinja Celzija, Jezersko 6, Ravne na Koroškem 10, Velenje 11, Celje 13, Hrastnik in Maribor 12, Krajinski park Goričko 11, Ptuj 14, Krško 13, Kočevje in park Škocjanske jame 11. Ljubljana ob 19. oblačno dežuje 10 stopinj Celzija, Rateče rahlo dežuje 4, Slovenjgradec oblačno dežuje 10, Murska Sobota pretežno oblačno 13. Novo mesto ob 19. oblačno močno dežuje 12, Črnomelj manjša ploha 14, Kočevje dežuje 11, Postojna oblačno močno dežuje 10, Ilirska Bistrica 10, Dolenje pri Ajdovščini 11, Bilje pri Novi Gorici oblačno dežuje 12, Koper 13, piha severovzhodnik 21 km na uro in Kredarica ob 19. v oblakih rahlo sneži minus 3 stopinje Celzija.

0: Zgodba mlade matere, ki jo prisilno deložirajo, stanovalka, ki sanja potovanje in svobodo. Zgodba sester Ane in Marije, za katerima ostaja nedokončana sestavljenka njunih življenj in skrivnost smrti. O nekdani duši mesta, impozantni stavbi, ki je ni več, o Kolizeju, za avtorico knjige Heleno Koder, nocoj ob 20. oddaji Kulturni fokus na Prvem.
1: Zjutraj na Prvem.
2: Drage poslušalke, poslušalci, dober večer. Jutranja radijska ekipa vas vabi, da v naši družbi prebudite 16. maj, ki ima prav posebno simboliko. Na ta dan obeležujemo Mednarodni dan svetlobe in se spominjamo leta 1960, ko je prvič uspešno zasvetil laser. Izum, ki se je iz laboratorijske zanimivosti razvil v tehnologijo, brez katere danes ne bi bilo številnih medicinskih posegov, optičnih komunikacij in vsakdanjih naprav. Tudi o tem več po šestih, ko bomo v jutranjem koledarju osvetlili nekatere zgodovinske dogodke. Med drugim bomo vstopili še v čas prve podelitve Oskarjev in se povzpeli na Everest. Še pred šesto pa nas čaka duhovna misel in prisrčnica, pa tudi lokalni junak, ki nas tokrat v družbi Sabrine Mulec vabi na pivško. Florian Polšak, ki ga mnogi poznajo kot Cveta, je ljubitelj narave, fotograf, ljubiteljski botanik in eden tistih ljudi, ki se ne sprehaja samo skozi pokrajino, ampak jo bere. Po cvetlicah, po vodi, kamnu in spremembah v naravi, ki jih marsikdo spregleda.
3: Tak sem, da me zanima narava. Je zanimala že mojega očeta, rad grem po svetu in če grem po svetu, grem počasi in gledam okoli sebe. Jaz sem prehodil celo Slovenijo, počes in po dolgič, tudi v hribih sem bil, čeprav redko kdaj v špicah. Na pivško pa pride človek, ko išče kakšen cvet, kakšno rastlino, tam gor na 2000 metrih in pol pride in vidi zad za svojo hišo isto rastlino, ki jo je od mest ciskal in si misli, ma čak to pa morda pa je na pivški kotlini pa le tudi več cvetja. In pol sem se lotil hoditi po pivški kotlini in najdu ogromno rastlin. In to mi je en tak hobi, da se zgubim od vsak dana, da najdem en tak mir v sebi.
2: 15 do 7 bo naše jutro dobilo še elektronski podpis. Prisluhnili bomo izseku oddaje Prvaki tedna, v kateri smo gostili DJ-ja Umeka, o pol 8 uri pa nas pozdravi kratka informativna koristna slovenščina, ki jo za nas pripravlja Jure Čepin. Navdih je našel v bližajočem se svetovnem prvenstvu v nogometu, kjer bo prvič nastopilo največ držav doslej, med njimi so tudi 4 novinke. Udeležba nekaterih držav pa ni zanimiva zgolj športnega, pač pa tudi iz jezikovnega vidika, saj nam njihov zapis ali izgovor občasno povzroča nekaj preglavic ali dilem. Takšen primer so denimo Zelenortski otoki, za katere občasno še vedno zasledimo tudi poimenovanje Kapverdski otoki.
4: Zdaj, zakaj se še vedno ponekod uporablja oblika Kapverdski? To je bila torej oblika v preteklosti, vendar ko se je pred, zdaj pa že bi rekel, enimi 15 leti sistematično urejalo ISO standard tudi v slovenščini na področju imen držav, to je torej ISO standard 3166, se je ob tem številna imena držav nekoliko spremenilo, v slovenščini seveda, in tudi recimo Zelenortski otoki so takšen primer.
2: Jure Čepin je izbrskal še nekaj drugih zanimivih primerov, podrobneje pa jih predstavi dr. Matjaž Geršič, namestnik predstojnika Geografskega inštituta Antona Melika pri ZRC SAZU. Vabljeni torej v našo družbo, v družbo jutranje ekipe, že kmalu ob 5 uri zjutraj.

0: Zadnji vlak, zadnji poljub, zadnji korak, zadnji dih, zadnji odmev, zadnji tango, zadnji spev, prvi program.
1: Že več kot 60 let vsak večer na prvem otroke s pravljico pospremimo v svet sanj. Nocoj smo iz našega radijskega arhiva izbrali slovensko ljudsko pravljico o prebrisani deklici, ki svojega očeta reši s pametjo. Leta 1984 jo je pripovedovala igralka Nadja Strajnar.

Živel je reven čevljar, ki je imel veliko otrok in še več siromaštva pri hiši. Njegov bogati brat pa je bil brez otrok, a je imel polne hleve živine. Med rejeno živino pa je bil tudi zelo shujšan teliček. Čevljar ga je prosil, naj mu da telička, in bogati brat mu ga je dal. Minila sta leto in dan in shujšani teliček je pri čevljarju zrasel lepo tele. Nekega dne pa je tele ušlo s paše nazaj k bratovi živini. Čevljar je zahteval tele, brat pa mu ga ni hotel dati, češ, saj mi nisi nič dal zanj. Čevljar je brata tožil in prišel je dan, ko sta morala oba v graščino pred sodnika. Povesta mu, kako je bilo, ko je čevljar dobil bogatinovo tele. Sodnik premišljuje, nato pa ima zastavi tri uganke, ki jih morata uganiti. Kdor bo pravo uganil, bo dobil pravdo. Prva uganka. Kdo je najbolj srečen na svetu? Druga, kdo je najhitrejši na svetu? In tretja, kaj je najslajše na svetu? Na to reče sodnik bratoma, naj gresta domov, kaj ti za danes sta opravila. Bogati brat si misli po poti grede, to bom pa res lahko uganil. Kdo je najsrečnejši na svetu? Najsrečnejši sem jaz, ker imam vsega dovolj in še lepo kmetijo po vrhu. Odgovoril bom na prvo uganko, kmet je najsrečnejši na svetu. In kdo je najbistrejši na svetu? Najbistrejši sem jaz, ker znam najbolj barantati in vsako reč prav obrniti. Porečem, najbistrejši je barantovec, ki zna vsako reč dobro obrniti. Na vprašanje, kaj je najslajše na svetu, pa porečem, med, saj to vsak lahko ve. Čevljar pa ni premišljeval, kako bi rešil uganke. Tistega jutra, čez 8 dni, ko sta morala priti z bratom na sodbo, je dejal zaskrbljeno svoji 17-letni hčerki. Sodnik nama je zastavil 3 uganke, pa kar vem, da jih ne bom rešil. Hčerka mu reče, povejte mi vendar, kakšne so te uganke. Prva je, kdo je najsrečnejši na svetu? Druga, kdo je najbistrejši na svetu? In tretja, kaj je najslajše na svetu? Deklica takole svetuje očetu. Najsrečnejša na svetu je zemlja, ki nam vse da. Najbistrejše na svetu so

oči, ki v trenutku pogledajo čez hribe in doline. Najslajše pa je spanje, kaj ti potrebuje ga prav vsak človek. Osmi dan gresta ubogi in bogati brat k sodniku, da bi povedala vsak svoje rešitve. Najprej je bil seveda na vrsti bogatin, toda sodnik je pri njegovih odgovorih le z rameni skomignil. Na to pa reče čevljarju: "No, kakšne odgovore pa vi veste?" Čevljar mu odgovori: "Najsrečnejša na svetu je zemlja, ker nam vse da. Najbistrejše na svetu so oči, ker v trenutku pogledajo čez hribe in doline. Najslajše pa je spanje, saj ga potrebuje prav vsak človek." Sodnik se je začudil in rekel: "Tako je prav. Rad bi le vedel, kdo vam je rešil zastavljene uganke." "Moja 17-letna hči," pravi čevljar. "Rad bi videl vaše dekle," pravi sodnik. "Recite ji, ko je tako prebrisana, naj pride jutri k meni. Toda ne sme priti ne bosa in ne obuta, ne pokrita in ne gologlava, ne peš in ne na konju. Če pride tako, kot sem rekel, se bom poročil z njo." Ko pride čevljar domov, pove hčeri, kako mu je naročil sodnik, da mora priti v graščino ne bosa in ne obuta, ne pokrita, ne gologlava, ne peš, ne na konju. Deklica pravi: "Že vem, kako bom naredila, saj to ni težko." Drugo jutro vstane in vzame iz hleva kozlička, da se bo v graščino grede naslanjala nanj. V žakelj zaveže mačka, obuje stare čevlje brez podplatov, na glavo dene strgan prtič in gre, malo po tleh, malo naslonjena na kozlička. Kraščak sodnik pa je gledal skozi grajsko okno, kdaj bo prišla. Ko je prišla že blizu graščine, je gospod spustil psa skozi grajska vrata, da bi jo zmotil. Deklica pa je odvezala žakelj in izpustila iz njega mačka. Pes je stekel za mačkom in deklica je srečno prišla v graščino. Kraščak sodnik je vzel lepo in bistro deklico za ženo, vendar pa je bil muhast in ni posebno lepo ravnal z njo. Nekega dne ji je dejal: "Ti lahko greš kamor hočeš in vzameš s seboj iz gradu, kar imaš najraje." Nato jo je še povabil na poslovilno večerjo. Jedla sta in pila in žena je možu graščaku večkrat nazdravila, da se je nalezel vina. Nato je velela zapreči kočijo in nesli so graščaka vanjo, sama pa je pognala proti domu. Ko se je pripeljala z možem domov, jima je čevljar postlal slamo v hiši po tleh in legla sta. Po noči pa se gospod prebudi. Slama je šuštela in gospod jo vpraša: "Kje pa sva?" "Pri mojem očetu," mu odgovori žena. "Saj si mi rekel, naj grem in vzamem s seboj, kar imam najrajši. Vzela sem s seboj tebe, ker te imam najrajši." Razveselil se je bistre žene in peljala sta se nazaj v graščino ter do smrti srečno živela.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Mnogi izmed vas, sploh če živite v Ljubljani, se boste spomnili starega Kolizeja, ki ga danes ni več. Sredi 19. stoletja, ko je bil zgrajen, je imel pomembno vlogo v življenju Ljubljane in Kranjske, znan pa je bil tudi širše. Prvotno je bil prostor namenjen vojaški dejavnosti, družabnemu življenju in srečevanju ljudi, svoje mesto pa so imeli v njem tudi konji. Helena Koder, nekdanja televizika, ki je svoje poklicno življenje posvetila predvsem scenaristiki in režiji dokumentarnih filmov, je nedavno izdala knjigo z naslovom Kolizej, ki jo je ilustrirala Helena Tahir. Vsebino kolizejskih osebnih zgodb in zgodovine pa je že leta 1984 predstavila v dokumentarnem filmu. Nocoj se bo z avtorico knjige pogovarjala Magda Tušar.
1: Kulturni fokus.
2: Dobar večer, želim Helena Koder, avtorica knjige, ki prepleta različne odseve izkušenj življenj, glasov in predvsem človeških zgodb po stavbi, ki živile še v dokumentarnih virih. Sledi je pustila v arhivih, pa tudi v umetniških besedilih. Upodobljena je na fotografijah in v filmih, tudi v spominih starejših Ljubljančanov še ni zbledela. Ta nekdaj sicer imenitna stara stavba je bila v 80-ih letih, ko ste se odločali, da posnamete dokumentarni televizijski film, že zelo zanemarjena, pa vendarle nekakšna manifestacija starosti časa, ki si jo je polaščal, jo krušil, razkrajal. Po drugi strani pa pripovedi zgodovinskih usedlin preglasi družbena medčloveška govorica 80-ih let prejšnjega stoletja, ki s časovnim odmikom včasih dobivajo prav presenetljive podobe. Zanimiva je seveda odločitev, da ste knjigo s preprostim in povednim naslovom Kolizej, tako je naslov tudi dokumentarnega filma, napisali zato, da bi ubesedili, kako je ta film sploh nastajal. Lahko spremljamo vzdušje v portretirani hiši, to je v Kolizeju, in tudi v naši RTV hiši. Izdana knjiga pa je razplasteno delo, stvarno leposlovna zvrst, dnevnik, potopis in zgodovinopisje na osnovi že nastalega dokumentarnega filma, kot rečeno. Ampak vseeno nam povejte, kaj je vodilo vašo radovednost takrat pred več kot 40 leti, kakšen je bil vzgib, da vas je zaneslo raziskovati v Kolizej, v stavbo, v njeno notranjost. Kaj vas je tako pritegnilo, zakaj ste vstopili v njeno lupino, v njeno globino, v njeno zgodovino in predvsem v njeno zgodbo? In zakaj ste tem korakom sledili še enkrat?
3: Ja, če sprašujete za knjigo, zakaj sem pol vstopila. Namreč za film sem vstopila zaradi tega, ker se mi je zdela ravno ta lupina tako idealno prizorišče za en prerez življenjskih usod, ki so vse skupaj ena ponazoritev življenja, zapletenosti, bogatstva, nesrečnosti, srečnosti življenja. Ne? Zato sem ta film skupaj z Žaretom Lužnikom naredila. Zdaj, po tolikih letih, sem pa že itak začela razmišljati, da bi iz kakšnega svojega dokumentarca naredila ene sorte mehno knjižico, bolj za študente AGRTF ali pa za ljudi, ki jih dokumentarni film zanima, na ta način, da bi opisala film, pa hkrati, kako je film nastajal. Vse mi je zdel, da te literature ni tako zelo veliko in da bilo to zanimivo. No, in tako sem pol jaz tale moje stare zapiske o Kolizeju malo ven potegnila in se mi je nenadoma zazdelo, da bi pa to lahko bilo nekaj več, kar ena taka knjigica, ne? Ker glede na to, da se je s to hišo vse mogoče dogajalo, se mi je zdel, da so stvari, da jih jemljamo kot en primer, kako se stvari dogajajo. Ne? In na ta način zvemo nekaj več o sebi, kako kot družba funkcioniramo. No in tako sem potem začela to pisati. Prvi del pač sem posvetila filmu in kako je nastajal, ker lepota pisanja je v tem, da pač razmišljaš ves čas o tem pisanju, ne? In to me je pol napeljalno, na, tako da je pol iz tega tak knjiga nastala.
1: No, ta dokumentarni film je nastal leta 1984, takrat je zagledal luč sveta, se je rodil, je prvič zajokal, pa vendarle je to letnica, ko se zdi, da smo še dokaj zasidrani v prejšnjem režimu, v prejšnjem socialističnem sistemu, pa vendarle je mogoče zatipati njegove razpoke, kaže se že razslojevanje. Tudi v Kolizeju, v tej hiši se zdi, da nekateri bolj sije sonce oziroma je več svetlobe pronica, drugje je veliko več senčnih, temnejših kotov. Ponekod je veliko več teh mejnih razmer, pa tudi recimo napetosti in razprti med ganljivimi in lepimi zgodbami, ki imajo seveda tudi nekaj popra, pa je veliko tudi zelo tragičnih, presudljivih, pretresljivih zgodb in hkrati tudi razmer stan, ki jih recimo ne bi pripisali 80. letom prejšnjega stoletja.
3: Ja, sej to pa je, enkrat je bila ena projekcija tega filma, in mi je en mlad režiser rekel, a je to mogoče, da se je to takrat dogajalo, ne? Ker mi na to preteklost gledamo z različnimi očmi, a ne? In vsekakor pa nekako ni v naši, v tem našem miselnem prostoru možnosti, da bi v socializmu eno samohranilko, mater z otrokom, deložirali, ne? To se nam zdi izven pameti. Ne? Dejansko, če jaz zdaj to berem, tudi ne morem verjeti, da se je to takrat dogajalo in na tak grob način. Ne? Sej, zgodba se je nekak razpletla, ne? Ne v kakšno tragedijo, ampak...
1: Ampak vseeno vas je ta zgodba pretresla do te mere, da seveda niste le spremljali te prisilne deložacije in pa seveda pripovedi te mlade matere z majhnim otrokom, ampak ste se želeli prepričati, da ne bo ostala na cesti in ste se pozanimali potem, kakšna je bila usoda, ali bo imela streho nad glavo ali ne. In še nekaj je v tej zgodbi, zaradi česar človek dvigne obrv, in sicer to, da ne gre za brezposelno dekle mamo samohranilko, ampak za zaposleno žensko, ki kljub temu, da je delala, ni imela dovolj sredstev, da bi lahko ostala v tem skromnem stanovancu in preživela sebe in otroka med tem, ko očeta tega otroka ni prisoten.
3: Ja, sej, hotla sem seveda pokazati, ker to se mi zdi res neverjetno, da se je to dogajalo takrat. No in sploh, kako so se stvari dogajali in koliko enih krivičnih usod enega trpljenja zaradi pač samovoljnosti oblasti, ki tudi po tolikih letih še ni našla razumevanja, ne, da bi kakšnim ljudem, ki se jim je zgodila krivica, da bi jim malo olajšali življenje. Lejte. Tako da primerjave zdaj so, kako bi rekla, stvari se ne spreminjajo, kaj bistveno. Vedno je velik revnih, trpečih ljudi v vsakem sistemu.
1: In medtem, ko raziskujete globino duha te stavbe oziroma te hiše, pravite izrecno hiša, ne zgradba ali stavba, poleg utripa Kolizeja spremljamo, imamo vpogled vsaj malce odstrnjen tudi v klimo naše RTV hiše, kar sem že prej malce omenila, in sicer gre za ljudi, ki so takrat z vami sodelovali, nekateri še živijo, drugih ni več, za način, kako se je nekdaj ukvarjalo s filmom, kako je bil pomemben, kakšno recimo je bilo vzdušje ekipe, kako so bili ljudje predani, kakšnim, katerim kadrom ste se morali v dobro filma recimo kdaj odreči in podobne stvari izvemo.
3: Aha, tudi seveda, ja, kako smo delali, mi smo res delali. Jaz se čudim, da je le nekaj stvari nastali, ki so kvalitetne in čist preživele. Ta pač čas še vedno bi jih lahko predvajala, ne. To, ampak mi smo res tako grozen skromnimi sredstvi morali delati, tudi dost nehiter, kar pa je bilo seveda, to pa moram prejšnjim časom uprit reči, namreč jaz sem si lahko vzela čas in to je zelo dragoceno in tega se v tem času. Namreč čas ni nekaj, kar zapravljaš. Čas je nekaj, kar živiš. In če delaš, na primer, en film, a ne, ta čas pomeni, da ti nekaj še skočeš narediti, da bi bil film boljši, da bi bil več vreden, da bi več povedal. A ne. In ta čas sem se jaz poskušala vedno vzeti, tako da se niso me vedno hvalili zaradi tega, ampak če mislim na dolgi rok, je pa le nekaj vreden, če ostane v arhivu en film, ki se ga lahko še vedno predvaja, ali pa če je to tam en trak, ki pač ni nič vreden ga povedal. Tako da, ne vem, če je tle le primerno, da rečem, ampak zelo bi bilo koristno, pa tudi za gledalce, mislim, kar informativno ali kako bi rekla, če bi mal pobrskal nekdo po arhivih, pa mal pogledal, pa kdaj kakšno staro reč zavrtil, ker je tam veliko dragocenega. No.
1: Ampak poleg brskanja po materialnih gradivih je verjetno zelo pomembno tudi brskanje po spominu. Ta zna biti tudi zelo dragocen, kako je spomin sodeloval z vami. Zdaj po tolikem času nekaj ste imeli napisanega tudi na papirju in ste obdržali nekaj od tega, kar je bilo zapisano z roko, ste, mislim, da celo vmes zavrgli oziroma izgubili. Zdaj, kot pišete v knjigi, ste iskali tretjo popolnejšo razsežnost, ne posebej film in knjigo, vse moramo gledati skupaj in pravite, če besedilo položite čez film, dobite večjo globino in tretjo homogeno dimenzijo, ki je večslojna, ki je razplastena in hkrati bolj kompleksna, bolj celovita, kot bi bila recimo za sebe knjiga ali pa film.
3: To me je samo presenetilo med pisanjem. Ne. Sem nenadoma videla, da če bralec dobi sliko filma, ne, seveda veliko lažje sprejema tisto, kar mu jaz govorim o nastajanju filma. Ne. In tisto, kar je ob filmu se dogajalo, nekako vpliva na njegovo percepcijo tudi filma ga samega, tako da mislim, idealno bi bilo, če bi imela knjiga zadej eno QR kodo in bi lahko ljudje pač si še film zraven pogledali, ne? Pravzaprav bi bilo to zelo fino. Ampak meni so se nove perspektive odkrivale, da ne govorim seveda o tem, kako so vplivale na to mojo percepcijo časa kot enega daljšega zgodovinskega obdobja. Meni se je med pisanjem zgodilo, da sem začela nekako občutiti čas kot eno dolgo, dolgo obdobje, ki presega dolgost človeškega življenja. Ne? To se pravi od srede 19. stoletja pa do leta 2026, ker zadnja fusnota, zadnji podatek, ki sem ga dodala v knjigo, je pravzaprav iz leta 2026, iz meseca februarja, to se pravi ravno kar, in je tudi malo obogatil knjigo ta podatek in je pomembno, da je bil dodan. Tako da, glejte, res sem začela čas dojemati kot eno tako skor telesno. No.
1: In če bi zdaj recimo razpeli čas vse od leta 1848 do skoraj današnjega dne v tem duhovno-telesnem smislu in bi se pogovarjali o načrtih za to impresivno, veličastno, osupljivo, atraktivno zgradbo, ki je bila načrtovana za premikajoče vojaške enote. Ta ponos je bil dograjen v letu, ko je umrl tudi France Prešern, ki torej ni doživel slavnostnega odprtja, je pa recimo napisal eno izmed pesmi Nebeška procesija, s katero je ironično namigoval na Sodomo, ker so nasprotniki gradnje tarnali in svarili, da bosta v novi zgradbi sama pregreha in razvrat. Toliko za ilustracijo. No, seveda je bila potem to tudi hiša za druženje, za ples in za najrazličnejše dejavnosti. V oris tega časa teh let sodi tudi gradnja tako imenovane južne železnice Trst-Dunaj. No, zanimivo je, da se vse začne z vizionarskim županom češkega rodu Hradeckim, ki tudi ni dočakal slavnosti ob odprtju stavbe. Je pa zato začrtal smernice o tem, kako se oblikuje skupno dobro. Bil je izobražen in ni bil edini, ki se je projektov loteval zelo odgovorno in v skladu s poklicno etiko tistega časa, po kateri bi se morda tudi danes veljalo zgledovati, ko imamo globalni kapitalizem, ko imamo korporativni neoliberalizem, ko imamo vse več revščine in elito, manjšino, ki živi v svojih izolirano odcepljenih svetovih in ene izmed vrednosti te vaše knjige je, da pokažete ogledalo temu, kar vse danes recimo počne bogata elita.
3: Ja, kapital. Ja, niti Prešern, niti Hradecki nista doživela odprtja Kolizeja, kot tudi ne južne železnice, ne? Ampak ob gradnji Kolizeja se so bile pač govorice, ker tam so bile tudi plesne dvorane in to pa vojaštvo, pa tako naprej, to je pomenil, da bo neki razvrat v mestu za tiste čistune, a ne? In tako je Prešern napisal eno satirično pesmico. No, Hradecki, ki je pač dovolil to gradnjo, jo omogočil, ker je tudi ponudil eno degradirano zemljišče, ker to je bil takrat čisto rob zunaj mesta še. Ampak je s tem pravzaprav mesto lepo začel širiti na en pameten način. Zadostil je potrebe meščanov, ki so trpeli vsakič, kadar je vojska prišla v mesto in so jih morali nastaniti, oni sami, prebivalci, in to je bil zmer problema, ne? Ali pa so morali veliko plačati, da so se odkupili te dolžnosti. Tako da že to, ampak Hradecki je tudi hotel, da to ne bo vojašnica, ampak da bo to nekaj, kar bo pač mesto obogatilo. To je bil res en duh velik, Hradecki. Meni se zdi zelo simptomatično, da je bil v bistvu humanistično vzgojen in tako. A vam preberem nekaj v zvezi z razpisom, pa povem nekaj. To je mene par stvari pravzaprav v tem 19. stoletju je mene čist presenetil in tudi zamajali oziroma obogatili mojo predstavo, kakšno je bilo življenje takrat, ne, ker imamo iz zgodovinskih knjig, imamo te pač Metternichov absolutizem, te zatiranja narodov in tako naprej, kar seveda nekako drži, ampak
1: gre pa tudi za drugo plat, recimo.
3: Gre pa za drugo plat, to življenjsko plat, ne, in tle je pa res, prvič me je presenetil, da je bil za župansko mesto razpisan razpis. Ker župane je imenoval cesar, ne? To je šlo tako, direkt z Dunaja. Ampak cesar je rekel, da morajo narediti razpis in da se morajo kandidati prijaviti. In potem je bil že izbor 8 narejen najprej, potem pa še 3 in med temi 3 je bil Hradecki. In prevagalo je to, da je on obvladal slovenski jezik. To je bila glavna njegova stvar, poleg tega, da je bil humanistično zelo izobražen, to je pa mene seveda, ker on je v tem liceju v Gradcu, kjer je študiral, je bil poudarek na humanističnih vedah, na logiki pa matematiki. Skratka, v tem je bil izobražen in on se je pa samo z ekonomskimi stvarmi pol ukvarjal, ker je razna posestva upravljal in tako. Ampak jaz mislim, en ekonomist, ki ima humanistično izobrazbo, en ali računovodja, ki ima malo humanistične izobrazbe, mečkem drugače gleda na življenje pa starija. Ne? In on je res ogromen za dobro Ljubljančanov naredu. Predvsem, ker me je zelo začudili, je to, ne, da mu, ker Prešeren, kot vemo, ni hvalnic pisal, a ne, Hradeckemu je pa ob nekem, pač, ki je bil neki jubilej, je pa napisal prav hvalnico in glavni poudarek je bil v tem, v zaslugah Hradeckega za revno prebivalstvo, za male obrtnike, ki jim je naredil zastavljalnice, pa posojilnice, pa take stvari, ki so pomagale majhnim obrtnikom. In Prešeren je pa rekel, da ima zasluge za to, da bi se blagostanje razširilo čez vse prebivalstvo. A ne? Tako je na taka, kar meni se zdi revolucionarna misel za tiste čase pa sploh. In čisto v redu se mi zdi, če bi to imeli politiki danes v mislih. Bom pa prebrala en delček tega razpisa, kaj zahtevajo, kakšne lastnosti osebne in tako mora imeti župan, da pač lahko s svojimi prebivalci dobro komunicira in pravzaprav je fokus vedno v prebivalcih mesta. Vse drugo je okrog. Prebivalci so, gre za to, da prebivalci čim bolje živeli, no, da bi se reševale njihove stiske in tako. No, v razpisu piše tako, da je vsak župan tega glavnega mesta v najtesnejšem stiku z ljudstvom in da mora poleg vseh veščin upravljanja v pomembni meri združevati impresivno resnost, prizanesljivost, potrpežljivost, prijetno vedenje, zaupanje, spoštovanje, ljubezen do prebivalcev in ljudski jezik v vsem obsegu.
1: Torej, Hradecki si je moral zaslužiti zaupanje in spoštovanje samega prebivalstva. Morda bi tukaj omenila še pred zgodbo grajenja Kolizeja in sicer, da je Hradecki leta 1821, ko je bil v Ljubljani znani kongres, se pravi Ljubljanski kongres z evropsko diplomatsko politično smetano, da je poskrbel tudi recimo ne samo za infrastrukturo v tem smislu, da se je gradilo, da se je verjetno delalo na fasadah, ampak da je tudi zastavil park, poznejši park Zvezda.
3: Ja, on ima zasluge, da je torej takoj, ko je prevzel to funkcijo in je zvedel, da bo ta kongres, ne, je on poskrbil, da bo tam, da bo tist prostor namenjen enemu trgu. Trg je pa seveda ena osnovna taka točka v vsakem mestu, ne, trg je pač od Grkov naprej, a ne.
1: Forum.
3: Ja, forum, ne, tako da vidi se, da je kdaj kakšno klasiko prebral, ne.
1: No, torej Kolizej pa se je začel graditi v tako imenovanem javno-zasebnem partnerstvu. Investitor je bil hkrati tudi arhitekt. Ne le, da je imel seveda gospodarsko družbo, da je bila to njegova gospodarska naložba, da je seveda hkrati mislil tudi na dobiček, se je bil, kot rečeno, tovarnar lastnik gradbenega podjetja, pa hkrati seveda je pa razmišljal tudi, kako to stavbo postaviti, da bo mesto delovalo skupaj z njo organsko, da ne bo silila toliko v spredju, da se bo nekako zlila z okoljem, da bodo meščani z njo nekaj pridobili, da bo umeščena premišljeno, da njena zunanjost ne bo preveč opozarjala na prvo namembnost, ki je bila torej militaristična. Vsebinsko estetsko je bila torej stvar zelo domišljena. Poleg teh strokovno-estetsko-vsebinskih meril pa so bile zelo pomembne tudi osebnosti samih snovalcev in izvajalcev.
3: Ja, neka poklicanost, no to jaz malo izpostavljam, to je pač moje videnje dogajanja. Ne? Mislim, da je arhitekt, če je arhitekt, zavezan nekim normama, ne? Da ni samo tist, da bo ta denar ven potegnil iz stavbe, a ne, odločujoč, ne? Da hoče, da si on sam tudi želi nekaj dati mestu in to se je v tem Kolizeju videl po zunanjosti, mislim, to je bilo namenjen vojaštvu, to je bila, mislim, osnovna, a ne, potreba je bilo to, da vojaštvo lahko nekam nastanjo, kadar potujejo, ker takrat je bila Avstro-Ogrska v nenehnih vojnah z Italijo, ne, in so tle čez potovali in to je sprožila pravzaprav južna železnica. Ne. In on je pa naredil eno stavbo, ki je prav tako ljubka, prijetna na pogled, ne, in s plesnimi dvoranami, z nekimi saloni, in celo vrsto takih flaščičarne, pa pekarne. Mislim, tisto, kar ljudje potrebujejo, okolj, kamer prihajajo, ne, tako, skratka, urbanistično je on razširil mesto, ne, kar je fino.
1: No, ne predstavljamo si, koliko je bila ta stavba velika, kakšna je bila ta njena razsežnost v kvadratnih metrih, se spomnite približno koliko?
3: Ja, ne vem, 15 tisoč ali koliko. Jaz sem v enem viru prebrala, da bi bilo v dveh dvoranah lahko hkrati po 1500 ljudi. Jaz se tega nisem upala tako napisati, da bi trdila, da je bilo naenkrat lahko 3000 ljudi v teh dvoranah, ampak sem malo po ovinku povedala skratka, da je to ena ogromna stavba bila, ne, z, ja, se je tudi pol bilo, ne vem koliko stanovalcev noter, ne, čez 100 seveda.
1: Ampak kako ste si pričarali med raziskovanjem, pregledovanjem same stavbe, same hiše, kot rečeno, sobivanje vsega tega direndaja, glede na to, da je bila to v resnici tudi konjušnica, da so bili tam privezani konji, da so tam bivali. So stanovalska družba, ki ni le mirno prežakovala, ampak so verjetno imeli s temi konji tudi posebno usposabljanje, vaje, ljudi učili oziroma vojake jahati.
3: Ja, tudi konji so bili. Jaz si to čist dobro ne predstavljam, ne? Ampak tle sta bila dva dela oziroma več delov in čist lahko so bili, torej jahalnica je bila noter, no, pol, ker je bila jahalna dvorana, seveda so bili konji, zdaj ne vem, koliko konj je bilo lahko naenkrat, ampak sigurno niso vedno konje noter pripeljali, ne, so imeli tiste svoje bokse, ne, konje.
1: Ampak potem pa je zanimivo, da prav s koncem Prve svetovne vojne ta stavba, ta hiša izgubi svoj prvoten namen.
3: Odpade.
1: Odpade, ne. Potem ja. Postane hiša predvsem stanovanski objekt, ki je tudi nacionaliziran po letu 1945, kulturni spomenik, ki je bil prepuščen času in propadanju 1995, pa se je zaradi nestrokovnih posegov vanjo četrtina stavbe porušila in pokopala tri stanovalce pod seboj sredi denacionalizacije. Nisem pa zasledila, če je prihajalo vmes do kakih renovacij od prve vojne pa vse do tiste
3: od prve nesreče. Svetovne vojne do leta 95, ko se je porušil strop, praktično ni bilo nič spremenjen. Zdaj, po prvi svetovni vojni ti bivalni standardi so bili zelo, zelo nizki, seveda to se prav predvidevali so oziroma standardi so bili taki, da so bile lahko, da imeli več stanovanj skupne te sanitarije pa tako. In seveda leta 84 je to pa že povzročal med ljudmi razno razne, tudi spore, ne, pa to, ker to je, se veste, kako je skupna uporaba enih prostorov. Ja, no, jaz nepredstavljivo, a ne.
1: In v tem so ljudje dolga leta zapletali in razpletali svoja življenja, včasih srečnimi izidi, drugič je bilo precej bolj otožno, tragično in nesrečno. Preden nam še kaj več poveste o tej dinamiki življenja v tej hiši, ki so jo radodarno razkrivali stanovalci z bogatimi življenjskimi izkušnjami, drugi so se včasih potuhnili, skrili ali pa sploh niso želeli sodelovati in biti del filma, ki je nastal torej leta 1984. Mogoče še to, da gre za porušeno, neogotsko, neorenesančno in neoklasicistično palačo, se pravi, da se je tudi slogovno, umetnostno, zgodovinskem smislu v tistem času, ko se je gradila, veliko dogajalo.
3: Ja, lejte, to je bil pač en kulturni spomenik. Porušen je bil s soglasjem kulturne tega zavoda in tako z vsemi soglasji, z vsem. Lejte, jaz ne vem, kako to poteka, da se pač v njem trenutku ni več koraka nazaj. Ne vem kako, mislim, da so ti zakoni tako spisani, da se jih da ubiti, da se da porušiti tako stavbo. Je pa res, da tudi nekateri od stroke so že rekli, da je tako dotrajana, pa tudi, da ni to taka kvalitetna arhitektura. Skratka, da ni škode, če se poruši. Jaz sama ne vem, pač bilo nujno to ohraniti, ampak mi je pa jasno, da je to najbolj dragocen prostor bil v Ljubljani in da bi ta prostor moral ostati v pač neki rabi taki, za katero bi bila zainteresirana celotna javnost, vse prebivalstvo, pa tudi Slovenija konec koncev. In če je bila prvotna zamisel, da bo tam ena operna dvorana, ne morem zdaj jaz presojati, ali to bolj pametno ali ohranitev spomenika, ampak to bi se mi zdel še nekako, a ne, v redu. No, zdaj se pa ni tako zgodil in meni je pravzaprav to, jaz narada za nazaj, to zdaj jaz nočem kritizirati oziroma jaz bi rada, da bi se zavedali, kaj smo naredili, pa da je bilo to napaka, pa da je narobe, pa da tega ne bi več ponavljali. To je recimo moja želja. Jaz sem zadnjič poslušala eno predavanje doktorja Aleša Vodopivca, arhitekta, za študente, mislim, da je bilo arhitekture, in sem bila zelo zadovoljna, ker se mi je zdelo njegovo predavanje, v katerem on govori o tem ljubljanskem urbanizmu tudi, ki nastaja pod močnim vplivom teh neoliberalnih teženj, ne? To se pravi, da stvari prinašajo denar. Tisto predavanje me je zelo razveselilo, ker se mi je zdelo, kot da je teoretska podlaga moje knjige, tako da sem videla, da v pravo smer pišem. Dajmo si poskusiti vsi skup predstavljati, da bi bile tam recimo umetniške šole. V tistem času se je zelo veliko govorilo, da je treba najti prosto za umetnost. No, dajmo si skušati predstavljati, kakšna bi bila Gosposvetska ulica od križišča do centra. Gosposvetska je tam zdaj eno mrtvo mesto, nič ni tam, ne. Če bi bili tam študentje, ne, nekaj.
1: Še knjižnica je bila prej.
3: Pa knjižnica pa tako naprej. Bi ta del mesta živo na en popolnoma drug način. Tist način, ki daje mestu sok, ki naredi mesto, da ne govorim o tem, da naredi tudi prestolnico, ker tako, kot je zdajle Gosposvetska v samem centru mesta, pravzaprav je to ena prazna, gluha ulica, no.
1: Kot bi ta predel, ta ulica, potem živela v nekakšnem hendikepu, odtujena, kot je seveda svet sam in je morda tudi metafora lahko za to, se pravi odsev tega na eni strani izpraznenega, a mračnega sveta, ki zastira jasnejše poglede. Zanimivo pa je, da ta stanovanjska soseska nosi ime, ki ni od včeraj, Schellenburg, in ste raziskali, kako in zakaj je v zgodbo Kolizeja vstopil Jakob plemeniti Schellenburg, pravzaprav Jakob Schell von und zu Schellenburg, ki je ne glede na vse te pripone resnična zgodovinska oseba, ki je v Ljubljano prispela v začetku 18. stoletja skupaj z ženo, kar je bil velik dogodek, pomenil je začetek izobraževanja za ženske na Slovenskem. Zakaj? Zato, ker je tukaj ustanovil prvo dekliško šolo na Slovenskem. To je bil menda prav revolucionaren dogodek tistega časa, ko se dekleta niso posebej izobraževala. Gredo mu vse zasluge za to in tudi sam je investiral v ta projekt. Človek ima občutek, da je ta figura izginila iz slovenske zgodovine, vendar si morda lahko štejemo v čast, da nismo bili oziroma prebivalci 18. ali pa 17. stoletja niso bili to okoli tako zaplankani, kot smo premnogokrat pripričani.
3: Najprej sem bila osramočena, ker v njem nisem praktično nič vedela, razen to, da je imel v Ljubljani nekoč ulico, ampak nisem dobro vedela, zakaj. In ker je bil to pač en plemič, ne, Jakob von und zu Schellenburg, sem pač mislila, da je to pač po nekem plemenitašu ostala neka zapuščina. Nisem sploh vedela, da je bil on graditelj nunske cerkve. No in od vsega me je pa najbolj res to presenetil, da je on poskrbil za prvo šolo za deklice na Kranjskem oziroma v širšem prostoru in da to ni bilo samo tako, da je neki denar dal, ampak je on osebno moral to v Vatikanu urediti. To ni bilo enostavno, niso kar samostanov tako pa tako ustanavljali, ker če bi si nekdo zmislil. Skratka, videla sem, da je to res en mecen, to sem vedela, da je mecen, ampak v najplemenitejšem pomenu besede in tudi ta njegova pot, ne, da konc koncev je bil onen čist navaden Schell, a ne, ki je prišel v Ljubljano, bil seveda neizmerno talentiran za zaslužiti denar, tukaj so kakšne paralele zdaj, ampak vendar je toliko s tem svojim gospodarstvom pozitivnega naredu, da je zaradi tega dobil plemiški naziv, ker je trgoval z vsem mogočimi stvarmi in to je bil pač ta čas merkantilizma, ko je tudi recimo bila v spredju misel o samooskrbnosti, tako da se gospodarstvo čim bolj razvija na ta način, da pomaga nekemu napredku, ne, je on bil za te stvari tako nadarjen in talentiran, da je v kratkem postal zelo, zelo bogat, ampak je praktično vse, ker ni imel potomcev, je tudi po njegovi smrti, ko je to pač upravljala njegova žena, je pač vse to šlo nazaj v, kako bi rekla, narod, ne, tako da mislim, da je bil en fajn človek.
1: Jakob Schellenburg, o katerem verjetno zgodovinske knjige in drugi viri ne pričajo, ne pišejo dovolj, je torej imel poslovno žilico, veliko je služil, vendar je bil takega značaja, da je nakopičen denar znal tudi razdajati predvsem zato, da se je med ljudmi širilo znanje, da so se tako dekleta kot fanti lahko izobraževali. Ampak Kolizej in Schellenburg v resnici tega ne pomnita, ker sta vsak v svojem času zrasla pozneje, ko nastopijo nove spremembe in prav te premene v času ste, Helena Koder, zelo dobro zajeli v vaši knjigi.
3: Jaz se trudim, a ne? Veste, pisanje je res to je en zanimiv postopek, to je eno posebno stanje človeške zavesti, ali kako bi jaz temu rekla, ko nekako moraš, ker te sili to, da moraš misli v besedi. Če ti sam razmišljaš o stvareh, ne prideš toliko deleč. Medtem ko pisanje samo, to ubesedovanje, iskanje besed te pripelje do globih uvidov, da se znaš krati poglobiti, pa odmakniti. Da se poglobiš v snov, pa znaš pa tudi malo nazaj stopiti, pa pogledati to celoto. Kaj je zdaj meni ta zgodba, kaj je meni zgodba, naprimer, Emrite, te samohranilke, ki so jo deložirali enega lepega jutra. Kaj ta zgodba pove? Dobro, pove pač njeno stisko, pove, da je pač v socializmu, da so se tudi take grde stvari dogajale, ampak iz cele njene prepovedi, tudi naprimer, ko pove, da se je razšla s svojim fantom takrat, ko je on šel v Irak. Ne? Zdaj, pozoren bravc, če tega ne ve, lahko pač malo pobrska, pa zve, zakaj v Irak, ne, bi danes rekli, mladi ljudje, ki ne vejo, ne poznajo zgodovine. Ne? Ampak Irak je bil pač za en del, en socialni sloj priseljencev, pa tudi Slovencev, ena finančna rešitev, ekonomska rešitev, njih na podlagi dela, ki so bi bilo dobro plačano v Iraku, ko so gradili Sadamu tista podzemska, ne vem, zaklonišča, pa ne vem kaj vse.
1: No, se spominjamo se tistih časov, ne, ko so podjetja različna, mislim, da IMP, potem SCT, tedani, ne, to ja, so vse gradili ja. Takrat v Iraku in predvsem moški so tja odhajali, se pravi, ja. Za več mesecev, pol leta, ja, ja, leto dni.
3: Ja, tako za daljše obdobja, no, in tako sta se takrat Emrita pa ta njen fant, v katerega je bila seveda neizmerno zaljubljena, sta se razšla. Ne? To je pol tudi se razširi na neuvrščeno jugoslovansko politiko in tako. Skratka, med pisanjem začneš to razmišljati. Seveda, tudi med branjem lahko vse to razmišljati, zato se meni zdi itak. Itak, ko sem zdaj slišala, kako je bralna pismenost spet padla, sem spet eno temno kopreno čez prihodnost zagledala. No, tako.
1: Poleg tega po tem času, ko se bojimo, kaj bo prinesel jutri, poleg znanja nimamo tudi ali pa ne cenimo vrlin, kot je sočutje, kot je empatija, kot je recimo razumevanje drugega človeka, uživljanje v drugega. Poleg krivic, ki torej spremljajo vsak sistem, vsako strukturo, tudi spričane zgodbe iz 80-ih let prejšnjega stoletja, govorijo o tem, da tudi takrat za vse ljudi časi niso bili humani, socialni, človeški, da je življenje mnoge zelo opeharilo, da so bili slabo situirani, da so nekateri izgubili svoje najbližje, da so bili zapuščeni, bolni sami, povojni opremoženje bližje, da so bili zapuščeni, bolni sami, povojni opremoženje, delo, stanovanje in

0: in s priimkom jih ne imenujem. To odpre eno celo zgodovino in zato sem jaz zdel, da je to, sem si želela, ne, da bi ljudje to tudi nekako brali, kako je šel ta naš razvoj in kako. No in tudi po osamosvojitvi, ne, ta ekonomski razvoj to, ki smo pač prevzeli od oziroma sej to je svetovni, sej tle se ne dogaja nič drugega, kot v celem svetu, a ne. Pač najbrž bo moralo človeštvo pač malo najti nek način, da jim bo šlo še vedno malo boljš, ne, vedno malo slabš, ne. Kot se tudi dogaja, ne, v srednjemu sloju, itak po celem svetu.
1: In prav o primeru teh dveh sestr ugotavljate, kako je resnica pravzaprav izmakljiva, kako je nemogoče priti do konca, kako dojeti vse njene razsežnosti, vse vidike. Neskončno težko je oprijemljiva, čeprav se na nek način razvozla na pokopališču, še vedno ni mogoče pobarvati vseh sivih lis, ki so se pojavile v tej zgodbi. Seveda ste pa našli tudi druge zgodbe, ki so veliko bolj recimo čudne, čudaške, še s komično humornim značajem. Ljubezen in medsebojni odnosi se vijajo skozi knjigo. Kar nekaj je posebnežev, pa ljudi, ki se na račun drugih recimo veliko privoščijo, pa nekaj je tudi takih, ki z lahkoto odpuščajo in pozabljajo med tem, ko so drugi trmoglavi. Katero izmed zgodb pa poleg zgodbe teh dveh sester, ki ste recimo pri drugo svetovno vojno imeli zelo uspešno, modno obrt, še kar nosite sabo?
0: No, naprimer bom povedala zgodbo gospe Tomatove, ki je pa prišla v Kulezej na ta način, da so jo izselili iz njenega stanovanja v tako imenovani Slavi, to je ena hiša, kjer je bila predvojno banka, zdaj pa vsi vemo, da je tam pač policija, oziroma dolgo je bila tam tudi tajna policija, tako bistveni del policije je bil tam, a ne, oni so pač to po vojni potrebovali za svoje potrebe in so enostavno te stanovalce izselili in gospa Tomatova je pristala v enem stanovanje v Kolizeju, ki je bilo mečken boljše kot najslabša. In je bila njena usoda, je bila ta, da je ona po prvi svetovni vojni, v kateri je zgubila fanta, s katerim se je hotla poročiti, pa dva brata, je z mamo pribežala v Ljubljano in je nekako se zaposlila v banki, tej Slaviji, in je tam pol dobila v tej isti hiši, je imela banka tudi stanovanja za svoje zaposlene, ker je bilo recimo tudi, bi lahko kdo prisluhnil tej ideji, a ne, kako na način socialno so razmišljale banke. No. Skratka, no, ta gospa je potem tle pristala, ne, v tej hiši sama, ne, ker je pač tega zaročenca zgubila. No, takih usod je pač v življenju itak veliko, ampak se pravim, tle v Kolizeju je en tak grost teh zelo različnih usod. In
1: tudi ljudi, ki sanjajo. Ja. In te njihove sanje dopolnjujejo njihovo resnično življenje, oziroma ga napovedujejo.
0: Ja, ja, ja. Ja, ena gospa, ja, gospa Hebajnova, ki je hčerka enega oskrbnika še iz pred prve svetovne vojne, je on bil hišnik, no, ene sorte, pa upravljalec hiše, no in ta gospa je bila pa malo tako, mehr je videla v prihodnost in je ene stvari povedala iz svojega življenja, ki so pač kar pretresljive in pa tudi povedne, mislim, jih lahko kot eno filozofijo življenja pravzaprav razumemo, ne, zelo modra gospa je bila to, ja.
1: Svoboda in potovanja,
0: ja,
1: pridejo,
0: ja, ja,
1: na vrsto šele po smrti.
0: Ja, pravila je, da sanja, da se v sanjah počut, da je enkrat sanjala, kako je umrla in ob tem začutila svobodo in se

0: je dvignila nad Ljubljano in je rekla, da se v življenju ne moreš, v realnem življenju, nikoli tako svobodnega počutiti, kot se lahko počutiš svobodnega v sanjah, saj v njenih sanjah. Ja.
1: No, in tudi sami sklenete knjigo sentimentalnim epilogom Sanjačice. Ste pri njej našli ja. Zamisel za takšen konec knjige?
0: Glejte, v bistvu ste me zdaj spomnili, da se to povezuje s sanjami gospe Hebajnove. Jaz sem Sanjačica v tem smislu, ker sem hotela nekaj napisati, kaj se bi lahko s Kolizejem zgodilo, če bi ga drugač obravnavali. Ne? In sem pol pač najdla en primer v Parizu, a ne? Kjer so nekaj podrli stvari na ta način in zgradili pač nekaj za ljudi in kjer sem jaz ene zelo lepe stvari doživljala, a ne? Velike njih videla enih razstav in tako naprej, to je v tem centru Pompidou, a ne? Skratka, in sem rekla, temu ne morem reči drugega, kot da vsak bo rekel, da sem naivna in da sem sanjačica in kaj tle neki sanjarim, ne? In potem sem reči, sama se razglasila za... Sem tudi v knjigi, upam, da se to malo opazi, skušala najti v vsakem delu knjige, ki jih je pet, najti en drugačen notranji glas, način pripovedovanja. Tako sem mal si želela, no, in tle pri Sanjačici sem šla mal preko meja spodobnosti, ampak sem rekla, se lahko v knjigi tudi mal sanjaš.
1: No, in jasno je, da iz celotne knjige in povsod veje pa seveda sočutje do ljudi, občutek za ljudi, ki so v stiskah, ki so v tegobah, nikoli ne moralizirate ali sodite, nikakor ne. Se sprašujete celo, ali ste dovolj nevtralna opazovalka, ali se vendarle vam dogaja, da morda sebe preveč vpletate v dogajanje, v usode ljudi, dvomite in razmišljate o pravi meri bližine z ljudmi, medtem ko se seveda udomačite počasi v tej hiši. Ne nazadnje ste ustvarjalka v določeni vlogi, v določenem procesu, recimo snemanje, pa recimo postprodukcije, montaže in podobnega. Medtem ko v dokumentarnem filmu ljudje ne igrajo vlog, ampak ostanejo tudi po snemanju to, kar so z vsem, kar jih teži, s čimer so obremenjeni. Čeprav seveda prisotnost kamere lahko spremeni vedenje ljudi.
0: Ja, to je, veste, to je, mene so to pravzaprav najbolj dokumentarni filmi naučili ta, da moraš brzdati oziroma imeti nadzor na to svojo predrznostjo, da pač rineš v ljudi z nekimi vprašanji in tako naprej, stopaš v njihove kuhne, spalnice ti pokažejo, s tem je treba ravnati zelo previdno in moraš kar malo spaziti, da ne prezadeneš, ne, ker te pravice pa res nimaš. No. In jaz se trudim, da ne bi nikogar ožigosala ali pa prezadela ali pa ne vem kaj. Ne, ampak stvari je pa vendar treba povedati. Ne.
1: Pomeni, da ste s to knjigo dokončno recimo ali pa precejšen del tega, kar ste morda vsa ta leta nosili sabo, se pravi te ljudi, njihove zgodbe, tudi usodo te hiše ste zdaj recimo odložili na tisto mesto, na katero ste želeli, da je odloženo.
0: Ja, ja, seveda. Veste, tako je s tem pisanjem. Vedno pišeš sam tisto, kar ti veš, ne? Oziroma kar ti si, ali kar ti čuteš. Tudi veliki pisatelji, a ne? Tudi če se izmišljujejo, dajejo sebe v knjige. Ne? Jaz to zmer poudarjam, o sebi res namaram pisati, ampak lahko pa sam iz sebe pišem, sam iz tega, kar je v meni in trudim se, pri pisanju si še kar pošten, veste, tako. Moš, kar opaziš, da moš biti kar malo iskren, no, drugač napišeš dobro. Ni dobro tist, kar napišeš.
1: No, in ker ste knjigo in pa dokumentarni film posvetili tako ljudem kot hiši, v kateri so živeli. Naj preberem še to iz zadnjega poglavja, zelo na kratko. Hiša ima svoj navzven in svoj navznoter. Navzven so zidovi, navznoter je duša. Duša je nevidna, vendar zna pripovedovati. Pripoveduje tistemu, ki zna poslušati, drugim ne. K temu pa dodajem še eno vprašanje. Ste recimo med pisanjem kdaj doživeli podoben pritisk kot takrat, ko ste recimo pisali scenarij, ko ste sestavljali oddaj, ko ste montirali dokumentarni film v določen, recimo priporočen ali pa zahtevan format?
0: Ne, ne, ne. Pisanje je pač, samo pisanje je res ena velika, velika samota, v kateri nismo čist nič osamljen.
1: Najlepša hvala za ta besedni odzven v oddaji Kulturni fokus, sploh pa Helena Koder, da ste prišli in z nami delili tako zgodbe kot razmisleke. Lep večer želim vsem, ki ste nama prisluhnili, in srečno.
0: Hvala vam za povabilo.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Svet NSI je na predlog izvršilnega odbora na današnji izredni seji soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo, je po seji sporočil predsednik stranke Jernej Vrtovec. Po njegovih besedah je treba doseči politični obrat, tako v vrednostnem, socialnem, ekonomskem kot družbenem smislu. Kot je še dejal Vrtovec, je stranka enotna in vstopa na štiriletno pot, za katero upa, da bo ponudila nove razvojne kompetence, aktivnosti in vizijo za uspešno Slovenijo. Koalicijski partneri bodo pogodbo po napovedih podpisali v začetku prihodnjega tedna. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je napovedal, da bo v naslednjih mesecih podan predlog za skrajšanje časa do takrat, ko izplačilo bolniških nadomestil prevzame Zavod za zdravstveno zavarovanje. Po Lotričevih besedah bi ZZZS izplačilo za obrtnike, nosilce dejavnosti in kmete kot z osnovno dejavnostjo na kmetiji prevzel 7. dnem bolniške odsotnosti. Posredno je bilo razumeti tudi njegovo napoved predloga, da bi ZZZS breme izplačila bolniškega nadomestila od delodajalca prevzel že po 20 dneh in ne 30. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bi lahko ruski napad na stanovansko stavbo v Kijevu, v katerem je umrlo 24 ljudi, vključno s 3 otroki, lahko pomenil nazadovanje v prizadevanjih za iskanje mirovnega dogovora med Ukrajino in Rusijo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes položil rdeče vrtnice na ruševine stavbe in pozval k kaznovanju Moskve zaradi napada. Rusija pa je sporočila, da so ukrajinski droni v nočnem napadu na mesto Rjazan ubili 4 ljudi, vključno z 1 otrokom. Obalna straža Združenih držav Amerike je sporočila, da je 145 kilometrov pred obalo Cartagene v Kolumbiji pred tednom dni prestregla 3 čolne, v katerih so domnevni tihotapci drog prevažali skoraj 2,8 tone kokaina v vrednosti več kot 40 milijonov evrov. Eno od plovil so onesposobili s streli v motor, domnevne tihotapce so po skoku v vodo rešili s helikopterjem. Druga 2 čolna sta se po ukazu ustavila sama, poškodovanih po navedbah obalne straže ni bilo. Kmetijsko-gozdarska zbornica je ostro obsodila fizično obračunavanje s tujimi delavci na kmetiji Bobnar na Gorenjskem. Posnetke z nasilnim ravnanjem delovodi je danes objavil tednik Mladina, v zbornici pa menijo, da takšni primeri ne smejo ostati prezrti, saj dolgoročno škodujejo tudi ugledu slovenskega kmetijstva. Izkoriščanje tujih delavcev na kmetiji Bobnar so mediji razkrili že konec lanskega poletja. Zoper kmetijo je inšpektorat za delo vložil ovadbo, predkazenski postopek vodi tudi policija. Po podatkih Agencije za okolje bo zvečer in ponoči občasno deževalo, predvsem na Primorskem lahko nastane kakšna nevihta. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Jutranje temperature bodo od 3 do 11, dnevne od 11 do 17 stopinj. Jutri bodo sprva še krajevne padavine, deloma plohe, na Primorskem lahko zagrmi. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. V nedeljo se bo zjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje. V torek bo deloma jasno, popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte nekoliko pogostejše. Podatki o prometu: na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani udarna jama ovira promet na voznem pasu. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z zimsko opremo. Slišali ste poročila, ura bo 21:05.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Si muove. Ciper, ki v tem polletju predseduje svetu Evropske unije, je edina članica Evropske unije, katere del ozemlja je še vedno okupiran. Otok v vzhodnem sredozemlju namreč ostaje razdeljen na turški in grški del vse od leta 1974, ko so severni del otoka zasedli turški vojaki. Čeprav že leta in leta trajajo poskusi, da bi prišlo do dogovora med obema stranema, pa pravega napredka ni. O tem in tudi o varnostnih grožnjah otoku zaradi vojaških spopadov na Bližnjem vzhodu se je med obiskom Cipra pogovarjal tudi naš evropski dopisnik iz Bruslja Igor Jurič. Več v oddaji Epur si muove in vendar se vrti v ponedeljek ob 14.30 na prvem.
4: In vendar se vrti.
5: Umetna inteligenca, improvizacija pri učenju jezika, poučevanje nadaljavo. To je nekaj tem letošnjega seminarja za učiteljice in učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini. V oddaji slišite reportažo z dogodka ter razmišljanja o možnostih in izzivih poučevanja v slovenskih skupnostih v tujini. S profesorico angleščine Beti Boškovič, ki živi v zvezni državi Južna Avstralija, smo se pogovarjali o ohranjanju slovenskih korenin, tudi prek kulinarike. V tokratni oddaji Slovencem po svetu pa tudi o bogatem dogajanju ob dnevih slovenskega filma, ki potekajo v Beogradu.

0: Lepo pozdravljeni, prijatelji naše oddaje. Ob oblikovanju novega sklica parlamenta in vlade oziroma vročici na slovenskem političnem parketu je bilo dogajanje v Sloveniji v minulih dneh predvsem vremensko burno. Ledeni možje so upravičili svoj sloves ter prinesli padavine in mraz, zaradi česar so v skrbeh predvsem vinogradniki in sadjarji. No, prihodnji dnevi naj bi poskrbeli za vrnitev sonca in pomladnih temperatur. V tem tednu so sicer na krajšem delovnem obisku v Sloveniji učiteljice in učitelji dopolnilnega pouka slovenščine v tujini. Pridružili smo se jim na tradicionalnem seminarju in z njimi pokramljali o izkušnjah, izzivih in radostih poučevanja v slovenskih skupnostih po svetu. V nadaljevanju boste slišali tudi pogovor s profesorico angleščine Beti Boškovič, ki z družino živi v okolici Adelaide v Južni Avstraliji in med drugim skrbi, da tudi tam diši po slovenski kulinariki. V naši družbi boste lahko v tej uri ob glasbenem izboru Janeta Vebra slišali tudi več o dnevih slovenskega filma, ki potekajo v Beogradu. Omenjeni filmski festival privablja ljubitelje sedme umetnosti že 12. leto. Poslušanju vabim Luka Bregar. Začenjamo v Ljubljani, kjer poteka letošnji seminar za napotene in nenapotene učiteljice in učitelje dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v tujini. Ob raznovrstnih predavanjih nadgrajujejo jezikovna, pedagoška in druga znanja, ki jih bodo na to prenesli svojim učencem. Zanimanje za dopolnilni pouk slovenskega jezika glede na skupno število udeležencev narašča, poudarja Eva Jurman z Zavoda za šolstvo.
1: Dopolnilni pouk slovenskega jezika poteka v 20 evropskih državah v tem šolskem letu, poleg tega pa tudi v Združenih arabskih emiratih. V Evropi poučuje 40 napotenih in nenapotenih učiteljev, poučujejo v več kot 100 krajih, večinoma v živo, nekateri tudi na daljavo. Število udeležencev, tako otrok kot odraslih v evropskih državah, pa se tudi povečuje. V tem šolskem letu je udeležencev že okoli 2300.
0: Med njimi je približno 1400 otrok. Učitelji dopolnilnega pouka slovenščine v tujini so, kot pravi Roman Gruden z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, pravzaprav ambasadori slovenstva.
2: Pri tem večkrat tudi poudarim, da so na nek način pravi čarodeji pri svojem delu, kajti sicer seveda imamo učni načrt, ampak situacija iz države do države je različna, od kraja do kraja, od skupine do skupine. In seveda mora biti učitelj zelo kreativen, da ustvari ustrezno klimo, motivacijo, da se udeleženci z veseljem vračajo. Zavedati se moramo, da je ta pouk neobvezen, prostovolen in seveda ljudje prihajajo, če je pouk zanimiv, če so motivirani, tako da morajo biti učitelji pri svojem delu dejansko z dušo in srcem in intelektom pri stvari. Ne gre samo za zgolj poučevanje v klasičnem pomenu besede, ampak za mnogo več.
0: Gre namreč za dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture, ob katerem, kot dodaja tudi izkušena učiteljica takšnega pouka v Bosni in Hercegovini, Metoda Perger, učilnica postane skupnost.
3: Dopolnilni pouk slovenskega jezika je dejansko vez Slovenijo, slovenstvom z vsem, kar je slovenskega. To ni samo poučevanje slovnice, slovničnih pravil, ampak ves čas moraš biti aktualen. Slediti dogodkom, obeleževati praznike, tako da dejansko je dopolnilni pouk slovenščine, kot je kolega Vinko povedal, tek na dolge proge. Zdaj tisti, ki pričakujejo, da je to tečaj, so seveda razočarani, ker to nikakor ni tečaj. To je kontinuiteta spoznavanja jezika, kulture, navad slovenskih.
0: V zadnjih letih je nove možnosti, pa tudi izzive, prineslo poučevanje prek spleta. Urška Rozman, ki je pred približno desetletjem v Londonu začela poučevati dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture, od leta 2020 pa raznoliko sestavo učencev s slovenskimi koreninami v Združenem kraljestvu poučuje nadaljavo.
4: Največja prednost pouka nadaljavo je vsekakor to, da se lahko pouku priključi večja skupina učencev, saj omogoča to, da porabimo čim manj časa za prevoz do učilnice same, kar pa vemo, da je danes v bistvu največja vrednota, da jo stane čim več časa.
0: Ja. Torej mobilnost?
4: Mobilnost vsekakor.
0: Kaj pa tiste malo manj lepe plati? Oziroma, kako ohraniti motivacijo pri učencih pouka slovenskega jezika in kulture nadaljavo?
4: Ja, če lahko v bistvu samo pogledamo tiste glavne izzive, recimo prvi bi bil kot vsekakor neke tehnološke ovire. Sami vemo, da potrebuje za uspešno izveden pouk kvalitetno opremo, ki jo je treba priskrbeti sam. To je v bistvu tista glavnost, s čimer lahko začnemo. Potem pa je res tisti velik izziv ta pomankanje neverbalne komunikacije. Poudariti je treba, da to vrstna oblika pouka na začetku ni vsakomur pisana na kožo. Poseben izziv je pravzaprav delo nadaljavo z najmlajšimi udeleženci, ker je treba toliko več truda vložiti v to, da pritegnemo njihovo pozornost in jih tudi ohranjamo motivirane za delo. Druga plat te zgodbe je pa tudi to, da učitelji na drugi strani težje zaznavamo morebitno stisko, s katero se srečajo učenci. Mora biti, ko kaj ne znajo, ko ne razumejo snovi, kako začutiti to, kdaj potrebujejo dodatno pomoč. Bi pa izpostavila mogoče še kot zadnji tak izziv, ki se je pojavil, tudi to, da je delo nadaljavo veliko bolj utrujajoče. Uveljavil se je celo izraz digitalna utrujenost, ki jo je treba nasloviti na ta način. Hkrati smo pa tukaj tudi učitelji tisti, ki smo pogosto zaradi tega socialno izolirani. Nekaj drugega je namreč stopiti v učilnico, kjer te pričakajo v bistvu skupine nasmejanih obrazov, z njimi podeliš mogoče kakšen hec, se lahko naveže stik, medtem ko je pouk nadaljavo pogosto izpeljan tako, da si sam v sobi, na drugi strani te pa čaka v bistvu velika, velika skupinica ljudi, ki seveda želijo marsikaj povedati, se naučiti novega, tako da na koncu se v bistvu poveže z njimi, ampak prvotno je pa treba še to socialno izolacijo tudi nekako premostiti. No.
0: Razprava o poučevanju nadaljavo je bila ena od raznovrstnih tem letošnjega seminarja za učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini, ki se bo jutri končal v Ljubljani. Dogodek, pri katerem, kot pravi Eva Jurman, ob pristojnem ministrstvu in Zavodu za šolstvo sodelujejo tudi Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete v Ljubljani ter društvo Bralna značka, je ponudil raznovrstne vsebine.
1: Od metod učenja in poučevanja drugega in tujega jezika in razvijanja govorne in pisne zmožnosti pri pouku slovenščine do predstavitev dela izpitnega centra, Centra za slovenščino, načela formativnega spremljanja v podporo učenju in jih seznanili z možnostmi, ki jih nudi umetna inteligenca v razredu. Ena delavnica je namenjena tudi impro gledališču. Seznanili se bodo tudi s kakovostnimi otroškimi in mladinskimi knjigami v slovenskem prostoru, z novostmi, z bralnimi spodbudami in različnimi projekti. Tako da teh vsebin je kar nekaj in prepričana sem, da bodo svoja znanja uspešno prenesli v okolje, kjer poučujejo. Poleg tega pa bodo dobili tudi kar nekaj gradiv, prejeli bodo otroške in mladinske revije, potem učbenike, priročnike za učenje jezika, leposlovje, darilne knjige, bralne značke.
0: Veliko dobrega in uporabnega za delo z udeleženci dopolnilnega pouka slovenščine, torej, ki zna biti ob skrbi, da bi bilo pri pouku čim več učencev, tudi stresno. Helena Pohe, ki dopolnilni pouk slovenščine že dobro desetletje poučuje v Pragi, pa izpostavlja še en pomemben vidik seminarja.
5: So prav to vrstna srečanja skupaj z ostalimi kolegi, je to mogoče tudi en obliž zato ker začutiš, da imajo podobne težave tudi kolegi in najdeš kakšno spodbudo, idejo, ki ti da moči za naslednje leto, na vsak način pa tudi polno vsebin, ki so dobrodošle.
0: Učitelji dopolnilnega pouka so vez med slovenskimi skupnostmi v tujini in matično domovino. Povezujejo udeležence pouka oziroma njihove starše in slovenska društva ter sodelujejo z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi Slovenije v tujini. Za poučevanje je nujno navdušenje nad Slovenijo in slovensko kulturo, ki ga nato lahko deliš med rojake. Tako poudarja Rajko Tekalec, ki poučuje raznovrstne skupine učencev na določenih območjih v Avstriji, Švici in Lihtenštajnu.
6: Zdaj se mi samo malo glas stresa, ko pomislim, kaj je Slovenija, kako lepa je. In ko gledaš ti na Slovenijo, slovenščino z razdalje, in to se mi zdi, da začneš goreti. In se mi zdi, da res imamo Slovenci toliko znanja, toliko kulture. Mi, ki živimo v Sloveniji, sploh nismo vedeli, da smo toliko Slovence, pa rečemo ne, pa toliko problemov, pa korupcija, pa vse vidimo negativno. Potem pa priješ v tujino, pa si ti nosiš baklo slovenstva, naenkrat začneš si pozoren na dvojino, naenkrat si pozoren na rodilnik, pravilno sklanjanje, ker vidiš, da si model za njihov, a ne govorni model, da navdušuješ, da vidijo v Sloveniji toliko lepega, ko si ti že mogoče pozabil, ker si včeraj prišel v tujino in tu se mi zdi, no, da nezavedno postaneš nosilec slovenske besede in da živiš potem Slovenijo tudi v tujini.
0: To pa ni najlažje in zahteva veliko predanost, poudarja Roman Gruden z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.
2: Tako kot se v Sloveniji srečujemo s pridobivanjem ustreznega kadra v šolskem prostoru, se podobna zgodba dogaja tudi izven meja Republike Slovenije, tako da se tudi mi seveda na tem področju soočamo s težavami pri pridobivanju ustreznega kadra. Poleg tega se je treba zavedati, da dejansko tukaj ne gre za samo poklic, ampak za način življenja. To potegne odločitev, da gre učitelj v tujino, za sabo potegne marsikaj. Ne samo način dela, ki ga bo upravljal tam, ampak seveda tudi marsikatero spremembo na področju osebnega življenja, družinskega življenja, tako da so to lahko na momente precej kočljive izbire.
0: Učiteljice in učitelji dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v tujini poučujejo različne generacije učencev. Najmlajši so stari 4 leta. Pouk poteka v popoldanskem času ali ob koncih tedna, ponavadi enkrat na teden, in ker ni ocen, pa tudi ne obveznosti, da bi takšen pouk morali obiskovati, je nujno najti motivacijo, pravi učiteljica mlajše generacije Alja Eloisi, ki poučuje učence slovenskih korenin v Moskvi ter rojake na Finskem prek spleta.
7: Se mi zdi zelo pomembni so tukaj tudi starši, da jim rečejo, to je pa pomembno, tako da če nekako staršem ni mar, se mi zdi potem tudi otrokom ni mar. Veliko vlogo pa ja, igramo tudi mi tukaj kot učitelji, ker to ni nek klasičen pouk po klasičnem učnem načrtu, seveda obravnavamo zelo pomembne stvari, ki so pomembne, da jih nek učenec slovenščine pozna in vse to mi tudi obravnavamo skozi pouk, ampak gre se za veliko bolj raznolik pouk, in seveda v prvi vrsti, da je učencem zanimiv, glede na njihovo starostno skupino, glede na njihove interese. Tako da mi poskušamo čim bolj narediti zanimiv pouk, da je v bistvu tudi nam zanimiv, potem pa, če je nam zanimivo, bo tudi njim zanimivo. To je neko zlato pravilo.
0: Učiteljskih seminarjev v Ljubljani se redno udeležuje tudi Velimir Brunski, ki že vrsto let poučuje slovenski jezik in kulturo v Nemčiji. Pred mikrofon ga je ujela Lili Brunec.
8: Decembra je bilo že polnih 20 let, tako da sem že nekoliko iz stare garde. Delujem na južnem delu Nemčije, Bavarska in Baden-Württemberg. Pokrivam kraje, kot so München, Ingolstadt, Augsburg, Kirchheimteck. Je pa na novo, to je ostanek korone, da tudi pouk, ki je po spletu in zajema celotno Nemčijo. Tako da imam udeležence iz Düsseldorfa, Porenja, v bistvu je celotna Nemčija s tem pokrita.
5: Kakšna pa je starostna struktura vaših učencev? Poučujete samo osnovnošolce?
8: Imam od predšolskih otrok, torej nekaj od 5. leta starosti, in najstarejša udeleženka ima nekje okrog 75, nikoli ne vprašam, koliko je stara. Tako da cel spektr, od začetnikov do nadaljevalcev, od vrtčevskih otrok do odraslih.
5: Pa so to otroci z domskih staršev, so to otroci rojeni že v Nemčiji in jim predstavlja slovenski jezik in kultura že v bistvu drugi tuji jezik, ali so to novo naseljenci v Nemčijo?
8: München je specifičen, je kar recimo prva generacija staršev, ki so prišli zaradi ekonomskih razlogov ali pa zaradi službe, in te so govorci. V ostalih krajih pa je že druga, tretja generacija. Moram pa reči, da to je tudi vse več odraslih udeležencev, torej partnerjev, partneric, mož, žen.
5: Kako poučujete zdaj? Pouk poteka seveda drugače kot na šolah v Sloveniji. Kako prilagajate pouk? Kaj se učite?
8: Moramo se zavedati, da je pouk prostovoljen in otroci pridajo pouku slovenščine po nemški šoli. Najprej je potrebna dobra motivacija, kar je najtežji del in najbolj zajeten. Če to učitelj uspe, potem pa je zelo enostavno naprej. Vse, kar obstaja, od medijev, digitalnih, knjig, branje zgodb, vse se uporablja. Zelo, zelo pestri moramo biti, zelo inovativni. Ni enostavno, ampak je zabavno in lepo.
5: Povezujete svoje učence tudi morda z dogajanjem v Sloveniji, kaj s kakšnimi slovenskimi šolami?
8: Lahko rečem, da sem letos organiziral en izlet na Prago, kjer smo se družili z učenci na Češkem. In to je bila ena dejavnost, tako, ki je izvan okvirja normalnega, da bi se družili s slovenskimi šolami, tega pa ne, tega stika ni.
5: Sicer pa verjetno ste pa povezani dobro s slovenskimi skupnostmi, slovenskimi društvi na tem območju, kjer vi delujete.
8: Na tem območju v Ingolstadtu, Münchnu, so slovenska društva, ki so zelo aktivna, in seveda, ko so kakšne proslave, veselice, kako to oni rečejo, ali pa obletnice, se udeležimo z otroki, z odraslimi, pripravimo kakšen nastop. Letos v Ingolstadtu smo imeli skeč, kako je Slovenec dobil kos zemlje. Otroci vedno nekaj zapojajo, zaigrajo, se predstavijo, naredimo reklamo za pouk. To je del našega dela.
5: Že vrsto let ste v Nemčiji, 20 leti. Kako vi doživljate svoje delo učitelja slovenskega jezika in kulture v Nemčiji? Zdaj, morali ste se prilagoditi tudi na življenje v Nemčiji, na nemško okolje.
8: Ja, res je, učitelj oziroma vsak mora biti zelo prilagodljiv, se navaditi na sistem, kjer je popolnoma drugačen, živeti v tujini, kar je po eni strani tudi pozitivno, ker človek šele, ko je v tujini, začuti pripadnost, identiteto in začuti to domoljubnost. Ko si doma, tega ni. In to je ena pozitivna stran, ki sem jo začutil. In to me drži, da tako dolgo že ostajam, in to je sedaj že več kot 20 let.
5: Redno se udeležujete tudi seminarjev za učitelje slovenskega jezika in kulture v tujini, tu v Ljubljani. Kaj bi pa lahko rekli o letošnjem seminarju? Kako to vam potem pomaga pri vašem delu v tujini?
8: Letošnji program je zelo pester in tudi mi napredujemo, tako da se letos ukvarjamo z umetno inteligenco, ki naj nam bi olajšala delo. Dobimo veliko informacij, novih idej, istočnic za nadaljnje delo, kar je vsako leto dobrodošlo. Nikoli se zadeve ne ponavljajo in vsakemu učitelju pride prav. Predvsem pa druženje s kolegi, z vodstvom je vedno dobrodošlo. Cel kup listov, učbenikov je že v torbi pripravljeno za v Nemčijo in za nadaljno uporabo.

0: Po glasbeni domišljiji Zorana Predina nadaljujemo v Južni Avstraliji. V okolici mesta Adelaida si je življenje ustvarila Beti Bošković. Kolegu Marku Rozmanu je zaupala o življenju na lastnem posestvu z nasadom češen, podrobnosti o svoji poti od učiteljice pa do vodje katedre za angleščino ter o specifičnosti avstralskega šolstva.
1: Jaz sem učiteljica z dušo in telesom, se mi zdi, da je to tisto, kar me dejansko priteguje že od vsega začetka k poučevanju. 2019 sem začela poučevati in sem takrat pač poučevala francoščino in na začetku sem delala v javnih šolah. Na začetku moje kariere me je najbolj presenetilo to, da v javnih šolah ni nobenih posledic za dijake, ki naredijo kaj narobe. To tudi pomeni, da naprimer, če njihovo znanje ni na nivoju, kjer bi moralo biti pač za določen razred ali letnik, se razreda ne ponavlja. Zdaj po 6 letih nekak razumem to malo bolj, zato ker je recimo tukaj v Avstraliji ekonomska situacija zelo drugačna kot v Sloveniji. Tako da imamo tukaj recimo staroselske skupine, kjer je zelo nizka stopnja pismenosti. Imamo ogromno težav z drogami, še posebej tukaj, kjer jaz delam v tem kraju. Temu pravijo, da je Južna Avstralska prestolnica amfetamino. To so meni tudi 2019 takrat dijaki ponosno povedali v srednji šoli, ko sem takrat začela delati. Ampak od moje prve izkušnje s to bolj problematično srednjo šolo, recimo temu, sem potem šla v bolj prestižne javne šole, potem sem šla na porodniško in po porodniški sem dobila priložnost za delo v javni šoli, kjer še danes tudi delam in to je tudi, kjer sem danes vodja katedre za angleščino. Spet sem nazaj tam, kjer sem začela, v istem kraju, v kraju Murray Bridge, ampak zdaj, ker sem privat šoli, v zasebni šoli, to pomeni, da starši morajo pač plačati, da so njihovi otroci lahko tam in zato so tudi pričakovanja od staršev zelo drugačna od javnih šol. Tukaj je mogoče moja izkušnja bolj podobna temu, kar bi od naših dijakov pričakovali v Sloveniji. To je največja razlika, ki sem jo jaz do zdaj pač opazila.
2: V zadnjih letih se veliko govori o vplivu umetne inteligence na šolstvo. Kako se s tem soočate pri pouku angleščine in samem pisanju esejev?
1: To je pri nas na začetku bila kar katastrofa. In še posebej zame, zato ker po porodniški sem prišla v šolo, nazaj v srednjo šolo poučevati angleščino. Vsi dijaki in ostali učitelji so se pogovarjali o ChatGPT-ju in tako naprej in jaz nisem imela pojma, kaj to sploh je. Zato, ker tisto leto, ko sem jaz bila na porodniški, se je to vse razvilo. Na začetku smo imeli ogromno težav s tem, da so naši dijaki enostavno vse eseje in vse raziskovalne naloge delali s pomočjo ChatGPT-ja ali pa potem tudi s katerimi ostalimi orodji. In na začetku smo poskušali učitelji to samo sankcionirati in kaznovati dijake in tako naprej, ampak to ni bil dober pristop, pa tudi ni bilo prav, ker nismo točno vedeli, kdo in kako je pač uporabil umetno inteligenco in vsa ta orodja. Tako da smo potem ubrali drugi pristop, začeli smo se izobraževati veliko na tem področju in jaz na primer osebno sem začela študirati tudi magisterij, pač en magisterij na univerzi, kjer se specializiram za področje umetne inteligence v srednji šoli in za otroke s posebnimi potrebami. Zato, ker sta to pač dva aspekta, ki sta zelo prisotna v mojem vsakdanu. In danes imamo prav smernice za naše dijake, ki jim določijo, na kakšen način lahko umetno inteligenco uporabijo v svojih esejih in raziskovalnih nalogah. Tako da imamo različne nivoje uporabe.
2: Omenili ste, da ste delali tako v javnih kot zasebnih šolah. Katere so po vašem mnenju glavne razlike in kaj bi bilo zanimivo prenesti tudi v slovenski šolski prostor?
1: Glavne razlike med javnim in zasebnim šolstvom so pričakovanja staršev. Torej, starši, če plačajo za šolanje otroka, pričakujejo dobre ocene, pričakujejo, da se bodo otroci veliko naučili. Medtem, ko v javnih šolah, spet odvisno, kje poučujemo, kje šola je, če smo v kakšnem kraju, zato ker morajo starši pač plačati za izobraževanje otrok v zasebnih šolah, pričakujejo tam višji standard poučevanja, pričakuje, da bodo otroci se več naučili in tako naprej, da bodo dobili boljše ocene. Medtem ko v javnih šolah, še posebej, če smo v kakšnem okolju, kjer je recimo veliko priseljencev in so problemi pri razumevanju angleščine, ali pa je veliko problemov z drogami, to tudi pomeni, da to vpliva na to, ne samo kakšna pričakovanja, imajo starši včasih sploh niso prisotni v življenju otrok. To tako da pomeni, da otroci pač hodijo v šolo samo zato, ker morajo. Ali pa tudi otroci včasih niso po 50%, 70%, 80% časa prisotni v šoli. Ampak ni nobenih posledic za to, ne? Medtem ko v zasebni šoli, če vidimo, da otrok ni prisoten v šoli, pač vedno pokličemo starše, preverimo, kaj se dogaja in za nas to ni sprejemljivo. Zato, ker če se od nas pričakuje, da na določen način poučujemo, da se otroci tudi veliko naučijo, mi moramo tam imeti otroke, ker drugače pač jih ne moremo nič naučiti.
2: Ko končate z delom, ne, se odpravite na posestvo, kjer imate tudi nasad češenj, nedavno ste ga kupili in tudi nedavno ste soprogom zgradili hišo. Če nam malo opišete, kako izgleda življenje, tudi glede same gradnje, je podobno kot pri nas, tudi pri vas v Avstraliji, to velik finančni in organizacijski izziv?
1: Dve stvari sta se zgodili za mojega moža in mene. Zato, ker najno prvo hišo sva res zgradila, ampak to je bilo leta 2020. In takrat imela sva veliko, veliko sreče, zato ker je država takrat še ponujajo določeno olajšavo za tiste mlade pare, ki gradijo prvo nepremičnino. Tako da sva zgradila najno prvo hišo s pologom $8,000, to je tam nekje €5,000. Tako da to je bilo zelo zanimivo, ampak to ni hiša, kjer zdaj živimo. To je bila hiša v enem manjšem naselju, ki se je zdaj zelo, zelo, zelo razširilo in nismo imeli veliko zemlje okoli hiše. Imamo dva psa in dve mački in zdaj enega otroka, ki obožuje to, da je zunaj. Tako da smo se potem dogovorili z mojim tastom in taščo, da bomo pač poskusili kupiti nekaj skupaj. Tako smo pristali na tej veliki posesti, ki je okoli 4 hektarje. Tako da ja, imamo nasad češenj. Hišo zdaj počasi prenavljamo, tako da ogromno, ogromno hišo dejansko spreminjamo v dve hiši, ki bosta povsem ločeni. Pač skupaj poskušamo tudi vse vzdrževati zunaj, skrbeti za nasad češenj in tako naprej. Za prihodnost imamo pa tudi en kup enih planov. Jaz recimo bi rada se zaposlila v šoli samo za recimo polovični delovni čas, ostali čas bi pa pač namenila delo tukaj na kmetiji, zato ker jaz sem ful rada zunaj, moj mož rad dela zunaj, najina hčerka obožuje to, da lahko zunaj pomaga, tako da naš plan je imeti še dodaten nasad rož, mogoče nekaj zelenjave, ampak to je še vse v zraku, pa tudi živali bi radi kupili, tako da bi imeli kokoši za jajca in potem tudi nekaj krav in ovac.
2: Torej že pravi kmetijski projekt. Zanimivo je tudi, da nabirate gobe in kuhate slovenske jedi. Kako Avstralci gledajo na vaše navade? Se jim zdijo nenavadne?
1: Moj mož in hčerka sta se ravno kar vrnila iz gozda in sta nabrala celo vrečo jurčkov, kar je krasno. Avstralci po pravici povedano obožujejo mojo kuho, zato ker kuham take stvari, ki so v Sloveniji mogoče del vsak dana, ampak tukaj pa so nekaj zelo posebnega, tako kot na primer žganci, beli žganci s krompirjem in gobova juha z jurčki, ali pa golaš, pa kruhovic smoki in moji prijatelji komaj čakajo, da jih povabimo na večerjo, pa da kuham kaj slovenskega. Zato, ker je vedno nekaj novega.
2: Kulinarična atrakcija.
1: Tako je, tako je.
2: Še zadnje vprašanje, če pogledate nazaj na zadnjih 6 let, recimo, ne, kaj bi danes rekli sebi na začetku te poti in kaj bi svetovali Slovencem, ki morda razmišljajo o selitvi v Avstralijo?
1: V zadnjih 6 letih se mi zdi, da sem sama pač glede mojega poklica in to dosegla tisto, kar sem si želela v Sloveniji. ampak sem se potem pač odselila. Glede doma, danes živimo dejansko z družino v najnem idealnem kraju, ker sva z možem hodila že zadnjih 8 let, vsako leto sva prišla sem kupi češnje k našim sosedom in sva vedno rekla, ja, tukaj si želiva živeti. Tako da jaz mislim, za vsakega Slovenca na začetku je težko, na začetku je zelo težko, ker nimaš prijateljev, nimaš družine, vse je drugače, en kup kulturnih šokov je tukaj in drugačne navade, ampak mislim, da je pomembno, da se malo prilagodiš, pa še vedno obdržiš en del sebe. Nikoli, nikoli, nikoli ne pozabiti na to, odkot si, pa nikoli pozabiti na svojo kulturo in jezik. Zato, ker jaz recimo z mojo hčerko govorim samo slovensko, beremo slovensko, gledamo slovenske risanke in tako naprej.
2: Beti Boškovič je bila z nami iz Južne Avstralije. Najlepša hvala za pogovor in pozdrav na drug konec sveta.
1: Srečno.

0: Slišali smo prepoznavno melodijo iz filma Poletje v školjki, ne brez razloga. V oddaji Slovencem po svetu se nam zdaj selimo še v Beograd, kjer v organizaciji tamkajšnjega slovenskega društva Sava in pod pokroviteljstvom nekaterih ustanov iz Slovenije in Srbije potekajo tradicionalni dnevi slovenskega filma. Prireditev je odprl film Kaj ti je deklica režiserke Urške Đukić, do nedelje pa se bo ob bogatem spremljevalnem programu zvrstilo 19 sodobnih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov iz Slovenije. Podrobnosti o festivalu, ki privablja tudi goste iz Slovenije, je v pogovoru z Lili Brunec zaupal predsednik slovenskega društva Sava Saša Verbič.
1: Zdaj bomo imeli že 12. po vrsti revijo Dnevi slovenskega filma. Cel projekt se je začel leta 2014 in je na pobudo našega člana društva Sava, režisera znanega Dragomira Zupanca, je ta projekt se začel in od takrat se izvaja v prostorih Jugoslovanske kinoteke tradicionalno. Malo smo spremenili med tem časom termin in se pokazalo, da je bilo to pravo. Prej smo imeli to v decembru, zdaj pa je to v maju, kar nam da dost več časa, da se dost bolj organiziramo in vse te filme pripravimo.
2: Sicer pa gre za večdnevno prireditev. Kaj pa letos prinaša ta slovenska filmska prireditev v Beogradu?
1: Program se je s časom razširil in imamo redni program, v katerem so izbrani določeni filmi, ki so bili na zadnjem filmskem festivalu v Portorožu. Naši selektori so se udeležili te prireditve in izbrali filme, ki so za nas najbolj interesantni. To je kot prvo, drugo pol pa imamo tudi en dodatni, se imenuje DSF+, torej Dnevi slovenskega plus, v katerem je retrospektiva kratkih in dokumentarnih filmov, tudi slovenskih sreda. Zdaj imamo še eno novo rubriko, ki se imenuje Autor v fokusu, letos bo to Gregor Božič. In je z njim predvideno tudi, da bi on imel svoj masterklas za študente in druge zainteresirane strokovnjake iz tega področja kinematografije. Imamo tudi otroški del, to je od lanskega leta, otroški film. To se pokazalo, da je imelo velik interes pri publiki. V glavnem letošnja bo posvečena v glavnem mlajšim ženskim režiserkam. In tudi ta film, ki bo odprl samo revijo, se imenuje Kaj ti je deklica. Režiserka tega filma je Urška Đukić.
2: Gospod Saša Verbič, koliko filmov pa boste letos ponudili na ogled občinstvu? Zdaj rekli ste, da otvoritveni film bo Kaj ti je deklica režiserke Urške Đukić, kateri pa bo zaključil to filmsko prireditev?
1: Film Fantasy bo zaključil to. To je tudi režiserka v vprašanju, ki se imenuje Kukla. Ona ima svoje makedonske korenine, ampak živi v Sloveniji. In je dobila zelo prestižne nagrade na raznih festivalih, katerih je še prikazana prej.
2: No, sicer bo pa veliko filmov na ogled, ne?
1: 19 filmov iz različnih formatov. Torej, vsi so filmi prevajani na srpski jezik, titli so na srpskem, zato ker je namen te revije, da bi pokazali sodobno slovensko kinematografijo srpski publiki v Beogradu.
2: No, sicer pa tudi različni filmski žanri, kaj ne?
1: Ja.
2: Od igranega do dokumentarnega, ne?
1: Torej, letos bomo imeli tudi tribuno, na kateri bo v glavnem se govorilo o Oho skupini in bo tega se filmu udeležil Marko Pogačnik, eden od teh ustanoviteljev te konceptualne Oho grupe. Pa bo tudi pokazan dokumentarni film o Oho skupini Damjana Kozoleja, tako da različno in bogato, bi rekel.
2: Bi izpostavili še kakšen igrani oziroma celovečerni film, ki se bo zvrstil na ogled v teh 4 dneh, kar traja ta filmski festival?

0: festivalu oziroma prireditev?
1: Gre tudi za en film, ki se imenuje Elvis Short. To je celovečerni film, zelo zanimiv. So čisto različni filmi, res so umetniški od tega, kar se lahko v kinih drugače pogleda, in zato računamo, da bo tudi zanimanje publike veliko za take posebne filme.
0: No, gre pa za najnovejše slovenske filme, kaj ne?
1: Torej, tu bojo gosti, kot sem že omenil, režiserka filma Fantasy Kukla, pa še igralka iz filma Alina Juhart, snemalc Lazar Bogdanović. Potem bojo gosti tudi režiser filma Avgust, Dan Grabnar, in producentkinja tega filma Jelena Ilić, bo tudi Gregor Božič, Marko Pogačnik, potem režiser filma Kontejner Simon Intihar in Radovan Mišić, ki je producent tega filma Elvis Korc in Kontejner. Odigralk bo Nina Švajger, ki igra v tem Kaj ti je deklica filmu. Potem bo režiser filma Maca Capatarica, Rok Predin. Še drugi.
0: Tako da pričakujete tudi goste iz Slovenije, sicer pa pripravili ste tudi spremljevalni program prireditve, kaj ne? Kaj pa obsega spremljevalni program? Zdaj omenili ste že nekaj predavanj.
1: Ja, to je masterclass, ki ga bo imel Gregor Božič, ki je režiser in direktor fotografije. Tako zanimanje je veliko za ta masterclass. Potem v tem DSF Plus imamo pregled sodobne slovenskega kratkometražnega filma, pa je dokumentarnih, tudi animirani in eksperimentalne. V glavnem akcent je na mlade avtorje. Po vsakem filmu ponavadi je en pogovor s publiko, to je običajno. Vodijo jih naši selektori, ki so tudi izbrali te filme, a to so Sonja Đukić i Vladimir Šojat, pa tudi Dragomir Zupanc kot umetniški direktor revije.
0: No, projekcije bodo kot vselej doslej potekale v jugoslovanski kinoteki, kaj ne? Pričakujete veliko obiskovalcev? Je interes za to prireditev v Beogradu tudi med srbsko publiko velik ali pridejo na to prireditev v glavnom Slovenci živeči v Beogradu?
1: Širša publika, ker je to nekaj, kar ni običajno, mislim, v normalnih kinih, ta program. Sodobna, ne samo slovensko, tudi drugi kinematografije vzbujajo tako zanimanje širše glavnom publike, ki se zanima za umetniški film. In mi smo se tu angažirali dost prek teh spletov in družbenih teh mrež, da promoviramo samo revijo, sam ta dogodek.
0: Gospod Saša Verbič, kako in kdaj pa se bo prireditev zaključila?
1: Za nedeljo zvečer z tem filmom Fantasy. To je predvideno za konec tega programa.

Dom je tam, kjer je srce. Lahko melodiji Lojzeta Slaka dodamo na današnji dan družine. Hvala, ker ste prisluhnili oddaji Slovencem po svetu. Oddajo ureja Lili Brunec, ob njej sva vsebine prispevala še Marko Rozman in Luka Bregar. Glasbeni zbor je dodal Jane Weber, za celotno zvočno podobo pa je poskrbel Max Pust. Še več zanimivih zgodb Slovencev po svetu najdete tudi na spletni strani prvi.rtvslo.si v razdelku Naše skupnosti, oddaja pa je dostopna tudi v podcastu. Vse lepo, do prihodnič!

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Svit Dečman Stisovič. Potem, ko so organi Logarjevih demokratov kot prva stranka nastajajoče koalicije potrdili vstop v vlado z SDS ter NSI, SLS in Fokusom, so danes dali zeleno luč vstopu v četrto Janševo vlado še v Novi Sloveniji. Kot je po izredni seji povedal predsednik NSI Jernej Vrtovec, je svet stranke na predlog izvršilnega odbora potrdil predlog koalicijskega sporazuma za mandatno obdobje 2026-2030 in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo.
2: Torej, Nova Slovenija je enotna in vstopa na to pot štiriletnega obdobja, ki verjamem, da bo pomenil po tem političnem obratu tudi neke nove razvojne kompetence, neke nove razvojne aktivnosti, neko novo vizijo, ki jo Slovenija potrebuje, če želimo, da je to uspešna država. Ne zanima nas samo Slovenija danes, temveč tudi to, kakšno državo bomo pustili našim zanamcem.
1: O kadrovskem razrezu organi stranke po besedah Vrtovca niso razpravljali. Koalicijsko pogodbo bodo partnerji podpisali predvidoma v začetku prihodnjega tedna. Slovenija je v prvem četrtletju tega leta dosegla spodbudno gospodarsko rast. Po podatkih statističnega urada se je BDP na letni ravni povečal za 3%, kar je nekoliko več od pričakovanj. Rast so poganjali predvsem domača poraba, vlaganja in izboljšanje razmer v delu predelovalnih dejavnosti. Pomemben vpliv pa je imela nizka osnova. Gospodarska zbornica za letos ostaja pri oceni 2% rasti. Kot zatrjuje njen glavni analitik Bojan Ivanc, je lani razočaral padec pri storitvah, letos pa med panogami omenja.
3: Zelo visoka rast je tudi v IKT dejavnostih, finančnih zavarovalniških dejavnostih in pa strokovnih znanstvenih tehničnih dejavnosti, torej tiste dejavnosti, ki so povezane z znanjem, so tiste, kjer je bila ta rast zelo visoka in to je ugodno potem vplivalo tudi s proizvodne metode na sam bruto domači proizvod.
1: Odhajajoča vlada rast BDP razume kot potrditev pravilnosti njene gospodarske politike in zavrnitev katastrofičnih napovedi o propadu gospodarstva. V Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji so v odzivu na zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi preiskovala obveščanje javnosti v zadevi Black Cube, zatrdili, da delajo strokovno in zakonito. Ob tem so spomnili, da je več tujih obveščevalnih služb v svojih državah, tako kot Sova v Sloveniji, delovanje tujih paraobveščevalnih služb zaznalo kot grožnjo nacionalni varnosti. Odreditev parlamentarne preiskave o sumu na politično zlorabo Sove in policije zahteva skupina poslancev SDS, Resnice ter NSI, SLS in Fokusa. Nedavne prometne nesreče na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah so se zgodile predvsem zaradi neprilagojene hitrosti in neustrezne varnostne razdalje, je ugotovil Inšpektorat za infrastrukturo. Kot je dejala ministrica Alenka Bratušek, so ugotovili nekaj napak pri postavitvi prometne signalizacije, ki naj bi jih DARS po večini že odpravil. Ob tem je Bratuškova naštela nekaj kratkoročnih ukrepov.
4: Nad prometno signalizacijo o vožnji v zamiku bo na območje delovne zapore po tipu 2.2 postavljen prometni znak prepoved prehitevanja motornih vozil. V najkrajšem možnem času bo obnovljena začasna horizontalna prometna signalizacija. Če povem po domače, rumena črta bo polna in zbrisane bodo bele črte na cestišču, ker pravijo vozniki, da jih tudi to moti in da ni jasno. Na ustrezni razdalji od začetka delovne zapore bodo postavljene naprave za umerjanje hitrosti vozil.
1: DARS je danes poročil tudi, da naj bi sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa zaživelo do konca julija. Tako Washington kot Peking dvodnevno predsedniško srečanje ocenjujeta za uspešno. Ameriški predsednik Donald Trump po odhodu z Kitajske ni podrobneje komentiral opozoril tamkajšnjih oblasti, da bi vprašanje Tajvana med državama lahko vzbudilo spor. Dejal je le, da stališče Pekinga spoštuje, o napovedani 15 milijard evrov vredni prodaji orožja Tajpeju pa da se bodo še pogovorili z oblastmi samoupravnega otoka. Marjan Vešligaj.
5: Xi Jinping je ob Trumpovem slovesu povedal, da sta z ameriškim predsednikom vzpostavila konstruktivne, strateške in stabilne meddržavne odnose. Trump je govoril o sklenitvi fantastičnih trgovinskih sporazumov, čeprav dogovor o prodaji 200 Boeingovih letal verjetno ni tisto, zaradi česar je seboj pripeljal tako številčno gospodarsko delegacijo. V javnosti je vzbudila precej pozornosti Xijeva izjava, da konflikta na Bližnjem vzhodu nima smisla nadaljevati in da do njega sploh ne bi smelo priti. Videli bomo, ali to pomeni večjo vlogo Kitajske pri iskanju miru. Trump glede Tajvana ni želel komentirati Xijevih opozoril o nevarnosti spopada, a je dejal, da spoštuje kitajska stališča glede neodvisnosti otoka.
1: Še k športu poglejmo. Košarkarji Olimpije so sklenili sezono Jadranske lige v četrtfinalu. V odločilni tretji tekmi je bila v Beogradu Crvena zvezda boljša s 95-86 in si skupnim izidom 2-1 v zmagah zagotovila nastop v polfinalu tekmovanja. Najboljši strelec pri zmajih je bil 17 točkami Aleksej Nikolič. To je bil pregled današnjega petka, 15. maja. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Svit Dečman Stisovič, tonski mojster Matic Ferlan. Ponoči bo občasno deževalo, predvsem na Primorskem lahko nastane kakšna nevihta. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3 stopinje. Jutri bodo sprva še krajevne padavine, deloma plohe, na Primorskem lahko zagrmi. Popoldne bodo padavine od severozahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. V nedeljo se bo zjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje. V torek bo deloma jasno, popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte nekoliko pogostejše. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred Dramljami proti Mariboru, nastal je zastoj. Na Gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Kran Zahod in Kran Vzhod proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi cesta Škofja Loka Gorenja vas v Logu nad Škofjo Loko. Na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom udarna jama ovira promet na voznem pasu proti Ljubljani. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Ura je 22 in 8 minut.

Peter Robnik, prostovoljec in predsednik Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije, je pred 40 leti doživel hudo prometno nesrečo. Utrpel je poškodbo hrbtenjače. Posledice poškodbe so bile tako hude, da je ostal na invalidskem vozičku. O svoji življenjski poti in o tem, zakaj si že vse življenje prizadeva, da bi se mladi paraplegiki vrnili na delovno mesto, bili družbeno koristni in se ukvarjali športom, bo Peter Robnik pripovedoval v ponedeljkovi oddaji Med štirimi stenami. Pred mikrofon ga je povabila Petra Medved.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenija je lani z domačimi viri zadovoljila 48% potreb po energiji, preostanek pa je uvozila, je danes sporočil statistični urad. Več kot tretjina oskrbe z energijo je bila zagotovljena z naftnimi proizvodi, ki jih država v celoti uvaža. Energetska odvisnost Slovenije se je lani tako povečala, saj je leto prej sama zadovoljila 56% potreb. Največji delež v domači proizvodnji je imela sicer jedrska energija, in sicer skoraj polovico, sledijo obnovljivi viri in premog. Libanon in Izrael bosta za 45 dni podaljšala prekinitev ognja, ki bi se morala izteči v nedeljo, so na drugi dan pogovorov med stranema sporočile Združene države, ki posredujejo pri pogovorih za mir. Strani sta se o premirju dogovorili po izbruhu sovražnosti, ko je Hezbolah po ameriško-izraelskih napadih na Iran v znak solidarnosti s Teheranom začel obstreljevati Izrael. Napadi med izraelsko vojsko in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah se je sicer v minulih tednih kljub premirju nadaljevalo. Od začetka marca je bilo v Libanonu ubitih približno 2900 ljudi, od tega več kot 400 od začetka prekinitve ognja, navajajo tamkajšnje oblasti. Nemški kancler Friedrich Merz in ameriški predsednik Donald Trump sta po nedavnih napetostih v odnosih med državama danes opravila telefonski pogovor. Govorila sta o končanju vojne v Ukrajini in uskladila stališča pred julijskim vrhom NATO. Kot je dejal Merz, sta se strinjala tudi, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja, ter da mora Teheran sesti za pogajalsko mizo in odpreti hormuško ožino. Na vzhodu Demokratične republike Kongo so razglasili izbruh ebole. Afriški center za nadzor bolezni in preventivo pri Afriški uniji je na podlagi laboratorijskih testov potrdil 4 smrti zaradi ebole, domnevno pa naj bi umrlo 65 ljudi. Okuženih naj bi bilo več kot 200. Agencijo skrbi možnost hitrega širjenja bolezni na območju tromeje z Ugando in Južnim Sudanom, kjer so pogosti oboroženi spopadi. Slovenska policija je v prvih 4 mesecih letošnjega leta obravnavala skoraj 8800 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za tretjino več kot v enakem obdobju lani. Najpogosteje so obravnavali državljane Afganistana, Bangladeša in Sudana. Namero podaje prošnje za mednarodno zaščito je do konca aprila napovedalo več kot 7900 tujcev, dejansko vloženih pa je bilo približno 550 prošenj. Po podatkih Agencije za okolje bo po noči občasno deževalo, predvsem na Primorskem lahko nastane kakšna nevihta. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Jutranje temperature bodo od 3 do 11, dnevne od 11 do 17 stopinj. Jutri bodo padavine še krajevne, deloma plohe, na Primorskem lahko zagrmi. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. V nedeljo se bo zjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje. V torek bo deloma jasno, popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte nekoliko pogostejše. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas v Logu nad Škofjo Loko. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanusom proti Ljubljani udarna jama ovira promet na voznem pasu. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Slišali ste poročila, ura je bila 23 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Prvi program Radia Slovenija je ves čas z vami.
1: Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
0: V literarnem nokturnu, ki je zdaj le na vrsti, boste slišali zgodbo Slikarjev konec poljskega pisatelja Kornela Makušinskega. Makušinski se je rodil v Striju, danes mesto v Ukrajini, umrl pa v Zakopanah leta 1953. Izdal je nekaj zbirk humorističnih in satiričnih črtic, zaslovel pa je kot mladinski pisatelj.
3: Poljski umetnik, ki kaj da nase in hoče biti spoštovan, mora umreti v bolnišnici. In sicer za jetiko. Samo takšna smrt ga poveličuje. Za čem je umrl, vprašamo na poljskem. Srce se mu je zamastilo. Fej, in to je bil umetnik. Kje je umrl, vprašamo na poljskem. Pa menda ne doma. Živel je torej nekoč slikar, ki je imel jetiko. Pravo poljsko. Hitro sušico v galopu. Poljak je vitez, vedno je konju naklonjen. Tale slikar pa je bil svoje glav in ni hotel umreti. Meceni so mu to sčasoma zamerili. Prenesli so ga v bolnišnico. Slikarju je bilo tu kar všeč. Po prvi noči se je obrnil z ljubeznivim smehljajem k svojemu sosedu na desni. Ste hudo bolni, gospod? Sosed ga je ganljivo pogledal. O, hudo! Tedaj mi morda lahko napravite veliko uslugo. Rad, če le morem. Umrite vendar vas prosim prej ko prej. Sosed je debelo pogledal. Kako? Kaj ste rekli? Pravzaprav mi je vse eno, veste. Ampak po noči strahovito smrčite. Umrite, ljubi gospod. To noč je sosed umrl. Zelo vzgojen možak, je rekel slikar. Prikupen slikar. Sušica v njem je galopirala kakor izvoščkov konj. Ljubi bog je slikarja zapustil, niso pa ga zapustili meceni. Nekega dne je prišel eden od teh in je razodel svoje poslanstvo. No, nikar se ne vznemirjajte, boste že preboleli. To vam od srca želim. Verjamem v vašo ljubeznivost, blagorodje, ker vam še nekaj malega dolgujem. Oh, ni vredno besede. Sam tega tudi ne bi načel. Jaz tudi ne, samo nasvetovati sem vam hotel. Na jug bi morali. To boste menda priznali. Ne morem.
4: Ne morete odpotovati?
3: Nočem, blagorodje. Umrl bi rad na stroške domovine. Dobrotnik se mu je nasmehnil, kakor se krastača nasmehne soncu.
4: Šalite se. Jaz vam pa nekaj povem. Nenavadno ste nadarjeni. Posodim vam denar za pot.
3: Slikar ga je nezaupljivo pogledal.
4: Verjemite mi, je nadaljeval dobrotnik, to storim za vaš talent.
3: Nespametno ravnate.
4: Zakaj?
3: Ker sem malopridnež in imam vsakogar, ki mi kaj dobrega stori, za bedaka.
4: Denar boste odslužili. Dam vam 400 frankov, da boste ostali leto dni v Italiji in slikali. Kar bo gotovega, mi pošljete.
3: Sklenjeno?
4: Saj res, še nekaj. Vsaj 20 podobic naj bo.
3: No, torej?
4: Slikar se je smehljal strupeno kakor na očarka.
3: Samo trenutek, blagorodje.
4: Prosim?
3: Slikar je potegnil izpod zglavnika posodico, namenjeno jetičnim, in je rekel resno in blago.
4: Blagorodje, tako rad bi vam pljunil v obraz, ampak v tem zavodu je prepovedano pljuvati na okoli. Dovolite, da zaradi higiene pljunem v to posodico.
3: No, in je pljunil vanjo, kakor se dostojnemu slikarju spodobi. Pozdravljeni, je še rekel in pokazal dobrotniku hrbet. Častivredni slikar je bil strašno razburjen. Vso noč je govoril sam s seboj.
4: Ljubezniva dežela, je rekel.
3: To je treba vedno hoditi s pljuvalnikom naokrog. ne dajo ti v miru umreti in sam ljubi Bog je z gospodo. Seveda, 20 podob zahteva falot in zato bi mi rad pomagal v smrt, gospodar sužnjev. 4 žene ti želim za vrat, gorila. V tej deželi naj bo človek slikar. Otresem se tega in postanem minister. Častna beseda.
5: Naslednji dan mu je prinesel tolažbo. Proti poldnevu se je pritihotapila v njegovo sobico prečudna prikazen. Prav tako slikar, samo da bolj neumen. Klavrna postava, preostanek človeka, oskuben čopič. Poniglavo je pogledal prijatelja, ležečega na železni bolniški postelji, in ostrmel.
6: Kaj? Še živiš? Lej, pa imaš sušico? Za vraga, saj si cel grof.
7: Vedno sem bil aristokrat.
6: Prav imaš, juho ti tudi dajo, kaj? Pri moji veri, gospodsko življenje. Jaz pa sem ti večen osmoljenec. Se lahko tukaj usedem? Ali pa morda ne utegneš? Te motim?
7: Kar sedi.
6: Če hočeš nemara umreti ali kaj takega, odidem. Umirajočih ne maram.
7: Iz Pariza si prispel.
6: O kajpak? Povem ti, prijatelj, cel Babilon. Vseh 5 prstov si obliznem. Na plesu tam, veš, ali v fraku, ali brez vsega, kakor model. Ker nisem imel fraka, sem šel v Adamovi obleki. A povej, ali nameravaš še dolgo tu poležavati?
7: Do smrti.
6: Torej, vsekakor vsaj še 3 dni.
7: Morda 3 dni, morda dalj.
6: Denarja potem takem ne potrebuješ več.
7: Ne, si mi ga hotel dati.
6: Tega ne, a morebiti imaš ti kaj zame?
7: V angleški banki ček ti napišem.
5: Prijatelju se je zmračil obraz.
6: Moj poslednji up si bil. Sem mislil, umrl bo, torej ne potrebuje ničesar več.
7: Žalostno je to življenje, Bogu bodi potoženo. Kljub temu pa zate ni brezizgledno. Glej tale oblačila, ki so mi jih slekli.
6: No, in?
7: Preprosto, hlač po smrti ne bom več potreboval. Če si lahko ti šel nak na ples, grem pač tudi jaz lahko nak v smrt. Vzemi tole in se poberi k vragu.
6: Ne zameri, sem hotel reči veselo smrt. Samo tam gori v nebesih ne pripoveduj, kdo ti je hlače vzel. Reci kratko malo, v bolnišnici so izginile. To se bolj verjetno sliši. Tu izgine toliko ljudi, kaj ne bi izginile tudi hlače.
5: Slikar mu je stisnil roko.
7: Nasvidenje.
6: Kako? Je to pot vprašal prijatelj. Nasvidenje? Nikar se ne trudi. Saj res, še nekaj. Domala si umrl, ne da bi zvedel veselo zgodbico. Torej, ljubi moj, kup mecenov in rejenih gospa se je zbralo in ustanovilo odbor in priredili bodo večer s petjem in plesom. Tebi uprit. To naj bo skrivnost, veš, to da vsi vedo, kaj je za bregom. V Italijo te hočejo poslati. A kaj ti je za vraga?
7: V Italijo,
6: je zavpil slikar.
7: Nikar tako ne rjuj, še bacile boš prestrašil.
6: Sicer pa si tega lahko vesel, saj bo ona pela, Dona, ki si jo toliko krat slikal v obleki in brez nje.
5: Slikar je razgrizel zglavnik. Zadnji ostanek krvi mu je pordečil lica. Grlo je hroplo, pesti so se krčevito stiskale. Prijatelj ga je nemirno pogledal in ni vedel, kaj bi.
6: Ti, kaj pa je s teboj? Menda vendar ne umiraš.
5: Slikar je hropel. Z vedno večjim zanimanjem je ogledoval bolnika, prikimal in potem zavpil skozi vrata.
6: Sestra!
8: Kaj pa je? Kaj se je zgodilo?
6: Nič posebnega, samo tale tu se je nespodobno obrnil k steni in je umrl. Nagajil, dečko. Nasvidenje, sestra. Morda se vrnem, toda ne z jetiko. Z delirijem.
0: V literarnem nokturnu ste slišali humoristično črtico Slikarjev konec. poljskega pisatelja Kornela Makušinskega. Prevedel jo je Janko Moder, prebral pa dramski igralec Gašper Jarni.
9: Jazz pred polnočjo.

Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Spet smo skupaj v oddaji Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Najprej slovenska, no ali pa lahko bi rekli tudi mednarodna jazzovska noviteta pevke Patricije Škof, ki sicer živi in deluje v Baslu in je pred tem, da izda novo ploščo, ki jo najavlja s singlom, in sicer skladbo Meditation. Patricija Škof in velika zasedba obogatena tudi z godalnim kvartetom.

Patricija Škof in njena nova skladba z naslovom Meditation, ki najavlja novo ploščo, ki bo prišla kmalu na tržišče, o tem seveda več v naših džezovskih oddajah na Radiu Slovenija. Pa ostanimo pri slovenskem džezu. Zasedba Bossa de Novo je postala že sinonim za brazilsko glasbo pri nas. Zasedba, ki bo v nedeljo nastopila v Ljubljanski drami v okviru cikla Ars in Drama, koncert je že razprodan, pa vas zato vabim, da ga spremljate v živo na valovih programa Ars ob 8. zvečer, torej v nedeljo. Zdaj lepa za pokušino Bossa de Novo in skladba Twist, ki jo je napisal sicer tokalist in tudi kitarist zasedbe, Mitja Vrhovnik Smrekar. Bossa de Novo.

Bossa de Novo so bili tole v skladbi Twist, Bossa de Novo, ki bodo uživo nastopili v okviru cikla Ars in Drama v nedeljo v Ljubljanski Drami. Koncert je razprodan, vabim pa vas, da ga spremljate na valovih programa Ars, kjer bomo prenašali ves koncert, na katerem bosta poleg zasedbe Bossa de Novo nastopila tudi dva gosta. Eden naših najeminentnejših saksofonistov, Primož Flajšman, in ena naših najeminentnejših vokalnih solistk, Nina Strnad, ki pa je tudi pred kratkim objavila svoj novi singel, ki najavlja novo ploščo. To pa je skladba Krog in krog. Nina Strnad.

Nina Strnad in njena nova skladba Krog in krog, ki najavlja novo ploščo, v kateri bomo seveda še slišali. Novo ploščo pa je izdal tudi sloviti pianist Kenny Barron. Imenuje se Songbook in na njej je cela vrsta gostov, vokalnih solistov, med njimi tudi Kurt Elling, ki ga bomo slišali zdajle v skladbi In the Slow Lane.

Kenny Barron in vokalni solist Kurt Elling. Pa se spustimo še malo v domače džezovske vode. Borut Bučar, legendarni slovenski klarinetist, glasbenik, ki je deloval v slovitem ljubljanskem džez ansamblu, kasneje pa dolga leta vodil svojo zasedbo Greentown Jazz Band. Glasbenik, ki je v svojih 90-ih letih pa še vedno aktiven, tako da je pred novim letom posnel ploščo zasedbo Swingatan, ki jo sicer vodi Peter Ugrin, naš znani violinist in sin slovitega trobentača Petra Ugrina. Na plošči so džezovski standardi iz tega starejšega džezovskega obdobja, seveda Borut Bučar je glasbenik, ki igra tradicionalni džez. Na ploščo pa so uvrstili tudi skladbo Mojmirja Sepeta Zemlja pleše. Borut Bučar in Swingatan.

Borut Bučar in njegova nova plošča, z nje pa skladba Zemlja pleše Mojmirja Sepeta. Sloviti kubanski pihalec Paquito de Rivera je dobro znan slovenskemu občinstvu, saj bi že večkrat pri nas med drugimi nastopil tudi z Big Bandom Radio Televizije Slovenija na festivalu džeza v Ljubljanskih Križankah. Pred nami je danes plošča Funk Tango, s katere bomo slišali legendarno džezovsko skladbo. Skladbo, ki jo je leta 1966 posnel John Coltrane in ima naslov Giant Steps. Skladba, ki jo študirajo vsi študenti džeza, zagotovo saksofonisti. Torej, Paquito de Rivera v skladbi Giant Steps.

Tito de Rivera v skladbi Johna Coltrana Giant Steps. En najpomembnejših, največjih komponistov 20. stoletja je bil zagotovo Duke Ellington, legendarni džezovski glasbenik, ki je več desetletij vodil svoj orkester, ki je oral ledino džeza in postavljal mejnike. Mnogi glasbeniki so mu posvetili svoje plošče, med njimi tudi pevka Didi Bridgewater, ki je posnela ploščo Prelude to a Kiss in na njej objavila tudi skladbo, ki jo je veliki Duke posnel leta 1936, namreč skladbo Caravan, Didi Bridgewater.

Lady Bridgewater in njen poklon Duke Ellingtonu, skladbo Caravan. The Big Fat Band, eden najeminentnejših, najboljših big bandov zadnjih desetletij, ki ga je do svoje smrti vodil pianist, saksofonist, aranžer in skladatelj Gordon Goodwin. Pred nami je plošča z naslovom The Fat Pack, z nje pa bomo slišali skladbo Cut and Run, Big Fat Band.

Big Fat Band je bil tole, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja v jazzu pred polnočjo pa še dva legendarna jazzista. Pianist George Shearing in pa pevec Mel Torme v skladbi Smoke Gets in Your Eyes. Vdajico sva pripravila tonski mojster Robi Markoč in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami Urša Strle. Svet NSI je na predlog izvršilnega odbora soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je po izredni seji potrdil, da bodo podprli kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja, o pričakovanih resorjih pa je dejal, da je v tej fazi v ospredju vsebina. Vstop v vlado z SDS ter trojčkom NSI, SLS in Fokus so predtem kot prvi potrdili v stranki Demokrati. Rok za vložitev mandatarske kandidature se izteče v torek. Gospodarska rast je bila v prvem letošnjem četrtletju spodbudna. Po podatkih statističnega urada se je BDP povečal za 3% glede na enako obdobje lani oziroma za 0,7% glede na prejšnje tri mesečje. To je v veliki meri posledica nizke osnove v lanskem letu. Rast so podpirali tudi domača potrošnja in vlaganja. Na finančnem ministrstvu menijo, da je rast rezultat investicijske politike države in odpornosti gospodarstva, Banka Slovenije pa opozarja, da podatki še ne odražajo učinkov vojne na Bližnjem vzhodu. Najpogostejša vzroka za nesreče v delovnih zaporah sta neprilagojena hitrost in prekratka varnostna razdalja, kažejo ugotovitve inšpektorata za infrastrukturo. Ta je pri prometnih ureditvah zaznal nekaj pomankljivosti, ki pa naj ne bi bistveno vplivali na prometno varnost. Med kratkoročnimi ukrepi, ki jih je vlada v odhajanju na podlagi ugotovitev naložila Darsu, so prepoved prehitevanja na območju vožnje v zamiku, obveščanje javnosti o tem in jasnejše talno označevanje začasnih voznih pasov. Dvodnevni obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem je bil uspešen, ocenjujejo tako v Pekingu kot v Washingtonu. Kitajski predsednik Xi Jinping je ocenil, da sta s Trumpom vzpostavila novo izhodišče za konstruktivne odnose med državama. V spredju teh sicer ostaje vprašanje Tajvana, ki ga Trump ni podrobneje komentiral. Glede na povedane prodaje orožja Tajpeju pa je dejal, da mora o tem še govoriti s tajvanskimi oblastmi. Izrael in Libanon sta dosegla dogovor o 45-dnevnem podaljšanju prekinitve ognja, ki bi se sicer iztekla jutri. Kot so sporočili iz Združenih držav Amerike, ki gostijo pogovore med stranima, želijo s tem omogočiti nadaljni napredek pri doseganju dolgoročnega miru. Pogovori, na katerih ni predstavnikov Hezbolaha, naj bi se nadaljevali v začetku junija. Z juga Libanona medtem poročajo o novih izraelskih napadih, v katerih je bilo včeraj ubitih najmanj 11 ljudi, od teh 6 v napadu na zdravstveno ustanovo, poročajo tamkajšnji mediji. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
2: Košarkarji Olimpije so sklenili sezono Jadranske lige v četrtfinalu. V odločilni tretji tekmi je bila v Beogradu Crvena zvezda boljša s 95-86 in si s skupnim izidom 2-1 v zmagah zagotovila nastop v polfinalu. Ljubljančani so držali stik z gostitelji, po tretji četrtini še vodili za 4, a so v zadnjem delu tekme izgubili prednost. Aleksej Nikolič je bil pri zmajih najboljši strelec s 17 točkami. Danec Jonas Vingegor je slavil 7. etapi kolesarske dirke po Italiji, ki se je končala z vzponom na Blockhaus. Pričakovano je na zaključnem vzponu premagal vse konkurente. S prvo etapno zmago na Giro se je povzpel na 2. mesto v skupnem seštevku, še vedno vodi Portugalec Alfonso Eulalio, ki ima več kot 3 minute prednosti. Toni Vodišek je po 2. dnevu finala na svetovnem prvenstvu v Formule Kite končal tekmovanje na 15. mestu in ostal brez današnjih regat za medalje. Vrhnika je v finalni seriji državnega prvenstva v dvoranskem nogometu povedla z 2-1 v zmagah proti Dobovcu, v Švici pa so uvodne tekme svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu dobile reprezentance Finske, Kanade, Češke in Švice. Slovenija bo igrala danes.
1: Vremenska napoved. Sprva bo še deževalo, popoldne bodo padavine postopno ponehale. Jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3. Čez dan bo od 11 do 17 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje.

Dober večer, drage poslušalke in poslušalci. Lepo pozdravljeni na primorskih valovih nočnega radija, ki valovijo tudi na frekvencah Radija Slovenija 1 in Radija Maribor. Vsem skupaj želim kratko noč ter prijetno poslušanje sogovornikov in tem, ki smo jih za nočno druženje izbrali na Radiu Koper. V prvi uri bo pred našim mikrofonom trener, ki je Koper spet popeljal v nogometno Evropo, to je Zoran Zeljković. Na to boste slišali drugo iz niza oddaj z naslovom Prelomnice. Pripravili smo jih ob 50-letnici hudega potresa, ki je prizadel Furlanijo in Posočje. Tokrat se bomo spomnili obnove krajev in tovarištva, mladinskih in delovnih brigad. Letos je vaja reševanja in preživetja na morju potekala že 13-tič. Dijaki in študenti so jo letos prvič opravili na ladji Triglav. V studiu Hendrix pa smo gostili ansambl Javor z Idrijskega. Posnetek koncerta bomo predvajali v tretji uri druženja na nočnih valovih Primorskega radija. Zdaj pa k napovedi pogovora z našim osrednjim gostom. Nogometaši Kopra so si z zmago v Murski Soboti dokončno zagotovili evropsko vozovnico, drugo leto zapored bodo nastopili v kvalifikacijah konferenčne lige. Ekipa je posrečena zmes izkušenj in mladosti. Največ pozornosti pa je požel tehnično najboljši igralec Josip Iličić. Za visoko uvrstitev Kopra je v veliki meri zaslužen trener Zoran Zeljković, ki je že drugo epizodo na klopi moštva iz slovenske Istre. O njegovih nogometnih začetkih v domači Ljubljani, igralski in nato trenerski poti, ki ga je vodila tudi v Rusijo, bo v oddaji Odprto za srečanja govoril s Primožem Čeparjem.

0: Zoran Zeljković, lepo pozdravljeni, dobrodošli v naši družbi.
1: Lepo zdrav in še enkrat hvala za vabilo.
0: Torej, pogovarjava se na dan, ko Evropa praznuje, to je namreč dan Evrope, je pa tudi dan zmage in je tudi vaš dan, namreč praznujete rojstni dan in lahko se navežem na to, da ste Koper vrnili na zmagovita pota, zdaj ko je dan zmage in dan Evrope, tudi vrata Evrope so na široka odprta. Najprej vse najboljše in ali se strinjate s to trditvijo?
1: Hvala lepa za lepe želje, dan zmage in upam, da bo v moji karieri in v karieri Kopra čim več zmag.
0: Ste Ljubljančan, rojeni v obdobju olimpijnega igranja v takratni jugoslovanski ligi, če greva od sedanjosti najprej v preteklost. Ste hitro zvedeli za nogomet, ste ga spremljali prek televizijskih ekranov, prek radijskih sprejemnikov ali ste tudi že mogoče s kom iz družine že hodili tudi na tekme?
1: Ja, v bistvu me je moj brat navdušil na nogomet, on je pač, ker je starejši, začel normalno pred mano trenirati in potem, ko sem imel 6 let, sem prvič z njem odšel na trening in tudi jaz začel po njegovi poti.
0: Preden so šla v eter, ste mi povedali, da ste iz Novih Jarš, za tiste, ki Ljubljano poznate bolj podrobno. Tam niste prvi, za katerega je zvedela nogometna javnost, namreč tudi Milivoje Novaković je, na primer, ne, tam.
1: Kar nekaj je uspešnih športnikov iz tistega okolja. Verjetno bom koga pozabil, ampak Andraž Kiram je imel zelo solidno kariero. Klemen Bingo je tudi igral v prvi ligi, Dalibor Varkaš je bil golman v prvi ligi. Tako da v bistvu smo res sklop nekih par blokov že kot otroci imeli dobre rezultate.
0: Pri 6 letih vas je brat peljal na trening, če skočim z mislimi v preteklost, takrat je Olimpija nastopala v nižjih jugoslovanskih ligah. Se vam je mogoče takrat srce ogrelo za Olimpijo, mogoče kakšen drugi ljubljanski klub?
1: Takrat še ne, ampak zelo hitro ja, kajti v mlajših selekcijah me je opazil trener Olimpije, prišel k meni domov, se pogovoril z mojimi starši in potem sem zelo hitro odšel trenirati v nogometni klub Olimpije.
0: Tudi to sem vas mislil vprašati, namreč, kateri so bili tisti trenerji iz vašega najzgodnejšega nogometnega obdobja, lahko mogoče koga še posebej izpostavite?
1: Ja, rad se spomnim. Na tiste čase, saj fantom govorim, kako smo mi včasih trenirali, da so ponovitve zelo pomembne v nogometu. Glih, mogoče pred kratkim me po ne vem kolikih letih klical gospod Bečejac. Če se prav spomnim, je igral s Partizanom proti Real Madridu, zelo dober trener, zelo dober igralec.
0: Ja, finale takrat Liga prvakov.
1: Tako da sem imel res to srečo, da sem imel zelo dobre trenerje. Med drugimi so me trenirali tudi gospod Lalović, Matović. Imel sem tudi v nogometnem klubu Šmartno, Rožiča, ki je igral za Olimpijo, tako da kar nekaj, bom rekel, dobrih trenerjev in od vsakega sem se sigurno nekaj naučil.
0: Kako ste združevali šolo in šport? Vemo, tudi to je zelo pomemben element, pa še iz drugega konca Ljubljane ste prišli.
1: Ja, moram priznati, imam sam 3 otroke, tako da se mi zdi, da je bilo vseeno tedaj malo lažje v šoli. Nismo imeli toliko stvari se zaučiti in domačih nalog kot sedaj, tako da ni bilo nekih ogromnih težav s tem, pač fanti smo se dobili z Novakovićem in s Klemnom smo skupaj po šoli odšli na avtobus, tako se vrnili, so bili, bom rekel, tudi bolj varni časi in starši se s tem sploh niso kaj preveč ukvarjali.
0: Vemo, da se marsikateri nogometaš spomni tistih svojih otroških let, ko je bil potem na članskih tekmah tudi v vlogi pobiralca žog, vemo, da je Ačimović pobiral tako žoge za Bežigradom, je bilo tudi pri vas podobno?
1: Ja, tudi jaz sem pobiral žoge, najbolj mi je ostalo v spominu tekma, ko je Olimpija igrala proti Milanu, takrat je bilo res slabo vreme, se spomnim igralcev od Milana, še ko se odprla garderoba, ko sem zagledal Rud Gulita, sem videl nekak svoje sanje, nisem mogel spati par dni potem, tako da meni je res to ostalo v spominu.
0: Ja, mogoče še anekdota, če se navežem na to tekmo, pogovarjal sem se z nekaterimi igralci Olimpije iz tistega časa, rekli so, da so se že pred srečanjem zmenili z igralci Milana, s kom bodo zamenjali dres. In, ja. In glede na dež, ne, tisti, ki seveda razumete italijansko, takrat so navijači Milana prepevali Fabio Capello, Daci Lombrello. Capello je bil takrat trener in da naj jim seveda dadežnik res je zelo močno nalivalo. In Milan je sicer zmagal, ampak to takrat ni bilo najpomembnejše, bilo je to, ne, zvezdniška ekipa Milana.
1: Ja, takrat, tudi, če se prav spomnim, se mi zdi imel Van Basten celo rojstni dan. Spomnim se tudi, da so igravci Milana zamenjali drese med polčasom. Igravci Olimpije v tistih mokrih dresih odšli nazaj na igrišče, ampak normalno stadion je bil razprodan, res velik dogodek za vse v Olimpiji in vedno mi bo to ostalo v spominu.
0: Stadion za Bežigradom je bil seveda tudi dolgo časa nacionalni stadion, tam smo hodili gledati reprezentančne tekme. Kakšni so vaši spomini na ta stadion in ali ga pogrešate?
1: Ja, jaz ga zelo pogrešam, pač normalno vsak, ko odraste v nekem okolju, se rad spomne na tiste čase, na tiste kraje, tako da meni je zelo žal, ko grem mimo in pogledam, kaj je sedaj tam. Srčno upam, da bo enkrat zopet tam nogometni stadion, kajti vseeno mislim, da je tisti kraj imel neko dušo, zelo dobro akustiko, tako da verjamem, no, da bo zopet enkrat stadion.
0: Vemo, da imajo različni trenerji različne pristope. Eni pravijo, da morajo igralci preizkusiti v mlajših kategorijah več igralnih mest. Kako je bilo z vami? Ste hitro dobili svojo tisto idealno pozicijo ali so vas menjavali po igrišču?
1: Mene so menjavali po igrišču, jaz sam tudi zagovarjam ta, bom rekel, način. Rad poudarjam, da imaš pač več načinov do uspeha, ampak mislim, da igralci v naših selekcijah, ko zamenjajo par igralnih mest, da jim je potem v budučnosti lažje.
0: V članski kategoriji ste pustili opazen pečat v Livarju iz Ivančne Gorice.
1: Drugo leto kadetov sem odšel, sem videl, da ne bom igral na Olimpiji in sem se zavedal, da je zelo pomembno kot mlad igralec, da igram tekme, zato sem se odločil, da bom šel pač na Ljubljano in tam igral še tiste dve leti v mladinskih selekcijah. Potem sem pa dobil vabilo za Ivančno Gorico. Takrat je ekipa igrala v drugi ligi, trener je bil pokojni Nedeljko Gugolj, zelo znani takrat jugoslovanski trener. To je bila moja prva članska izkušnja.
0: Še ena zelo zanimiva zgodba iz vaše članske karijere, namreč bili ste v Interbloku v njegovih zlatih časih. Interblok, za tiste mlajše, ki mogoče ne veste, bil je tudi pokalni prvak Slovenije in se boril za državni naslov, ki pa ga nikoli potem ni dosegel. No, zabeležili pa ste tudi takrat evropske nastope, tudi proti sloviti berlinski Herti ste igrali v dresu Interbloka in vodil vas je Bigon, ki je nekoč z Napolijem v naslovu italijanskega prvaka.
1: Mislim, da smo glede na našo kvaliteto vseeno premalo naredili takrat v Interbloku, saj smo imeli res za slovenske razmere veliko zvonečih imen. Nažalost smo osvojili samo par lovorik, se pravi super pokal in pokal. Ta ekipa je bila veliko več sposobna, ampak zaradi različnih nekaterih interesov, hitro so se menjavali igralci, ni bilo lahko in mislim vseeno, da smo premalo naredili. Je pa res, če pa pogledamo po drugi strani, kako hitro je nastal ta klub in da smo vseeno nekaj osvojili, lahko rečemo tudi, da vseeno nekaj pa smo. No.
0: Prav gotovo. No in tudi naslednji klub, ki sem ga omenil, ima v zgodovini res pomembne lovorike, to so seveda Domžale, ki so osvajale tudi državne naslove, tudi domžalska zgodba, vemo zdaj, kako trenutno poteka, žal upam, da se hitro pobere, no vaši spomini na Domžale.
1: Ja, zelo mi je žal, pač, kaj se je to zgodilo. Domžalam, saj so tradicionalno veljale za, bom rekel, zelo dober klub, posebej za mlade igralce, ogromno mladih talentov se je tam razvilo, imeli so tudi eni redkih dobro organizirano nogometno šolo. Takrat, ko sem se jaz odločil, da bom šel v Domžale, mogoče ena zanimiva anekdota, sem imel tudi ponudbo Olimpije, da bi bil pač takrat del Olimpije, ki je takrat vodil Suljo Beširović.
0: Tudi že pokojni žal.
1: Pokojni žal, ja. In jaz sem se vseeno odločil, da grem v Domžale, kajti tam sem prepoznal neko zgodbo, Moram priznati, da na začetku mi ni bilo lahko, saj se spomnim, da je Olimpija čez en teden igrala z Liverpoolom. Vedel sem, kako si mi želi pokojni Beširovič in sem bil prepričan, da bi lahko takrat igral tisto tekmo, ampak potem je na žalost Olimpija tista tudi razpadla, v Domžalah smo postali prvaki, bili res, bom rekel, nekaj let suvereni, tako da če danes pogledam, ni bila slaba odločitev.
0: Mogoče samo še spomin na tisto tekmo Olimpije, ki vam ni bila sojena, ne? Takrat dve stvari, ki sta pomembni tudi za primorske ljubitelje nogometa, Žlogar je dal gol na tisti prvi tekmi, ne? 1-1 je bilo, no in žal se je pa zgodila poškodba Enesa Handanagića, ki ga je poškodoval sami Hipije, finski nogometaš. Handanagić je zdaj že dolgo let tudi Koprčan, takole za intermezzo tej tekmi. No, vi pa ste potem vendarle čez nekaj časa tudi doživeli to, da ste prišli k članske ekipi Olimpije.
1: Čez nekaj let sem pač, ko sem se vrnil iz tujine, glede na to, da so se takrat, s takratnim predsednikom poznala, sem se odločil, ja, da se vrnem na Olimpijo. Zopet neka izkušnja, ki mi ni ostala v najlepšem spominu.
0: So bile takrat že Stožice?
1: Ja, jaz sem v bistvu takrat tudi igral prvo tekmo, ko je bila otvoritev. Se mi zdi, da smo ravno proti Kopru.
0: Ja, mislim, da bil sem na tekmi Miran Ostrc, da v gol za Kopru.
1: Ja, ja, Miran je v bistvu tisto sezono, se dobro spomnim, igral zelo, zelo dobro. Bil res en ključnih igralcev Kopra. Ampak vse je v življenju z nekim razlogom, tako da gledam danes čisto drugače in zopet neka izkušnja.
0: Ko sem gledal vaše klube v karieri, sem naletel tudi na to, da ste se podali tudi na tuje. Bili ste na Cipru, na Madžarskem in tudi v Avstriji.
1: Ja, se pravim, danes, če pogledam z nekega svojega kota, takrat v bistvu, ko sem res so bili drugi časi, dobro veste, da so samo trije tujci lahko igrali v tujini. Bom rekel, ko sem bil v nekem res najboljšem trenutku, sem se teže poškodoval. Mislim, da je to kar zaznamovalo mojo kariero. Vseeno sem potem nekaj igral na Madžarskem, na Cipru, ampak to so bili v bistvu klubi, ki niso bili v vrhu in ni bilo lahko delovati kot tujec v takih okoljih. Bom zopet ponovil danes. To razumem kot nek del svoje nogometne poti in verjamem, da me to res ojačalo.
0: Nekateri trenerji pravijo, da so že v obdobju aktivne igralske kariere vedeli, da so rojeni za trenerje, nekaterim je to prišlo kasneje. Kako je bilo z vami? Kdaj ste začutili, da lahko igralsko pot nagradite v trenersko?
1: Ja, proti koncu svoje nogometne kariere najbolj sem to čutil, ko sem še igral za nogometni klub Krka. Pač malo opazuješ trenerje, probaš z leti, malo bolje razumeš, kaj trenerji ti želijo dopovedati, kako morajo oni razmišljati. Celo življenje sem bil v nogometu in sem se že začel spraševati, kaj bom počel, ko končam nogometno kariero. Tako da, ja, to so bile prvi pomisleki.
0: Hotel sem vas zdaj vprašati o trenerskom vzorniku, pa vas bom še prej, pa ste imeli kakšnega igralskega vzornika? Je bil kakšen igralec še posebej všeč, da ste navijali za njim, pa tudi se skušali zgledovati po njem?
1: V Sloveniji je bilo kar nekaj igralcev, ki so bili res na zelo visokem nivoju. Sam kot otrok mi je bil, jaz pravim, tisti pravi Ronaldo, nekako vzornik.
0: Brazilski, ne?
1: Tako, mislim, da v tistih časih z tisto silino in tehniko skupaj, kar je počel, da bi še danes, sem prepričan, bil eden najboljših na svetu.
0: Kaj pa med trenerji?
1: Še danes veliko pač spremljam druge trenerje, opazujem, kako delo imam kar nekaj trenerjev, ki so mi, bom rekel, malo bolj pri srcu, tako da bi pa imel nekega prav nekak idola, to pa ne.
0: Katero ligo ste najraje spremljali, mogoče kateri slog vam je bil najbolj všeč od teh lig?
1: še zmeraj bom rekel, najraje gledam španski nogomet, saj si želim tudi, da moja ekipa igra tehnični nogomet, tako da po drugi strani pa vedno rad pogledam tudi angleško ligo, saj se zavedam, da je trenutno zaradi individualne kvalitete najtežja liga. Nekatere stvari včasih tudi hočem pogledati iz taktičnega vidika, še zmeraj mislim, da so Italijani tukaj, sploh ko govorimo o nekem branjenju v nekem vrhu, tako da spremljam te malo boljše lige, posledično tudi, ko opazujem nekatere igralce slabših lig, pogledam tudi druge.
0: Te rekli ste, da se vam je med igranjem za Krko, ko ste bili že proti koncu igralske kariere, porodila ideja oziroma, da ste videli, da lahko postanete tudi trener. No in ali je bila potem prav Krka tisti vaš prvi klub ali je bila predtem še Ilirija?
1: V bistvu prvi klub je bil nogometni klub Bravo. Ko sem končal v bistvu kariero v Krki, sem se odločil, da bom se več posvetil trenerski vlogi in sem začel res postopoma, tako da sem odšel k svojemu prijatelju Boštjanu Kreftu pomagati v njegovi nogometni šoli. On je bil tudi trener takrat članske ekipe nogometnega kluba Bravo, sem mu bil tudi pomočnik in to so bili moji prvi začetki.
0: Pomembna zgodba v vaši trenerski karieri je bila tudi v Celju, tudi tam ste začeli sicer kot pomočnik trenerja Kosiča?
1: Ja, to so neke moje prve trenerske izkušnje v prvi nogometni slovenski ligi. Bil sem pomočnik Dušanu, tam sem se tudi zelo veliko naučil. Posledično sem dobil tudi prvo vabilo v drugi nogometni ligi, takrat Ilirija me je poklicala in to je bila tista moja prva samostojna članska trenerska pot.
0: No, tu v Kopru se vas vsi spomnimo iz leta 2022, če ne prej, v vlogi trenerja, seveda takrat je prišlo do kvalifikacij za prvo ligo med Koprom in Novomeško Krko. Vi ste bili na klopi Krke, prvo tekmo v Novem mestu so Koprčani dobili z dvema zadetkoma razlike, potem pa ste vi v Kopru povedli za 3 gole in res minute so vas delili o tem, da bi Dolenjska dobila prvoligaša, izšlo se pa je potem tako, da je Koper zmagal, mislim, da je Jelič Balta do tiste odločilni gol. Kako se vi spominjate tega dvoboja?
1: Zelo dobro se spomnim te tekme, normalno, da mi v tistem trenutku ni bilo prijetno kot trenerju, bil sem res zelo razočaran. Takrat se tudi spomnim, da sem svoji ženi rekel, da sem najbolj žalosten zaradi fantov, kajti zavedel sem se, da to bom rekel za nekatere igralce edina priložnost, da igrajo prvo nogometno ligo. Mogoče bo zvenelo malo prepotentno, ampak ženi sem tudi rekel, da sem siguren, da jaz nekoč bom trener v prvi ligi, nisem pa pričakoval, da bo to že čez nekaj tednov, da bom dobil klic Kopra.
0: Ja, takrat ste bili žalostni, vendar hitro se je to potem vse skupaj obrnilo, vaše dobre predstave oziroma predstava vašega kluba je pomenila tudi klic iz koprskih klubskih pisarn in prišli ste v največje mesto slovenske Istre in takoj v tisti prvi sezoni, zares odlična sezona, ne? Do konca ste bili v igri pravzaprav za prvaka.
1: Ja, zelo dobra sezona, zelo dobra generacija, res smo delovali kot ekipa, bili res kot neka družina, tako da imam res zelo lepe spomine na to obdobje. Po drugi strani mi je pa še danes žal, kajti bili smo res blizu, da bi osvojili neko dvojno krono. Tudi sam sem storil nekatere napake, ki bi danes normalno drugače, ampak takrat z mojimi izkušnjami tudi si nimam kaj očitati.
0: Radomlje, ne, so bile takrat usodne na tisti domači tekmi?
1: Ja, predvsem na to, kar sem prej govoril, mi je žal, da vseeno se nismo po tisti tekmi odpravili v karanteno, da bi se res skoncentrirali, da bi točno vedeli igralci, kaj je, da počivajo, kajti mislim, da smo na naslednji tekmi izgubili prvenstvo.
0: Kot ste že prej omenili, ste pa dobili pokal, mislim, da prav proti Bravo v finalu.
1: Res je, ja.
0: V Celju.
1: V Celju, tako, ja.
0: Lepi spomin na vašo prvo lovoriko.
1: Sigurno še danes imam sliko v svoji sobi, ko sem se slikal po tekmi svojo družino, to je moja prva lovorika in ponovadi prve ne pozabiš.
0: Prav gotovo. No in ti uspešni nastopi so vam potem prinesli tudi evropsko tekmovanje, v Liechtenstein ste odšli Hvaducu, no tisto se tudi ni najbolj posrečilo, čeprav so bile priložnosti, izgledalo je že, da bo po golu Kotnika vse skupaj šlo v pravo smer, pa se je obrnilo drugače.
1: Ja, mislim, da nam je na tisti tekmi tudi malo zmanjkalo sreče. Če se dobro spomnite, je imel naš igralec Paris kar nekaj priložnosti, je v dveh situacijah šel sam na gol, nažalost nismo zadeli. Na tisti tekmi smo res zapravili veliko priložnosti, tudi na naslednji imeli kar nekaj, ki jih nažalost nismo izkoristili in ponavadi v Evropi ne dobiš, bom rekel, neke druge priložnosti in smo zelo hitro izpadli. Ampak tista ekipa je igrala v drugi nogometni ligi in so, pač bom rekel, razni poznavalci govorili, da je to pač sramota, od koga smo zgubili, ampak če boste pogledali, koga vse so premagali in da so celo igrali v skupini, boste hitro videli, da je bila zelo dobra ekipa.
0: Ravno to sem hotel dodati. No, dobra stvar pa je bila tudi, da vas izpad ni pokolebal. Koper je potem še vedno igral zelo dobro in dobre predstave Kopra in dobro vaše vodenje je pripeljalo do tega, da ste odšli kot zmagovalni trener naprej, ne? Ponovadi trenerja menjajo, če mu ne gre, vi pa ste bili takrat tako dobri, da ste šli takrat stopičko više, namreč odhod v Olimpijo, ki je igrala v konferenčni ligi, je takrat pomenil stopničko više.
1: Ja, dobil sem pač ponudbo nogometnega kluba Olimpije, pogovoril se z svojimi nadrejenimi v Kopru, razložil, da je pač meni neka to dodatna izkušnja, dodaten izziv. Sami ste rekli, voditi ekipo v konferenčni ligi ni kar nekaj in mislim, da je to res neko, bom rekel, normalno, da sem se odločil za to pot.
0: Popolnoma razumem, namreč takrat je bil tudi tak moment, da so gledalci, navijači iz cele Slovenije spet začeli hoditi gledati slovenski klub, takrat Olimpijo v konferenčni ligi bil res tak dober moment, ki pa žal zdaj ni traje dolgo, no zdaj smo že spet v sedanjosti, ko Olimpiji ne gre tako, kot bi si sami želeli. No, iz Olimpije vas je potem pot prvič, trenerska pot seveda, prvič vodila v tujino. Kako je prišlo do tega, da ste se odločili za izkušnjo v Latviji? Vodili ste tamkajšnjo Audo?
1: Ja, nažalost se pač moja neka pot zelo hitro na Olimpiji končala. Sam sem si želel drugače, ampak tako je v življenju. Potem, ko ostaneš brez kluba, moraš biti v življenju malo realen, da se zavedaš, kdo si, odkot prehajaš. Mislim, da nam iz Slovenije ni lahko priti ven. Tega sem se dobro zavedal. Vse nekatere ponudbe, ki sem jih dobil, sem dobro analiziral. V Latviji sem se pač za to pot odločil, predvsem iz razloga sem se zavedal, da ima predsednik kar nekaj klubov tudi v boljših državah, nogometno. In to je bil nek glavni razlog, da sem se za to pot odločil.
0: Življenje v Latviji, ste se prijetno počutili tam?
1: Zelo prijetno, Riga, res lepo mesto, še danes moji otroci me spomnejo na tiste čase in me tudi vprašajo, če bomo še kdaj odšli na izlet.
0: Tudi vaš predhodnik na koprski klopi, nekdani selektor slovenske reprezentance, bil tudi takrat selektor latvijske reprezentance, Slaviša Stojanović, vam je tudi on dal kakšen svet v zvezi z Latvijo?
1: Slaviša se takrat nisva slišala, vedel sem, da je bil selektor, dobro sem se pozanimal, kam grem, vedel sem tudi, da je kot država zelo podobna Sloveniji in nisem imel nekih težav s prilagoditvijo.
0: Seveda bo za naše poslušalce zelo zanimiva tudi naslednja vaša postojanka, namreč odpravili ste se v Rusijo, trenirali ste Rodino in to v času, ko je seveda potekala tudi vojna, nam lahko poveste, kako je vse skupaj izgledalo in vaši vtisi, občutki in kako zdaj se spominjate na tisto obdobje?
1: Zopet zelo lepa izkušnja. Normalno, da sem prvič, ko sem dobil to ponudbo, je bil moj odgovor ne. Potem so me nekako prepričali, da če bi šel saj pogledati v Moskvo, kako to vse skupaj izgleda. Govorili so mi, da to, kar berem v medijih, da temu ni tako. Tudi sam sem zavrtel kar nekaj telefonov. Moram priznati, da od vseh teh klicev so bili res vsi pozitivni, tako da sem nekako potem to sprejel in lahko danes pogledam z nekega druga kota in si rečem, da mi ni žal.
0: Kako poteka življenje v Rusiji zdaj v tem res zelo občutljivem obdobju?
1: Mislim, da imamo res v Sloveniji zelo zgrešeno sliko o dejanskem stanju v Rusiji. Je pa res, da sem jaz živel v Moskvi, pravijo, da je to država v državi. Moji spomini na Moskvo so zelo lepi, zelo prijetna izkušnja z ljudmi. Tudi mi je zelo bilo všeč marsikaj v življenju, kako živijo, kako so organizirani, tako da meni je žal, ampak moram priznati, da so oni vsaj par let pred nami.
0: Kako potekajo odhodi na gostovanje? Vemo, da so v Rusiji razdalje zelo velike, ste v glavnem potovali z letali?
1: Res je, zanimivo je, ko vprašaš, kje igramo naslednjo tekmo in ti rečejo, ja, tukaj blizu 3-4 urce z avionom. Tako da Rusija, veste, da je res ogromna država, ta gostovanja so res taka specifična, tako da iz tega stališča res ni lahko biti trener v drugi nogometni ligi, ampak po drugi strani smo bili res dobro organizirani, imeli vse, kar potrebuje trener, kar potrebuje ekipa, tako da če si se dobro prilagodil, ni bilo težav.
0: Ste v času vašega treniranja v Latviji in v Rusiji spremljali, kaj se dogaja v Sloveniji, mislim seveda na nogometne zadeve, ste bili seznanjeni, kako gre, na primer, Koper v Olimpiji?
1: Ja, vedno pogledam, kolikor mi čas dovoljuje, malo rezultate, zivico sva normalno po tokih letih postala zelo dobra prijatelja, tako da sem bil tudi z njem na vezi in Koper mi je dal to prvo priložnost kot trenerju in tega ne pozabiš in vedno bo v mojem lepem spominu.
0: Po vašem tistem odhodu so se v Kopru zvrstili številni trenerji, zadnji, ki je bil pred vami, je bil Slaviša Stojanović. Dobro je začel koprsko zgodbo, potem se je ta iz različnih razlogov zaključila, tudi rezultati niso bili potem več takšni, kot bi si vsi želeli. Ste takoj sprejeli drugo koprsko vabilo?
1: Sam sem se želel zopet v tujino, vse ponudbe, ki sem imel, niso zadeljevale nekih mojih okusov, tako da normalno, kot sem prej povedal, z Ivico sva se o tej vrnitvi veliko pogovarjala. V nekem trenutku sem se tudi zavedal, da je bolje, da delam, saj bom tako imel sigurno večje možnosti za neki zopet klic iz tujine.
0: Ravno to sem vas mislil vprašati, oziroma s tem v zvezi ste mogoče pomislili po vseh tistih dolgih potovanjih, da bi si vzeli malo več trenerskega premora, ali to ni bila nikoli opcija?
1: Ne, to ni bila nikoli opcija, saj sem, bom rekel, šele začel to neko svojo nogometno pot, zavedam se, da se moram še veliko naučiti in trenutno nisem v stanju, da bi, bom rekel, pauziral, ampak se moram čim več učiti.
0: Vaš ponovni prihod v Koper je bil seveda drugačen kot tisti prvi, poznali ste že razmere, je bilo zaradi tega vse skupaj lažje, prilagoditve niso bile potrebne?
1: Ja, res nisem imel težav s prilagoditvijo, saj sem poznal večino igralcev,
0: vodstvo,
1: tako da iz tega stališča je bilo veliko lažje kot prvič.
0: Dve stvari bi omenil v tem vašem drugem delovanju v Kopru. Letos vam gre res zelo dobro, odprli ste vrata Evrope ponovno, no in ko sem mislil dve stvari, Josip Iličić igra spet kot prerojen pod vašo taktirko, to je tista prva stvar, kako bi to komentirali?
1: Glede na kvaliteto Josipa in na to, da se res dobro poznava, mogoče zanimiva anekdota, sam sem postal trener Kopra po veliki zaslugi tudi Josipa, saj je on priporočal Ivici, mene kot trenerja, tako da z njim sem bil soigralec pri Interbloku. Dobro, vsi vemo, kaj je Josip Iličić pomeni za slovenski nogomet, tako da jaz rad ponovim in igralcem vedno govorim, da za dobrega igralca je vedno prostor.
0: Ja, zdaj, ko ste to omenili, na tekme Kopra prihajajo iz cele Italije gledati Josipa in se potem z njim tudi fotografirajo po koncu tekme. Druga stvar, ki sem jo hotel izpostaviti, res pravi bum sta doživela mlada slovenska reprezentanta pod vašim vodstvom, Andraž Ruedel in Leo Rimac.
1: Ja, se pravi, zadnjič sem glih v nekem intervjuju povedal, da imamo v nogometnem klubu Koper res veliko mladih talentov. Verjamem, da bo v prihodnje še veliko imen iz našega kluba, ki bo opozorilo, bom rekel, tudi tuje klube, da se v Sloveniji igra dober nogomet.
0: Prav gotovo. Je pa ekipa taka mešanica mladosti in izkušenj. Prej smo govorili o Josipu Iličiću, pa tudi izkušeni Jurhar, ki sicer prej ni bil tako v prvem planu, govorimo o prejšnjih letih, tekmovanja v naši prvi ligi, do te mladosti, ne, Ruedla, Rimca, pa še drugih mladih. Torej, ali je ta zmes tista prava?
1: Ja, mislim, da se igralci največ naučijo vseeno od soigralcev. Jaz kot trener jih nikoli ne morem toliko naučiti kot soigralec, ki je za primer. Mi, hvala Bogu, v nogometnem klubu Koper imamo fante, ki so starejši, ki so, bom rekel, vzor tem našim mlajšim igralcem, vzor, tukaj mislim predvsem tudi z človeškega vidika, potem, ko dodamo še nogometno kvaliteto, morajo biti res ponosni na to, da so lahko del Kopra.
0: Na tekmi z Olimpijo, govorim o koprskem delu občinstva, se je tudi videlo res tako po dolgem času tisto pravo navijanje oziroma ljudje so začutili, da ekipa igra dobro in da rabi podporo in da je vredno dati.
1: Ja, fantom svojim vedno poudarjam, da gledalci v Sloveniji generalno so zelo zahtevni, in ampak z dobrimi rezultati bojo vedno prehajali v večjem številu, to sem prepričan.
0: Še ene stvari bi se dotaknil, namreč nogomet se je v zadnjih letih, mogoče v zadnjem desetletju, precej spremenil. Ne? Zdaj praktično vse ekipe igrajo tako, da gre igra od vratarja naprej, podaja od noge do noge. Kako vi vidite to spremembo v igranju nogometa od tistih časov, ko ste še igrali, pa do današnjih dni?
1: Ja, nogomet se res spreminja. Če pogledamo, sedaj igra kar nekaj ekip, tako kot ste rekli, ampak generalno mislim, da v Sloveniji se vseeno še premalo igra. Normalno, da je to posledica tudi pritiska rezultata. Dobro vemo, da slovenski trenerji nas ni veliko v naši ligi, da nimamo ne vem kakšne podpore, in z tega stališča to vse razumem. In po drugi strani se tudi zavedam, da te ljudje samo na koncu ocenjujejo po rezultatu, tako da vsak si izbira neko svojo pot, po kateri bo šel. Je pa res, da generalno, če pogledamo, je danes se veliko več teče in vse je hitreje.
0: Ne bi rad prehiteval, pa tudi ne bi bilo povsem umestno, ampak vendarle najbrž je v vaših mislih nekaj oddaljenih, tudi tisto evropsko poletje, najbrž si želite, da bi Koper odigral pomembno vlogo tudi na tej ravni.
1: Sigurno so to moje želje, po drugi strani se moram zavedati, koga treniram, da živimo od prodaje. Sam si želim, da bomo čim manj prodali pred evropskimi srečanji, tako da ni vse odvisno od mene, ampak ja, neke želje pa obstajajo.
0: Takole izgleda, da se z vodstvom kluba pa vseh tistih odločevalcih pa z vašimi pomočniki vsi skupaj zelo dobro razumete. Najbrž boste imeli tudi pomembno vlogo pri tem, ko boste rekli, tega igralca pa res želim, rabim ga za naslednjo sezono.
1: Se pravim, eno je si želeti, eno je pa da od nečesa moraš živeti. Dobro vemo, kako naš klub funkcionira, da v Sloveniji ni lahko. Sam si želim, da bi dobili čim več ponudb po evropskih srečanjih.
0: Vemo, da prej smo menil poletje, ne, evropsko poletje, bo pa tudi svetovno poletje, žal brez slovenske nogometne reprezentance. Boste spremljali tako nadaljavo, kaj se bo dogajalo v Ameriki?
1: Sigurno si bom nekatere srečanja ogledal, koliko mi bo seveda čas dovoljeval. Morate pa se zavedati, da nimam veliko dopusta, da že zdaj razmišljam o naslednji sezoni, tako da vsa srečen sigurno se ne bom.
0: Na tem mestu vseeno vprašanje o naši reprezentanci, zdaj jo vodi Boštjan Cesar. Verjamete, da bo storjen korak naprej, da se bo Slovenija spet uvrščala na velika tekmovanja?
1: Srčno upam, da ja. Mislim, da smo vsi lahko pozitivni, da imamo dobro generacijo, sploh če pogledamo, da nekateri naši igralci igrajo v zelo močnih ligah, ne vem, zakaj ne bi bili pozitivni, je pa res, da v življenju moraš biti realen. Na vsakem svetovnem prvenstvu bomo težko igrali in sam to ne vidim kot neuspeh.
0: Prav gotovo. Da se vrneva v Koper, že tisto vaše prvo koprsko obdobje je bilo tako, da vam je to mesto priraslo k srcu, o tem priča tudi dejstvo, da ste si praktično tu zdaj ustvarili dom. Ne? Tri hčerke imate, dvojčici in še eno, mogoče sami predstavite svojo družino.
1: Ja, sam bom rekel, sem blažen med ženami, imam tri otroke, vse hčerke, žena, ki je moja največja podpora, ona je sama odraščala na morju, tako da si je vedno želela živeti, bom rekel, na morju in ponudbo Kopra, ko sem ji predstavil, je zanimivo, da mi je rekla, ni važno, koliko ti daje, gremo. Tako da še danes, ko sem prvič odšel iz Kopra, sem jih vprašal, če gremo nazaj v Ljubljano živeti, niso hoteli niti pomisliti, tukaj so nas res od prvega dne zelo lepo sprejeli in nikoli ne reci nikoli, ampak mislim, da bomo ostali tukaj celotno življenje.
0: Hčerke se seveda šolajo, tudi v Kopru živite na idilični lokaciji, na Krpačevem trgu, lepše skoraj ne gre, ne?
1: Ja, imam res vse, da sem lahko v življenju zadovoljen. Mislim, da se generalno premalo zavedamo, v kakšni državi živimo, da je Slovenija res ena najlepših držav in pomembno je, da smo v življenju pozitivni in v Kopru imamo res vse razloge za to.
0: Življenje torej naprej. V Kopru, kaj pa trenerski izzivi, prav gotovo ste v tistih letih, ko razmišljate tudi še o prihodnosti in kaj bi bilo tisto, kar bi vas zadovoljilo? Ste si dali kakšen cilj? Kako si želite uspeti v tem poklicu?
1: Jaz rad poudarim, da v Sloveniji, če deluješ v nogometu, moraš biti malo nerealen. Kajti, če si realen, težko kaj dosežeš. Sam imam seveda velike načrte, velike želje, hočem biti v življenju pozitiven, verjeti v sebe. Imam nekega cilja, da sem si zastavil, moram biti trener, ne vem, v kakšnem klubu, to sigurno ne, ampak ja, želim pa biti čim več v nogometu in normalno, da mi je kot trenerju tudi želja biti trenerom v močnejših ligah.
0: Zoran Zeljković, hvala, da ste delili vsa ta vaša razmišljanja, vaše izkušnje z nami in našimi poslušalci. Čestitke za tisto, kar ste doslej dosegli kot igralec in seveda tudi kot trener in naj se vam vaše želje za prihodnost uresničijo. Hvala.
1: Najlepše hvala.
2: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radio Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Slovensko obveščevalno-varnostni agenciji so v odzivu na zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi preiskovala obveščanje javnosti v zadevi Black Cube, zatrdili, da delajo strokovno in zakonito. Ob tem so spomnili, da je več tujih obveščevalnih služb v svojih državah, tako kot so v Sloveniji, delovanje tujih paraobveščevalnih služb zaznalo kot grožnjo nacionalni varnosti. Odreditev parlamentarne preiskave o sumu na politično zlorabo Sove in policije zahteva skupina poslancev SDS, Resnice ter NSI, SLS in Fokusa. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po četrtkovih ruskih napadih na Kijev, ki so terjali 24 smrtnih žrtev, napovedal nadaljne povračilne napade na Rusijo, predvsem na rusko naftno industrijo ter vojaško proizvodnjo. Kot je še sporočil, so enega takšnih napadov izvedli na naftno rafinerijo v ruskem mestu Ryazan. Po navedbah takšnih oblasti naj bi bili pri tem ubiti 4 ljudje. Zunani ministri članic skupine BRICS ob koncu srečanja v New Delhiju niso sprejeli skupne izjave. Izjava predsedujoče Indije pa je razkrila razhajanja stališč znotraj skupine zlasti glede vojne v Iranu. Tamkajšnji zunani minister Abbas Araghchi je sicer posredno izpostavil Združene arabske emirate, češ da so blokirali dele ministerske izjave in jim očital poseben odnos z Izraelom. Glede na izjavo Indije so sicer udeleženci pozvali k hitri rešitvi konflikta na Bližnjem vzhodu, spoštovanju mednarodnega prava in zagotavljanju neoviranega prehoda po mednarodnih plovnih poteh. Košarkarji Olimpije so v četrtfinalu sklenili sezono Jadranske lige. V odločilni tretji tekmi je bila v Beogradu Crvena zvezda boljša s 95-86. Ljubljančani so držali stik z gostitelji, po tretji četrtini so še vodili za 4 točke, a so v zadnjem delu tekme izgubili prednost. Vremenska napoved: sprva bo še deževalo, popoldne bodo padavine postopno ponehale. Jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3, čez dan bo od 11 do 14 stopinj, na Primorskem do 17. Jutri se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje.

0: Dragi nočni poslušalci, zdaj pa je na vrsti ponovitev oddaje Morje in mi. Uporaba opreme, postopki zapuščanja ladje in skok v morje so del vaje reševanje in preživetje na morju. Letos je že 13-tič potekala pod okriljem Fakultete za pomorstvo in promet ter gimnazije elektro in pomorske šole Piran. Namenjena je študentom in dijakom plovbne smeri. Ti so vajo letos prvič opravljali na ladji Triglav. Več pa v oddaji Morje in mi, ki jo je pripravila Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.

0: Študenti in dijaki so se z reševalnimi jopiči na ladjo Triglav ukrcali na pomolu na Bernardinu. Pri tem so se zbrali pred šolsko čolnarno, kjer so dobili navodila o poteku vaje reševanje in preživetje na morju, ki ga tradicionalno organizirata Fakulteta za pomorstvo in promet ter gimnazija Elektro in pomorska šola Piran. Ladja je nato zaplula na dogovorjeno mesto in se zasidrala približno 150 do 250 metrov od obale. Sledilo je aktiviranje rešilnih splavov in pirotehnike oziroma pomorske signalizacije, ki opozarja na človeka v morju. V tem primeru je bil dimni signal oranžne barve. Nato je sledil prvi skok z ladje. Študenti in dijaki so tako posamično zapuščali ladjo, skočili so z višine okrog 4,5 metra in nato hrbtno odplavali proti rešilnim splavom v morju, ki je imelo dobrih 15 stopinj. Pri vaji je sodelovala tudi uprava za pomorstvo. Na svojem plovilu so v sončnem, a tudi vetrovnem dopoldnevu izpeljali reševanje enega izmed dijakov. Jan je premočen v reševalnem jopiču, tako strnil občutke skoka z ladje.
1: Pa v redu, sem mislil, da je bolj mrzla voda, ne toliko. Vse vsako leto skačemo, leto se edino prvič na Triglavu skupaj z vojsko, no zdaj smo bili vedno na unijem Mlahotu. Je pač malo visoko, ma skočiš in pristaneš in je to to.
0: In kakšna navodila so dobili pred skokom?
1: Dobili smo informacije, pač kako se vse pripravimo in pravimo na barko, skočiš pač na noge, držiš se za jopič, tišiš dol, da ti ga ne zabije gor v vrat. In na koncu plavaš hrbtno stran od barke.
0: David Ivančič z uprave za pomorstvo je povedal, da se vsako leto pridružijo tej reševalni vaji, ki jo izkoristijo tudi za svoje usposabljanje.
2: Ja, trenutno smo tukaj v predpomorsko šolo, bomo rekli, pri Bernardinu. Ukvarjali smo se pa dejansko danes z vajo, se pravi, iskanje reševanja skupaj s Slovensko vojsko, s 430. mornarskim divizionom. In vloga uprave za pomorstvo je zmeraj varnost na morju, s tem smo pa tudi mi izkoristili dejansko kot za neko vajo, metali smo neko lutko v vodo in si pomagali, bomo rekli, z vajo pridobili izkušnje za iskanje reševanja na morju.
0: Zapluli smo do pomola pred šolsko čolnarno, kjer so se že zbirali študentje in dijaki, ki so se medtem ukrcali v rešilne splave in prispeli do obale. Rešilne jopiče so najprej oprali in se nato preoblekli. Ana in Amedej sta bila z izvedbo vaje zadovoljna.
3: Pa, iskreno je bilo vredo, pač, zanimivo, tako fajn. Še bolj, je bila toliko mrzla, ve. Smo imeli že te vaje, pa še tudi vsako leto imam januarja skok v vodo, ampak te so še najboljše.
4: Super, ni bilo prvič danes, tako da že četrto leto, ma je bilo super. Zrihteli smo se, to je to, še ena izkušnja. A više je bilo zaskočiti, ma je bilo zabavno, bi šel še enkrat, sigurno.
5: Kako se spomniš takrat, ko si šel prvič na to reševalno vajo, bilo kaj treme?
4: Je bilo, ampak zdaj je bilo normalno, ne vem.
5: Zakaj se ti zdijo pomembne te vaje?
4: Če pridejo problemi na ladji, da smo pripravljeni, ne?
0: Tako pa sta povedali Kristina in Neja, študentki prvega letnika nautike.
6: V redu, meni je drugače strah malo višine, tako da sem se zadržala za eno sekundo, ampak je šlo. Za trenutek je kot da bi imel šok, ampak pol sam greš. Hočeš priti čim prej ven iz te mrzle vode in pol sam plavaš. Je dobro biti dobro oblečen, ko se skače v vodo, ker tu ji zadrži več toplote.
7: Jaz sem njena sošolka, meni je bilo to dobro. Na začetku sem tudi mogla malo zbrati poguma, ampak sem tudi mislila, da bo bolj mrzlo kot je. Je bilo kar fajn, no. Preverili so nam, da imamo dobro, da nam recimo te špakce nič ne štrlijo.
0: Prva vaja in prvi skok z ladje je opravila tudi dijakinja prvega letnika smeri plovbni tehnik Ana.
8: Ja, kar zanimivo. Mislim, nisem pričakovala take višine. Ker sisalno me, ko so rekli, da bomo skakali s tam, ampak smo se že tu prej, smo se malo šli zmočiti, da se pripravimo, ampak koliko pač prav padeš iz iste višine, pa te kar stresa. Kar vesela, da sem to dala skozi, tako naslednje leto bom rabila še enkrat, ampak verjetno bo mi veliko lažje.
5: Zakaj se ti zdi pomembno, da skačete tudi z takih višin v morje?
8: Ja, da smo v bistvu pripravljeni, če se nam nekaj takega zgodi v bistvu na vodi, od zunaj, ker če se že šolamo za to, se lahko zgodi karkoli. Ko si na vodi. In mi je tudi prav, da se tako učimo, tudi ko imamo prakso pri pouku, mi je prav, da to delamo.
0: Vaja reševanje in preživetje na morju je bila leto že 13. Organizatorka vaj iz Fakultete za pomorstvo in promet Tanja Brcko-Satler.
9: Organiziramo te vaje za naše bodoče pomorščake, ki se morajo vsaj enkrat, preden zares grejo na ladjo, sprobati v reševanju, v zapuščanju ladje. To zahteva tudi mednarodna konvencija, ki med drugim ureja usposabljanje pomorščakov in ta pravi, da mora vsak skočiti v času izobraževanja iz 4 metrov pa pol v rešilnem jopiču. In to vajo potem že 13. leto organiziramo, najamamo. Ponavadi smo najeli ladje, danes nam je priskočila na pomoč vojaška ladja Triglav oziroma večnamenska ladja Triglav. In te vaje so pomembne, da kot prvo vidijo, kako se aktivira splav, kako pirotehnika deluje, se jo aktivira, a hkrati, da vidijo, kaj pomeni skočiti iz take višine. Zelo pomemben varnostni vidik je, da pred vstopom na ladjo označimo vse prišleke na ladjo in potem tudi pri prihodu na kopno preverimo, da so se vsi vrnili.
5: Ves čas jih spremljate pravzaprav na morju?
9: Ja, varnost je na prvem mestu, to že od nekdaj poudarjamo, imamo potapljača, ki poskrbi, imamo ogromno osebja, ki je vsak trenutek pripravljeno, da potegne človeka ven iz morja. Sicer ni večje nevarnosti oziroma skrbi, da bi se lahko kaj posebnega zgodilo, ampak lahko pa kdaj kakšna strah prevzame posameznika ali posameznico in takrat potem moramo biti pripravljeni reagirati. Vedno poskrbimo za to, da imamo ekipo ljudi, ki zna hitro odreagirati.
5: Torej, letos prvič ta koordinacija z ladjo Triglav?
9: V bistvu, ja, tako je. Prvič smo ga organizirali ob pomoči ladje Triglav. Bili so takoj za stvar. Smo se hitro domenili, kdaj datumsko, malo smo se morali prilagoditi mi datumsko, načeloma imamo bolj proti koncu maja, ampak zdaj so oni imajo proti koncu maja druge misije. Smo se zelo hitro dogovorili za število ljudi in kako bo akcija izgledala.
0: Nedavno sta sicer šola in fakulteta dobili obratovalno dovoljenje za sodobno opremo za reševanje, ki se nahaja na pomolu pred čolnarno in je pogoj za izobraževanje pomorščakov po evropskih standardih.
9: Da si pridobijo študenti posebno licenco za upravljanje z rešilnimi in reševalnimi čolni, ki niso hitri reševalni čolni, morajo postopati po nekem usposabljanju, po nekem programu, ki ga izvajamo. To pomeni, da se morajo seznaniti z vsakim tipom rešilnega in reševalnega čovna, s katerimi zdaj razpolagamo. Te čovni so nameščeni na različnih dvigalih. Recimo, prvo tako dvigalo je prostopadno, potem drugo dvigalo je gravitacijska soha in tretje dvigalo za reševalno plovilo je A-frame dvigalo, s katerim se potem ta plovila spuščajo v vodo. In zelo pomembno je, da pri tem posameznik razume proces, kaj pomeni recimo, ko je čoven v nekem osnovnem položaju, kaj so morski vezi, torej neki varnostni, zaščitne vezi, katere je treba pravilno odpustiti, kako se potem pravilno spušča čoven ali iz čovna ali iz obale, da obstaja nek poseben protokol in poseben postopek, kateremu je treba slediti, da nekako varno spustimo čoven v vodo. In potem tudi, kako varno upravljati plovilo v slabem vremenu, v različnih vremenskih pogojih, ter tudi, kaj seveda najdemo v teh plovilih, kakšna je tista oprema. Z reševalnim plovilom se pa naučijo tudi, kako se reši človeka iz vode. Torej tudi čez ta postopek grejo tekom vaj.
0: Morje in mi. Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

0: Furlanijo in Posočje so leta 1976 prizadeli številni potresi, ki so v Italiji zahtevali skoraj 1000 smrtnih žrtev. V Italiji je bilo porušenih 18.000 stavb, v Sloveniji 4.000, poškodovanih pa še 12.000. Prva ocena je bila pretresljiva, zlasti za Breginski kot. Sledila je hitra obnova, ki jo je vodila takratna skupna občina Tolmin. Na delu so bile mladinske in delovne brigade, pomagali so vojaki in druge delovne organizacije. Ljudem, ki so ostali brez strehe nad glavo, so priskrbeli bivalne prikolice. Besedo bo prevzela novinarka Mariša Bizjak.
1: Prejšnjič v prelomnicah.
2: Ko smo bili prav na pragu, je začel drugi potres, ki je bil bolj močan. Vse naenkrat ni bilo luči, se je treslo močno in vsi trije zvonovi v zvoniku so zvonili sami.
3: In to so se skale trgale, a ne? To so se drevesa lomile, kako da bi... Nekako jaz kot otrok sem se bal, da se bo prišlo v vas, da nas bo zasulo tudi, a ne? In tako da...
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
4: Jesen 1976. Posočje je postalo pravo mravljišče.
5: Vse inštitucije so sodelovale. Civilna zaščita, Rdeč križ, vojaščina, Vse tako.
4: Čakali so jih dolgi deževni meseci. Marta Mazore iz Breginja se pri 83-ih vsega še vedno zelo živo spominja.
5: Koliko so v tistem času, ki je bilo samo deževje, noč in dan delali. In to brigade, to mladinci, to vojaki, to delavci, vse podjetja. Ne boste vedeli, kakšno gradbišče je bilo. Tam se je rušilo, tle se je zidalo. In kakšni pogoji so bili.
6: Pa vsaki dan je bilo slabo vreme, jaz sem gledal skozi okno, me kar srce bolelo, veste.
4: Tako so obnovo spremljali tudi novinarji Radio Televizije Ljubljana. Že nekaj minut po majskem potresu so se zbrali predstavniki Tolminske občine, civilne zaščite in ostali. Po septembrskih potresih pa je postalo jasno, da bo obnova težja, kot so pričakovali, se spominja takratni predsednik občinske skupščine, danes 93-letni Anton Ledava iz Tolmina.
7: Ne vem, če je Slovenija tako solidarnost doživela, kot jo je takrat v potresu leta 76.
4: Vsi so hiteli, da bi še pred zimo domačinom zagotovili domove. Ure in ure posnetih spominov in vedno odzvanja ista beseda.
8: Glede solidarnosti
9: je bil ta pojem solidarnosti.
10: Govorimo ogromno solidarnosti.
7: Veliko solidarnost.
11: Šolo so res zgradili izredno hitro, ker takrat je ta solidarnost je res delala. Ne?
4: Vida Škvor je bila leta 1976 učiteljica v Breginski šoli. Šotori, prikolice, živila, gradbeni material so prihajali iz vseh koncev Jugoslavije. Zbirali so tudi denar. Za gradnjo nove šole v Breginju so na primer prispevali v Makedoniji.
11: Otroci so prodajali take bone, en dinar, 5 dinarjev, 10 dinarjev in so po celi Makedoniji to prodajali. Na zadnji strani tega piše, da se bo gradila šola v Sloveniji, v kraju Breginj.
4: Šola je dobila ime po makedonskem revolucionarju in učitelju Goceju Delčevu. Z Breginjem so se povezali in stike ohranili še dolgo po potresu.
11: No in mi smo potem tudi tega Goce Delčeva vedno obravnavali, pa celo smo naredili tapiserijo Goce Delčeva, smo veliko teh ročnih del imeli.
7: Takrat je Tolminska občina ogromno dobila. Šolski objekti. Bil je zgrajen nov šolski objekt v Bovcu. Obnovljen šolski objekt z vrtcem v Žagi. Zgrajen nov vrtec v Kobaridu. Šola je bila zgrajena že pred potresom. Zgrajena nova šola v Volčah.
4: Za šolski center Tolmin, takrat imenovan Vojvodina, so imeli načrte že prej. Delno so tako denar zbirali v Vojvodini, delno je prispevala država. Zgradili so tudi dodatne prostore za osnovni šoli v Podbrdu in na mostu na Soči, pa nov dijaški dom v Tolminu.
7: Obnovljene so bile kulturne dvorane, skratka, bil je velik prispevek pri obnovi vseh teh objektih. Od podjetij do stanovanjskih objektov, do infrastrukture je takrat nam potres prinesel v Tolminsko občino. Če to preverite, pa tam boste videli, kako je vrgin.
4: Anton Ledava še danes lično hrani svoj arhiv, vse zapisnike sestankov, vse informacije občanom, dopise. Že takoj po majskem potresu so oblikovali odbor za ugotavljanje in odpravo posledic.
7: Upoštevati je treba, da smo vsi tisti, ki smo bili na funkcijah, nobenih izkušenj nismo imeli, kako sanirati te objekte. Sreča je bila velika, da je Sergej Bubnov, ki je bil...
4: Sergej Bubnov je bil seizmolog in potresni inženir, rodil se v Rusiji.
7: Takoj prišel v Tolmin in nas tudi podučil in usmerjal delo kako naprej.
4: Samo po Sočju, od Baške grape na Tolminskem pa do Bovškega in Kobariškega, je bilo poškodovanih več kot 6000 stavb.
7: Če računamo majski in septembrski, ker septembrski je dodatno poškodoval objekte. Moram reči, da takrat je ves strokovni kader, ki ga je razpolagala Republika Slovenija, priskočil na pomoč. In Zavod za raziskavo materijala je organiziral enodnevni seminar v Tolminu.
4: Območje od Trente do Podbrda so razdelili na posamezna gradbena podjetja. Enotno ceno je oblikovala skupina gradbenih strokovnjakov.
7: Tako da so posamezne vasi imele svojo gradbeno podjetje s svojim nadzornikom, ki so potem obnavljali.
12: V Bregijskem kotu so vznikale montažne hiše. Takrat najenostavnejša in najhitrejša rešitev za prestrašene in proti zimi vse bolj premrzle kotarje.
4: Najhuje je bilo v Podbeli, ob Nadiži, kjer so porušili vse hiše in postavili nove montažne. Kot največjo izgubo pa se že leta in leta izpostavlja arhitekturni biser v Breginju. Tako je ob 20. obletnici furlanskega potresa poročala Mojca Domančič.
12: Mnogi zdaj udrihajo čez popotresno obnovo, čež da je uničila Tolminsko, uničila Breginjo.
7: V Kobaridu je bila pa posebna projektna skupina, ki je izdelovala načrte. Pravzaprav največ dileme in razprav je bilo okrog Breginja. Moram povedati, da zadeva Breginj ni tako enostavna in je bila zelo komplicirana. Kajti podoba breginske hiše se je spreminjala že pred potresom.
4: Tisoče dilem, ali je bila odločitev za rušenje pravilna ali ne, a več o tem v eni od naslednjih epizod podcasta Prelomnice. Nekdanja skupna tolminska občina, ki je danes razdeljena na Bovško, Kobariško in Tolminsko, je bila pred potresom ena najmanj razvitih v Sloveniji. Industrije je bilo malo. Po potresu pa so se začela vlaganja.
13: To so vse nove hiše tu.
14: Ja, tu so vse po potresu zgrajene hiše. Ne? Tle sta prišla dva iz Ljubljane. Tle je hiša je tudi prazna.
4: Danes je podoba vasi v Breginskem kotu povsem drugačna kot nekoč. Me po vasi sedlo popelje Edi Raspet. Že v dneh po majskem potresu so zbirali odeje, šotore, prikolice. Do septembrskega jih je v Posočje prispelo več kot 800. Pri odpravljanju posledic furlanskih potresov je pomagala tudi Zveza sindikatov. Kdor je pomagal na terenu, so mu priznali nadomestilo osebnega dohodka, delavci so prispevali svoj enodnevni oziroma dvodnevni zaslužek. Mnogi kolektivi so se odpovedali z letom, prireditvam in zato namenjene zneske namenili odpravi posledic v Posočju. Pridružili so se tudi delovnim akcijam.
14: Veliko, zelo veliko, o tem se malo govori, so prispevali mladinske delovne brigade. Vodovodi, ceste, elektrika, pa cel kup teh planin, ki se jih je čistilo, ne, da so jih lahko potem živi našla. Ne.
4: Zveza socialistične mladine Slovenije se je hitro odzvala. Že junija je v zaročišču, to je blizu Napoleonovega mostu v Kobaridu, zraslo pravo naselje za mlade brigadirje. Delali so v več kot 30 krajih po Posočju. Tudi v Breginju, kjer je odrasel Jožef Školč, v 90-ih letih predsednik državnega zbora in danes državni svetnik.
15: Naša hiša je bila pa od te kapelce mimo parih hiš, ki jih seveda ni več, proti potoku. In je bila precej zanimiva, ker je imela 5 gankov. Ker je bila 3 od spred in 2 ob strani, veliko trto, ki je rasla iz gnojaka.
4: Sredi 70-ih je obiskoval Tolminsko gimnazijo. Tudi sam je bil aktiven pri mladinskih brigadah.
15: Kasneje se je to razvilo v nek sistem te akcije Posočje in to je potem trajalo tja v pozna 80-ta leta in spet z današnjimi očmi, glede na to, da se vse na roke delalo, se je to delalo dost hitro in dost učinkovito in poceni in brez vseh aneksov.
4: Obstaja natančna statistika, koliko delovnih ur, koliko jam za električne drogove, koliko kilometrov električnih kablov in kanalizacije. Samo za občutek, od junija do septembra 1979 so izkopali več kot 36 kilometrov kanalov za vodovod, položili cevi, zasuli kanale, ročno, brez strojev.
14: Drug svet, to bom tolikrat ponovil, drug svet, pripravljenost pomagati, pripravljenost delati. Tega pa ni več. Ja.
4: Brigadiri so odhajali, prihajali so novi. Vsako leto je delalo več kot 1000 mladih iz vseh republik. Iz začetnega nezaupanja takoj po potresu so se kasneje spletla številna prijateljstva. Pa tudi ljubezni, se spominja Razpet. V vasi Soča na Bovškem so delali vodovod.
14: In pride Školč, on je bil namestnik za te interesne dejavnosti, a ne? In pride tako prav ti, meni je govoril Eduard, ne? Pač neko ime skup spravo, ti delaš cele dneve tole in to drugo, daj odpoči se malo, bom jaz namesto tebe tle. Mi ni bilo jasno, odkje je taka dobrota pri njemu, ne, da me mene to... Dobro, hrema, ne. No, ampak se je dokaj hitro izkazalo, zakaj se je to šlo, ne. Za oho in na punco mlado. Tako da, to je bila njegova dobrota, ne.
4: No, tega Jožef seveda sam ni omenil, ampak ja, kot gimnazici so se znašli.
15: Smo iskali velikokrat način, kako bi se pouku izognili, ne? Tako da vsakič, ko je nekdo prišel, da se išče kakšne prostovoljce, da grejo neki pomagati okrog, nas je nekaj vedno dvignilo roko in smo šli. Tako
4: poleg tega so imeli takrat na gimnaziji tudi obvezno prakso. Eno poletje prej je delal v tovarni, za trakom.
15: In to je bilo res duhamorno. In sem se odločil, da grem tja in to je bilo potem ena taka izkušnja, srečanje s popolnoma drugimi ljudmi, drugo dinamiko.
4: To ga je potegnilo v prostovoljno delo, že naslednje leto je pol njihovega razreda odšlo v Brkine, pa potem v Paračin, v Srbijo.
15: Pač mi smo bili doma seveda revni in jaz sem dobil Titovo štipendijo, ker sem bil zgleda dober dijak, ampak en od pogojev je pa bil, da si moral imeti potrdilo, da si družbeno aktiven. In zdaj v bistvu to je zadoščalo. Ne? Tam sem pa navezal veliko kontaktov in imam marsikterega prijatelja po celi Jugoslaviji še vedno. Ne?
4: Leta 1977 je prvič sodelovala tudi specializirana brigada Rdečega križa. Vzgojiteljice so vodile posebne brigadirske vrtce po vaseh, medicinske sestre so pomagale v ambulantah, socialni delavci starejšim pri pospravljanju hiš in urejanju okolice.
5: Hrana je bila preskrbljena, zdravstvo je bilo preskrbljeno, šolstvo je bilo preskrbljeno, za starejše so poskrbeli, so jih peljali v dom onemoglih, tisk niso imeli kam.
16: Ja, to so še vse ostaline nekih telekarnih.
4: Vasi so popolnoma spremenile podobo. Tisti, ki poleti danes obiskujejo tolmune na Diže, večinoma sploh ne vedo, da je bila zdaj pusta podbela nekoč slikovita vas beneško-slovenskega tipa.
16: Tle je na kapelce, tle na gore pa tista plošča pa korito.
4: Ali pa stanovišče. Z glavne ceste je danes videti le nekaj montažnih hiš, stara vas je višje.
8: In že takrat sta nekje obstajala dva pola v vasi. Nekateri ljudje so bili za to, da se ostane tukaj in da se tukaj na novo zgradi. Drugi za to, da gremo bližje k cesti. Prvič zaradi bližine ceste, drugič pa, ker se je, mislim, da zdelo takrat hitreje, ker tam so bila samo polja pa njive, a ne? Tukaj bi bilo treba vse že prej porušiti, pa bi bil verjetno začetek sanacije oziroma gradnje kasnejši. Ne?
4: Prej je imela vsaka hiša hlev, potem so zgradili skupne. Po letu dni so novinarjem domačini odgovarjali tako.
17: Zdaj hodtija in sem le, tisto ovco fotrat, pol ure, te pol ure sem, prav težko.
18: Mal težko je tel prelom, tudi ki je zdaj porušeno, ne, kar smo bili prej vajeni, ne, zdaj na novo vse je težko, še nam drugim, jaz nisem toliko mlad, ne, pa še mladi težko prenašajo to reč, starejši pa še biti težko.
6: Ja, jaz vam povedam pa kar odlično. Veste kaj, edni se pravi se ne morajo navaditi, pa več pogovorijo, kakor pa je resnica, ne, ker poslušajte me vi, nobeden nimo tajšne udobnosti. Veste kaj tu je, ki recimo drvin imamo kan stap, gotovo mi drugi smo bili navajeni, kakor na primer jaz sem bil poprej, sem mu enokratco, in potle smo zajce, smo kokoši in potle smo pod strešje za drva, da sem lahko tam si žagu jih, ker je bilo slabo vreme, kakor so te hiše tukaj, so popolnoma v redu. To se moramo družbi zahvaliti vsi, da nas so tako hitro spravili pod streho.
4: Starejši so seveda razmere doživljali drugače kot mlajši, ki so si želeli svetlejših, prostornejših domov. Prvi dve leti je bilo to res da finančno breme, tudi že čez nekaj let je bila zaradi inflacije dražja znamka za pisni poziv k poplačilu kredita, slikovito primerjala Dava. Sistem pa je bil v vseh vaseh enak.
5: Tiske hotu je hotu. Se je vpisal za montažno tisknito, se je za klasično radnjo. Vse je bilo, mislim, vsak je izbral in tudi, mislim, nepovratna sredstva. Bile so razdeljene pravilno po družinah, po finančni stanju družine. To so bile nepovratna sredstva, krediti vhodni, vse je bilo, mislim.
4: Sprejeli so poseben zakon in tudi pravilnik za dodeljevanje posojil in pomoči. Nove hiše so postavili na sončnih, ravnih legah, tam, kjer so bile prej njive in polja.
19: Luže je bilo do čez koleno, do riti skoraj. Ne?
4: Ko se spominja Pavle Tonkli iz Breginja, je kljub dežju in blatu vse potekalo zelo hitro.
19: Jaz se spomnim, da takrat ni bilo časa niti krompirje pokupati. Buldožer je bil zad za ritijo. Ne? Mi smo pobirali krompir ven z njiju in buldožer odzad. Ja? Tako.
4: Lokacije hiše ljudje niso mogli izbrati. Izgledalo je nekako tako. V stari vasi stanovišče so denimo postavili začasno pisarno.
8: Tako leseno barako, tako kot druge so postavili, v kateri je bil tudi telefon, se spomnim, takrat, do takrat ga ni bilo.
4: Na stenah barake je bil izobešen zemljevid načrtovane nove vasi.
8: Torej tlorisa, ne? Hiš številkami 21 jih je bilo, ne? In nekatere so bile že določene, čigava je čigava.
4: In marsikdo je bil nezadovoljen, se spominja Božica Špola Džuber.
8: Nekateri do takšne mere, da tudi recimo hiše niso vzeli in so jo kasneje zgradili mogoče v Bovcu ali nekje druge.
4: V dobrih treh mesecih po septembrskih potresih so zrasle nove hiše. Do konca leta so se vselili v več kot 300 montažnih hiš. Največ sta jih naredili podjetji Marles in Jelovica.
5: In mi delitev ključu je bilo 6. decembra za svet Miklavž, ki imamo cirku, je posvečena svetmu Miklavžu in tisti dan se je delilo ključe hiš že. Ni bilo vode, elektrike, pod streho smo bili. Potem se je pa dokončvalo.
4: Skupno so v Posočju postavili 475 montažnih hiš. Obnovili in zgradili so še več 1000 klasičnih.
8: Danes razmišljam, ko gledam mogoče stari delček Breginja ali pa nekatere vasi po Benečiji, ki so jih počasi obnovili, a ne, in pustili takšne, kot so bile včasih, da bi bilo to tudi tukaj zelo na mestu in da bi bilo zelo lepo. A ne. Ampak verjetno je v tem vzrok tudi čas, hitrica, da se ljudem pomaga, da se vselijo v nove zgradbe.
4: Na drugi strani meje, kamor se odpravljamo v naslednji epizodi, je furlanski potres prinesel preporod manjšin.
1: Naslednjič v prelomnicah.
2: Potres je prinesel novo obdobje za našo Trsko dolino, za vse vasi, mislim, Furlanije. Ne? Potres nas je navadil, da skupaj živimo, da skupaj nekaj spet gradimo.
20: Ni bilo prve leta nobenega problema. In telo v duši je počasi recimo nehalo. Ne? In so začeli problemi njih 10-15 let kasneje.
4: Podcast Prelomnice ustvarjava Špela Lenartič in Mariša Bizjak. Vse epizode podcast Prelomnice ustvarjava Špela Lenartič in Mariša Bizjak. Vse epizode lahko najdete v spletnem arhivu.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanka stranke Resnica Katja Kokot je zoper predstavnika inštituta Danes je nov dan Filipa Dobrančiča vložila kazensko ovadbo zaradi kritičnih izjav ob sprejetju interventnega zakona. Od predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zahteva ukrepe, tudi preveritev financiranja inštituta. Stevanovič bo po napovedih zadevo umestil na sejo kolegija. Nevladne organizacije ob tem nizajo nove kritike. V omenjenem inštitutu menijo, da gre za poskus diskreditacije kritičnih glasov in beg pred lastnimi obljubami. Iz Gaze poročajo o novih izraelskih napadih, v katerih je bilo ubitih najmanj 7 Palestincev, od teh 2 otroka. Najmanj 50 ljudi je ranjenih. Po podatkih civilne zaščite so izraelske sile brez opozorila izstrelile raketo v stanovanjsko stavbo z več 100 prebivalci. Izraelske oblasti navajajo, da je bil tarča vodja oboroženega krila Hamasa, ki naj bi bil eden od organizatorjev smrtonosnega napada na Izrael oktobra 2023. Za zdaj ni znano, ali je med žrtvami. Tretji newyorški sodni proces proti producentu Harveyju Weinsteinu se je včeraj na Manhattanu končal z razveljavitvijo. Porota se namreč ni mogla poenotiti o njegovi krivdi ali nedolžnosti glede obtožnice, ki mu je očitala posilstvo igralke Jessica Mann leta 2013. Weinsteina so zaradi tega leta 2020 obsodili na 23-letno zaporno kazen, a je prizivno sodišče leta 2024 obsodbo razveljavilo zaradi napak v postopku. Razveljavili so tudi drugi proces v tej zadevi. Weinstein je sicer zaradi drugih obtožb ostaja za zapahi. Na svetovnem prvenstvu Formule Kite na Portugalskem je Toni Vodišek po drugem dnevu finala končal na 15. mestu, tako je ostal brez današnjih regat za medalje najboljše deseterice. Vremenska napoved, sprva bo še deževalo, popoldne bodo padavine postopno ponehale, jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3, čez dan bo od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne, v ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje.